האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody

אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש את הלב קרוב, מגיע לך כבר לאהוב. כמה חברים שצחקו לך, איך שוב ושוב הם מסבירים לך, את מחפשת את

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: מה גורלה ככה שרה לנו זהבה בן על הפתיחה עם טיפת מזל? היא מבקשת מאלוהים תן לה רק טיפת מזל, טיפה, לא יותר מדי, היא לא דורשת הרבה. וכולנו אנשים צנועים כאלה, אתם יודעים, לא מבקשים יותר מדי, ככה, רק שיהיה לנו טוב, יהיה לנו שקט, יהיה לנו ביטחון, תהיה לנו אהבה, ויהיה לנו שקט ורגוע. ונחיה כאן, ביחד, כולנו, אחד לצד השני. יום ראשון, יום שני כבר, כן, כן, כן, אנחנו כבר ביום שני, הבוקר השני שאנחנו נפגשים פה. היום כ"ח בתמוז תשפ"ו, 13 ביולי 2026, קיץ אמיתי, ואנחנו ביחד יוצאים אל היום החדש הזה לאור, אתם ואני. אנחנו ב-102 FM, אילת, 99.5 בצפון, ובכל מקום שתרצו, תוכלו לשמוע אותנו גם דרך האפליקציה של רדיו 102 FM או 99.5. אור ראשון כבר ב-5.41, ניפרד מהאור הזה ב-7.49 לעת ערב, 14 שעות אור יהיו פה, ועוד 8 דקות. כן, נדייק, אני אוהב לדייק פה. אז תצאו יחד איתי, מה אתם אומרים? יופי. בוקר טוב לכל הלוחמים, בוקר טוב לכל הלוחמות, בוקר טוב לכל עם ישראל באשר הוא, בוקר טוב לכל הנהגים, לכל הנהגות, לכל המתעמלים, לכל המתעמלות. וכל המטיילים והמטיילות, יש גם כאלה שמטיילים בשעות האלה, זה כיף. אז תודה רבה שאתם פה יחד איתי במועדון שלנו, מועדון השש. אנחנו ביחד נצא ליום החדש הזה, אופטימיים יותר, ונפסע מפתח הדלת ברגל ימין, ונאמר, אך, זה הולך להיות יום טוב. כן, ובאמת נתכוון לזה. נכון? זהו. אומרית לברי, בוקר טוב לך. את פה יחד איתנו. ובוקר טוב לכל שאר המאזינים. אנחנו יוצאים אל הדרך. אתם עוזרים לי לבחור גם את השירים, ועוזרים לי להיות אופטימי עם התקוות והתפילות שלכם. ואותם אתם משגרים אלינו דרך הוואטסאפ שמספרו 0529-59-49-59. כן, זה מספר הוואטסאפ. שם אתם תביאו מה שבא לכם. אין אם זו הודעה מוקלדת או מוקלטת. יאללה, בואו נצא אל הדרך. כבר עברו השנים, ישיר לנו כאן זוהר ארגוב את שירו היפה הזה. אז בוקר טוב. 0529-59-49-59, גם לחברים וחברות חדשים חדשות שרוצים להצטרף אל המועדון שלנו, פשוט תשלחו הודעה ואתם כבר בפנים.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: מועדון השש, הנה אנחנו כאן צועדים ליום החדש הזה, אתם ואני, ואנחנו בפתחו של יום חדש, יום שני שאין שני לו, כך אנחנו בדרך כלל מכנים אותו. אז הוא כאן, כן, קבלו אותו בברכה, הנה המפתחות, והנה החברים שלנו במועדון, בוא נראה מי הראשון שהגיע, או שהיא הגיעה. אני רואה שזה שוב הראל ברנס, מאקו, בוקר טוב הראל, יאללה, איך ידעתי שזה אתה, לא יודע, יש איזה ניואנסים שאומרים, וואלה, זה הכיוון, זה הבן אדם. אלה היכולות שלו, וזה מה שהוא יודע לעשות. היי, היי, בוקר טוב, הראל, שיהיה לך יום מבורך, יום טוב, צא לדרכך, יום חדש בפתח. אותו דבר נאמר גם לדוד ואבא, למוני רמר, אבו ג'וואד, לשלומי חדד, לאב שלום אזולאי, לדורון רוזן, אחל יום טוב, ולוסי, לוסי דדון, החרוצה, כבר הגיע בשלוש לפנות בוקר. למה היית רע? מה קרה? שלוש. לירן רובין מתל אביב, בוקר טוב, בוקר טוב לשלומו ולרותי תימור, לציפורה, שהתעוררה עם הציפורים בארבע בבוקר, קמה לבישולים, מעניין מה מבשלת היום, ביום שני, בדרך כלל, מה זה? תכף היא תספר לנו, אמרה לי אתמול שעכשיו לפני תשעה באב לא אוכלים בשר, אז מעניין מה היא מכינה. יש לנו פה מספר חדש, חבר, חברה, חדשים כאן, תכף אנחנו נגלה, בוקר טוב, שי, שי, מאיפה אתה? ומה שמשפחה שלך, ספר לנו, כך אנחנו מקבלים בדרך כלל חברים, שאנחנו יודעים מאיפה הם, ולאן נשייך אותם. ירון לוי מנתניה הגיע למשל, ושלומי טנצר ושי פרנקו מחדרה, ומטל אלגלי מאקו, ואפרת כהן מאלת. אילן סניקר מגיע מרמלה, וממגדל העמק גידי בנמי, וממוצקין איציק דהן, חבשי מיקסל, בוקר מבורך לך. גם לגיל עזרא נאמר יום טוב, ואלירן שמוע, ומירי דמתי, ליזמה ברי, כמובן שגם את פה, וברי אפשטיין, והייתם קבלן, רוסי סוסחה הגיע, אז תאמרו לו גם שלום, ויוסף אייק היקר, מוטי בן אבו, נדב חיים, בפינה בבר לב, מחכה לכם בחוץ, מחוץ לפוטרק שלו, עם קפה וקרואסון, שם בפינה בבר לב. ווזי לוי, יום טוב לאביך הבוקסי, סך שלי יפה, ביקר אותי שבוע שעבר, היה מה זה כיף לפגוש אותו. גם אתם אגב מוזמנים לבוא לבקר אותי באולפנים שלנו, אנחנו בחיפה, אם אתם באילת אז אתם בביקור הבא בצפון תבואו, אני כאן מחכה לכם. רחל אופר, אלי דן מאילת, או שאני אבוא אליכם בעצם, אני כבר קבעתי שאני נוסע יחד עם הילדים לאיזה סופה שארוך באילת, אז אני יודע כשאני מתקרב לעיר. שי אסיס, בוקר טוב, בוקר טוב לאמיר בלומר, לרמזי חלבי, לרז חוסם, בוקר טוב לאריאל בן זקן, ליוסי רחמתי, למורן אמיר, לאוראל קרייף, יקיר אוסלבי מגיע מירושלים והוא שומע אותנו דרך האפליקציה, ורונן אוזן, ואבי רביבו, ואבי דהן, בנימין שוקרון, הנה אתה פה, ושרון פיקט שומע אותנו בסן דיאגו, ארצות הברית בכלל, יוסי מנחם, אייל רז, רבב, אביב אבוזגלו, גם היפו, וגם אביב הברוך, מרים אמר מבית שען, בוקר טוב לך יקירתי, ביתיאס, קרמל אביטל מירושלים, דיאור הקדוש, אילנית הראל, כולם פה, אפשר להתחיל, ואנחנו נוסעים, אנחנו בדרך, לא חשוב לנו לאן בכלל, רק שנגיע בביטחה, שתהיה לנו דרך שקטה, בלי פקקים, בלי חוצפנים על הכביש, שיהיה לנו רגוע, ככה היום מתחיל, איזה כיף, עוד שעה הכל ישתנה, תהנו מהדרך, סעו בזהירות, תהנו מהדרך,

0: איזה יופי, איזה יופי. הפרויקט של רביבו. לוסי, בוקר טוב.
1: טוב, גייצ'ו. היי. במועדון 6.
0: מועדון 6,
1: יום שני בשבוע שאין שני לו.
0: צודקת.
1: גיא.
0: כן?
1: נוסעים שורדש לליזמה בערי, מהקום.
0: הנה את מוסרת.
1: ואם אפשר לשמוע את השיר של אושר כהן, זן נדיר. תודה.
0: אז זה לא השיר שלו, זה שיר של קורין הלל, אבל הוא מבצע את זה פה יחד עם אמיר שורוש, רמזי. כן, מהסדרה קופה ראשית. איך שהוא פותח את הפה, אני מתחיל לצחוק.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב לכם, תודה רבה שאתם פה יחד איתנו. בוקר טוב נטע, מה שלומך?
2: בוקר טוב גיא צ'וק, בוקר טוב לכולם. יום מלא מלא באהבת חינם, בנתינה, בשלום בינינו, בעמנו. ואני אוהבת לשמוע את השירים שאתה שם, לא משנה מה.
1: תודה רבה.
2: העיקר שיהיה באמת שהמשך יום טוב.
1: תודה רבה לך.
2: אני תמיד שוכחת להגיד מי אני, אז אני שמי נטע רוטמן מאלון, שיהיה המשך יום נפלא, מקסים, מלא באהבה.
1: תודה רבה, גם לך, תודה רבה שבאת נטע רוטמן. יש לנו חברים מכל מקום, אתם רואים בארץ עם אילון. עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן לגבי מזג האוויר, מה צפוי. אז היום, לאחר התפזרות העננות הבוקר, מזג האוויר ילך ויתבהר וגם יתחמם. יעשה נאה, עלייה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש עוד הכבדה בעומסי החום. היום, מחר ומחרתיים, מזג האוויר יהיה דומה עם טמפרטורות רגילות בעונה, הטמפרטורות החזיות, ירושלים 30, תל אביב 30, חיפה 29, צפת 31. קצרין היום בצהריים 35, אותו דבר גם בטבריה, בנצרת 34, באפולה אותו דבר, גם שם 34, בבית שען 38, אשדוד עם 30, באר שבע 33, ים המלח ועין גדי, אם אתם מטיילים לאזור הזה, וואי וואי וואי, מרחם עליכם, אתם תישארו במסגנים רוב הזמן, זה 37-38 מעלות שם. לאורך העוטף 35, מצפה רמון עם 33 בצהריים, ובאלת 39 היום, נחמד, נעים, יחסי, כן? אני תנו לי חורף, תנו לי 15 מעלות ואני חי, חי, חי וכיף לי ונחמד לי, נכון? בואו נראה מה שלומכם, מי יצטרף? אילון, דיברנו על קיבוץ אילון, אז הנה אילון זינגר הגיע ועם הפתגם היומי, מילה טובה לא עולה כסף, כשהיא באה מהלב היא שווה הרבה יותר מזהב. וואו, תודה רבה, איזה פתגם יפה, תודה אילון. צבי יוחננוב, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לססון ברזני, ליגה לויט, לבנימין שוקרון היקר שגם הקליט לנו הודעה, בוקר טוב.
3: שוק היקר, בוקר טוב אח שלי.
1: בוקר אור אחי.
3: מה הולך? אז מה, אתמול התקיפות באיראן, מה?
1: כן.
3: טראמפ סוף סוף קיבל קצת אומץ. שים לנו שריף, בבוקר שאחרי.
1: יאללה. כן, המתיחות שם נמשכת גם הלילה, צבא ארצות הברית עקף באיראן. רק שלא יגיע אלינו.

בוקר טוב, גיא בזק, בוקר טוב לכולם, שיהיה המשך שבוע טוב, מקסים. שים לי בבקשה, בן צור נשמות צמאות.

עכשיו 6:41, אתם על מועדון אושש כאן ב-102 FM אלת, 99.55. אנחנו עדיין במזל סרטן, נכון? 13 ביולי זה המזל שלי גם, וגם של ציונה, ציונה חכמון. בוקר טוב לך, היום אודי רוצה לברך אותך, הוא אומר לי, הוא כותב לי, היום יש לי אמא הכי טובה בעולם, ציונה חכמון, יום הולדת, אשמח שתמסור לה המון המון מזל טוב, אושר, שמחה ובריאות, ותודה על מי שאת ומה שאת בשבילנו, אמא, סבתא, whatever. אוהבים אותך המון, ציונה חכמון. אנחנו גם חברים שלך, רוצים לאחל לך יום הולדת שמח כאן במועדון, ובשבילך השיר הבא.

יום הולדת לכל מי שחוגג. נדמה כי שאנחנו מחפשים כל הזמן סיבות לחגוג, ובאמת מגיע לנו לחגוג קצת. ולו גם בשביל יום הולדת, כן, כן, אפילו שזה נדוש, ויש כבר גיל שזה כבר לא מעניין. אני למשל הגעתי לגיל הזה שזה ממש לא מעניין. אפילו שהייתי חמסה חמסה. אני אמרתי, חבר'ה, זהו. כשהילדים היו קטנים, זה היה נורא חשוב לעשות לאבא בלונים ושמח, אבל אני לא אוהב את זה, ואני לא משתגע על זה גם ככה. אני לא אוהב את תשומת לב הזאת. אני, תנו לי להיות עם האנשים שאני אוהב להיות איתם, ללכת לאיזה מסעדה, ויאללה, זיקו ככה בסוף עם איזה בווריה. איזה פשוט, אה? בלי תרורום, בלי חצוצרות, בלי בלגנים. אז שתהיה לו רק סיבה לחייך, אה? נכון? אז יום הולדת שמח לכל מי שחוגג היום, 13 ביולי, יום הולדת. אז מזל טוב. הנה, נטלי כהן סיפרה שהיא הייתה ב-1 ביולי. בת 50, וואו, כמוני. יפה, בסביבה שלי. אז גם את מזל סרטן, וזה אומר עלייך המון. נטלי כהן, היא גם כתבה לי הודעה הבוקר, בוקר טוב גיא, יום שני שאין שני, לא? שלכו לנו יום טוב, שים לנו שיר של שלמה ארצי, בואי ניקח לנו יום. עכשיו, אני יודע למה התעוררת על השיר הזה, כי רננה חובב מתמודדת בתוכנית וויס, בעונה החדשה, שרה את השיר הזה, והיא ממה ושתקה גם את המסתובבים והכישרונות שישבו שם שהסתובבו לה, שזה סטטיק, שזה נועה קירל, עדן בן זקן ועידן רייכל, כולם מסתובבו, אני חושב שכולם מסתובבו, כי נתנה ביצוע מהמם, ואתמול גם יצא לי להשמיע את הביצוע של שלמה ארצי, אז היום אנחנו נשמע את הביצוע של רננה חובב, ומי שלא שמע ועדיין לא ראה, תשמעו עכשיו באוזניים שלכם איזה ביצוע מאלף. ניקח לנו יום, רננה חובב, מדבוס.

0: בוקר טוב לכל המאזינים לכל מועדון השש ברדיו 99.5 ו-102 FM באלעד. רוצה לאחל לכולם יום טוב, יום של ברכה, יום של הצלחות. גיא צ'ואח יקר, אוהב אותך. שותנו איזה שיר של עדן בן זקן, שיהיה אחלה יום לכולם. אוהב אביחי בקסיס מקרמיאל.
1: שומע שאתה בנסיעה, אחי, סע בזהירות, תגיע ללקוחות שלך, תגיע בחיוך, תבוא בטוב כמו שרק אתה.

0: מגינה שנותנת תקווה. כן, כן, זאת עדן בן זקן. יפעתוש, מה שלומך הבוקר?
1: בוקר טוב. בוקר. באמת, בוא ניקח לנו יום ונעשה קצת הרמות להיום.
0: כן?
1: כי אני תכף נרדמת על ההגה, מה יהיה?
0: אוי ובוי.
1: יאללה, אפשר איזה משהו ככה עם קצב להרים? יום טוב.
0: איזה חבודה, איזה עדינה, היא באה לי בעדינות. כן, אולי אפשר איזה הרמות קלות ככה וכיף. אז את יודעת מה? הנה, הגעת בדיוק ברגע הנכון, ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל אלה שעושים את דרכם לשדה התעופה, וכל נמל שזה יהיה, אם זה בצפון, אם זה באילת, אם זה בבן גוריון. השיר הבא מוקדש לכם, תזכרו, גם אם אתם טסים מעבר לים, כאן זה לא אירופה, זה לא ארצות הברית, זה לא שום מקום. כאן זה מקום מיוחד מאוד. ישראל. ועם השיר הזה ניפרד. כן, כן, כן. 102 FM אילת, בוקר טוב. בוקר טוב, עמרית לב-ארי אביאל, יום טוב לכולנו, להתראות מחר.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת,
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.

0: הפיקוד, קפטן טים הוקינס, לתקשורת האמריקנית, כי בשעה שקדמה לתקיפה, משמרות המהפכה פתחו שוב באש לעבר ספינות סחר במצר, וכי מטוסים אמריקנים הרטו טיל שיוט וכתבם. באיראן דווח על פיצוצים ופגיעות בשורה של יעדים לאורך חופי המפרץ הפרסי. ולאחר תקיפות מצד איראן הלילה ברחבי המפרץ, שיבושים קשים ונזק לטיסות בנמל התעופה בדובאי. עד כה נרשמו למעלה מ-250 עיכובי טיסות ו-20 ביטולים. בנוסף, בשעה האחרונה, הזקות הופעלו בבחריין בעקבות זיהוי של תקיפה איראנית נוספת. במשמרות המהפכה באיראן טוענים הבוקר כי שיגרו גם טילים וכתבאמים לעבר בסיס חיל האוויר הנשיא חסן בירדן, שהציתו מיכלי דלק ומחסני תחמושת במקום. לטענתם, מדובר בשלב הראשון בתגובה להתקיפות האמריקניות על בסיסים איראנים לאורך החוף. המשטרה הודיעה כי התחל היום להציג למשפחות השכולות תחקיר מקיף ומעמיק של אירועי 7 באוקטובר בכלל זירות הלחימה בהן לחמו השוטרים והשוטרות. לפי המשטרה, התחקירים שנערכו בשנה האחרונה בהנחיית המפכ"ל רב ניצב דני לוי הוצגו כבר לפיקוד הבכיר וללוחמים שפעלו בזירות הלחימה, וכעת יוצגו למשפחות כחלק מהמשך הליך התחקור וההנצחה. מותו הפתאומי של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם, לשכתו פרסמה הלילה את הממצאים הראשוניים של הבדיקה שנערכה לאחר המוות. לפי ההודעה, גרהם סבל מקרע של אבי העורקים שנגרם כתוצאה ממחלת לב וכלי דם תרשתית. עם זאת, הודגש כי לא מדובר בפענוח הסופי של סיבת המוות. גרהם נפטר בגיל 71 במעונו שבגבעת הקפיטול, שעות ספורות לאחר שחזר מביקור באוקראינה, וארבעה חודשים לפני הבחירות שבהן היה אמור להתמודד על כהונה חמישית בסנאט. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.

0: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, לאורך היום תחול הכבדה בעומסי החום.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של...

0: חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

טוב, בוקר טוב אלת, 6 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אנחנו כאן עם שיר שמוקלט באופן מאוד מאוד מעניין. אני לא נתקלתי בעוד בתקלה כזו בכל שנות הטכנאות שלי כאן ובכלל. אז אנחנו נפתח את תוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אלת, מהו 2 FM. יום שני בשבוע, 13 ביולי כ"ח בתמוז. זהו, היום... היום לא, מחר מסתיים החודש, נכון, מחרתיים, בעצם מחר ערב ראש חודש אב, אבל אנחנו היום כאן, אז תוכנית הבוקר שלנו, 3 שעות של מוזיקה, כרגיל, כאן בבוקר של לילה, עד 7 ועוד 7 דקות, נגיד תודה ובוקר טוב לגרי סיגור, לי קוראים אומרית, ו... אני רואה שעדיין אנחנו עם מוזיקה שמוקלטת בצורה מאוד מעניינת הבוקר הזה כאן ברדיו. מה קורה פה? כי לי יש מוזיקה אחרת להשמיע לכם, וזה משמיע לנו דברים אחרים, כמו שאנחנו שומעים. עוד מעניין, עוד מעניין. טוב, אנחנו מתגברים על זה תוך שנייה. רציתי להתחיל איתכם עם 7 Seconds של ננה שרי. איכשהו, יש פה איזושהי השתלטות לא ברורה על השידור, לא ברור מה קורה, שנייה. אני לא אכפור לכם יותר מדי, בכל זאת בוקר. בואו נבדוק מה קורה פה. טוב, עובד על זה ואני כבר איתכם.

חנן בן ארי אלוף העולם, והאמת גם אני כרגע מרגישה די אלופה. חשבתי שלשבת ברדיו זה, אם חשבתם שלשבת ברדיו ופשוט לשדר, לדבר ולהשמיע מוזיקה, אז לא, יש גם תקלות בלתי מתוכננות ופתאום מושמעים שירים ולך תמצא מאיפה זה מגיע, אולי השתלטות חייזרים שבא להם לשמוע משהו אחר. בכל אופן, אני ממש מקווה פלוס מאמינה שפתרנו את הבעיה. עכשיו 7:14 כאן ברדיו אילת 102 FM. שוב בוקר טוב אילת, מה שלומכם הבוקר הזה? אנחנו כרגיל בתוכנית הבוקר עם 3 שעות של מוזיקה מצוינת, לא פחות. הנה, אפשר לקחת נשימה ולצאת אל הבוקר הזה כמו שאנחנו יודעים ויודעות, יחד עם חיוך על הפנים, נשימה. וכן אהרוני ואסתי גינזבורג, האזנה טובה.

0: הבוקר של אילת. 102 FM.
1: יוסי שמע אותי. אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא. והוא התלהב מהמוזיקה. ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את...

הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש. ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה את
4: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
6: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
7: וואו,
6: נועם ביטן. הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
8: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
6: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
9: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.

עומר אדם, עם מלכת הדור, איך אני אוהבת את השיר הזה. אנחנו שומעים קצת שירים שאני מאוד אוהבת להירגע מהבוקר המאתגר כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, מהו 2FM, 27 דקות אחרי השעה 7 בבוקר עכשיו. אני רוצה לספר לכם שעמותת חופש לבעלי החיים עתרה החודש לבגץ, אגב לא בפעם הראשונה שפונים לבגץ בסיפור הזה של להפסיק את המשלוחים החיים לישראל, בקשה להורות למדינה לעשות את זה. בגץ אגב ב-2017 הורו למדינה תפסיקו את המשלוחים החיים, זו התעללות קשה מנסו בבעלי חיים שגם ככה סובלים מן הסתם בדרך לשחיטה, אבל המשלוחים החיים זה פשוט סבל שאין לתאר אותו. בגץ כבר הורה למדינה כאמור ב-2017 וזה לא קרה. 2018 היו מלא דיונים בנושא, זה לא קרה, והנה שוב עתירה לבגץ. הרעיון הוא פשוט לאפשר יבוא בשר שחוט, אם כבר אז באמת חיות שחוטות, ולצמצם כמה שאפשר את הסבל הנגרם במשלוחים החיים. להגיד גם ששמונה שנים אחרי שמשרד החקלאות קבע כבר נועל בנושא הזה שלא יושם, להגיד גם שמדינות רבות בעולם, לא מספיק רבות, אבל מדינות קבעו נהלים ועמדו בהם, למשל ניו זילנד בשנת 2008 הפסיקה לייצא בעלי חיים באוניות למדינות אחרות כדי שלא יעברו את הסבל הנוראי שהם עוברים שם. צריך לחשוב מי המרוויחים הגדולים מהמשלוחים האלה, אז כמובן שחברות הענק ליבוא בשר, תאגיד ספנות, וגם משווקים שמעדיפים להביא עגלים וטלאים חיים, כיוון שהובלת בעלי חיים מאפשרת להימנע מתשלום מכסים ולשלוט במחירים, זה הכל עניין של כסף בסופו של דבר. סבל בעלי חיים הוא לא נספר במקרה הזה. ככה הם בעצם זוכים בנתח שוק גדול יותר של בשר טרי. כמובן שזה נושא שמעורר זעם ציבורי מאוד מאוד גדול בעולם, אבל שוב, בעל ההון הוא הקובע גם במקרה הזה לצערנו. בארץ יש גם עניין של שיקולי כשרות, חלק משמעותי משוק הבשר דורש בשר בהשגחת שחיטה כשרה המבוצעת בסמוך למועד השיווק, זה נקרא שחיטה חמה. כן, זה השם. זה דרישה שקשה יותר ליישם כששוחטים בחול, לא כי אפשר לשלוח בשר שנשחט שם והוקפה, אבל קשה לפקח על השחיטה הכשרה, ולכן מעדיפים פשוט להביא את החיות במסע איסורים הזה ולשחוט אותן כאן בארץ. נספר שכמובן אחרי כל המסע הנוראי באוניות הצפופות וה נוראיות, תחשבו בעצמכם מה קורה כשאלפי חיות סגורות יחד במקום אחד כמה חודשים, ואז מביאים אותם לקרנטינות שם הם גם סגורות כדי לבדוק שהם לא חלו כמובן בדרך מכל מה שהם עברו שם, ואז ישר לשחיטה. אז מעדיפים לעשות את זה, וזה לא שאין פתרונות, כי יש פתרונות ואנחנו מיד נדבר עליהם. נדבר על זה גם שיש חסמי מסחר ורגולציה, יבוא בעלי חיים בעבר היה זול יותר ליבוא ומיסוי בהשוואה לבשר טרי שחוט, וזה פשוט העניק לו עדיפות אצל היבואנים. שוב, זה עניין של כסף, אתם תחשבו לבד מה לעשות. יש אפשרות לרכוש בשר חלופי בישראל, גם בשר בקר שלא עבר משלוחים חיים, וגם כמובן תחליפים מהצומח שהפכו באמת לפשוטים ונגישים מאוד. נגיד שרכישת בשר בקר, פרות, ללא משלוחים חיים אפשרי לחלוטין, רוכשים אך ורק בשר שנשחט נארז בוואקום בארץ המקור, גם בדרום אמריקה וגם באירופה, ומגיע מצונן או קפוא. אפשר לקנות את זה ברשתות השיווק הגדולות כולן, ופשוט לחפש אריזות של חברות למשל בלדי, נטו או מאסטר פוד שמשווקות נתחים מובחרים שנשחטו בחול והוקפאו מיד, אז זה עדיין תופס מבחינת הכשרות. איך תזהו בקצבייה? יש מדבקת מקור מפורשת על האריזה, חייב להופיע כיתוב כמו בשר בקר מצונן, ארוז בוואקום עם ארץ המקור, ארגנטינה, אורוגוואי או פולין.
זהו. יש אפשרות לדאוג לכמה שפחות סבל, אם כבר מחליטים לאכול בעלי חיים. פשוט אפשר גם לבקש מהקצב. זהו, אז כל אחד שיעשה את השיקול שלו, עד כמה הוא רוצה לתרום לטובת בעלי החיים, או כמה שפחות סבל עבורם. זה חשוב. 32 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. אנחנו ממשיכים כרגיל, אורדינרי.

0: עכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, מרשתיים
1: לפעם. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. להרגיש בבית.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
10: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
11: ולאורך כל המונדיאל.
9: בחסות?
12: איזו עוצמה!
13: לקבוצה שלכם יש פורד?
14: לנו יש פורד על כל השאר.
13: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: עכשיו באילת.
0: הבוקר של אילת.

זה אורי, כל טוב. עם סינגל חדש שהוציא במאי האחרון, לא רוצה לאהוב אותי. אורי השתתף בעונה השלישית של בית הספר למוזיקה, אם אתם זוכרים את התוכנית החמודה הזאת עם ילדים מוכשרים ששארו עם מנטורים שלימדו אותם להופיע, לשיר, כמו שצריך. זאת הייתה העונה השלישית של בית ספר למוזיקה, הוא הופיע שם עם אחותו נועם וקראו להם האחים כל טוב, מאז הוא כבר היה בתיכון והקים כל מיני הרכבים, ובשנת 2023 הוא כבר הוציא סינגל ראשון שזכה להצלחה מאוד גדולה, וב-2024 הוא הוציא כבר אלבום, ב-2025 הוציא אלבום שני, הוא גם כתב והלחין לזמרים, הוא הלחין לשולי רנד, והוא שיתף פעולה עם נתן גושן, וגם עם נועם קליינשטיין הוא הוציא כמה קטעים. קיצור, ילד מוכשר, וזה הסינגל החדש שלו לקראת אולי עוד אלבום שלישי כבר בשלוש שנים, זה יפה. טוב, אנחנו שוב מתאהבים עם גידי גוב כאן ברדיו אילת, מהו 2FM, 46 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כמעט 10 דקות לפני 8. בואו נמשיך להתאהב ולאהוב לפחות עד החדשות, ואז חוזרים לעוד ועוד ועוד.

וואו, אמיר בניון, איזה שיר שלכת. 2002, אלבום השלישי שלו, והוא פשוט קרא את הלבבות שלנו עם הקול המהמם שלו. וגם עכשיו, כאן בבוקר של אילת, וואו, תודה, תודה על הזמר הנהדר הזה. אנחנו רדיו אילת, 102 FM, 5 דקות אחרי, לפני השעה 8 בבוקר, מסיימים את השעה הראשונה שלנו שהייתה מעניינת, מאתגרת. מקווה שנהנתם מכל השירים שהיו כאן עד עכשיו. יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8. מציע לכם לא ללכת לשום מקום, יהיה לנו בוקר נהדר יחד. עד אז. כולם כוכבים, All Stars, Smash Mouth.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים בשני שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק בחמישה שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
1: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
5: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
6: היי, עומרית, מה המצב?
5: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
6: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
5: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
6: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
5: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת, עם עומרית.
7: כמו גדולים, בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: שלום והשעה 8 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. ארצות הברית פתחה הלילה בגל תקיפות נוסף באיראן במטרה להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ימאים וספינות מסחר החוצות את מצר הורמוז. כך הודיע פיקוד המרכז האמריקני, בין היתר נמסר כי הותקפו מערכות הגנה אווירית, מערכות רדאר חופיות ואתרי טילים וכתבאמים. בתוך כך איראן תקפה הלילה ולאורך הבוקר ברחבי המפרץ ובירדן. צבא ירדן עדכן כי יירט ארבעה טילים איראנים שחדרו למרחב האווירי של המדינה. אזעקות הופעלו

0: צעיר בן 23 נפצע לילה באורח קשה בעקבות פיצוץ רימון שהושלך ללובי בניין מגורים באור יהודה. הצעיר פונה למרכז הרפואי צפון פוריה. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום נאה, לאורך היום. תחול להכבדה בעומסי החום.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

וקמילה קבלו פותחים לנו את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. שמונה ועוד שש דקות, בוקר טוב אילת, מה שלומכם, מה שלומכם? אולי תוארתם מאוחר הבוקר הזה, אולי אתם בחופשה ואולי לא. בכל מקרה, אנחנו כאן בבוקר של אילת, כמו בכל יום, שלוש שעות של מוזיקה נהדרת, אחת כבר מאחורינו, יש לנו עוד שעתיים. וגם הזה, היום הזה הוא יום חדש, וכמו בכל יום אנחנו מאמינים שכל בחירה קטנה שאנחנו עושים מעצבת את מי שאנחנו הופכים להיות. ומה שיפה זה שלא משנה מה היה אתמול, לא בשעה הקודמת, כל בוקר מביא איתו הזדמנות חדשה לבחור קצת יותר במודעות, קצת יותר בחמלה, קצת יותר באדם שאנחנו רוצים להיות. אז יאללה, בואו נצא ליום שלנו עם כל האהבה שבלב שלנו לעצמנו ולסביבה, שיהיה יום מופלא והאזנה טובה. זה מייקל ג'קסון, work with you.

Doja Cat. Say so. 15 דקות כמעט אחרי השעה 8 בבוקר, אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM. אנחנו בשעה השנייה בבוקר של אילת. אתכם אותו לאט לאט, קצת מגבירים את הקצב. ללא ספק. No doubt. Hala good.

0: שעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית, נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת בשקל ו90, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי. עכשיו באלעד,
1: הבוקר של אלעד עם עומרי.

0: בהחלט באתי עם השמש ובאתי עם השקט גם הבוקר הזה, כמו בכל בוקר, כאן לרדיו אילת 102 FM. ואני רוצה רק לספר לכם שעל דברים שקורים היום באילת, כמו בכל יום קורים, מלא דברים. הבוקר הזה, בשעה 10 בבוקר, במרכז החדשנות אופן בבלן, תהיה סדנת Creative AI, וכדאי מאוד ללכת סדנה ליצירת תמונות ואודיו ווידאו ומצגות, וכל זה באמצעות בינה מלאכותית. וזה ממש שווה לדעת להשתמש בזה, כי זה יכול ממש להקל על החיים. מחיר 100 שקלים חדשים בלבד, שווה ללכת. אז כאמור, אזור התעשייה השחורת, רחוב הבלן, מרכז אופן, 10 בבוקר, ממש עוד שעה וחצי. בשבע בערב אתם יכולים לשלוח את המתבגרים שלכם, כיתות אלה שסיימו כיתות ו' עולים לחטיבה בעצם, זין עד י' שסיימו י' במסגרת קיץ בטוח באילת, שחייה לילית בבריכה העירונית בשבע בערב, זה תענוג, והכניסה חופשית בהשגחה והכל שווה. בתשע הנוער בחופים שוב מתחברים עם מתחם קיץ לבני נוער, עם קפה פתוח ומשחקים וסדנאות ומעגלי שיח ופעילות חברתיות, זה משהו שאני מאוד אוהבת שעושים כאן בקיץ. כל זה במתחם הרוכלים סמוך לבית הגשר בחוף הצפוני, הכניסה חופשית. שווה. טוב, אנחנו קצת בחופש מהמונדיאל, אמנם ביומיים האחרונים, אבל not for long, מחר מתחיל חצי הגמר, איזו התרגשות. אז כן, אני בטוחה שאני לא היחידה שמתרגשת. יהיה לנו הרבה על מה לדבר בימים האלה, חצי גמר ואז הגמר, וואו, התרגשות גדולה. אבל בואו נעבור לברייק מונדיאל קצר.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
2: ולאורך כל המונדיאל. בחסות

כל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק. מי שאמרה לי דוד אתה תמים זה לא מחזיק. פייק ניוז צועקים עליי בכל פינה.

אודי, דודי בר דוד, עוד לא למדנו כלום, שיר חדש שלו, אחד היוצרים הממש שמקבלים ביקורות כל כך טובות מהרבה מאוד אומנים ומהרבה יותר מהרבה מבקרים בארץ, שזה לא דבר מובן מאליו. הוא השתתף בעונה תשיעית בכוכב נולד, ומאז הוציא הרבה סינגלים וכבר שני אלבומים. זה לקראת האלבום השלישי שלו, או שלושה אלבומים בעצם, זה הרביעי כבר. באלבום הקודם הוא עבד עם תמיר מוסקת המוכשר עד מאוד מבלקן ביטבוקס, והמפיק של אבית הרבנאי, ושעושה מלא דברים באמת באמת באמת מדהימים. אז דודי בר דוד, כן, תכף אלבום חדש, עוד לא למדנו כלום. נקווה שנלמד, אה? 32 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. What is love? זה הווארד ג'ונס. את השיר הזה אתם בטח מכירים קצת יותר, אם לא, אז בואו נכיר עכשיו.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
1: הבוקר של אילת, 102 FM. ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו נבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום. ביטוח

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה את
0: אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: עכשיו באלת.
3: הבוקר של אלת, עם

Same voce da podcaster. וחידוש נהדר שהם עשו אי שם בשנות ה-90 המופלאות בשמלה אדומה ושתי צמות של הלהקות הצבאיות. כביכול תמים הזה הוא מעולם לא היה שיר תמים כמו שאנחנו יודעים ויודעות, אבל הם עשו את זה כמובן מצוין עם כל הטוויסט שלהם. אתם ואתן על רדיו אילת 102 FM, 15 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו עם Train, 50 ways to say goodbye.

פרטס, פרופיל 97. יש לו יכולת, הוא מכונת להיטים, פרטס הוא פשוט מכונת להיטים, אין מילה אחרת. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 53 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, זה אומר 7 דקות לפני 9. אלה הוונדרס, that things you do.

הדבר הזה שאני עושה זה לבוא לכם בכל בוקר ולשים לכם מוזיקה כדי שתוכלו להתחיל את היום שלכם בכיף, וגם הבוקר הזה אני כאן, רדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו מסיימים את השעה השנייה וכבר עוברים לצד השני של השעה, מיד אחרי החדשות. Break on through the doors, ייקחו אתכם לפרסומות.

0: קמביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי. עכשיו באלת.
1: הבוקר של אלת, עם אומי.

0: עוד פעם נפל המוצצי? הנה, מתוקי שלי.
1: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: השעה בחסות. עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה ב... מוכנים? 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
10: עכשיו באלת,
8: הבוקר של אילת עם עומרית,
10: ובעשר
8: עצם העניין עם אודי שכטר.
11: פועלים ג'וניור, מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן, הזקות הופעלו בבחריין בשעה האחרונה, פעם שלישית מאז הלילה. כך מסר משרד הפנים של בחריין, משמרות המהפכה של איראן טוענים כי תקפו מתקנים צבאיים של ארצות הברית באזור והשמידו מערכות מקם באומן. הלחימה בפשיעה, מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על עשרות יעדים במרכז ובדרום הארץ ועצרו 34 בני אדם, חלקם עם עבר ביטחוני. הם נעצרו בחשד לעבירות סחר בנשק ובסמים. אחד מהעצורים, ראש ארגון פשיעה מערד. פשיטת הענק מגיעה בתום חקירה סמויה, באה לראשונה בלאב 433, הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית, המכונה הנווד, שהפליל את עשרות החשודים. כלכלה עכשיו, ההתחממות במפרץ הפרסי מושכת את מחירי הנפט לעלייה משמעותית של 5%. עם הדיווח, כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
15: הדולר מתחזק הבוקר בכמעט אחוז והוא נסחר ברמה של 3.03 שקלים. ההסלמה הביטחונית וחילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן סביב מצרי רומוז מביאות את מחירי הנפט להתחזק הבוקר בכמעט 5%.

0: אישה 200, פיטר רביט, לא תשכח, ועוד. בנוסף, השחקן האמריקני סקוט ברייס הלך לעולמו בגיל 68, לאחר מאבק במחלת הסרטן. ברייס שיחק במגוון סדרות כמו מרפי בראון, הומלנד, חוק וסדר, סקס והעיר הגדולה, בנות הזהב, קרייג מונטגומרי ועוד, והיה מועמד פעמיים לפרס האמי. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוואדר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה, לאורך היום תחול הכבדה בעומסי החום.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

גורג'סים וגורג'סיות. הייתה פה את מירי פעם שהייתה פותחת לתוכניות שלה ככה. אתם לגמרי גורג'סים וגורג'סיות. בוקר טוב, 9:07, 9:08 אפשר לומר, כאן ברדיו אילת 102 FM. ובזכות הגורג'סיות שלכן ושלכם אתם עוזרים לי לעבור את היום, מקווה שגם אנחנו לכם. הבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, שעה שלישית ואחרונה לבוקר יום שני, תוכנית שנייה השבוע הזה. אנחנו ממשיכים עוד הרבה מוזיקה טובה. אלה UB40 עם רוגות פלמר, I'll be your baby tonight. המשך יום מופלא והאזנה טובה.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים? 1,599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלעד. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלעד. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
2: היי אבא.
3: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: הבוקר של אילת. 102 FM.
7: שמוליק, מה נשמע?
8: הכל טוב, אומרית.
7: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
8: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
7: שמוליק, נשמע מעולה.
8: מהאושתיים.
7: מהאושתיים.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי. עכשיו באלעד.
1: הבוקר של אלעד עם

טיפקס, הם מבטאים את השיר מאמי. 1980 כתב אותו ארנון צדוק השחקן למחזמר סורגים. 1996 טיפקס מחדשים אותו לסרט כלבים לא נובחים בירוק. עושים את זה מצוין גם כן, כמו שהם יודעים לעשות. אתם ואתם על רדיו אילת 102 FM, 25 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו בשעה השלישית והאחרונה לבוקר יום שני בתוכנית הבוקר שלנו. ואנחנו כבר בשבוע השני או שלישי, הורים קצת מאבדים את ספירת הזמן בחופש הגדול, אבל אנחנו כולם מודעים לזה שהימים עוברים ואנחנו צריכים להסיק איכשהו את הילדים, ולא תמיד זה פשוט. כמובן שרבים מאיתנו עובדים, הילדים רוב היום נמצאים במסקים, וזה אנחנו מודעים לזה שזה בעייתי. יש לנו כמה הרגלים יומיומיים ש עלולים לפגוע בהתפתחות הקוגנטיבית וגם הרגשית וגם החברתית שלהם. אז כמובן, מספר אחד זה החשיפה הממושכת למסכים, שעלולים באמת לפגוע גם בריכוז וגם ביצירתיות וגם בכישורים החברתיים וביכולת לבסס רגשות. הדבר השני זה שינה מאוחרת או לא מספקת, שמוח של ילדים, גם של מבוגרים, שזקוק לשינה איכותית, זה גם כדי ללמוד ולזכור וגם לבסס רגשות ולהתפתח בצורה מיטבית. אנחנו יכולים לראות על עצמנו כשאנחנו לא ישנים מספיק טוב מה מידת הסבלנות שלנו. הדבר השלישי זה כמובן תזונה, שבחופש מן הסתם מבוססת יותר על מזון מהיר, על מזון מעובד, כל מיני חטיפים או דברים שהם אוכלים במהלך היום, וזה משפיע באופן ישיר על תפקוד המוח ורמות האנרגיה והקשב וכמובן מצב הרוח. שוב, תסתכלו על עצמכם, על עצמנו, אפשר לראות את זה גם. הדבר הרביעי זה חוסר בפעילות גופנית, תנועה, שזה לא רק עניין פיזי, זה תורם גם ללמידה ולריכוז ולביטחון העצמי והבריאות הנפשית. והדבר החמישי זה די כולל את כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה מעט מדי משחק חופשי, אינטראקציה חברתית. ככל שהם מבלים פחות במשחק, בשיחות ובמפגש עם אחרים, מפספסים הזדמנויות לפתח כישורים חברתיים ולפתור בעיות ולפתח אינטליגנציה רגשית. עכשיו אנחנו כאן לא רק כדי לסמן מה הבעיות, אלא כדי למצוא פתרונות. אני חושבת שמה שנקרא התשובה נמצאת בגוף השאלה, איך אנחנו מוציאים אותם מזמן משחקים, איך אנחנו גורמים להם לאכול יותר אוכל בריא, יותר משחקים בחוץ. אז כמובן אפשר להגביל, אם זה טלפונים וכולי, אפשר לחסום, יש מספיק אפליקציות היום שמגדירות את הזמן שהם יכולים להיות במסך. גם לשים לב לאיזה תכנים הם משתמשים במסכים, זאת אומרת אם רואים סרט נגיד שעה וחצי ועושים הפסקה של שעה ואז חוזרים לעוד חצי שעה במסך, ניחה נגיד, אוקיי? אפשר לנסות לשלוט גם בזה. חם בחוץ, אז באמת הם לא יכולים לסובב בחוץ לבד בחום הזה, אבל כן לנסות לדאוג שיהיו יותר עם חברים, וכשהם עם חברים אז פחות במסך, אלא לשחק משחקי קופסה, משחקי מחשבה, ליצור לבד משחקים על ידי פתקים, שימוש אחר, יצירה, תיצרו לבד את המשחק שלכם על ידי פתקים או משחקים אחרים, חמש מקלות, קלאס, כל מיני דברים כאלה לבית שאפשר לעשות בלי לצייר על הרצפה. כמובן יש דרכים לעשות את זה, אם אפשר לבנות בלגו וכל מיני דברים שהם שכחו כבר שהם יודעים ואוהבים לעשות, לנסות להחזיר אותם לדברים האלה. מזון מעובד, להשתדל שיהיה בבית בתקופה הזו, להשקיע יותר בפירות, להניח קערת פירות יפה בבית, להכין איתם גלידה, עשיתי את זה עם הילדים שלי אתמול, פשוט לטחון פירות שהם אוהבים, פירות קפואים עם שמנת מתוקה, צמחית או מה שבא לכם. זה, הילדים עפו על זה, הם פשוט רבו מי אוכל את הביס האחרון, זה מהמם. זה גם דבר שאפשר לעשות ביחד. יש פתרונות שיכולות גם לפתור את הבעיות של המזון, גם את הזמן שהם פשוט הופכים לקאוץ' פוטייטוז, וגם משחקים זה, וכן, בזמן שאנחנו ביחד איתם, אז אם גם ככה אנחנו ביחד, בוא נוציא אותם לים הנהדר שלנו פה, בא לכם לגן שעשועים ולא חם לכם מאוד שם, גם אפשרי, ולשוחח איתם, לנסות לעשות דברים יחד, גם בימים הקשים האלה, וככה אנחנו יכולים לשלוט
בזמן שלהם מול מסך ומול ארון החטיפים והממתקים וכולי וכולי, ושיהיה לנו בהצלחה, יש לנו רק עוד חודש וחצי. רדיו אילת 102, אנחנו ממשיכים עם מקבה, זאת ג'יין ברמיקס של יאן אשר, שהפך אותה בעצם באמת מאוד מאוד מוכרת עם השיר המופלא הזה מקבה.

0: Promises, promises, promises, זה קלווין הריס וסאם סמית שמבטיחים הבטחות או אומרים שלא הבטיחו שום דבר. Tonight, כן, כן, Promises, promises, 9:35 דקות, אתם על רדיו אילת 102 FM. ראיתם את הניסוי המטורף הזה ששמו כמה זה, חמש תינוקות שהם מתוקים, מתוקים, מתוקים, יושבים להם בחדר כזה יפה וזה, וההורים שלהם מאחורי זכוכית יחד עם פסיכולוגים, והם בודקים אם יש פחדים לילדים, אם אנחנו נולדים עם פחדים, והם שמים לידם לא להיגאל, זה דברים של הורים, זה פחדים של הורים. הם שמים לידם נחשי פיתון, זה נחשי חנק, שאם הם לא רעבים אז אין מה לפחד בהם בכלל, בכלל, בכלל. יפהפיים, והם פשוט זוחלים שם. והילדים לא הזיז להם, לא הזיז להם. אנחנו מדברים על תינוקות בני מספר חודשים, עד שנה, משהו כזה, כבר יושבים וזה. מאוד סקרני, מקסימום שהוא עבר לאדם, אז הם תפסו לו את האור, או יש כאלה שהתכופפו וניסו עם הפה להרגיש את הדבר הזה, אבל הם לא התרגשו, הם לא פחדו, הם לא נרתעו. מה שמוכיח שבעצם הפחדים שלנו מגיעים מהתגובות של ההורים. אם אנחנו מראים גועל, פחד, בהלה, ככה הילדים מגיבים גם כן. והדבר היחיד שילדים כן פוחדים ממנו זה רעשים חזקים. אם משהו נופל, אם הם הטיחו משהו ברצפה, משהו נפל, אז הם נבהלו. או אם הם נופלים, אז הם לרגע נבהלים, אבל הם מתוששים מהר מאוד. אז זה הפחדים היחידים של ילדים. כל השאר זה מאיתנו. כדאי לשים לב לזה. 36 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 10, אנחנו נמשיך. יורן דנקר, מתוך הפרויקט של אסי עזר, לא הצלחתי לרקוד.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים.

מטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו איזה

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לכל מה שאת רוצה.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
10: שמוליק, מה נשמע?
11: הכל טוב, אומרית.
10: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
11: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
10: שמוליק, נשמע מעולה.
11: מהאושתיים.
10: מהאושתיים.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת, עם אומרית.

Beauty and the Beast, זה ג'סטין ביבר. הוא הולך להופיע בגמר המונדיאל שבוע הבא, יום ראשון 19 ביולי. ובין היתר גם מדונה תהיה שם, וכמובן שקירה ו-BTS, והבת שנורא התלהבה שג'סטין ביבר יהיה שם, וגם כל השחקנים החתיכים לטענתה, ובכלל אז היא הולכת גם לצפות בגמר. וגם אנחנו רדיו אילת 102 FM נשדר שידור מיוחד בשבוע הבא מהמנקיז עם גל רבינו, ונוכל לא רק לצפות ביחד אלא גם לשמוע מוזיקה במחצית ו... קיצור, יהיה כיף, שווה, שווה, שווה, המנקיס שבוע הבא, יום ראשון, 22:00, גמר המונדיאל, יהיה מצורף, זה דיוויד גטה, הנפאו, getting over you, אנחנו נתגבר.

גדול. מביא אותנו לסיום התוכנית שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 7 דקות לפני השעה 10 בבוקר. זה הזמן לומר תודה לכן ולכם שהזנתם לי מהבוקר. היה ממש כיף גם הבוקר הזה יחד איתכם. תודה לגרי סיגור, למוזיקה המצוינת. תודה לדריה חודיוקובה. לי קוראים אומרית, אני אגיע גם מחר. תהיו טובים עד אז, אל תשכחו קערת מים לחיות. כל שנייה אנחנו משתפרים עוד קצת, מחר נבוא יותר טובים. אודי שכטר כבר נכנס כאן לאולפן עם מלא מלא דברים טובים ומעניינים וחשובים בעצם העניין. יאללה, מחר 7 בבוקר, כרגיל. עד אז, welcome to the jungle, bye.

0: עלה מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. עלה מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
1: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
6: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: השעה בחסות... עכשיו, בעלה מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
9: מיד באילת.
10: עצם העניין, אודי שכטר.
11: סיף כמו גדולים. בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בפשיעה, מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר לעשרות יעדים במרכז ובדרום הארץ ועצרו כ-30 בני אדם בחשד לעבירות סחר בנשק וסמים. אחד העצורים, ראש ארגון פשיעה מערד, פשיטת הענק מגיעה בתום חקירה סמויה. בעל הראשונה בלהב 433 הופעל סוכן סמוי מתוך החברה הבדואית, המכונה הנווד. על רקע חילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן, הזקות הופעלו הבוקר בבחריין, פעם שלישית מאז הלילה. כך מסר משרד הפנים של בחריין, במשמרות המהפכה של איראן טוענים, כי תקפו מתקנים צבאיים של ארצות הברית באזור, והשמידו מערכות מקם באומן. חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר בעזרה במסגרת חקירה הנוגעת לחשדות לשימוש בכספי ציבור שיועדו למטרות חינוך. החקירה נמצאת בעיצומה, ובשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. בעקבות חריגות באיכות המים, חופי רחצה בחיפה נסגרו. במהלך היום תבוצע בדיקת דיגום נוספת, ובהתאם לתוצאות יוחלט על המשך הטיפול. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
15: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: היום נאה, הטמפרטורות רגילות לעונה.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בעצם העניין, יום שני, כ"ח בתמוז, תשפ"ו, 13 ביולי 2026. מפיקת המשדר דריה חודיקובה, מנהל אולפן, טכנאי השידור המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. נשמע לפשיטת ענק בישראל. 34 חשודים נעצרו בפרשת הנבד. המשטרה הצליחה להפעיל סוכן בדואי בתוך האוכלוסייה של ארגוני הפשע, שקנה נשק, קנה סמים, קנה. שים לב גרי, אבל אני אקריא לך את רשימת הערים שבהם נעצרו האנשים. רשימת המקומות, אוקיי? אתה איתי? ואולי זה מסביר מה, מה עבר על עירנו. שים לב את השמות. רהט, תל שבע, ביר הג', ערד, דימונה, מזרח ירושלים ו... ו?
1: אילת?
0: כן.
1: אוהו.
0: איזה רשימה להתצרף אליה?
1: מהבחינה הזאת.
0: כן, לא משהו בכלל. אבל זה הדרום.
1: כן, אבל מצד שני...
0: הוא חלק מהדרום.
1: אבל מצד שני תפסו אותם.
0: בסדר. אנחנו בוגרי הרבה תפיסות גדולות, אתה יודע, בסוף זה מה שמגיע לזה, ומי מחליף אותם. אין וקום בסיפור הזה, לא משנה. מאיר תורג'מן יהיה איתנו, כתב וויינט.
1: תהיה אופטימי, תגיד שבינתיים יש קצת לכלוך שאנחנו
0: נקים. לא, קודם כל טוב שעושים, וטוב שעוצרים, וטוב שמציקים, אין מה לעשות. פרופ' אריאל זיסר יהיה איתנו גם. יש מתיחות במפרץ, כל בוקר אתה קם ואומר, ארצות הברית תקפה, הם תקפו, הם תקפו, זה.
1: די.
0: העניין הוא שהם תוקפים האיראנים בסיסים אמריקאים, כולל פה בירדן, בירדן, במדינה השכנה. והאם הירי הזה עלול לזלוג אלינו? כי גם אנחנו מחזיקים כוחות אמריקאים פה. שאלה. פרופ' אריאל זיסר יהיה איתנו בנושא הזה. שאול אמסרדמסקי, גם הוא יהיה איתנו עיתונאי ופרשן כלכלי בכאן 11 לסדרה חדשה. שימו לב כל הסחירים. התלוש של המדינה, קוראים לספיישל הטלוויזיוני שלו. ננסה להבין בעצם כמה אתם מרוויחים.
1: לא, האמת היא שראיתי מהפרומו שזה בעיקר אנשים שאתה לא חושב שהם מרוויחים הרבה, הם מפתיעים אותך במה שהם מרוויחים, ואו מקבלים הטבות מהמדינה או כל מיני דברים כאלה שלא חשבת שבכלל זה גלום בתוך הדברים האלה, או שזה בפרק היום.
0: בקיצור אני... הוא לא חקר, שופט, כדורגל, לוחם, עורך דין פלילית, שליחי וואט, בקיצור חתקר את כל האנשים.
1: כן, כי זה טבו, אתה לא באמת מדבר על המשכורת שלך עם אנשים אחרים.
0: טוב, אז בוא נציץ לאחרים כמה הם מביאים בסוף חודש הביתה. אוקיי? זה תמיד נחמד. אנחנו חכים לשמוע אם נשמע על העסק שסגרו פה לאיזה 10 ימים, שמעת?
1: כן.
0: כן? הקטטה שלא דווחה?
1: תשמע, הם לא העסק הראשון שלו, שדווקא כך הוא מתנהל.
0: גם מי שגונב גבול, הוא לא ממהר לדווח על דברים שקורים אצלו.
1: נכון, וגם מי שקונה נשק לא הולך אחר כך, הוא אומר, קניתי נשק. אבל עדיין, הסיטואציה היא שאני, אוקיי.
0: טוב, בואו, אנחנו מחכים, משטרת אילת יענו לנו ויעלו. ונושאים נוספים, כל זאת ועוד, מה שנקרא.

0: הריאיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: במבצע שכונה הנבד הופעל לראשונה סוכן בדואי על ידי להב 433. מאות שוטרים, לוחמי מג"ב, יחידות מיוחדות, פשטו על עשרות יישובים בנגב ושכונות במזרח ירושלים. וגם אילת. שלום מאיר תורג'מן, כתב ויינט.
2: בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב, לא, לא ראינו את הפשיטה. אני לא, לפחות.
2: הם מגיעים אי שם, אתה יודע, באשמור את הלילה, ממש בסביבות 4-5 לפנות בוקר, ומפתיעים אותם בבתים, מדובר ב-34 חשודים, מתוכם 20 מוגדרים כיעדים מרכזיים של משטרת ישראל, בתחום הספר באמלך. באמת, מרבית החשודים שנעצרו הבוקר זה מאזור הפזורה הבדואית בנגב ומזרח ירושלים, יש עבריין בכיר מערד ומספר חשודים מאלת.
1: החשודים מאלת, כשאנחנו מדברים, זה כולם עצורים מהפזורה הבדואית? כלומר הם...
2: אני לא יודע להגיד.
1: או שהם מפעילים גם אחרים?
2: לא, לא, בסיפור הזה שומרים יחסי שלווה ושלום בין היהודים והערבים. משני הצדדים יש חשודים, אני לא יודע להגיד לך באילת את הזהות שלהם, אבל מדובר בערבים ויהודים, מרביתם כמובן זה הבדואים שהם פשוט מאוד מתמחים ביכולת להבריח אמל"ח לתחומי ישראל דרך הגדר, הגבול הירדני או הגבול
1: המצרי
2: יורד לכיוון אילת, וכמובן גניבה מבסיסי צה"ל.
1: אתה אומר יש בונוס. ולא רק הברחות, כן, יותר קל קרוב לבית.
2: נכון.
1: מהבונקרים הידועים.
2: ה-M16 הם יותר מקבלים את זה מהאזור של בסיסי צהל. אקדחים זה בדרך כלל מעבר שוטף, אפשר לומר מדי לילה, של עשרות אקדחים. הם פשוט חוצים את הגבול, כמו שאתה מטייל בקפקפים בתיילת באילת.
1: טוב, הם מכירים את השטח טוב מכולם.
2: בפרט את הגבול הירדני, שפשוט מאוד אין שם שום מכשול, אין שום מעבר.
1: א', יש. לא, לא, אני אגיד לך, יש. סיפרו לי לא מעט חיילים, חיילים, לא יודע, גם המילואים נחשפים היום לעין גדר, שהם פשוט חסרי עונים וליכולות השטח של המבריחים.
2: כן, אבל תחשוב, תיקח בחשבון שמדובר בשטחי גבול של מאות קילומטרים. גם כשדיברתי עם מפקדי היחידות שאמונים על המלחמה בהברחות, שמבצעים מערבים, הם יכולים לשכב שם 24 שעות ולא לזוז מתחת לעץ כדי לאתר הברחה. על כל אחת שנתפסת יש עשרות, כי הם פשוט מאוד ממש מטיילים בקפקפים, כמו שהם תיארו לי את זה שם.
1: טוב, עכשיו מה, למה אלה את זה? בגלל הקרבה לגבול, אתה חושב? או
2: לא,
1: שיש פה פעילות, יש פה פעילות סחר?
2: לא, שים לב, הם לא תפסו את אלה שעסוקים בהברחה, את אלה שמייבאים את האקדחים. הם מתעסקים עם האנשים, עם הסוחרים עצמם. זאת אומרת, היד השנייה או השלישית, שהאקדח מגיע לשם. מדובר בסורי המלאך, כל עוד יש פשע, תמיד צריכים אקדחים ורימונים ו...
1: מי הרוכשים?
2: הרוכשים עבריינים מן הסתם, שכשאתה נתקל בסכסוכים פליליים שמעורב שם אקדח, אז נמצא שם אותו אחד שיש לו אינטרס לקנות, בערך הסוכן קנה 4M16 שבעלות של כ-50,000 שקלים לרובה, ועשרות אקדחים בעלות של כ-20,000 שקלים לכל אקדח שהוא קנה. מדובר בקניות כמובן מפוקחות, מבוימות, הכל מתועד, הכל מצולם.
1: אנחנו רואים שנתפסו גם הרבה סמים.
2: נכון. כן, אבל המטרה של המבצע הזה, הסמים זה הבונוס, פשוט מאוד. מבחינתם הם כיוונו מטרה.
1: רגע, בעצם מי העצורים שנעצרו באילת, להערכתך, אנחנו עוד לא יודעים, נכון? מי העצורים מכל מקום ומקום, להערכתך, הם נתפסו בגלל סחר בנשק ולא בגלל סחר בסמים.
2: גם וגם. סמים יש בכל הארץ. איפה שתפסו, כי בדרך כלל אנשים כשמתחילים לסחור באמצעים לא כשרים מסוג של נשקים ואמל"ח,
1: אז גם סמים הם מבריחים, כן. מבריחים גם את זה.
2: על הדרך הם מכניסים עוד פעילות.
1: שים לי במחסנית, כמה קילו, כן.
2: כן, סיפור מאוד פשוט, אבל כרגע מבחינת ההישג הם יותר במשטרה רואים בכך הישג. עצם זה שהצליחו לגייס עבריין בדואי
1: זהו, כתוב לראשונה, כתוב לראשונה. מה זה, עד היום לא הצליחו לגייס אף...
2: היו במגזר הערבי, בבדואי זה מאוד קשה. הנאמנות המשפחתית לשבת, למשפחה, היא הרבה יותר חזקה מכל דבר. גם במגזר הבדואי, אלה שעוסקים בדרך כלל בסלילים, הם לא מתרגשים מהעונש שצפוי להם. זה לא אחד... במקרה הזה, זה בחור שהחליט להמיר את שנות המאסר הארוכות שהיו צפויות לו, בלחצות את הקווים ולעבוד עם המשטרה. אבל זה...
1: אני מניח שהוא גם קיבל סכום כסף, ואחרי זה הגנת עדים, אתה יודע, יש לזה...
2: הוא יקבל את כל המעטפת, אבל תראה, זה אדם שלמעשה צריך לסיים את חלקו בשבט, במשפחה. בניגוד למגזר היהודי, שאתה יכול לעבור דירה ולגור, אני יודע, לצאת מאלת ולגור בראש פינה. פה אתה בדרך כלל השבט, אתה תמיד מתחיל שם את חייך וחוזר לשם. החיים הקהילתיים של הבדואים הם הרבה יותר חזקים. והנאמנות שלהם, בדרך כלל גם הם עובדים עם בני משפחה, זה לא שאתה מגייס עבריין שהכרת ברחוב. מדובר בבן משפחה שהופך לעבריין. וקשה מאוד למשטרה לחצות את המעגל הזה של הקהילה הבדואית, ו... מבחינתם באמת הם רואים בזה הישג בלתי יאמן. אפילו בהתחלה הם לקחו את הכל ככה בחשדות שהוא לא יצא סוכן שעושה להם הפוך על הפוך.
1: תשמע, אני אנצל את היכרותך עם המחוז הדרומי, הנגב. בשבוע שעבר ראיתי סרטון על יריות בערוער, או בערערה.
2: כן.
1: תגיד, קוראים לזה גם ערוער וגם ערערה, או לתחנת משטרה קוראים ערוער?
2: לא, ערוער לתחנת משטרה, כן.
1: והיישוב הוא ערערה.
2: נכון.
1: יורים שם על השוטרים, השוטרים יורים עליהם, זה כאילו עובר, אתה יודע, בשקט.
2: מבחינתם אמר לך, הממסד, המשטרה, הישיבה בבתי הכלא פשוט מאוד לא מרגשים אותם. הם מבחינתם, בחור בדואי לא יעצור לקריאה של שוטר ברכב גנוב למשל, הוא פשוט מאוד ימלט שם והתנהלו שם המרדפים, כשהוא יודע שבמרבית המקרים יש לו סיכויים טובים להיעלם שם בשבילי האפר בתוך הנגב. הם פשוט מאוד לא מתרגשים, והם יראו חזרה והם יעשו הכל לא ליפול לידיו של המשטרה, וגם כשהם נופלים הם פשוט מאוד לא מתרגשים.
1: כן, טוב, אנחנו... מבחינתם
2: הישיבה בכלא היא חלק מהעסק.
1: טוב, מה שאתה עוד מדאיג זה שאתה אומר הם רגועים, אז נקבל עונש, בטח יפחיתו לנו אותו, אתה יודע... מצב סוציו-אקונומי לא טוב, הייתי חייב למכור נשק, כל מיני כאלה. ופה צריך פעולה, נראה לי, איך אני אגיד את זה, פעולה חוקתית אחרת, כדי להתמודד עם השפע הברכות, שפע כלי הנשק ששוטפים את ישראל.
2: כל עוד יש בזה אינטרס כלכלי חזק, תמיד ימצאו המברכים. זה נשקים שיכולים אפילו להגיע מעיראק, מסוריה, הם הרי חוצים את הגבול דרך ירדן, וכל עוד יש להם נתח רווחים מאוד גבוה, הם ימשיכו לעסוק בזה. גם כשיש להם את ההיבט של להתאפס יום אחד ולהישלח לכלא למספר שנים. מבחינתם, זה פשוט מאוד, זו הדרך שלהם להתפרנס.
1: טוב, זאת הדרך שלהם להתפרנס. אנחנו כמובן נראה ונחכה לתוצאות של מי נעצר איפה, ומה השמות... כמו שאמרנו, המעצורים במעצרים, ברהט, תל שבע, ביר הג', ערד, דימונה, מזרח ירושלים ואילת. מאיר תורג'מן, אני מאוד מודה לך על השיעור הזה. תודה.
2: בבקשה.
1: שלום פרופסור אייל זיסר, מומחה למזרח התיכון, סגן רקטור באוניברסיטת תל אביב. שלום אדוני.
3: שלום ובוקר טוב.
1: בוקר אור. טוב, אנחנו כל בוקר קמים לידיעות שארצות הברית ואיראן קדשו זאת טילים. עניינים, מפרץ, מדינות המפרץ, וירדן. וכשאומרים ירדן, אתה יודע, אנחנו מסתכלים, יש לנו גבול אין גבול כזה עם ירדן. האם גם אנחנו עלולים להיפגע? זאת שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו.
3: לא, אז קודם כל אנחנו לא מדברים על ירדן כירדן, אלא על בסיס אמריקאי שנמצא ממש בחלק המזרחי של ירדן, יותר קרוב לאיראן מאשר אלינו. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא הייתי אומר שהכל משחק. אבל לא, איך אומרים במערבונים, if you want to shoot, to shoot. האמריקאים לא באמת תוקפים. זה הכל, זה בדיוק כמו הדיווחים של, אתה זוכר, דובר צהל, חיזבאללה היה עושה איזה פיגוע בזה, אז צהל היה מפגיז דיונות. זה לא באמת התקפה מסיבית משמעותית, וגם האיראנים לא מגיבים בצורה מסיבית ומשמעותית, זה החלפת מסרים עדיין במסגרת של עדיף.
1: ככה מנהלים מסע ומתן במזרח התיכון בעצם.
3: בדיוק. אין כאן איזה, הייתי אומר, משהו דרמטי, וזה הכל, אני לא אומר הודעות שקריות, אבל אתה יודע, דוברים צבאיים. תראה, ביום הראשון טראמפ הודיע שהם תקפו 80 מטרות, 60 מהם סירות קלות של משמרות המהפכה. ועל זה צריך להגיד, מה זה סירות קלות? קייקים זה דבר אחד, וזה אחרי שהוא הודיע שבמלחמה עצמה כל הצי האיראני הוטבע. אז בסדר, הם תוקפים, אבל אני לא מתייחס לזה יותר מדי ברצינות, ולא רואה בזה איזה...
1: רגע, אבל למה הם יורים על המפרציות? אז עוד פעם, זה כמו שלירדן, הם בעצם לא יורים עליהם אלה בסיסים אמריקאים שנמצאים במפרציות?
3: זה דבר אחד. דבר שני, כי המפרציות חלשות, ולא יודעות להגיב. וזה המסר, במקום להסתבך ישירות עם האמריקאים, אז אתה ליד, יש לך שכן חלש, כמה שהכפות אתה מוריד עליו הם לא מגיבים, וזה הדרך...
1: תגיד, קטר, למשל, שאנחנו למדים שקנו את כל העולם, כולל חלקים מאצלנו, לא מסוגלים לארגן התקפה על איראן עם כל הכסף שלהם?
3: איזה התקפה על
1: איראן? הם ספגו מהאיראנים.
3: הם קנו נשק במיליארדי דולרים מארצות הברית, אין להם כמובן לא רצון ולא... נחישות ולא אומץ, אבל גם אין להם יכולת מבצעית, אז הם המטוסים חונים על הקרקע, והם סופגים את ההתקפות.
1: הם קנו רק כדי לקנות מהאמריקאים.
3: נכון, והם סופגים את
1: ההתקפות. ועל מי יטיס אותם?
3: ומה הם עושים אחרי שמתקיפים אותם? מתחננים לאיראן שאיראן תפסיד.
1: ומשלמים גם על זה.
3: כן, זה לא רציני.
1: טוב. אז אין, וסעודיה, שגם קונה נשק בלי סוף מארצות הברית, מה? אותו סיפור?
3: אותו עיקרון, כן, בקושי מסוגלים להגן.
1: אז הם קונים רק כדי לחזק איזה ברית הגנה עם ארצות הברית? כאילו, תנועה כלכלית?
3: לא.
1: זה מאשר להם את החדירה לאוניברסיטאות, למטוס לנשיא?
3: כן.
1: כל הוואנסים, שוואנסים?
3: שטראמפ יהיה מרוצה, או כל ממשל יהיה מרוצה, שהתעשייה האמריקאית...
1: אז אתה אומר, הם קונים ולא משתמשים.
3: כן, זה הרעיון.
1: טוב. קיצור, מהם לא תבוא ישועה.
3: נכון.
1: פרופסור אל זיסה, אבל אתה אומר, זה כרגע לא עומד לזלוג אלינו, אלא אם, יש איזה משהו אם, או שזה המסע ומתן, ולא להתרגש מזה?
3: אם לאמריקאים יישבר, ותהיה החלפה, אבל כרגע אני עוד לא רואה את זה קורה.
1: דרך אגב, מה עם לבנון? אנחנו פועלים הכל רגיל, נכון? אנחנו פועלים שם חופשי.
3: בלבנון, טראמפ אמר תפסיקו את האש, טראמפ יגיד ניסוג, אז ניסוג.
1: לא, אבל לא הפסקנו את האש בעצם, לא?
3: זה לא, מה זה הפסקנו את האש? חיזבאללה בונה את עצמו מחדש ואנחנו לא עושים שום דבר.
1: זאת אומרת, יש הפוגה והוא כרגיל מצופף שורות.
3: מה, יש איזה בנקודת החיכוך לאורך הגבול, אז... יש איזה מלט שלנו, מטוס כתבם, שפוגע במישהו שמתקרב, זה מה שנקרא לעצור את ההתעצמות של חיזבאללה, זה להחזיר, בסדר, נו, זה הסיטואציה.
1: זאת הסיטואציה, אתה אומר, זה סבב גדול הבא, לא מן הנמנע, זה בעצם מה שאתה אומר.
3: לא מן הנמנע, נכון.
1: פרופסור אל זיסר, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
3: תודה, תודה.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. מאושטיין FM.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: אה, נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: ב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: אילת מאושטיין FM.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, מאושטיין FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
10: אין שאלה יותר מעניינת מכמה אתה מרוויח, שאף אחד לא שואל, או לא נהוג לשאול, כי לא נעים לשאול. אז שאול אמסטרדמסקי עשה את זה בשבילנו. שלום שאול אמסטרדמסקי, עיתונאי, פרשן כלכלי, כאן 11. שלום אדוני.
11: בוקר טוב אודי. אדוני זה, מה זה אדוני? בני כמה אנחנו?
10: אדוני? מגיל 30 אנחנו מתחילים אדוני, אדוני. אתה יודע, בפריפריה יש נימוס עדיין.
11: תומך לשמוע.
10: כן. התלוש של המדינה, זה שם המשדר המיוחד, הספשייל טלוויזיוני פורץ הדרך.
11: כן, אתמול חלק ראשון, מי שלא הספיק נמצא ביוטיוב של כאן 11, והערב חלק שני ב-9:30.
10: בכאן בוקס.
11: גם בכאן בוקס, גם בכאן, איפה שאתם עושים.
10: שמע, אני אומר לעצמי, בטח מה המונדיאל עשה לאפליקציה של כאן. עם כל התקצירים וזה.
11: דברים טובים, כן.
10: בטח. קודם כל, בכאן עושים דברים טובים, נקודה. אני רק שמח שאנשים נחשפים אליהם עכשיו.
11: בדיוק.
10: ולא שומעים מערוצים אחרים, מה לתאגיד. עושים טלוויזיה מדהימה פשוט, ובדיגיטל בכלל.
11: בהחלט, תודה רבה.
10: יאללה, עכשיו בוא נלך, בוא תכניס לנו. תן לנו הצצה.
11: כן, אז מה שאנחנו עשינו, אנחנו באמת במשך חודשים ראיינו עשרות רבות של אנשים, שאלנו אותם את השאלה המאוד מאוד לא נעימה הזאת, כמה אתם מרוויחים? מתוך איזושהי מטרה, אתה יודע, לא רק להציץ פנימה לצורך חשוב של שכר, כי כשאנחנו מדברים על כסף, אנחנו באמת מספרים סיפור הרבה הרבה הרבה יותר רחב. על סדרי עדיפויות, ועל מעמדות, ועל אפרופו פריפריה, על פערים בין המרכז לשולי המדינה, בוא נקרא לזה ככה, וכו' וכו'. וכל זה דרך הסיפור של השכר.
10: אוקיי, נגיד לך גם מה. אני קורא את האנשים המובילים בעולם ההייטק, כן. העולמי. והם כל הזמן כן. אומרים, מי שישאר עם ידיים עובדות, הוא יהיה המרוויח הגדול. כלומר, קבלני חשמל וגז וצינורות, ומי שיודע לעבוד בידיים, אותם שכחו מאחור כביכול, אבל הם המרוויחים הגדולים הבאים.
11: יש דיבור כזה, בוא, אתה יודע למי ניתנה נבואה, אנחנו לא יודעים אם זה יקרה בסוף או לא, וגם אם כן, אנחנו לא יודעים כמה מהר, אבל כן, יכול להיות שזה העתיד שאנחנו הולכים אליו, שאינסטלטורים וחשמלאים וכו' וכו', פתאום יראו בוס משמעותי בשכר שלהם.
10: יפה. אז בוא בכל זאת אין לנו הצצה. אתה חקרת 50 בעלי מקצוע שונים. בוא נעשה ככה, אם שאול אמסטרדמסקי לא פרשן כלכלי ואיש טלוויזיה, מה הוא הולך לעשות היום?
11: וואו. שאלה מצוינת. לפני שהגעתי בטעות לעיתונות, הייתי במסלול להיות עובד מדינה. אז אם זה היה קורה, גם היה לי מאוד מאוד משעמם, אבל גם אני מניח שבאיזשהו שלב הייתי מתגלגל לתעשיית הפיננסים או משהו כזה, לאיזה חברת ביטוח. למדתי כלכלה, אז כן, אתה יודע, כן. זה משם. אז אני ממש שמח שהגעתי לעיתונות, כי זה לפחות עבורי יותר מעניין.
10: מעניין, וגם אתה עוסק באלה שכמוך, שהיו במסלול שלך, כן.
11: בדיוק.
10: אוקיי. טוב, אתה בדקת שופט כדורגל, לוחם אש. לוחם אש זה טוב, לא?
11: לוחם אש, תשמע, אני הופתעתי שם, אני חייב להגיד לך, זה שודר הערב, אני הופתעתי, תראה, הם עובדים 24-48, כלומר, משמרת של יממה ועד יומיים בבית, השכר שהם עושים, הפתיע אותי לרעה, כלומר, אני חשבתי שהוא יותר גבוה.
10: לא, אבל יש דור א', דור ב', אתה אחד, כן, הקבעים החדשים והקבעים הוותיקים.
11: אתה צודק, זה משהו שקורה בהרבה מקומות. אז אני מדבר על הדור ב', כן, על החדשים יותר. אתה יודע, האנשים האלה דוחפים את הראש להם לתוך שריפות, כאילו, זה לא עניין של מה בכך. אני חשבתי שהם עושים יותר, אני מודה. הם לא, אתה יודע, זה לא מזכורת רעב, כן? לא שכר מינימום, אבל...
10: אבל אל מול הסכנה...
11: כן, בדיוק.
10: כן, מה עם שוטרים? בדקת?
11: שוטרים אנחנו נורא ניסינו, המשטרה הייתה קצת עסוקה, מה שנקרא, בפניות קודמות בתקופה הזאת. אנחנו בין היתר צילמנו בזמן שהגעת הארי, אתה יודע, זה היה קצת קשה להגיע לכוחות הביטחון שיהיו פנויים, אבל אנחנו מאוד מקווים שבעונה הבאה.
10: אתה יודע, אמרת כוחות הביטחון, אתה צריך לראות את אנשי קבע, גם עליהם יש תלונות. כן, כאילו כל האנשים שמעבירים את זמנם בצבא במקום בחייהם, הפרטיים, הם עושים לוקסוס, אבל לא חשוב. טוב, גננת, סניטר, קומיקאי, עורכת דין פלילית, מציל, סופר סתם, רופאה מנתח, רופאה. יאללה, בוא נלך לרופאה, שיהיה לנו...
11: יאללה, רופאה. תשמע, רופאים ורופאות זה סיפור מאוד מעניין, כי מסלול ההכשרה שם, הלימודים שלהם, לוקח איפשהו בין 13 ל-14 ל-15 שנים, עד שהם הופכים להיות רופאים ורופאות מומחות, כן? תחשוב על עצמך כמה זמן, עכשיו... זה הזמן שהם מקימים משפחות, והם הורים צעירים, והם עושים תורנויות של 26 שעות, ולא רואים את הבית, ולא רואים את החיים, ולא כלום. בתקופה הזאת השכר שלהם, לא משהו. זאת אומרת, הרופאה שאנחנו דיברנו איתה, עושה 30,000 שקל בחודש, זה נשמע כאילו...
10: ברוטו? אחלה,
11: ברוטו, ברוטו, הכל ברוטו, אבל זה על 300 שעות עבודה בחודש. וואו. בסדר? זה כמעט משרה כפולה, בסדר? אז ביחס לזה, זה לא המון. מה שכן, כשהם... מסיימים את מסלול ההתמחות והופכים להיות רופאים מומחים, בפרט אם יש להם, אם המקצוע שלהם מאפשר להם גם קליניקה פרטית, נגיד,
10: שם הכסף.
11: תקשיב, זה יכול להגיע גם ל-120,000, 150,000 שקלים. זה נורא נורא תלוי ברופא.
10: זאת אומרת שיהיו רופאים, אנחנו יודעים שרופאים מתכווננים לזה שהם אחרי זה הם יוכלו לעשות עוד משהו מקליניקה פרטית או בוטוקס.
11: כן. עכשיו, בגלל שהם מגיעים לזה בגיל יחסית מוגן, הם מאוחר, כן? נגיד בשנות ה-40 ומשהו לחיים שלהם. הם עובדים בדרך כלל עד גיל נורא מבוגר, הרבה מעבר לגיל הפנסיה. כל עוד הידיים שלהם מסוגלות לעבוד, הם יעבדו. אז אתה יודע, יש מי שאוהבים את זה, גם צריך להיות מורח להתקבל, בוא נודה על האמת. אני, זה פחות בשבילי, לא שהיה לי סיכוי, אבל אתה יודע.
10: טוב, בדקת משפיענית רשת וחברת כנסת, מי מרוויח יותר?
11: האמת שזה מאוד קרוב, אני חייב להגיד לך, מאוד קרוב. מאוד מאוד מאוד קרוב. שכר מאוד... שכר שמתחיל ב-5. בסדר? לשתיהן. מאוד קרוב. אחת עובדת שעתיים ביום. שנייה קצת יותר.
10: שעתיים ביום זה חברת כנסת?
11: זהו, אני אשאיר לך לנחש מי זו מי. אבל האמת ש... אתה יודע, יש הרבה דברים. אני לא חשבתי על זה, אבל בשני הדברים האלה שקווי דמיון בין שני המקצועות האלה, בוא נגיד ככה.
10: היום חברות כנסת צריכות להיות משפיעניות רשת כדי להתקדם.
11: בדיוק, כן. או להפך, נראה לי משפיענית אפשר גם להפוך להיות חברת כנסת.
10: בינתיים המסלול הוא הפוך, כמו שזה נראה כנסת האחרונה. הם עסוקים בדיגיטל במקום בוועדות.
11: זה נכון, זה נכון.
10: וגם שהם בוועדות, הם נותנות הופעה בשביל הדיגיטל.
11: נכון, אגב, מי שמגיע לכנסת רואה את זה בעיניים, הם נכנסים לחדר, יש להם עוזר שמצלם אותם לטיק טוק, הם נותנים את הנאמבר שלהם ויוצאים. זה פחות או יותר מה שקורה.
10: צלם אותי קרוב ל... תגיד אותי צורחת פה על.
11: כן, בדיוק.
10: טוב, נהג קטר. הנה מקצוע.
11: נכון, נהג קטר, זה שדיברנו איתו, זה שודר אתמול. הוא מרוויח 27,000 שקלים בחודש. ברוטו. זה שכר די גבוה, כן? הממוצע במשק הוא 14, זה פי 2. זה ממש אחד התלושים שהפתיעו אותי, אני לא חשבתי שהם מסתכרים ככה, זה, אתה יודע, זה תלוי ותק וזה וכל מיני כאלה, אבל זה בין היתר נובע מהחוזק של הוועד, של הרכבת, שהוא ועד מאוד מאוד חזק.
10: אנחנו ראיינו עוד מלא. אתה מסיע הרבה מאוד אנשים, יש לך איזה סוג של אחריות, נראה לי.
11: לא, לא, חד משמעית, יש לו 1,500 נוסעים בבגאז', כן? זה המון, המון, המון. אבל ראיינו למשל, זה לא נכנס נימה, כזה מפקח, סדרן כזה ברכבת, לא יודעת לקרוא את זה, מפקח שהולך וזה, עושה 22,000 שקלים בחודש, זה קצת פחות אחריות נראה לי, כן?
10: כן.
11: עדיין משכורת מאוד יפה, כאילו יש משכורות יפות ברכבת. בוא נגיד שהבוקר כתבו לי אנשים,
10: איך מתקבלים לרכבת? הנה, מצאנו את העבודה שאנשים לא ידעו.
11: לגמרי.
10: אילתים ברכבת לא תמצא?
11: לא.
10: לא, לא, עדיין לא. כן.
11: מירי רגב הבטיחה, אבל לא, זה לא יקר בקרוב.
10: נשאר עוד 3 שנים, 4. מההבטחה שלה האחרונה אצלנו כאן בשידור, תוך 5 שנים רכבת לאילת, נשארו עוד 4.
11: אין ספק, כן. אין ספק.
10: טוב, בואו נלך, יאללה, בואו נסיים עם גננת, אנשי חינוך.
11: כן, אנשי חינוך זה עולם ומלואו. גננת, אנחנו ראיינו גננת שיש לה גן פרטי, כן? אז כאילו...
10: פעוטון.
11: פעוטון כזה, כן. כאילו המגבלות של המשרד האוצר לא חלות עליה וכו'. אני הופתעתי, השכר שלה יחסית נמוך, אפילו קצת יותר נמוך ממוצע. היא עוד בתל אביב, היא עושה 13,000 שקלים בחודש. ווואלה, כאילו, זה עבודה קשה להיות גננת בפעוטון. כל היום עם ילדים מאוד מאוד קטנים, חמודים מאוד, אבל קשה. לא, אני לא הייתי
10: עושה. לא, אנשים עושים את זה כחלק זה וחלק כשליחות.
11: נכון, נכון.
10: יש להם את זה.
11: זה ממש חוזר לעצמו הרבה פעמים.
10: זה סוגנות וצריך זה, ולצערי יש גם כאלה שמאבדות את זה מתישהו.
11: זה בדיוק, כן.
10: טוב, בכל זאת אני אבקש ממך לסכם. אם אנחנו צריכים להמליץ פה לכמה אנשים בגילאי ה-20, שעתידם עוד לפניהם, לאן ללכת?
11: תראה, אם רוצים להתפרנס כמו שצריך בישראל, אז בגדול זה רק בהייטק, כן? אבל...
10: אבל לא לכולם יש את הנתונים.
11: א', זה מה שאמרת, ב', AI, לך תדע. ג', בעיניי יש עבודות יותר מעניינות פשוט. זה מאוד מאוד קשה למצוא עבודה שאתה גם מאוד מאוד אוהב, מרגיש שליחות וגם מפרנסת כמו שצריך, זאת האמת. אני זכיתי שיש לי אחת כזאת, אני מודה. אבל יש עוד, יש עוד.
10: לא, זה כי אתה כוכב. אבל נניח עיתונאי מן המניין בכאן 11. אל מול עבודות האחרות, איפה היית מדרג אותו?
11: מעל הממוצע. מעל הממוצע. תראה, זה מנעד, כן? יש כל מיני, אבל מעל הממוצע.
10: מעל הממוצע. למדת הממוצע 14,000 שקלים?
11: זה 14, זה יותר.
10: יותר מ-14. אז הנה, עיתונאים בכאן 11. גם מומלץ לבוא. כל עוד זה עובד. כל עוד זה עובד, כן. שאול אמסטרדמסקי, מודה לך מאוד. כמה אתם מרוויחים היום בשעה?
11: 9:30, כאן 11, אחרי החדשות, התלוש של המדינה. תבוא.
10: תודה.
11: יאללה, ביי.
10: ביי.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עסק שנסגר לעשרה ימים זה חריג. שלום רב פקד אפרת אקלר, שלום.
2: בוקר טוב, אודי.
1: עוברת מרחב אילת, בוקר טוב. ושיחתנו היומית, מה קרה פה? קודם כל, לסיפור, בוא נתחיל רגע, לסיפור המעצרים היום אתם לא קשורים, נכון?
2: הפעילות היום היא של לב, יחידה ארצית, שמנהלת פרשייה שמתנהלת בכל המדינה למעשה.
1: כל הנגב.
2: כל הנגב. כל הנגב, סליחה, בכל הנגב.
1: כל הנגב ואילת.
2: כן, כן, כל הדרום.
1: ואס. ראית הרשימה?
2: ראיתי את הרשימה. שמות...
1: כן, איך הגענו... אני שואל את עצמי איך הגענו לשם. טוב, לרשימה הזאת. טוב, בוא נמשיך למה שכן. מה זה? איך סוגרים עסק לעשרה ימים?
2: ברגע שעסק לא עומד במחויבויות שלו מבחינת נעלי הרישוי והעסקים, אז אנחנו נאלצים לסגור אותו. זה לא הפעם הראשונה.
1: זה לא עסק שפתאום מפיע.
2: אני מניחה שזה גם לא תהיה הפעם האחרונה.
1: אוקיי.
2: זה קורה.
1: מה זה העסק?
2: עסק הוא פאב שכונתי.
1: פאב שכונתי.
2: של תושבים...
1: גנבי גבול.
2: של תושבים... כן, זה אתה אמרת, כן.
1: אני אומר. גנבי גבול שהשתקעו גם באילת.
2: כן, כן. מדובר באירוע שהתחיל בדיווח למוקד 100 של משטרת ישראל. הקורבן יצר קשר, ביקש את עזרת המשטרה, אחרי שלטענתו הוא הותקף. במהלך בילוי שלו במקום. העסק הזה ממוקם בשכונה א', שכונה ותיקה, שם אנחנו יודעים שנמצא ריכוז של האוכלוסייה הזו. שוטרי הסיור שלנו מגיעים למקום, פותחים יד בחקירת נסיבות האירוע, ומהחקירה הזאת עולה פעולות חקירה שהם עושים במקום.
1: רגע, כשהוא מבקש מכם עזרה, זה תוך כדי אירוע או אחרי? שהוא מתאושש.
2: אני מניחה שהוא לא מתקשר תוך כדי שמרביצים לו, אלא שהוא
1: מתקשר ברגע שהוא... לא, כלומר בסמוך. התכוונתי, לא מתאושש יום אחרי.
2: מיד שסיימו להרביץ לו, הוא התקשר אלינו.
1: אוקיי.
2: ותוך דקות מגיעים לשם שוטרי הסיור, פותחים בחקירה, ומהחקירה הזאת עולה שבאמת במקום מתרחשת קטטה. אבל בניגוד לחובה שקבועה בחוק, בית העסק ובתנאי רישוי העסק, האירוע בכלל לא מדווח לנו על ידי... בעל העסק, או מי מטעמו, שזה יכול להיות מנהל שנמצא במקום, או עובד שנמצא במקום. חשוב להבין שבעלי עסקים בפרט, במקומות בילוי, מחויבים לדווח למשטרה על אירועי אלימות ועבירות פליליות.
1: דרך אגב, זה בא הרבה אישור כזה? עובר תהליכי רישוי בעירייה ובכל הזה?
2: בהחלט, בטח.
1: זאת אומרת, הוא גם צריך לשים מצלמות, כל מה שאתם מבקשים מהעסקים רגילים?
2: נכון מאוד.
1: היו מצלמות?
2: כן, כן, משם למעשה אנחנו מבינים, משם למעשה לומדים השוטרים שלנו שאכן במקום הייתה קטטה, שלא דווחה.
1: כמה אתם יכולים לראות אחורה, כדי לדעת אם היו עוד קטטות שלא דווחו?
2: יש כחור של מצלמות שנעשה במקום, יש מצלמות שמתעדות שבועיים אחורה, יש מצלמות שמתעדות שלושה חודשים אחורה, זה תלוי במצלמה, זה תלוי...
1: הבנתי.
2: כן. אני יכולה להגיד לך שבעבר היו לנו בתי עסק שאכן היו מצלמות במקום, אבל הם לא תיעדו, וגם על זה נכנסו, זומנו בעלי עסקים לשימועים, ואו נכנסו או קיבלו אזהרות, כי גם זה חלק מתנהל.
1: תגידי, לאן הם הולכים עכשיו, כשנגיד סגרתם להם את הבר הזה? יש עוד ברים כאלה דומים?
2: יש להם עוד ברים כאלה דומים, אגב, כולם באישור. כולם תחת רישיון, ויש להם עוד כמה כאלה.
1: אז יש לאן ללכת לבלות, או לריב.
2: יש לאן ללכת לבלות, כן, או לריב, כן,
1: בהחלט.
2: ומקביל לחקירה הפלילית שנפתחה, נפתח גם הליך מנהלי, שבסופו גם הוחלט על סגירה של בית העסק.
1: לעשרה ימים, או בכלל?
2: לעשרה ימים.
1: יש דבר כזה לסגור על התמיתות? לא.
2: לא. אני רוצה, אני באמת חשוב לי גם לציין אודי שיש כאן מכלול שיקולים ונסיבות ש קצין הרישוי וההבטחה שלנו יושב ושוקל ובודק, כי אנחנו באמת לא מחפשים כאן לפגוע בפרנסה או במקומות בילוי. זה משהו שהוא מפעילים המון שיפול דעת, אבל זה באמת בהתאם לנסיבות, וכמובן לעבר שיש לנו מבית העסק, אם זה בית עסק שזה...
1: זאת אומרת, לא למד בשבעה, לא למד בארבעה ימים, לא למד בשבעה ימים, ילמד בעשרה ימים. בערך, סתם היא זורק, רב פקד אפרת, לא שאני יודע, רב פקד אפרת אקלר, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
2: תודה רבה, אודי, יום טוב.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת, עצם העניין, עם אודי שכטר. וב-11, הקצב של אילת, עם מיכל בלוך. אילת, מרשתיים FM. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
0: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: לקראת פריימרי זה חלקיים ככל הנראה בליכוד, אומרים שיש בלגן, בתוך התנועה, כי מבדלים את הפריימרי, זה אנשים השקיעו, עשו קמפיינים בליכודיאדה, הכל השב, כי רוב המקומות יתפסו ברשימה מסודרת, וחלק יריבו על הפירורים, ויש שרים וחברי כנסת שכבר פרשו מהליכוד, חברי כנסת שכבר פרשו מהליכוד, כי הבינו שדרכם הסתיימה. שלום פיני גניסלב, איש הליכוד מאילת, שלום.
7: בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב. לא שומעים אותך כמעט? הרדיו פתוח או שאתה אצל רפי זנתי?
7: רגע, ועכשיו?
1: מאילת, לאט, כן.
7: שומע טוב?
1: עכשיו שומע טוב.
7: יופי.
1: טוב, בוא תספר לי קצת מבפנים, כמו שאתה אוהב לדעת. מה קורה שם?
7: נכון לעכשיו, בין השעה 12 לשעה 10 בערב, אמורים להתקיים בסניף הליכוד במרכז שלום, הבחירות לתקנות של הוועידה החמישית של מרכז הליכוד. נכון לעכשיו, בעוד כשעה, אמורים לקיים פגישה ראש הממשלה ויו"ר התנועה ביבי נתניהו עם יושב ראש המרכז חיים כץ, על מנת לבצע את הסיכום על התקנות החדשות והמשונות שאנחנו חברי המרכז אמורים להצביע עליהם מחר.
1: מה זה משונות? מה השוני? חוץ מזה שראש הממשלה רוצה שריונים ותמיד קיבל שריונים, אולי הוא רוצה קצת יותר.
7: נכון, המשונות זה אחד מהם, שאם עד היום היה לו הזכות על פי התקנות לקבל 5 שריונים ממקום 1 ועד 30, כיום נכון להיום הוא מבקש 10 מקומות משוריינים. נכון לעכשיו
1: 10 מ-1 עד 30. שליש מהרשימה הוא רוצה למנות בעצם.
7: כן.
1: אוקיי, תשמע, הוא מתקנה במתמודדים מולו, שיכולים לסדר איך שהם רוצים.
7: לדעת רבים, וגם לדעתי, מה שנעשה פה, נעשה מה שנקרא אצלנו בפוליטיקה, יוצרים בעיה בשביל לפתור בעיה. כשאם ביבי רצה 7, 6, 7 או 8,
1: אז הוא הולך על מספר של 10 כדי לקבל 7.
7: יפה, ואז הוא יקבל את מה שהוא ראתה מלפני זה. לעומת זאת, יש קבוצה מאוד גדולה, רשות חבר הכנסת דוד ביטן.
1: כן.
7: שמתנגד נחרצות למהלך הזה.
1: ומה אומר?
7: והוא אומר ש...
1: שהליכוד היא תנועה ותיקה, ויש לה זה, ונו.
7: ממה שידוע לי במקרה הטוב, מוכן לתת לו עוד אחד מעבר ל5. כרגע מתקיימים, בעוד שעה יתחילו הדיונים, והאבסורד הגדול הוא, שאני כחבר מרכז, לא יודע מחר על מה אני אמור לבחור, על איזה סעיפים עומדים לבחירה. קרוב ל-140... סליחה, זה לא כלל חברי התנועה, זה כ-4,000 חברי מרכז שיש להם את הזכות לבחור. נכון לרגע זה, יום לפני תאריך הבחירות, לא יודעים על מה הם הולכים לבחור מחר.
1: נו, הוא מרב שני, אתם תעשו את מה שראש הממשלה יגיד.
7: בסדר.
1: זה כמו הצבעות על התקציב. הם לא יודעים, הם מצביעים על התקציב במדינה, בלי לאף אחד לא פותח את הספר.
7: אבסורד נוסף היא העובדה שאיש מאיתנו עדיין לא יודע, ולא בטוח שגם נדע אותם מחר, לא בטוח, אני מקווה שכן, את שמות המשוריינים. אתה רוצה איקס משוריינים, בוא תגיד לי את מי אתה שם.
1: פיני גניסלב, אתה צריך להגיד את האמת. הליכוד היא מפלגת בנימין נתניהו היום. כל השאר הם נספחים שהם מתאמצים למצוא חן בעיני המלך. זו האמת. תגיד את האמת, אחרת היו אומרים לו לך, אבל אם הוא הולך אין ליכוד.
7: אמרת את זה טיפה בסדר, אני מסכים ברוח הדברים את מה שאתה אומר. בכל מקרה, אני מהתומכים, גם אני ביניהם של מה שאמרת עכשיו, בין התומכים של ביבי ושל חיים כץ.
1: כן, אז אתה אומר, מה שהחליטו אתה מקובל עליך בקיצור, נעשה ונשמע. זה בדיוק זה, נעשה ונשמע. נעשה מה יגידו לנו ונשמע אחרי זה את מי מינינו. פיני גניסלב, אז תודה שעשית לנו שיעור קצר, תודה.
7: תודה לכם, יום טוב.
1: שלום. עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדריה חודיקוב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
6: בחסות.
8: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד, מטאור, כל המעלות הטובות.
10: תחזית מזג האוויר להיום באילת, היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת, כאשר הטמפרטורות יגיעו עד ל-39 מעלות וירדו בלילה ל-27 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית, המשך יום נעים שיהיה לך.
6: בחסות.
8: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו, כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
12: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
13: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
16: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
17: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות

0: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
1: היי, עומרית, מה המצב?
0: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
1: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
0: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
1: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
0: סיכרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
2: מיד באילת. מיד באילת.
3: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, 102 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים אומר כי חמאס השתלט בכוח על מתחם חלוקת מזון של האום באזור ג'באליה בצפון רצועת עזה, ותקף באלימות שני נהגי מסעיות שהובילו אספקה הומניטרית. לדברי המתאם, בעקבות האירוע הופסקה פעילות המתחם שסיפק מזון לאלפי משפחות. הוא פנה לתושבי עזה ואמר, מחבלי חמאס עסוקים רק בשימור כוחם, בהטלת אימה ובגזילת הסיוע הומניטרי שמיועד עבורכם. חילופי המעלומות בין ארצות הברית ואיראן. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי טהרן לא תבצע את התחייבויותיה במסגרת מזכר ההבנות עם ארצות הברית, כל עוד, לדבריו, הצד השני אינו מקיים את התחייבויותיו. רוטען כי איראן מנסה להגיע למנגנון משותף עם אומן בנוגע למצר הורמוז, אך טען כי הלחץ האמריקני על אומן הקשה למאמצים. בינתיים, משמרות המהפכה פרסמו תמונות לוויין שלטענתם מציגות נזק שנגרם בעקבות מתקפת הטילים על בסיס חיל האוויר האמריקני בקטר. לחץ סיבה, הליכוד, ישיבת ועדת החוקה של הסיעה תתכנס הצהריים בשעה 2. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי מסתמן שראש הממשלה בנימין נתניהו יקבל בין 6-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. בשאר המקומות יתקיים פריימריז רגיל, תוך כדי צמצום מספר המחוזות. תושב חן יונס הותר עם 5 שבחים נוספים בחברון, ג'נין וקלקיליה בעיר ערבה שבגליל. במשטרה מסרו כי החשודים ניסו להימלט מהמקום אך נעצרו לחקירה. בעל הדירה בשבוע שבחים, תושב הצפון בן 48, נעצר גם הוא. נגדו ונגד 6 השבחים הוגשו כתבי אישום לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים. עוד בחדשות, צרפת תזמן בימים הקרובים את שגריר רוסיה בפריז בעקבות קמפיין סייבר שלטענת פריז בוצע על ידי המודיעין הרוסי נגד מדינות אירופה בהן צרפת. כך הודיע שר החוץ הצרפתי שהבהיר כי צרפת תגנה באופן פומבי קמפיין סייבר נרחב של רוסיה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2000.

0: ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן בחדר החדשות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
6: חכם.

בוקר טוב, יום שני בשבוע. הקטע של אלת, יוצאים לדרך. אתם על אלת 102 FM, מיכל בוק אתכם באולפן. גרי סגור על המוזיקה, אודי שכטר. עשינו את הספתח, מה שנקרא, לפנינו. תודה רבה, אודי. אנחנו יוצאים לדרך עד השעה 12, עם אחלה של מוזיקה. פתחנו עם רוקסט ודלוק. אנחנו ממשיכים עכשיו ל-My Body Isn't Ready של שיין סאמרס, הלו סאמבר. שיצא לפני פחות מחודש, ואני כבר התאהבתי. מקווה שגם אתם, שתהיה הזנה טובה.

לך טלפונים, שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה.

שלמה ארצי והאנדלוסים, אם נבראתי לך, אני מתה על הגרסה הזאת. מתה. קצב של אלת אלת 102 FM, אם יש מה שאני עוד יותר מתה עליו, זה השיר הבא, של מועדון הקצב של אביהו פנחסוב, מצילה אותי.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: שיחה וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
5: אילת 102 FM.
8: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
9: וואו!
8: נועם ביטן!
9: אימא'לה.
8: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
10: יאל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
8: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
9: איזה משורר אתה, כזה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת,

Together, דייוויד גטה יחד עם הייפטון ובוני טיילר, זיכרונה לברכה. לא להאמין שהשיר הזה יצא לפני שנה וכל כך הרבה עבר על בוני טיילר מאז. יהי זכרה ברוך, באמת, עצוב. אנחנו קצב של אלת וממשיכים עכשיו עם מילקי ודייוויד גטה, Just the way you are. And it goes.

0: זהו.
1: רק לי זה נשמע קצת אבסורד שנועה קירל מוציאה שיר שנקרא חושב שאתה מסי, כשהיא נשואה למי שהיא נשואה. לא יודעת, אני לא יודעת איך לבלוע את זה. שיר חדש של נועה קירל שיצא לפני שבוע, חושב שאתה מסי, הפקה של ג'ורדי. ואם אנחנו כבר מדברים על כדורגל וכדורגלנים ודניאל פרץ ומסי ונועה קירל, אז בואו נשמע מה קורה באמת בכדורגל. מבזק המונדיאל של רדיו אילת 102 FM.
2: ועכשיו
3: מבזק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. המשתתפות במשחק הגמר של המונדיאל, זה שיתקיים ביום ראשון הקרוב, עדיין לא נקבעו, אך כבר עכשיו פיפה יצאה בהכרזה ייחודית לקראת המשחק הזה. בפיפה יציעו למחירה חתיכות דשא ממשחק הגמר שיתקיים באצטדיון המטלייף בניו ג'רזי. חתיכות הדשא ימכרו דרך החנות המקוונת של פיפה במחיר התחלתי של $450 לפיסת דשא. אם במקרה אתם מעוניינים, אז פיסות הדשא ישלחו אליכם בתוך קופסת קרטון ממותגת, בנוסף תקבלו קונן USB ובתוכו הוכחת אותנטיות לכך שפיסת הדשא שקיבלתם היא אכן מהגמר של הגביע העולמי. אז הדשא של השכן אולי ירוק יותר עכשיו, אבל מה יקרה כשלכם יהיה את הדשא מגמר המונדיאל? כי מסתבר שהיום אין סוף לדרכים בהם ניתן להרוויח מחגיגת המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות

ארקית עם Save Me, Save Me וערב של שושנים. קטע של אלת, אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ריאליטי של Lost Frequencies יחד עם יאניק דוויץ.

0: אייל ומור אפרת ביטון ולנזי, אין עליה. קצב של אלת אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו לאחד יחיד ומיוחד, עדן חסון, עם עד שתבואי עד אליי.
1: עד

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
7: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.

אמי ויינהאוס והגוסט פייס קילה עם You Know I'm No Good. גרסה הזאת נהדרת, אני פשוט ממש ממש אוהבת את הגרסה המקורית. הקטע של אלת אלת מאה ושתיים FM, אנחנו לפני סיום אבל עוד לא. בואו נמשיך עכשיו עם 4-5 Seconds של ריאנה קניה ווסט ופול מקארטני.

5 seconds, ריאנה, קניה ווסט ופול מקארטני, אחד באמת אהובים עליי. טוב, זהו חברים, הגיע הזמן לסיים, לפחות להיפרד ליום שני בשבוע, ויש לנו הפסקה ככה. גם ביום שלישי אנחנו לא נהיה פה, כי כמובן שמחר יהיה את המומחים עם שמולי קליין, שווה להזין. ועוד יותר שווה להזין, כי מיד אחריי יהיה כאן אחד ויחיד גרי סגור, שזה גם הזמן להגיד לו תודה רבה על המוזיקה המצוינת שהוא ערך לנו בשעה האחרונה. ומון תודה גרי, אני מקווה שאתה מכין את המנועים להמשיך להנים את זמנם של המאזינים שלנו פה, גם אחרי חדשות השעה 12. זהו, אני מיכל בלוך, מאחלת לכם המשך יום נפלא ומקסים. אנחנו נסיים עם ברונו מארס וצ'ה צ'ה צ'ה. שיהיה יום נפלא, יאללה ביי!

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים. קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
6: שמוליק, מה נשמע?
7: הכל טוב, אומרית.
6: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
7: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
6: שמוליק, נשמע מעולה.
7: מהאושתיים.
6: מהאושתיים.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לחץ סי בליכוד, ישיבת ועדת החוקה של הסיעה תתכנס הצהריים בשעה 2. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי מסתמן שראש הממשלה בנימין נתניהו יקבל בין 6-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. בשאר המקומות יתקיים פריימריז רגיל, תוך כדי צמצום מספר המחוזות. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר בפתח ישיבת הסיעה האחרונה בכנסת 25, מה שאנחנו רואים בכנסת ושנראה לאורך כל השבוע, זו מכירת חיסול של מדינת ישראל ושל כל הערכים הבסיסיים שלנו.
12: זה פשוט לא ייתכן שבאותו שבוע מסדירים השתמטות המונית לסקטור מסוים, לא לכולם, רק לחרדים. לא יכול להיות שאותו צעיר, עריק, חילוני או מציונות הדתית, יתפסו והכניסו אותו לקלבוש, וכל הצעירים החרדים יהיו פטורים מגיוס וממה. עצרים. ומצד שני, מעריכים את השירות הסדיר לכל חיילי צה"ל בחודשיים. זאת פגיעה קשה בביטחונה של מדינת ישראל.
11: בנוסף, לקראת הבחירות, ליברמן הבהיר למפלגות הנוספות באופוזיציה, מי שבונה על קואליציה עם ש"ס, שלא יבנה על קואליציה עם ישראל ביתנו. גם יושב ראש האופוזיציה הנוכחי יאיר לפיד נשא דברים בישיבת סיעתו. הוא פנה לחברי יש עתיד ואמר, עוד ילמדו עליכם בשיעורי אזרחות, אתם תהיו המודל איך מיעוט נחוש יכול לעצור רוב דורסני, כך לפיד. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות האיראנית איסנה מדווחת על הרוג ושבעה פצועים בתקיפה אמריקנית סמוך למחוז איספהאן שבאיראן. לפי הדיווח, האירוע התרחש באזור המרכזי של המדינה, לא נמסרו פרטים נוספים על היעד שהותקף או על זהות הנפגעים. עוד בחדשות, המשטרה הודיעה לבית משפט השלום בקריית גת כי היא חוזרת בה מכתב האישום שהיא הגישה נגד יושבת ראש תנועת צו 9 רעות בן חיים בגין חסימת מסעיות הסיוע לרצועת עזה. בעקבות ההודעה הורתה השופטת נוגה שמואלי מאייר על ביטול כתב האישום. בן חיים מסרה, המאבק נמשך, הלחץ הציבורי, הרוח, העוז והגבורה ניצחו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היום נאך על ההכבדה בעומסי החום. הטמפרטורות רגילות לעונה.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580.

מהקטעים האלה שאתה שומע ואתה נזכר, נכון, היה רמיקס כזה פעם של דייוויד גטה. דייוויד גטה הוא זה שהפיק לג'ניפר לופז את השיר הזה, שאגב יצא רק באיזה אוסף נידח דווקא של ג'ניפר לופז, אבל איזה כיף שאני זוכר. המקור הוא של דונה סאמר המצוינת, On the Radio. ג'ניפר לופז, הפקה של דייוויד גטה, מה העניינים? האמת היא שלא, אין לא לג'ניפר לופז יום הולדת ולא לדייוויד גטה, למרות שאנחנו הולכים להשמיע עוד שיר אחד שלהם, אבל בשעה הבאה. אבל אני כן רוצה להתעכב על דווקא על דונה סאמר, מה היה קורה? חשבתי על זה לא מזמן. מה היה קורה אם היו מוצאים את השירים של שנות ה-70 בשנות 2026? סביר להניח שהיו עושים את זה עם טיק טוק ובשיתוף של יוטיוב וכאלה. אבל אז נזכרתי שכבר היה את הקטע הזה שעשו חידוש על החידוש. לקחו רמיקסרים מצוינים, או במקרה הזה את חברי להקת פייטלס. ולא, אני לא מדבר על בבי רקסה שבעצם חידשה, אני מזכיר לכם את פייטלס, את אינסומניה המצוין, ועשתם את זה ניו רליג'ן. עשו את זה עוד הרבה הרבה לפני. בסוף שנות ה-90, היה הרמיקס לאחד השירים הגדולים של תקופת הדיסקו של ה-70s, של דונה סאמר. סוג של אחד השירים הגדולים בכלל של תקופת הדיסקו, לא דווקא רק של דונה סאמר, ואחד מהשירים שבאמת, ארמני ג'ורג'ו, המפיק המעולל שאני כל כך כל כך כל כך אוהב, הוציא ואמר שהוא עד היום זה אחד מהקטעים שהוא הכי מתרגש בהם כשהוא שומע אותם. אני מדבר על I Feel Love של דונה סאמר. קבלו את הרמיק של רולו וסיסטר בליס מפייטלס לשיר הזה.

גרסה של רולו וסיסטר בליס. אגב, רשום רולו וסיסטר בליס מונסטר מיקס. מונסטר זה בעצם היה בשביל להוכיח כמה שהם מאוד, הם מאוד אהבו דונה סאמר, ואת ההפקה של ג'ובאני ג'ורג'ו, שאגב, אם אתם לא מאלה שמקשיבים לתוכנית באופן קבוע, אז אתם לא יודעים שבעצם ג'ובאני ג'ורג'ו זה השם האמיתי של ג'ורג'ו מורדר, שאנחנו מאוד אוהבים, מעריכים, האמת, עד עצם היום הזה. אחד המפיקים הגדולים של עולם המוזיקה, עם צלילים מאוד מסוימים שהוא הביא לעולם כבר עם דונה סאמר ב-1977, עם השיר הזה ששמעתם, I Feel Love. האמת, עם I Love to Love בכלל, זה הפך להיות היסטרי. וגם בשנות ה-80 הוא עשה את זה, כמו עם הקטע הזה של פרדי מרקיורי. Love Kills. הפקה של ג'ורג'ו מורדר.

0: למרות שבגדול בסרט על קווין מדברים קצת על העובדה שהוא הלך והקליט את האלבום הזה בגרמניה, הוא פשוט לא אמר שם בסצנה של הסרט בוהימיאן רפסודי, אבל הוא מדובר שם על הדברים שהוא הקליט עם ג'ורג'ו מורדר. כמעט את כל האלבום הוא עשה אותו, ואז הוא גם הסביר באמצע הסרט שלא משנה כמה כסף הם שמו וזה, זה פשוט לא זה, כי זה לא איתכם, מה שהוא אחר כך הוא מסביר לצוות של חברי הלהקה שלו בקווין כשהוא בא וחוזר אליהם. האמת זה הקטע מרגש, אבל זה קטע שאני די בטוח שלא קרה. אבל בסדר, נו, מבחינה תיאורטית זה יושב טוב. כן. טוב, אז ככה.
1: זה נשמע כאילו סולו גיטרה של בריין מייר, אבל זה כל כך לא.
0: זה פרווה. זה לא. אולייט, עכשיו ברשותכם, בואו נעבור למשהו טיפה אחר. אני יודע ששמעתם את זה בתוכנית של ניחני מקודם, אבל אני באמת אוהב את השיר הזה, כי לטעמי זה כל כך לא הסגנון של ברונו מארס, אבל אתם יודעים מה? שנייה, רגע, איפה הג'ינגל שלי? ג'ינגל.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
0: זה מתוך האלבומו האחרון של ברונו מארס, זה הסינגל השלישי כבר, ואני חייב לומר שזה הפתיע אותי. צ'ה צ'ה צ'ה. שיר ממש טוב. ברונו מארס.

0: אולייט, חברים, זוכרים שאתמול התחלנו להשמיע לכם את הסינגלים, יותר נכון, את השירים החדשים מתוך פסקול, הסדרה הפשוטה? הסדרה הפשוטה שעולה בכאן 11 ביום אחרי המונדיאל, בעצם יום אחרי סיום המונדיאל, זה בעצם ביום שני. אז כן, אנחנו אתמול השמענו לכם את נונו ואת עדן חסון. טוב, יש לנו עוד איזה כמה שאנחנו רוצים להשמיע לכם, אבל מה דעתכם על איזה בלדה דווקא? כן, כן, בלדה, שנינת מיד אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת 102 FM
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: ובשתיים
1: גל רבינו
3: אילת 102 FM
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
5: אחרי ששמתם את העסק בצד.
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס, והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים.
1: גל רבינו. הקצב של אילת 102 FM
0: טוב, דיברנו על הסדרה הזאת, הסדרה של הפשוטה, כל מי שרואה כדורגל או כל מי שבכלל צפה בטלוויזיה וכאן 11 במהלך כל היום יודע שיש את הסדרה הזאת, הסדרה החדשה של בר המליח שאמורה לעלות ביום שני ב-20 בחודש. אבל רגע, זה לא הסיפור, הסיפור הוא שיש מאחורי זה גם סינגלים חדשים של אומנים כמו אגם בוחבוט, ליעד מאיר ורון חיון, משי קליינשטיין, נונו, נועה קירל, נינה טייב ועדן חסון. אתמול השמענו לכם את גם את החדש של עדן חסון וגם את נונו. היום אנחנו הולכים להשמיע לכם את החדש של נינה טייב. תקשיבו, אני, עד כמה שאני לפעמים צוחק וצוחק בכל מהדברים של הפשוטה של בר המליח, אני מאוד מתרגש מהשיר הזה. היא מרגשת אותי.
8: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
0: עכשיו,
8: 102 FM.
0: הנה טייב, עזבו אתכם, היא כבר הרבה שנים כבר לא המאמיה הלאומית, היא זאת שבועטת. ותקשיבו, זה נותן לך איזה בוקס בבטן השיר הזה. השיר הזה נקרא אוף לעזאזל. נינה טייב חדש השמעת בכורה מתוך פסקול הסדרה הפשוטה שעולה ביום שני. קבלו את זה.

0: תעשב.
1: תקשיבו, מילים ולחן של בר אלמליח וישי סוויסה ונינה טייב. עכשיו, ההפקה היא פה של ישי סוויסה, כן? זה פשוט מטורף כמה שהשיר הזה מרגש, ווואו, נינת. ממש. באמת, את כל הקישקס יוציאה פה החוצה. סחתן. מתוך פס כל הסדרה הפשוטה. ובשעה הבאה אנחנו נשמיע לכם עוד שיר. אבל שנייה רגע, בינתיים אני רוצה לעבור לכם על שיר שישמענו לכם כבר בשבוע שעבר, ואני מאוד התרגשתי, ואם אני כבר בקטע של לרגש אתכם, אז סלין דיון, כן כן, סלין דיון, סינגל שני כבר מתוך מה שאמור לראות הקאמבק הגדול שלה. קבלו את בונז'ור, פרדון, מרסי. סלין דיון, האמת לראות אותה על במה עכשיו, בימינו, שיר, באמת מרגש.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Reçois des

0: Bonjour, pardon, ומרסי, סלין דיון עם סינגל חדש, האמת, זה באמת, באמת, באמת מרגש.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

אחד השירים, שירי הקאנטרי הטובים ביותר שנכתבו, שבוצעו ומבוצעים גם היום. זאת אומרת, תכניסו לזה גם את העובדה שביונסה, כן? לא מישהי מהשוק. ביונסה עשתה לזה ביצוע, והביצוע של ביונסה היה פחות טוב מהגרסה של דולי פרטון. זה רק מראה עד כמה שהשיר הזה גאוני. אגב, הסיבה שאני שם לכם את השיר הזה, אני לא יודע אם אתם עדיין יודעים, אבל מדי פעם כשאני מדבר על המצעדים וזה, יש שיר שכל שבוע חוזר, עוזב לשבוע אחד את המקום הראשון במצעד האמריקני, ואחרי שבוע חוזר, וזה שיר קאנטרי ברמה חברב. אלה לנגלי, זמרת לא מוכרת, עם שיר שמסתבר ממש חזק. הוא הוריד משם כבר את טיילור סוויפט, את אוליביה דין, את דרייק, וגם את אריאנה גרנדה. Choosing Texas, כך נקרא השיר, אלה לנגלי.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
3: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלוי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: באילת הכי חם. וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני. והכי טוב, פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס מונטלת.
9: כוכבית 8965.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
11: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
12: וואו,
11: נועם ביטן. הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
13: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
11: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בנאל.
14: איזה משורר אתה, כזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת. הקצב של אילת, 102 FM.

0: another in 54 Ultra. Talk to you.
1: מדהים אותי כמה שהשיר הזה כאילו היה כל כך הרבה חודשים, אף אחד לא התייחס אליו כי הוא היה בוויראלים, וגם במועדונים אגב, מצדי המועדונים שאני, האמת, אותם אני בודק פעם בשבוע, אבל במקרה הספציפי הזה, לקח המון זמן עד שהדבר הזה נכנס למצדים, כרגע הוא במקום ה-14 במצד הבריטי, אבל באירופאי, מקום שמיני בעלייה לאט לאט. זאת אומרת, אולי באנגליה הוא במקום ה-14, אבל מבחינת כל אירופה, זה השיר השמיני המושמע ביותר שם. וגם self-aware, אגב, החבר'ה בכלל נמצאים, גם המצד הבריטי וגם המצד האירופאי, זה בכלל כבוד גדול. אבל אתם יודעים מה הקטע שהכי הפתיע אותי? הסתכלתי פה על המצד, ואני כזה מסתכל, פתאום אני קולט, במקום ה-42 בעלייה מהשבוע שעבר, שיר שטוב, אתם מכירים את השיר הזה, כי האמת, חגגנו על השיר הזה, גם ברדיו וכל אירוע. כאילו ילדים היו שרים את השיר הזה, תינוקות היו יוצאים ומתחילים לשיר. המושג וואקה וואקה לא יחזור להיות מה שהיה לפני. שקירה שבכלל יש לה גם עוד שיר על המונדיאל, וזה בכלל, אני לא מדבר על השיר של המונדיאל האחרון, כן? וואקה וואקה, שקירה.

0: בעיקר השם, וברגע שאתה אומר את השם, אתה ישר אומר, נו, כן, ברור שאני מכיר את השיר הזה. האפריקאית הזאת, עם מיכל מקולומביה. כן, נו, עם החבר'ה האלה שזה, זה... אחר כך היה לה עוד שיר מונדיאל, ואחר כך היה לה עוד שיר מונדיאל, ואחר כך היה... בקיצור, אם יש לכם מונדיאל להזכרה, התקשרו לשקירה. היא, יש לה כמו שלנו, יש מקומות לפרסום, אצלה הם זה שירן במונדיאל. מחתן עליה, שעקב גם מצטלמת במונדיאל עם הילדים שלה. טוב, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם משהו כיצי לחלוטין, מלי יקוטיאל, שיר שאנחנו מאוד אוהבים. וכנראה, שאולי אפילו נארח אותה בקרוב, אם היא תבוא לאלת, כן? אבל רגע, אבל זה כבר סיפור אחר. היא וטוב הטמטם, אני מת לראות אותה פה אצלנו. הנה מלי יקוטיאל, כמו הים לשמש, אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות, כן? אל תיכול לשום מקום.
1: ככה תעביר לריאות, ארמונות ופסלים נשטפים, מתפרקים בחולות.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
1: עכשיו בלוטו, 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו, עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
10: ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות?
11: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור?
12: לנו יש פור על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הכנסת החלה בבליץ חקיקה לקראת סיום הקדנציה. החוק הראשון שדנים עליו בשעה זו במליאה הוא חוק יסוד לימוד תורה. בכיר בדגל התורה אומר לכתבנו יעקב הרשקוביץ, חוק יסוד לימוד תורה הוא חוק חשוב מעין כמותו. הוא יכבול את בגץ בכל חקיקה עתידית כלשונו. בינתיים במליאה יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף לפני זמן קצר את יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה במהלך נאומו.
17: מעולם לא ראיתי יושב ראש כנסת כל כך אנטי ממלכתי כמוך, וראיתי פה הרבה יושבי ראש כנסת. התנהלות אנטי ממלכתית, אנטי ציונית כמו אצלך לא היה פה לעולם. לפי כל המסורת לא קרה דבר, בטח לא בשבוע האחרון, שיושב ראש כנסת מוריד הצעות אי אמון של האופוזיציה. זה דבר חסר תקדים, תעבור על כל דברי הכנסת מאז 48. כל ההתנהלות שלך.
18: כמובן שאתה טועה, זה לא חסר תקדים.
17: תעבור על כל דברי
18: הכנסת. זה לא חסר תקדים, זה לא נכון מה שאמרת עכשיו.
17: לא היה תקדים שבשבוע האחרון שמסיימים שבוע
18: בכנסת. בוודאי שאתה, אדוני, טועה ומטעה.
17: לא, אתה, אדוני, מטעה כל הזמן.
16: ועדת החוקה של הליכוד נדחתה למחר. זאת לאחר שהייתה אמורה להתכנס בעוד כשעה. זוהי התחייה השנייה של הוועדה שאמורה לקבוע כיצד יתנהל הפריימריז בתוך הליכוד, וכמה שריונים יוקצו ליושב ראש המפלגה, ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי מסתמן שנתניהו יקבל בין 6-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. בשאר המקומות יתקיים פריימריז רגיל, תוך כדי צמצום מספר המחוזות. בית המשפט התיר היום לפרסם לבקשת כלי התקשורת כי המקורבת ליד המדינה בתיק 4000 נרחפת היא שהעידה אתמול בדלתיים סגורות. העדות סבה בעיקר על הליכי חקירה שהתנהלו בעניינה של העדה, כך נכתב בהחלטה. עדותה התמקדה במה שידוע כתרגיל החקירה שנעשה לחפץ ועורר שערה. בעקבות אותו תרגיל ועקב התנאים הקשים שבהם מוחזק, חפץ הגיש תביעת נזיקין על סך של 10 מיליון שקלים נגד המשטרה והפרקליטות. המקורבת הגישה גם היא תביעה עצמאית נגד המדינה. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות האיראנית מאהר מדווחת כי פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר באזור בנדר אבאס ובאי קשם שבדרום איראן. מוקדם יותר סוכנות הידיעות האיראנית איסנה דיווחה על הרוג ושבעה פצועים בתקיפה אמריקנית סמוך לאיספהאן. לפי הדיווח, האירוע התרחש באזור המרכזי של המדינה, לא נמסרו פרטים נוספים על היעד שהותקף או על זהות הנפגעים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
19: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
20: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: היום נאה, חלה הכבדה בעומסי החום, הטמפרטורות רגילות לעונה.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות. די, 7 שנות.

The Good Man, Give It Up, כשאנחנו חגגנו עם השיר, שעה שנייה של הקטע של אלעד מעניינים, כשאנחנו חגגנו עם השיר של די-ג'י דרו בטוקדה ב-1994, זה היה 93, עכשיו זה שדי-ג'י דרו היה בארגנטינה והלהיט בישראל, כי אנחנו משום היינו בתוכנית שזה הולך להיות להיט היסטרי, באיטליה גם חשבו ככה, ואז החבר'ה מהולנד, The Good Man, החליטו שהם מוציאים את אותו הדבר בדיוק. וזאת הייתה הבעיה, שכולם הלכו עם זה. Give it up. הגרסה של, אגב, 2011, וכמה שזה עדיין גרסת 2011, ובשנת 2026, זה עדיין נשמע רלוונטי מתמיד. אז כן, הקצב של אלעד, מה העניינים? בואו נביא לכם עוד איזה רמיקס ככה טוב, אם אנחנו כבר פה, רמיקס שאתם כבר מכירים, שאנחנו אוהבים, שאנחנו אוהבים להשמיע לכם גם. זה בא לנו טוב, ולא רק ב... ולא רק בספיישלים או בימים שיש בהם פסטיבל של סלימי באלעד. קבלו את זה. הרמיקס של סאנס לקלאסיקה של טרוד, סאנסטורם. אילת, נו, 2FM. הקצב של אילת, כמובן.

0: סאנסטורם של דה רוד. באמת קטע מגניב לאללה. אורייט. עכשיו ברשותכם, אם אנחנו כבר ברמיקסים, ברמיקסים עסקינן, אז שנייה, בואו. זה סגנון אחר לגמרי, אז חייבים פה איזה ג'ינגל.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: אושר כהן האחד והיחיד עם הרמיקס של מאש ל... כולם גנבים? אני אוהב את הקצב, הוא לא הרס את השיר, הוא הוסיף קצב בסך הכל לשיר. ועד אפשר לרקוד את השיר שגם ככה שרים אותו בכל.
2: תסתכלי לי בעיניים.
0: מקום.
2: בטח

0: מה שטוב ברמיקס הזה שמוסיפים פה קצב בסך הכל, ולא משנים שום דבר מעבר לזה, אם שמתם לב, זה פשוט זה נשמע כאילו זה רגטון. עכשיו, אנחנו רבק, אנחנו יודעים שזה לא רגטון, זה עדיין אושר כהן, אבל זה נחמד, כן.
1: אולי. שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: אופה.
1: רק באילת,
0: הסדרה של הפשוטה עולה ביום שני, אמרתי לכם בשבוע הבא, זאת הפעם האחרונה שאני חוזר על זה, רגע. בעצם יש עוד אחת בסוף השיר, אבל רגע, אבל לפני כן, עד עכשיו ניגענו לכם את עדן חסון, את הנה תאבת, נונו, קבלו את הסינגל, את הסינגל, אני בטוח שזה לא חצת כסינגל, כי זה נועה קירל, כאילו אין סיכוי שלא תוציא את זה מתוך פס כל הסרט, פס כל הסדרה הפשוטה. נועה קירל, אם לא פשוט להיות פשוטה, הבנתם את זה? לא פשוט להיות פשוטה? אגב, את הביצוע אתה אמנם תעשה נועה, אבל את המילים והלחן זה בר על מליח שגם כתב את המילים של השיר הזה. ואגב, של כל שאר המילים, לא שכחתי להגיד לכם את זה, מי שעוד היה במילים והלחן היה נונו, נועה קירל עצמה, עמית מרדכי, עידו נצר, הלו הם טריאנגל, והם אלה שגם הפיקו את השיר הזה, קבלו את נועה קירל, לא פשוט להיות פשוטה. השמעת בכורה אצלנו.

לא, לא, האמת, המילים פה של, של בר, הם פשוט, הבן אדם שחק אותה, שחתן עליו, נועה קירל לא פשוט להיות פשוטה, פשוטה, עושה גם מוזיקה מסתבר. אורייט, אבל אתם יודעים, אם כבר הבאנו את הקצב הזה, מה היה השיר המושמע ביותר ברדיו בישראל, אמרתי לכם את זה גם אתמול, ואנחנו נמשיך לעשות אותו, השיר הכי מושמע בישראל, כי זה פשוט היסטריה. עדן חסון, אופק הדנק, מאחים את הגמבוך פה, אותה מצוינת, ואיך שהיא רוקדת. כן, כן, זה השיר המושמע ביותר בישראל.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
7: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייסמול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייסמול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ושתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
8: שמוליק, מה נשמע?
9: הכל טוב, אומרית.
8: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
9: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
8: שמוליק, נשמע מעולה.
9: מהאושתיים.
8: מהאושתיים.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

הגרסה המצוינת של להקת As Yet ל-Hard to Say I'm Sorry במקור של שיקגו, ואגב, השיר הזה הצליח להגיע למקום הראשון במצעד האמריקני בזמנו בחידוש של As Yet, אחרי שהסולן של להקת שיקגו, פיטר סטר, החליט שהוא עוזר להם, ושר ורס קטנצ'יק אחד בתוך השיר. בוא נשאר עם שירים שאנחנו ממש אוהבים. הנה דורן דורן. זה באמת אחד מהשירים שאתם יכולים להעיר אותי באמצע הלילה אחרי שישנתי 5 דקות, ואני אהיה במצב רוח טוב אם תשמיעו לי את השיר הזה. זאת הייתה עזרה. קמנדן, דורן דורן מאלבום The Wedding Album. בגלל, לא בגלל שקראו לו The Wedding Album, פשוט בגלל שהיו הרבה תמונות של חתונות שם.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: כן, אחד השירים הכי אוהבים עליי מה-90s ובכלל. טוב, תוך כדי הגישושים שלי במצעדים, אני מסתכל ואני רואה, אתם יודעים עדיין מה השיר, עדיין, כן? מה השיר הכי משוזם בישראל? אנקרה אקוז. עם זה, בניאל. מטורף, לא? מחזיק כבר שבוע שלישי ברציפות. אגב, המקום השני, אופק הדנק עם עדן חסון והגמבוכות.

זה השיר המשוזם ביותר בישראל, חברים. בני על. אנקרה אקוז. קטע מטורף שהשיר הזה הכי משוזם בישראל כבר שלושה שבועות. זה באמת טוב. טוב, את זה, אם אתם צריכים שזם,

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו. אילת. 102 FM. ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
5: אילת. 102 FM.
6: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
8: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
9: היי, עומרית, מה המצב?
8: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
9: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
8: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
9: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
8: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: הקצב של אילת, 102 FM.

ג'יי גילס בנד עם סנטרפורד. האמת יצא לי לראות איזה סרט אתמול ככה בזמן הזה שאתה כאילו מוצא את עצמך ואתה אומר מה אין משחקים היום, ואז אתה נזכר שאין משחקים עכשיו, שלא לומר מחר אף אחד לא הולך להיות ברחוב בשעות שבהם יש את החצי גמר הראשון, וביום רביעי אף אחד לא הולך להיות ברחוב כי כולם הולכים ודבוקים בטלוויזיה לראות את חצי גמר השני. אבל עזבו אתכם, זה כבר סיפור אחר. אני יושב ורואה סרט שלא ראיתי המון זמן, ופתאום קופץ לי השיר הזה, סנטרפורד, ואמרתי יואו, כמה זמן נשמעתי לכם את זה. טוב, הנה, לתשובה לשאלה, השמעתי לכם מה השיר המשוזם ביותר בישראל, קבלו מה השיר המשוזם ביותר בעולם, סוף סוף. יוג'ן מקבל את ההכרה עם השיר הזה.

מייקל עם הזמרת אלטרנטה, סוף סוף מקבלים את ההכרה. זה היה ברור שהשיר הזה מתישהו יהיה אחד מהשירים המשוזמים ביותר בעולם, ועכשיו מתחיל המרוץ, מתי זה יגיע למושמעים ביותר בעולם. Moving to the Sun, שיר שכל כך מתאים לאלעד. איי איי, חבר'ה, אנחנו לפני סיום, אני רוצה להשמיע לכם עוד, הבטחתי לכם עוד שיר של דייוויד גטה, והפעם יצא שזה גם הולך להיות עוד שיר של יוג'ל הצרפתי. זה נשמע כאילו זה מיקס, אבל זה לא היה מיקס, זה היה קאט. קבלו את יוג'ל שמערך פה את דייוויד גטה ואת פרנץ' מונטנה בהפקה כל צרפתית, כי יש פה גם את איידן מרטין עם שיין. אם כבר דיברנו על שירים שמתאימים לאילת, אז תשמעו, גם moving to the sun, כי אנחנו obviously מטר מהסן, וגם בגלל שזה שיין, כאילו

מהחברים, דייבי גטה, פרנץ' מונטנה, יוטל ואיידן מרטין, שיין. כמה שהשיר הזה מזכיר לי עוד שירך, שאיתו אנחנו גם נסיים את התוכנית שלנו היום. מיד אחרינו כאן רבינו בשעתיים שלו, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2, אתם על אילת מהו 2 FM, והנה השיר שאני כל פעם אומר שהוא דומה לו. עכשיו רגע, זה גם הרמיק של דייבי גטה. תבינו כמה שזה דומה. יאללה.

0: 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להגיש בבית אחים בוסקילה.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
7: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
8: וואו.
7: נועם ביטן!
8: מלא.
7: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
9: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
7: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
8: איזה משורר אתה. איזה משורר.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
1: מיד באילת.
0: גל רבינו.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: שלום רב ושעה 2. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד מוחזק במעצר בית בידי זרוע המודיעין של משמרות המהפכה לאחר שהשלטונות בטהרן חשפו חלק ניכר ממגעיו החשאיים עם ישראל, כך לפי תחקיר של הניו יורק טיימס. התחקיר שמבוסס על גורמים אמריקניים, ישראלים ואיראנים המעורים בפרטים קובע כי ישראל ניהלה במשך שנים מבצע חשאי לגיוסו כנכס מודיעיני ואף גיבשה תוכנית להציבו כנשיא איראן לאחר שהמשטר הנוכחי פעל. עוד נכתב כי במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, המתחם שבו שעה אחמדינג'אד הותקף מהאוויר על ידי ישראל, וזמן קצר לאחר מכן, אנשי מוסד אספו מהמתחם במכונית שחורה את הנשיא לשעבר ונמלטו מהמקום. גל החקיקה של הקואליציה בעיצומו. בשעה זו נערך במליאת הכנסת הדיון על חוק יסוד לימוד תורה לקראת הצבעה בקריאה שנייה ושלישית. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה והיועצת המשפטית לכנסת סגית אפיק חלוקות בדעתן האם הצעת החוק תשפיע על חקיקה עתידית של חוק הגיוס. בכיר בדגל התורה אמר לכתב היום יעקב הרשקוביץ, החוק חשוב מעין כמותו, הוא יכבול את בגץ בכל חקיקה עתידית כלשונו. ברגע האחרון, ועדת החוקה של הליכוד נדחתה למחר, לאחר שהייתה אמורה להתכנס בעוד כשעה. מדובר בדחייה השנייה של כינוס הוועדה שצפויה לקבוע כיצד התנהל הפריימריז בליכוד וכמה שריונים יוקצו לראש הממשלה בנימין נתניהו. כתבנו ביני אשכנזי מדווח כי מסתמן שנתניהו יקבל בין 6-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. בשאר המקומות התקיים פריימריז כרגיל, תוך צמצום מספר המחוזות. המשטרה ורשות המיסים חשפו תשתית להברחת חומרים דו-שימושיים שעל פי החשד שימשו לייצור מטעני חבלה עבור ארגוני טרור ביהודה ושומרון. מחקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים, עלה כי אזרח ישראלי יחד עם מספר פלסטינים פעלו להברחת החומרים ששוויים מיליוני שקלים ולא דיווחו על הכנסות אלו במלואם לרשויות המס. 14 חשודים נעצרו לחקירה וצפויים מעצרים נוספים בהתאם להתפתחויות. כתב היום יותם דשא מוסר כי הלילה נתפסו כ-175 קילוגרמים של חומרים. הותרו בנהריה מבנים ששימשו לאחסון, ייצור והפצה של עשרות אלפי סיגריות אלקטרוניות, מוצרי טבק ונוזלי מילוי, החשודים כמזויפים ועלולים להוות סכנה בריאותית למשתמשים. שווי המוצרים שנתפסו מוערך בעשרות מיליוני שקלים. כתב היום מישל מחול מוסר כי שלושה חשודים נעצרו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
15: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: היום הטמפרטורות רגילות לעונה, אך חלה הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש התחממות נוספת.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
20: די, 7 שנים?
21: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: היום, היום בדיוק היום לפני 53 שנים, היום בדיוק היום, קווין מוציאים את אלבומם הראשון. היום זה קורה. שלום שלום, מה קורה, מה העניינים? יום שני בשבוע, כ"ח בתמוז תשפ"ו, 13 ביולי 2026. נגיד שלום לעדן וניר, היי עדן, אני גל רבינו איתכם עד השעה 4. והיום יש לנו גם הפתעה, הפתעה אפילו הייתי אומר הפתעה די כיפית ומיוחדת, כן כן, ולא סתם הפתעה, הפתעה ידועה לשמצה. הפתעה, אבל תכף אנחנו, אני תכף אחשוף אותך, טוב? תכף אחשוף אותך, עוד לא, זה עוד לא יקרה. בואו נספר מה מציינים היום בעולם. קודם כל היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום הצ'יפס הבינלאומי, כן? אז אם בא לכם צ'יפס, ולמרות השם פרנץ' פרייז, דרך אגב, יש טוענים שמקור הצ'יפס דווקא בבלגיה בכלל, שם נהגו כפריים לאורך נהר המז לאכול דגים מטוגנים, וכשהנהר קפה בחורף הם תיגנו תפוחי אדמה במקום. ולפי הסיפור, חיילים אמריקאים הכירו את האמנה במלחמת העולם הראשונה וקראו לה פרנץ' פרייז, משום שחלק מתושבי בלגיה היו דוברי צרפתית, אז לכן קראו לזה פרנץ' פרייז. אממה, היום יש עוד יום מיוחד, כן כן, וזה הולך לפוצץ את המוח עכשיו למישהו, ממש אבל פוצץ את המוח. היום זה יום הכרוזים הבינלאומי. כן, כן. היום זה יום הכרוזים הבינלאומי. מה אתה אומר על זה, יקיר?
1: למה אתה חושב שבאתי לפה היום?
0: בגלל יום הכרוזים, ידעתי.

0: היום זה יום הכרוזים הבינלאומי שמצוין ביום שני, השני של חודש יולי, והיום זה יוצא ב-13 ביולי. כרוז, דרך אגב, זה היה כרוז עירוני, שהיה בעבר אדם שהתפקיד שלו למשוך את תשומת לב הציבור ברחובות, ולהכריז הודעות רשמיות מטעם אותם גורמים, ההנהגה של אותה עיר או whatever. הוא היה צריך לכרוז על הודעות כאלה, או מידע חשוב לציבור, והיום הזה נוסד על ידי הכרוז עצמו, סקוט פרייזר מווטרלו שבאונטריו, במטרה להדגיש את התרומה של הכרוזים לחברה ולהפצת מידע חשוב לציבור בתקופה שלפני אמצעי התקשורת המודרניים שהיו, כמו הרדיו, כמו כאלה שהתפתח עם הזמן. אז היום זה יום הכרוזים הבינלאומי, והיום זה גם יום הרוקנרול הבינלאומי. מוקדש למוזיקה, לאנרגיה, לאורך החיים של הרוקנרול, שהתפתח בארצות הברית בשנות ה-50 דרך אגב, ובתאריך הזה, בשנת 85, התקיים אירוע מוזיקה ענק, Live Aid. אז יצאנו לדרך עד ארבע, יש לנו אורח פורח באולפן, תכף אנחנו נדבר איתו, לא יכיר, יש עוד מישהו.
1: אני לא פורח.
0: אתה לא בורח.

0: רוק אנד רול, I love rock and roll. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על רוק אנד רול ואנחנו מדברים על אירועים וכאלה, אז אני רוצה לספר לכם אילתים שכמו בכל קיץ, גם השנה מחכים לא מעט אירועים, מופעים והצגות עם מיטב האומנים במחירים מסובסדים ובכניסה חופשית. אז לפתוח יומנים, תשרנו תאריכים, כי הולך להיות בהחלט מגניב, מהצגות לילדים למבוגרים כמו בת הים הקטנה או שר כהן ששרים באהבה עם להקת רוח דרומית, נועה קירל, שעשוני מים למיניהם במזרקה, אירועי קיץ בטוח לנוער מימים ראשון עד חמישי. אז יש לכם את כל מה שאתם צריכים באתר עיריית אילת. כן, אז אתם בהחלט מוזמנים. נספר לכם גם על מופע מיוחד לטו באב שמגיע במיוחד בשבילכם. עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד את טו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי. זה מופע שרץ ברחבי הארץ, מגיע עד לפה לאילת במחיר מיוחד לתושבי אילת, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 בערב במתחם האקספו. המחירה כמובן באתר עיריית אילת. טוב, סיפרתי לכם שיש לנו אורח פורח באולפן. מי זה האורח פורח באולפן? תן לי רמזים. תן לי רמזים. אל תעשה את זה אבל בקול שלך.
1: אני התארחתי השבוע אצל בן בן ברוך בפודקאסט. אתם נהניתם מזה לגמרי. מה עוד עשיתי? מה עוד עשיתי? קיבלתי מכות מאשתי השבוע. זה קורה כל הזמן. צבעתי את השיער בסגול, מי שיודע מה אני עוד עשיתי. אני עושה הרבה דברים. אני הלכתי, הרמתי טלפון לחבר האמריקני שלי, אמרתי לו, תקשיב, חברי האמריקני, hello, I want to show you that I know English.
0: ומה הוא ענה לך?
2: He's a great guy, great, great guy. I'm very pissed at Bibi. Very pissed at me. Yeah, because I opened the Hormuz, then I closed the Hormuz, then I opened the Hormuz again, and then Bibi, he put some feet in the way, and then I couldn't open the Hormuz. He's a great, terrible guy, terrible guy, great guy, terrible guy.
0: Hey,
2: Ron
0: Nesher!
2: Ron
0: Nesher! מה קורה?
2: בסדר, ברוך השם, ברוך השם, praise the Lord.
0: Praise the Lord.
2: מה זה, יותר טוב מזה נשתגע גם.
0: אמת, קודם כל ברוך הבא לאילת.
2: ברוך הנמצא, ברוך השב.
0: מה שלומך בימים אלה? חוץ מלטנף את הפה על כל...
2: לא, אני לא, קודם כל אני לא מטנף. אני, קודם כל, מאז שנהייתי אבא, אז הנה, צ'אלט הזמיר לי. הזמיר לי בזמנו, הוא בא והזמיר לי, נתן לי הזמירים. הוא אמר לי, רון, תקשיב, תהיה יותר ממלכתי, תהיה יותר זה, ושאתה עוקץ, תעקוץ בליטוף. אז אני כבר לא כזה אחד וזה, אבל אני עדיין נוקב. ומאז שיש לי זה, אז אני רוצה יותר לעשות הסברה כזאת איכותית. אז...
0: היא קצת יותר רגוע, אתה כן, אומר. אתה חושב היא... שזה מאז שיש לך ילדים כאילו כן. שהם גדלו כבר והתפתחו?
2: זה... בטח, תשמע, זה... בסופו של דבר אתה לא יכול להתחמק מזה. יודע, בסופו של דבר כולנו היינו צעירים, וכולנו... זה כמו, תראה את אילת, סבבה? כשאתה צעיר, דיברתי על זה, זה, אנחנו כמובן נשמור על השפה, אבל כשאתה בא בתור צעיר, כשאתה בא לאילת, אז...
3: אתה לא יכול להגיד את זה בלי שום...
2: לא, אנחנו לא נגיד, לא, אנחנו נגיד את זה, למה? אתה יכול להגיד, לא משנה, בקיצור, אבל הנה, תראה, לא, אתה יכול להגיד בעברית שיחה, אבל זה לא יצא. אבל תחשוב, שאנחנו היינו צעירים באילת, אתם אילתים, אתם לא יודעים, אתה מתכנן את הטיול שלך לאילת, כאילו אתה טס לחול עכשיו, כאילו כולנו עם צווי עיכוב יציאה מהארץ שאתה בן 18, ואתה אומר, מה, עוד שבועיים אנחנו באילת, אחי, אנחנו לא יכולים, לא, אני לא יוצא היום, אני עוד שבועיים באילת, לא, אני... למה? כי אתה מתכנן בראש, אני אעשה את הטיילת הלוך, אני אעשה את הטיילת
0: חזור,
2: אני אכנס לקניון, אני אעשה אותו פעמיים, עוד אז לא היה אייסמול, אז אתה כאילו חוזר לטיילת, עושה עוד פעם, כי אולי פספסת איזה דוכן של צמיד בוב מרלי סקווש, אחי. אתה לא מבין. אבל הכל במטרה של בסופו של דבר, אולי אתה תמצא את הגבריות שלך באילת, אתה מבין מה אני אומר? אולי אתה תעשה את הדברים. כל הזה. והיום שאתה בא עם המשפחה וכאלה פה ושם,
0: אתה פתאום רואה אחרת.
2: כן, יש חנויות, יש כאילו...
0: יש פרים.
2: יש אנשים, אחי, זה לא רק חום והרצון שלך למצוא את הגבריות שלך. אתה רוצה כאילו, בוא, אחי. וזה...
0: אז בגלל זה אתה אומר שכשאתה מתבגר, אתה כאילו כבר רואה דברים אחרת.
2: אין ספק, תשמע, זה...
3: רק עכשיו הוא גילה שאין פה מה.
2: אתה חי בשבילם. לא, אבל אבא שלי, אני מספק אם אבא שלי היה חושב על זה. אני עכשיו הבאתי את הבת שלי, חוגגת יום הולדת, ואמרתי לה, מה את רוצה? אמרה לי, אילת. יאללה, אילת. בואי ניסה לאילת, לא הייתי הרבה זמן באילת. וקודם כל, ההתרגשות של ילדים זה דבר טהור. אז אתה מסתכל על זה היום בתור אבא, אני מהצד, אני פה בשביל להביא את הארטיק, אני פה בשביל לנפח את הגלגל, אני פה בשביל לקחת לחוף של מוש, להזמין לך מזט אם סתם לא ילד.
0: אני כן חייב להודות.
2: נו.
0: תשמע, קודם כל אנחנו חברים בפייסבוק, אני עוקב אחריך,
2: אתה יודע את זה. תגיד להם את האמת, אנחנו כבר שנים אחרי.
0: שנים אנחנו שם, בהחלט. ואני כן חייב להודות שאתה עדיין אותו רון, עם הפה, עם הדעות, עם הנחרצות, אבל כן, אני חייב להודות שזזת אני אקרא לזה מהתינופת. זזת קצת מהתינופת.
2: כן, אחראי על אנשים אחרים, לא רק על עצמי.
0: בדיוק.
2: זה אחרת. אני לא רוצה שהבת שלי תגיע לבית ספר באיזשהו מקום, ומה, ראית את השפה, אבא שלך מדבר, ואיזה זה.
0: בדיוק.
2: לא, מצאתי את הדרך. זה שאני עדיין מאמין שכראפר, בסופו של דבר, אתה צריך להגיד מה שאתה חושב, ולא לחשוב על מה שאתה אומר, כי זה צבוע בעיניי, בטח בז'אנר שאני בחרתי בו, שזה ז'אנר שחייב להגיד את האמת כל הזמן ובצורה מאוד נוקבת, אבל גם לזה יש דרכים. זאת אומרת, גם באלבום השני שלי שיצא לפני שנה, אז גם השיר פיוס עם סטטיק, וגם כל הדבר, מצאתי את הדרך להגיד, אוקיי, יש לי דרך לבעוט, מבלי לפצוע אותך עכשיו שתדמם בעניינים, אתה תרגיש את הביתה כמו שצריך, אבל לא צריך ללכת אולין. זאת אומרת, כאילו, לפעמים ביתה צריכה לבוא ולעורר, ולאו דווקא להרוג במרכאות.
0: לעורר, אולי הביתה צריכה לעורר, אבל היא לא צריכה לפצוע.
2: כן.
0: זה הכוונה.
2: לא צריכה לגמור את החיים של בן אדם, אני צריך שהוא ילמד מזה משהו. אז אם אתה רוצה שהוא ילמד מזה משהו, אז עדיף למצוא את הדרכים האלה, לבוא גם לתת כפה מחנכת, מה שנקרא. וזה הרבה יותר כיף, תשמע, שוב, אני גם פתאום הכנסתי לטלוויזיה, פתאום תוכניות, ופתאום ככה ושם, אז אתה גם רוצה בוא נדבר תכלס. אתה רוצה שהכסף הזה ימשיך להיכנס, כי יש לך ילדים. בוא, אנחנו לא... יש גבול
0: להיות רבה.
2: לוחמני, לוחמני.
0: תודה רבה. בוא, בסופו של דבר אנחנו עושים
2: את זה גם... עם הצדק לא הולכים למכולת. מכיר את האלה
0: שמחות?
2: שמעת!
0: אבל דרך אגב, כן, היום אני רואה שהיום אתה נפתח יותר. כי פעם היית אנטי מוחלט. היית אנטי, היית צועק ברחובות, כאילו, כל הריאליטי, כל
2: הריאליטי,
0: כל הזה, היית צועק ברחובות.
2: שוב, גם הריאליטי עדיין אני נגד, אני עדיין אמרתי לאח הגדול עשרות פעמים לא, והצעות מקיר לקיר, מה שנתנו לי, כאילו, גם...
0: ובכל זאת, עוד חודש?
2: גולדסטאר, אבל גולדסטאר, לא, אז אני אסביר לך, אז הנה, יש לזה סיפור מאוד קסום.
0: יאללה, בוא ספר לי את הסיפור הקסום הזה.
2: לא הלכתי לששטוס שאני לא בכיתה, אתה מבין? הלכתי לגולדסטאר, גולדסטאר, לפני שאבא שלי נפטר, עד, אבא שלי נפטר ב-2018. ומ-2012, עד 6 שנים, כולל גולדסטריות עונה אחת, ישבנו אני ואבא שלי, ראינו הכל. היינו צוחקים מזה בטירוף. גם עונה 3 בארגנטינה הייתה עונה מדהימה בעינינו, והיה ליוק מדהים, זוהר ליבה וגיא זוארץ, ואנשים, אתה יודע,
0: כן.
2: איכותיים. והיה קסם בפורמט, זאת אומרת, היה קסם מאוד גדול בפורמט הזה, אנשים שלא משחקים כדורגל, שבאים משחק כדורגל. אתה יודע, ופתאום הביאו את ג'ובני ולירן, זה היה העונה השלישית, זה היה העונה שפתאום הביאו גם גיבוי, שחקני עבר, וג'ובני זה השחקן שלי, ואמרתי, פיץ' קומטר, בנטי מטר, אין דברים כאלה, אני חייב לראות זה דבר, יא בן אינבליד, אין איזה, אז התלהבנו מזה, ושאבא שלי נפטר,
0: אז פתאום השתקעת אחרת?
2: היה כמה דברים קטנים שהצחיקו אותו בחיים, זה יובל סמו, זה רוני ססון, וזה גולדסטאר.
0: גדול.
2: זה שלושת הדברים.
0: גדול.
2: כשקיבלתי את ההצעה, אמרתי, אוקיי, אני אנטי-ריאליטי, אבל בוא רגע, אני מאוד נהנה לצפות בזה. זאת אומרת, הציעו לי הישרדות, הציעו לי זה, אמרתי, לא, אבל זה נראה לי כיף, זה נראה כזה מחנה קיץ כזה, לא יודע להסביר את זה. והגענו לשם, אני מוכרח לציין, חבר'ה, קודם כל, אני חייב להכין גם את הצופים בבית, וגם את המאזינים שלנו פה ברדיו אילת ובכללי, כל מי ששומע, זה לא אותו פורמט. שינו את הכל מהרגע שהעבירו את שיה והעבירו את איתי שכטר במקום שיה, הביאו רק קאסט צעיר, אני נחשב המבוגר בקאסט, שתבין, אני נראה כאילו עדיין לא סיימת, אני עוד שנייה צריך לחזור לשיעור, אבל...
0: ואתה הכי מבוגר
2: שם. כן, לא, אני ורז אבי, אז אנחנו הכי מזוהים את דברים כאלה, אנחנו הכי מבוגרים בקאסט, אבל עשו את זה פורמט הישרדות גולדסטאר.
0: ואתה מבסוט מזה?
2: מאוד, אחי, זה החוויה לכל החיים, תשמע.
0: מתי היא עולה?
2: עוד חודש, ספטמבר. ממש זה, גולדסטאר פיליפינים, וזה הולך לשבור כל מוסכמות. אם עכשיו אני רואה את הרע שעושים פאוור קאפל, ועוד היה פינטו.
0: ומחוברים,
2: זה אפילו לא בקרסוליים של מה שאנחנו עשינו בפיליפינים.
0: יאללה.
2: וזה הולך להיות הדבר
0: הכי דבר פה בפער.
2: מאוד.
0: זה הכי חשוב.
2: מאוד. ואני עושה בעזרת השם אוטוטו עוד קצת.
0: קדימה.
2: יהיה כיף.
0: יאללה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. רון נשר איתנו פה באולפן.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: להרגיש בבית.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפאם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפאם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפאם.
6: יו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
7: היי, עומרית, מה המצב?
6: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
7: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אלעד, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
6: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
7: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
6: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
8: זה

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאושטיין לפם.
3: הם צועקים לי ברחוב כאילו מסיבה שחור. אני מכיר את השופט, והשופט הוא בן זו.

ויהיה קצב של השיר, יאללה. אבי מלר, כל אחד מכיר אותי, פרצתי לשידורים פבליה של ראש העיר, יאללה. שאני נכנס למועדונה, הן שולחות היד כמו דיגו מרדונה, לא. בטולן תושק כמו מדונה, מה שהוא אומר אצילי ברשתי האחרונה. בואו נסתכל פה מסביב, נרים כוסית לחיים, נרים, נרים כוסית לברקו בלי אופירה, נרים כוסית ליוסי שהביא כבוד העירה. Insane in the brain, huh? Ramadan Karim, yeah, Benze, huh? Afilu Muhammad Salafli, as Mani Sharon Bar, in a call.

so ekle Jakov Bu, zaglondo natar deshana, met im laikar ochana, kali eli ochana, betem, al tikra li chana, lo fresh. Man nimni amar leheran, ze avi. בלילות אני שר לאיציק זוהר. עדד אלך, גם תפילה אין לי. מה עצרת את הביט? כי כולכם אשכנזים, רק אלון מזרחי.

0: נה נה נה נה נה מסי בשכונה. רגע, את מי אתה, בעד מי אתה במונדיאל?
1: את האמת, הקבוצה שלי לא במונדיאל, זאת שיש לי סימפתיה מאז שאני ילד, איטליה לא נמצאת שם. אבל במונדיאל הזה, אם יש מגיע, צרפת צריכה לקחת, ולקחת בענק, ניצחו את כל המשחקים בצורה משכנעת, בלי טקויים ובלי שמקויים, ו...
0: אתה אומר, זה מה שמגיע להם.
1: זה מה שמגיע, אבל פיפה, אנחנו יודעים שזה מטוסרט מהמונדיאל הקודם, אז בואו נראה מה התסריט יהיה שם.
0: לא בטוח, לא בטוח. זה לא כזה מטוסרט.
1: אחי, לשים גלבי על בן אדם שמניף גבי ולהסתיר את הלוגו, זה הכי מטוסרט. הכסף הסעודי קנה את הספורט, נשמה, אין מה לעשות.
0: אין, תמיד יש לך מה להגיד, תמיד יש לך קונספירציה, תמיד יש לך, לא נמאס לך, אתה לא עייף, אתה לא עייף כבר רון מכל השליליות הזו.
1: אתה יודע מה יותר מעייף?
0: נו.
1: להיות כמו כולם. מה זה, להיות כמו כולם זה גם משעמם, זה כאילו יעני, מה זה, מסי, מסי, מסי, מסי, רונלדו, רונלדו, רונלדו, רונלדו, כמה אפשר, די?
0: לא יודע, אבל אני כאילו אומר לעצמי, כאילו כמה אתה יכול, טוב, נו, זה...
1: אבל זה עושה את החיים יותר מעניינים, נשמה, הרבה יותר כיף לחשוב שיש פה דברים מתחת ל...
0: אתה צודק. אם כבר דיברנו על מסי בשכונה ועל המונדיאל, שלום יקיר הזמיר לי.
2: שלום גל רבינו.
0: בוא ספר לי מה קורה במונדיאל. זהו, אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה.
2: אז היום בפינת המונדיאל אין לנו את קריסטיאנו רונלדו, יש לנו את קריסטיאנו רונלזה. כאן איתנו בפינה.
0: רונלזה, אהבתי.
2: והפעם הוא יגיש איתי ביחד את הפינה.
0: היידה.
2: אז קודם כל בוא נדבר על מה שהיה, רבע גמר. יש לנו ארבע עולות, צרפת, ספרד, אנגליה וארגנטינה, שדרך אגב, ארבע הנבחרות שמדורגות באמת הארבע הכי טובות בעולם.
0: נכון, כן, זה כאילו יצא כמו שצריך.
2: יצא חצי גמר, איך רון אומר?
1: יצא כמו בטוקי, בפיפה, בפיפה
2: יצא. כמו ב-WWE, מתוסרט. אז יש לנו מחר בשעה 10 צרפת נגד ספרד. מה אימור שלך, גל, מה אתה אומר?
0: אני אומר צרפת.
2: צרפת לדעתי תלך עד הסוף, זאת ההרגשה.
0: גם אני חושב, והיא תפגוש את ארגנטינה בגמר.
2: ומי אתה רוצה שתיקח?
0: ארגנטינה.
2: אתה רוצה צרפת? אנחנו הולכים עם הרגש, פחות עם הרגש ארגנטינה מסי, למרות שאני מעדיף את רונלדו, אבל אני מגיע למסי.
0: נגמר.
1: בסוף, אבל אתה יודע, זה חס וחלילה. האם פרשנים ספורט אני אעבור להיות ברשותך?
0: רגע, חכה, אני רוצה שתעשה את כל החיקורים האלה ביחד.
1: תכף נעשה, אתה תעשה זה, אבל אנחנו מדברים ספורט, וברחוב הספורטיבי. אני מבין רבות, ואני יכול להגיד לך שדווקא בגלל שכולם מאמרים, בסוף, עם המזל הנחס שלנו, נקבל גמר של ספרד נגד אנגליה. נורא משעמם, 0-0, גם הפנדלים יימשכו 3 שעות.
2: רע, זה לא 5 באוויר, אין לך עכשיו 3 שעות.
1: לא, אבל קבל סקופ. הנה סקופ שעכשיו טס פה בדיוק עכשיו. סירין מקנקי ממכבי תל אביב 94, חזר לשחק במכונת זמן וחותם עכשיו בביתר בני העמק.
2: אתה יודע, חבל שנראה זה אבי כמו ביוטיוב, שאתה רואה מתי השיר יסתיים.
1: אין כאלה, כי עשיתי את זה עם לופ. עשית לופ אחד.
2: טוב, אז בוא נעשה רגע, בוא נעשה את זה למעניין, בוא נעשה אימורים. צרפת ספרד, חצי גמר מחר ב-10. אני אומר, 2-1 צרפת. גל, מה אתה אומר?
0: אני אומר 3-1.
2: 3-1, מה אתה אומר?
1: אני יותר הולך עם גל, גם אני חושב 3-1.
0: אני חושב 3-1, כן.
2: אוקיי, יום למחרת, אנגליה, ארגנטינה, אחד המשחקים
0: היותר מעניינים.
2: ארגנטינה 1-0.
0: כן.
2: מה אתה אומר?
1: אני, יש לי הרגשה, וזה יבאס הרבה מאוד אנשים, אבל אני חושב שג'וד בלינגהם נמצא בכושר C. מטורף.
2: אתה תגיד לי שהוא לוקח את ארגנטינה.
1: יש לי הרגשה, קודם כל, אם אנחנו הולכים עם הניו יורק ניקס שלקחו את ה-NBA, אז אנגליה צריכה להגיע לגמר המונדיאל לפחות. זאת קבוצה שהמון שנים לא הניפה גביע, והרבה מאוד אנשים יש להם בלב אהדה מאוד גדולה לאנגליה, אז אני חושב ש... אולי בשביל, בשביל הכיף, בשביל לסיים מונדיאל שבאמת עד עכשיו היה טוב, ארוך ולא נגמר, אבל כאילו טוב, אולי מגניב לראות את אנגליה בגמר.
2: אוקיי, טיפ לווינר, מי לוקחת?
0: ארגנטינה.
2: ארגנטינה, מי אתה אומר?
1: טיפ לווינר, אני לא יודע מה זה, אני בתקופות הטוטו, שימו איקס, אני לא ווינר, אני אומר אנגליה, אני אומר אנגליה.
2: אנגליה לוקחת המונדיאל?
1: לא, אנגליה לוקחת, אני לוקחת את המונדיאל צרפת. לא, הם רבות על מי יפסיד בצרפת.
2: אתה אומר גמר אנגליה צרפת.
1: תשמע, אמבפה ודמבלה זה פשוט רמות שלא נראו המון זמן, ואמבפה זה הדבר הכי קרוב לפלא, אם אתה חושב על זה, בן אדם שארבע מונדיאלים, אתה יודע, ברזיל הגיע לגמר ושלוש הוא לקח מתוכם, ואמבפה זה גמר שלישי רצוף שלו, שמתוכם הוא כבר לקח אחד, אם לוקח עוד אחד, הוא ממש גבוה בשיח הזה. אז...
0: מהמם.
2: אתה אומר ארגנטינה צרפת כמוני בגמר?
0: כן.
2: ומי לוקחת אצלך צרפת?
0: ארגנטינה.
2: ארגנטינה? כן, אני אומר צרפת, ואתה אומר?
0: צרפת.
2: אני
0: הולך עם
2: ארגנטינה. מי שמפסיד בהתערבות המשולשת הזאת, מה...
0: יקבל משולש פיצה. יאללה, בוא נתקדם.
1: לא, אני יודע מה, מי שזוכה עושה את הכדור בלי חגורות בטיחות.
0: שמע, אני רוצה רגע לאתגר אותך.
1: יאללה.
0: בסדר?
1: יאללה.
0: אני הולך לאתגר אותך. קודם כל, תודה רבה ליקיר על הפינה. ואני הולך רגע לשים לך פה משהו, רגע. בסדר?
1: שים לי משהו.
0: רגע.
1: שים לי. בוא נראה מה מתקדם.
0: רגע, רגע.
1: יש פה
0: רגע.
1: מתח.
0: כן, כן. אני אגיד לך למה. אני רוצה לראות אם אתה תצליח לעשות את זה.
1: אני בסדר? אצליח לעשות הכל, אחי.
0: טוב, יאללה. אני הולך עכשיו לשים לך את השיר. עכשיו, אני רוצה שתדע גם שהיום, בדיוק היום, לפני 96 שנים,
1: אוקיי.
0: נולדה הפזמונאית והמלחינה הישראלית נעמי שמר, קלת פרס ישראל הזמר העברי, שהלכה לעולמה ב-2004. ומה שאני הולך לעשות, זה אני הולך לשים לך את המילים של על כל אלה.
1: על כל אלה ולעשות אותם בחיקויים. תן לי לנחש. היי, היי, היי.
0: חברים. ולעשות אותם בחוקים, וכל פעם שאני אשנה, אתה עושה חיקוי אחר.
1: יאללה, בסדר.
0: אתה בוא, מוכן לזה?
1: אנחנו עושים את על הדבש ועל העוקץ, חבר'ה, לאלה שלא יודעים שזה נקרא על כל אלה, אז זה לכם.
0: אנחנו נתחיל עם רגיל, עם רון נשר רגיל.
1: רון נשר. ואני, מה כל הרגיל שלי? על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמור לי הטוב.
0: ביבי.
1: על האש המבוערת, על המים הזקים, על האיש השר הביתה מהמרחק.
0: ברבה.
1: על כל אלה! ועל כל אלה! שמור לי אלי הטוב! על הדבש ועל העוקץ, כן כן, על המר והמתוק, מחר בשידור החוזר.
0: צחי גרד.
1: או, צחי גרד. אל תשאר, איך זה הולך? אל תשכח את התקווה ואל הארץ. איפה אני בכלל הלכתי?
0: הלכת לאיבוד.
1: אני לא מכיר את השיר, היית צריך לשים שיר יותר טוב.
0: מי ו...
1: ואשובה.
0: או.
1: אל הארץ הטובה. אתה כמה תפסתי ביום עד הארץ הטובה, אין דברים כאלה.
0: אילנה דיין.
3: והבית על הגן על החומה, מיגון מפחד פתע וממלחמה.
0: מורגן פרימן.
1: הוא לא יודע עברית.
0: לא חשוב, תנסה.
2: תרגם.
1: לשמור על המיזם שיש לי על האר משהו אני לא אי אפשר, אין לו עברית
0: על כל אלה איתן כבל
1: איך זה הולך? התקעתי על ברבה, זה קשה בשירים אחי, זה קשה
0: וואו, התקעתי אותך אני חושב
1: לא, כי בשירים אתה לא רגיל
0: רואי לוי, תנסה רואי לוי
1: זה על כל אלה על כל אלה
0: המתוק
1: על המר והמתוק, יעני חמצתוק, זה חמצתוק. זה קשה, זה שיר.
0: דונלד טראמפ.
1: הוא בכלל לא יודע עברית.
4: It's a great song, it's an ugly song, I hate this song, what is this song?
0: Beautiful song.
4: Beautiful song, ugly song.
1: זה קשה, זה השירים הכי לא, כאילו היית צריך לעשות את זה.
0: למען האמת הייתי בטוח שאתה תתקל בזה. אבל סחטן עליך.
1: לא, אני יודע את כל הקולות, אבל זה... תשמע,
0: מגיע לך מחיאות כפיים, סחטן.
1: קשה, קשה.
2: אתה יודע, הוא רצה לתת לך רז זהבי, אבל צריך מחרוזת בשביל זה.
1: לא, רז זהבי, אתה נכנס ואתה עושה את ואלו שמות, ומקריא דפי זהב.
2: אבל איזה בחירת שיר, גל.
1: האמת
2: שהוא רצה לשים לך שיר של ילד הכתבם, אבל פחדנו מתביעה.
0: נכון, זה קצת מלחיץ כל הסיפור הזה.
1: לא כל מה להילחץ, חבר'ה, מה זה שם בשמיים? זה רון נשר, נשמה, נשר הוא מלך העופות, והוא אוכל אנשים כאלה. אני גם מבין בתמלוגים, הוא לא יכול לתבע אותי.
0: אני רוצה רגע לשים שיר אחד, אמפם, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות, כי יש לנו, אנחנו מזכירים לכם שעיריית תלת מזמינה אתכם, חברים, להיכנס לאתר ולרכוש לעצמכם כרטיסים מסובסדים. סדים למופעים שיש כאן במיוחד לתושבי אילת. עיריית אילת מזמינה אתכם גם להגיע לטו באב למופע משותף של אברהם טל, מוש בן ארי. לפרטים ומידע נוסף אתם צריכים להיכנס לאתר עיריית אילת או פשוט בקרו בדף הפייסבוק שלהם. דרך אגב, אנחנו גם אולי נפנק היום כבר בשני כרטיסים זוגיים למופע של טו באב. אז תהיו בהזנה, כי זה הולך לקרות. הנה אמפם.
5: What's your favorite number?

0: ועכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מחר בשעה 10 בלילה יתקיים חצי הגמר הראשון של המונדיאל, שסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אירופה ספרד בקרב ענקיות. המפגש הזה יארגן לנו קרב סגנונות בין ההתקפה הטובה במונדיאל, צרפת, שכבשה עד כה 19 שערי זכות, ובין ההגנה הטובה ביותר ספרד, שספגה עד כה שער אחד בלבד. בשני המפגשים האחרונים בין הנבחרות יצאו הספרדים עם ידם על העליונה, כשהפעם הסחורה יותר הייתה בחצי גמר היורו האחרון, אז על ארוך הגברו 2-1 על הטריקולור והמשיכו עד לשחייה בתואר. צרפת רוצה להיות הנבחרת השנייה בהיסטוריה שמצליחה להפיל לגמר שלישי ברציפות במונדיאל, אחרי שברזיל עשתה זאת בתחילת המילניום הנוכחי. אז האם צרפת תתקרב לגבי השלישי, או שספרד תתקרב לשני שלה? מחר ב-10 בלילה נקבל את התשובות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות? זכה.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, פיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: זה חשק.

0: די די, זה השיר הרשמי של המונדיאל, די די, פריגו, שקירה, כן? היית צריך לעשות את אלכוהולה עם שקירה.
1: זה דומה קצת אילנה דיין עכשיו שאני שומע.
2: רק רואה את שירים כאילו. We meant to be together, happy to be ככה.
0: איי, גדול. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, כאן רדיו אלעד 102 FM. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ וניתן כרטיס זוגי למופע ט"ו באב שמתקיים ב-30 ביולי.
1: מי מופיע?
0: באקספו. אתה לא מקשיב לתוכנית, תגיד לי?
1: אני נותן מרים לך.
0: אה, הבנתי.
1: אני יודע, עדן גולן?
0: לא. יאללה סתום, מוש בן ארי ואת אברהם טל. עדיף שתתום. עדיף שתתום יותר. נשאר שתצא חומוס. איי, טוב. אני רוצה להגיד לך משהו שאולי לא אמרתי לך אותו אף פעם. בסדר? אתה מוכן לזה?
2: בוא נשמע.
0: מהשיר הזה, התאהבתי בך.
2: אוי, אז בטח שאני שיר בקליפ, אני ממש חתיך.
0: סקאי! מהשיר הזה.
2: אני מהשיר הזה לא מדבר עם עצמו.
3: ונטו פרי!
2: זה השיר.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי. צימוק לבן בשקל ו-90. שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים. חמוציות ב2.90 שקלים. תמר מג'ול ב3.50 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: לתשומת לב הנהגים, בימים אלה מבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבודות תשתית עבור החברה הכלכלית סביב כיכר המשטרה הישנה. העבודות יימשכו עד ליום חמישי 23 ביולי, במהלכן לא תתאפשר פנייה מכיכר המשטרה הישנה לרחוב חטיבת גולני. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
5: היי אבא.
6: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: בלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם חדשות. נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד מוחזק במעצר בית בידי זרוע המודיעין של משמרות המהפכה, לאחר שהשלטונות בטהרן חשפו כי קיים קשרים עם ישראל, כך לפי תחקיר של הניו יורק טיימס. התחקיר שמבוסס על גורמים אמריקניים, ישראלים ואיראנים, קובע כי נשיא איראן לשעבר עמד במרכז תוכנית ישראלית להפלת המשטר בטהרן. בשנת 2024 הגיע ראש המוסד דאז דדי ברנע לבודפסט לפגישה אישית עמו כחלק מהמגעים שנמשכו שנים. עוד צוין בתחקיר כי במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, המתחם שבו שעה אחמדינג'אד הותקף מהאוויר על ידי ישראל, וזמן קצר לאחר מכן אנשי מוסד אספו מהמתחם במכונית שחורה את הנשיא לשעבר ונמלטו מהמקום. עם זאת, הוא לא היה מרוצה מהחילוץ המהיר והתאכזב מהתוכנית הישראלית להשיבו לשלטון, כך לפי גורמים המעורים בפרטים. ערב הסעודית תקפה את נמל התעופה הבינלאומי של צנעא, כך לפי דיווחים בתימן בשעה האחרונה. משרד ההגנה של תימן מסר כי כוחות סעודים ביצעו את התקיפה במטרה למנוע ממטוס איראני לנחות במקום. דובר החות'ים איים כי ערב הסעודית פתחה במלחמה ותישא בהשלכות לכך כלשונו. מוקדם יותר בממשלת תימן הפרו-סעודית איימו כי יפעלו נגד כל מטוס איראני שיפר את המרחב האווירי של המדינה. ממשלת בריטניה הכריזה על משמרות המהפכה כארגון טרור, זאת לאחר שנמנעה מכך במשך שנים. ההחלטה מציבה את הזרוע הצבאית המרכזית של המשטר האיראני תחת מגבלות משפטיות חמורות בבריטניה. רשות המסים החליטה להסיר את עמותות הישיבות והכוללים החרדיים מרשימת העמותות שיקבלו זיכוי ממס בעקבות הוראת היועמ"שית. יושב ראש דגל התורה משה גפני תקף, הצרות הכי גדולות של עולם התורה באות מחובשי הכיפות הסרוגות.
15: באיזה רשות הולכים אנשים שאין להם סמכות משום מקום להוציא את הישיבות? הצרות הכי גדולות שיש לנו לעולם התורה זה מאלה עם הכיפות הסרוגות, שר האוצר ומנהל רשות המיסים. איך לא רעדה היד שלהם?
14: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: היום הטמפרטורות רגילות לעונה, אך חלה הכבדה בעומסי החום. מחר תורגש התחממות נוספת.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, לחדר החדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: רולר קוסטר, אנחנו ביום הרוק אנד רול, אני מזכיר לכם. זה בעצם היום, בתאריך הזה בשנת 85, רון, תקשיב, התקיים אירוע מוזיקה לייב אייד, שבה מוזיקאים התאחדו לגיוס של 30 מיליון לירות סטרלינג לצדקה, כדי להראות את הכוח של המוזיקה. אין ספק שהמוזיקה עושה.
1: קווין נתנו שם בראש.
0: וואי, מטורף. טוב, תשמע, כל פעם שאתה מעלה שאלה באינסטגרם, אתה מקבל ים...
1: כן, פניות.
0: של פניות. ים של שאלות. אני יכול לגלול, אני לא יודע אם...
1: זה לא נגמר, זה לא...
0: אתה יכול לגלול, לגלול, כן, זה לא נגמר.
1: לא.
0: ומה שהולך להיות, אני רוצה לעשות איתך משחק.
1: יאללה.
0: אני, במקום שתענה עכשיו לכל אחד בנפרד, אז אנחנו נבחר את הטובות ביותר, כמו שבן בן ברוך עושה.
1: או, תבחר לי.
0: יאללה.
1: תאתגר אותי.
0: אתה עברת על השאלות?
1: אני לא. אני ראיתי שיש עניין, בהתחלה, 2-3 הראשונות שראיתי לפני שזה התפוצץ, אז ראיתי שמדברים על כל מיני דברים שהיו עכשיו פיקנטים.
0: נכון, כמו למשל, הנה שאלה מעניינת.
1: יאללה.
0: מה חשבת על הודיה, ועל הודיה פינטו שלא זיהתה את גברי בנאי ורבין?
1: אוקיי, קודם כל, גברי בנאי זה פחות, אתה יודע, מזעזע. זה עניין של תרבות, ואם אתה צורך את הסוג של התרבות כמוני שגדל על גשש החיוור, אז אתה תדע ואתה יודע שהוא נכס צון ברזל פה, ואי אפשר לקחת את זה ממנו.
0: נכון.
1: גם אורי, לצורך העניין, זה שהיא לא יודעת מזה אורי בנאי, ועניין של זמן ופרפרים, ולתת את הקרדיט להודיה.
0: כן, זה עניין של גם גיל בסופו של דבר.
1: כן, אבל... אני לא זוכר את הגיל שאני הייתי בגילה, אני לא זוכר שלא ידעתי כל כך הרבה על התרבות של המדינה, על ההיסטוריה של המדינה. זה קצת בורות לבוא ולהגיד, אני ממשפחה דתית או משפחה חרדית, אז לא לימדו אותנו או לא זה. בואי, בסופו של דבר, רצח רבין זה מאורע שמאפיין את מדינת ישראל. זה אחד מהמאורעות הכי גדולים שהיו במדינת ישראל, ואני חושב שאפשר לבוא ולהגיד, סליחה, אני מצטערת אם מישהו נפגע, אני באמת לא מכירה, ולא לצעוק.
0: בדיוק.
1: Hey, כיפוח, כיפוח, אתה מתנשא עליי. לא. התירוץ הזה של לבוא ולהגיד מתנשא כל פעם שאת לא יודעת מה כן. לענות, זה מגוחך. עדיף להתנשא מאשר להיות טיפש.
0: תן את הטופ 5 דיסים הכי טובים בהיסטוריה.
1: וואו, טופ 5 דיסים. טוב, קודם כל אנשים... טוב, קודם כל, No Vaseline של Ice Cube. אני אתן לך את Hit 'em Up של Tupac. אני אתן לך את ראפ דבל של MGK. אנשים יחשבו שאני אתן ל-M&M. הוא ניצח את M&M לפי דעתי. אז ראפ דבל של MGK. מי עוד ניתן? אנחנו לא ניתן לקנדריק למר, כי שום דבר מהדיסים שלו לא שווה את האמת. וחמש, לא יודע, לא יודע אם צריך חמש. להגיד לך את האמת.
0: ארבע זה בסדר, גם סבבה.

0: אתה עוזר בבית?
1: לא. מה זה עוזר בבית? אני מביא פרנסה. כאילו, אני מהדור הישן של זה, גם אשתי מביאה פרנסה והכל, אבל אני 2 מטר, לשטוף כלים נורא קשה לי, ואני נשוי לעיראקית. גם אם אני אשטוף כלים במשך 4 שעות, היא תמצא מה לא בסדר ותשטוף אותה מחדש. אז פחות, אני עוזר עם הילדים. אני אבא במשרה מלאה.
0: שאלה מהממת דרך אגב, אני רוצה שתדע. אחת השאלות עכשיו שאני הולך
1: לשאול. אבל אני כן, אני כן.
0: מה הדבר הכי גדול שהאגו לימד אותך, ומה הדבר הכי גדול שהוא הרס או כמעט הורס אותך?
1: אז האגו לא הורס לי אף פעם. אני אגיד שהאגו לימד אותי שאפשר לצאת גדול גם בלבקש סליחה כשאתה יודע שטעית. זאת אומרת, מה שקרה לי עם אייל גולן ועניינים, וכל מה שהוא אמר לי והרגיש צורך ועניינים שיצא בסוף נכון, אין יותר כיף לפעמים מלצאת טועה ולקבל את זה על הסנטר, מה שנקרא, ולהגיד, וואלה, אתה יודע מה? טעיתי, מותר לי, מאשר לברוח ולהתחיל, אתה יודע, זה, עם הרבה מאוד אנשים טעיתי בדרך, אבל מכל הטעויות האלה למדתי. אז אם אתה מסתכל על זה בצורה של איפה האגו שלי נפגע, אתה בחיים לא תתקדם בחיים.
0: טוב, הרבה שואלים פה באינסטגרם על הודעה ומה שהיה, הם רוצים לדעת ממש את מה דעתך. אני רואה שזה ממש מסקרן אנשים מה דעתך על הנושא הזה.
1: זה מאוד טרנדי כרגע.
0: כנראה, כן.
1: זה מאוד טרנדי, אבל אני אגיד לכם ככה, חבר'ה, אין לי שום דבר נגד האישה בפן האישי. אבל אין לי שום דבר נגד האישה בפן האישי, אני כן יכול להגיד לכם, אבל תשאפו להיות אנשים שמתפרסמים מכישרון.
0: ולא,
1: ולא כן, מצעקות, ולא וכמה שאני צועק יותר חזק, ובסופו של דבר הבחורה הזאת קיבלה מקום מאירן סוויסה ברשימת 2025 של המשפיענים, 25 המשפיענים הכי גדולים בישראל, וזה תעודת עניות לכם. זאת אומרת, בסופו של דבר, בלי לרדת ממנה, אבל מה בדיוק ההשפעה?
0: מה בדיוק, כן. מה אתה חושב על המעבר של ים מדר למכבי תל אביב עכשיו?
1: עשה לו רק טוב לקריירה. עודד קטש זה המאמן הכי טוב בישראל, ובאחד המאמנים הכי טובים באירופה, ואני חושב שהוא מאמן שחקנים מדהים, ואני חושב שים מדר הולך לעלות כמה וכמה רמות ממה שאתם מכירים כרגע, ואני חושב שעודד יגרום לו גם עוד פעם לדיבור ושיח ב-NBA לגביו. אז
0: מדהים. רון, אם היית יכול לשלוח הודעה אחת לכל בני הנוער בבת אחת בישראל, מה הייתה ההודעה הזאת?
1: תלחצו על הלינק פה, ואז היה מוחק להם את הרשתות החברתיות, ושורף להם את הטלפון מבפנים, בצורה כזאת שהם לא נפגעים, אלא כל המערכת נפגעת, ואז הם ניצלים באותו רגע, בלי לדעת שהם בכלל ניצלו, אחי, הם ניצלו, ניצלתי להם את החיים כרגע.
0: היי גדול.
1: זה מה שהייתי עושה.
0: מה אתה מעדיף, דירת Airbnb או מלון?
1: Airbnb.
0: מדהים.
1: אני נמצא, באתי לאילת, אני ב-Airbnb, ותקשיבו, זה חוויה פי 4 יותר טובה. אתה באמת יכול ללכת להשקיע את הזמן שלך ואת הכסף שלך באילת, באטרקציות, ולא רק, טוב, נו, שילמתי 20,000 שקל על מלון באילת, אז אני אשאר רק במלון ואני לא יצא, ואני אקח כל דבר, זה מטורף, אבל אני נהנה, והחוויה יותר מתקנת מאשר לבוא למלון, להגיד לך את האמת.
0: וואי, יש פה מלא.
1: זה לא נגמר.
0: זה לא נגמר.
1: תן פיקנטריה, אבל תן לי. מה אתה חושב על שיר טל הזאת, או על איך שלא קוראים לזאת?
0: מה דעתך לגבי חיילות? זה, וואו. מה דעתך לגבי החיילות שיוצאות עם פלסטינים?
1: אוי, זה
0: טרנד. וגם היצור הזה שהגיע לארץ.
1: אז קודם כל, אז אני אענה, כי זה שניהם זה. קודם כל, היוטיובר הזה, לא הכרתי אותו, אין לי מושג מי זה.
0: גם אני לא.
1: לא יודע מאיפה.
0: גם אני לא.
1: קווקר, קבולקר,
2: קבולקר,
1: אין לי מושג, כן, הוא נראה, קודם כל, כמו שהוא נראה, לאוכל שלו אין טעם, יש לו אוכל בצבע חקי בבית, זה קודם כל, אבל בוא נגיד ככה, יש לך פה הקשר בין שתי השאלות האלה, ואני אגיד לך למה, וזה גם באדיבות טיק טוק ואדיבות רשתות חברתיות, ברגע שהרי גברים מחפשים את מה, סליחה על הביטוי, להשכיב. הבנות מחפשות איך להגיע, זה הדור הנוכחי, איך להגיע יותר מהר לכסף, או איך אני לא אצא לעבוד, או איך אני אמצא מישהו שיפרנס אותי ואת החיים הנהנתנים שאני רוצה. ואנחנו רואים את זה, אמרתי את זה תמיד, ותסתכלו עליי טוב טוב עכשיו, ותקשיבו לי טוב טוב. מי שנתקל בלייבים בטיק טוק, הצביעות, ועל זה אני רוצה לדבר, על העובדה שאתה תמיד תראה איזה שבורה יושבת עם כוס קפה כזה על הבוקר, יאללה חבר'ה, לחיצות על המסך, לחיצות, כן, רק ביבי, אני מצא עליו, אין כאלה, וסליחה על הביטוי, הערבים האלה והערבים האלה והערבים האלה, וראיתי אתמול את הנאום בכפרה עליו אצל בין בין, אין כאלה, לחיצות על המסך, לחיצות, ואז פתאום,
2: סנייפ.
1: קבלות יוניברס מאיזה נדל,
0: מה זה יוניברס? אני לא יודע מה אתה מדבר איתי.
1: מתנה גדולה ששווה 50 שקלים. הם מקבלות 50 שקלים. פתאום מקבלות מאיזה נזיר, מאיזה, אתה יודע, איזה מישהו, איזה מוחמד ששולח להם, ופתאום, כפר מוחמד, יאו, נשמות, אני מתה. וזה ככה. זה אמנם מצחיק, אבל עם כסף.
0: הריכוי שלך מצחיק.
1: עם כסף מביא אותם למקום הזה של אני אמכור את הערכים שלי ואני לך זה. בוא, הזוכה של האח הגדול יצא במשך 6 שנים, ולי אין בעיה עם הזוגיות שלהם, אני רק פה אוהב להציג צביעות, יצא עם חמודי או מוחמד, איך שלא קוראים לו עניינים. ברגע שזה מוטמע ומטופטף, בכל מקום מנרמלים לך את זה, ככה זה ייראה. ושוב, אני רק מהפן של התבוללות, זה מפריע לי, כי יש לי זיקה לדת והכל טוב ויפה.
0: רגע, אבל איך עשית את הקישור לה?
1: אליו, הבחור הזה התחיל לצאת, הוא אנטישמי, ממה שאומרים, ששר את השיר הייל, אתה יודע מה, של קניה ווסט, ובכל מקום זה, והולך ומטריל בחורות ישראליות, והן קופצות לא אכפת להם. למה? כי תנועה, פוזה, חשיפה. זה הדור הזה, אין בו כלום חוץ מחשיפה. הם גם חושפים ומחפשים את החשיפה בעקבות החשיפה.
0: מדהים. אני מסכים איתך. רון אשר, תכף אנחנו נשמע את השיר כוכבים. אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה רבה. אני יודע כמה אנחנו אוהבים אותך וכמה אני אוהב אותך.
1: אנחנו באילת, אנחנו קודם כל אצל רבינו פה, אין איזה, זה הדיבור.
0: יוק, אז אני רוצה לאחל לך כמובן בהצלחה ענקית, גם בגולדסטאר, גם באלבום שעומד לנחות עלינו על המוח. קרקס הרגשות,
1: איזה שם, תחכו.
0: קרקס הרגשות. אני יודע שאתה גם עושה עוד דברים במקביל, כותב לכל מיני, והולך להיות
1: עוד תוכנית בקרוב בערוץ חדש בטלוויזיה, ועוד, אני לא יכול להרחיב, אבל תחכו ותראו.
0: תודה רבה.
1: באהבה גדולה.
0: חברים, אני מזכיר לכם שאנחנו יחד עם עיריית אילת, אגף האירועים, שמזמינים אתכם, כמו בכל קיץ, להגיע, ויש לא מעט אירועים, דרך אגב, ממופעים והצגות עם מיטב האומנים, במחירים מסובסדים ובכניסה חופשית. אז תפתחו פשוט את האתר העירייה, כנסו, יש את בת הים הקטנה בחמישה באוגוסט, לשבור את הקרח ב-12 באוגוסט, יש את אושר כהן, יש באותו מופע יש גם את גגה ברווז לילדים, ואחרי זה אושר כהן. הכניסה חופשית זה בפארק המזרקה, יש את שרים באהבה עם להקת רוח דרומית, נועה קירל כמובן, אז כל המופעים האלה מופיעים לכם באתר העירייה. ואנחנו גם מזכירים שב-30 ביולי, כן, 30 ביולי, תו באב, עיריית אילת מזמינים אתכם לחגוג באהבה את תו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי. המופע שרץ דרך אגב ברחבי הארץ מגיע לפה לאילת במחיר מיוחד לתושבי העיר, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו, המחירה זמינה באתר עיריית אילת. אנחנו נשמע שיר הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
2: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלמוגים 17.
2: זה חיים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: היי, היי, ברוכים הבאים למלך הקסטו. Let's go!

אתי לוי יחד עם אבי פרץ עושים היסטוריה. כן, עושים היסטוריה. טוב, וואו, אנחנו יחד עם עיריית אילת, ואנחנו רוצים לפנק בכרטיס זוגי למופע של ט"ו באב ב-30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. אז השאלה, את מי אנחנו נותנים? וזה מה שאני רוצה. אנחנו הולכים לפתוח את הוואטסאפ. עדן, אפשר לפתוח את הוואטסאפ? אפשר. אני רוצה לפתוח את הוואטסאפ לדקות הקרובות בלבד. ושילחו לנו את מדבקת האהבה הכי מגניבה שיש לכם לוואטסאפ. אם זה דובים, נצנצים, אם זה לב גדול, אם... לא משנה מה, כל מדבקת האהבה שיש לכם, שילחו בבקשה לוואטסאפ עכשיו, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. יש? זה מספר הוואטסאפ. אני פותח את הוואטסאפ לשלוש דקות. ככל שתשלחו יותר מהר את המדבקה, יש סיכוי יותר גדול. לא, סתם, זה לא באמת. זה לא באמת לפי... אבל אם תשלחו, אז אולי תקבלו כרטיס זוגי למופע של ט"ו באב, שזה בעצם אברהם טל, יחד עם מוש בן ארי, במופע מיוחד, באקספו. אז כל מה שאתם צריכים לעשות, זה לשלוח מדבקת אהבה. 0546-102-345. ככל שהיא תהיה יותר מגניבה, יש לכם סיכוי יותר לזכות. תשתדלו. אתם גם יכולים איזה משפט אהבה כזה או אחר, אין בעיה. בהצלחה! שלוש דקות בדיוק יש לכם. הוואטסאפ פתוח עכשיו.

בסדר, בסדר, לא צריך לצאת עליי, לא צריך לצאת עליי, הכל בסדר, אני יודע, שלוש דקות זה מעט זמן, לצערי הרב, זה מעט זמן. אני לא יודע, מה, נשים זה? נעשה עוד אחד? נעשה עוד שיר, ניתן לכם עוד הזדמנות קטנה? איי. וואו, זה קשוח. טוב, יאללה, בוא ניתן עוד הזדמנות. בוא ניתן עוד הזדמנות. כי אני אומר, הרבה אנשים שולחים לי, זה לא, אנחנו לא, לא, לא מספיקים, לא הספקנו, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה. אז, טוב, יאללה, בוא נעשה את זה עוד פעם. יש? יאללה, בוא נעשה את זה עוד פעם. אני אתן לכם עוד הזדמנות. עוד הזדמנות. באמת. יאללה. הנה. 0546-102-345. שילחו לנו מדבקה. מיד אנחנו סוגרים. מספיק מדבקה אחת, לא צריך 200 מדבקות. המדבקה אחת זה מספיק. Love is in the air.

Ah, ya baba, ya baba, ya baba. John Paul Young, Love is in the air. זהו, אנחנו עוצרים את הוואטסאפ שלנו, וזהו. עוד מעט אנחנו נכריז מי הזוכה או הזוכה בכרטיס זוגי להופעה, לדואט המיוחד והמופע המיוחד שמגיע לפה בטו באב, למתחם האקספו, המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי. כן, מופע שרץ ברחבי הארץ במחיר מיוחד לתושבי העיר. יום חמישי, 30 ביולי, בשעה 9 במתחם האקספו. תכף אנחנו נכריז, נצא הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: לתשומת לב הנהגים, בימים אלה מבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבודות תשתית עבור החברה הכלכלית סביב כיכר המשטרה הישנה. העבודות יימשכו עד ליום חמישי 23 ביולי, במהלכן לא תתאפשר פנייה מכיכר המשטרה הישנה לרחוב חטיבת גולני. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
3: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאלת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי אינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
5: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
6: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
5: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: המנוע צמיחה מטורף לכלכלה או סקטור שחייב הסדרה דחופה? דירות האירוח באלת, השבוע בתוכנית המומחים. שמוליק קליין פותח את הכל ומארח את תום כחלון, מנכ"ל עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אלת. על החשיבות הקריטית של דירות הנופש לתושבים, לפרנסת העיר ועל העתיד של הענף. תוכנית המומחים עם שמוליק קליין, שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אלת.
7: עכשיו באלת.
8: גל רבינו.
7: וב-4
8: מגה מיקס.

Ute, papa, ute, ute, papa, ute. טוב, זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, סגרנו את הוואטסאפ, ויש לנו גם את השם של הזוכה או הזוכה. ואני מאוד מקווה שאני אומר נכון את השם. רון קוטק. אני מקווה שאני אומר נכון. רון קוטק. את או אתה זוכים, זוכה או זוכה, כי רון זה גם שם של בת, וגם של... זה זוכה. אוקיי, אוקיי. סבבה. אז רון, את הזוכה בכרטיס זוגי למופע ט"ו באב של אברהם טל ומוש בן ארי. יום חמישי, 30 ביולי, בשעה 9 בערב, במתחם האקספו. יש לנו, אנחנו נצליח לשמוע איזה שיר לפני שאנחנו ניפרד? מה השעה? כן, אנחנו נצליח. בוא נשמע שיר, ואז ניפרד.

איך שהיא רוקדת, איך שהיא רוקדת. טוב, דרך אגב, אני פתחתי את התוכנית עם קווין, ואנחנו גם כנראה נסגור את התוכנית עם קווין. אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, אל תדאגו, אנחנו גם נשמע גם את מחר, ואל תדאגו, בסדר? יש לנו עוד קצת זמן. טוב, חברים, תודה רבה כמובן לעיריית אילת, לאגף האירועים בעיריית אילת, על המופעים ועל כל מה שקורה. כדאי לכם להיות ממש ממש על האתר כדי לראות את כל המופעים שיש שם, ויש המון מופעים, אז שווה וכדאי. אנחנו נסיים את התוכנית, היום זה יום הרוקנרול הבינלאומי, אז, וזה בעקבות המופע, ה-Live Aid, Aid, זה שהיה ב-85, וגייסו 30 מיליון לירות סטרלינג, כן, שזה מטורף. אז, כן, אז בשביל זה אנחנו גם נסיים עם קווין. תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה לכם, תודה רבה לרון נשר, יקיר זמיר לי, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני, נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום, וכמובן בשורות טובות ושקטות.

0: עכשיו באלת
1: גל רבינו שיחה
0: וברבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיק הפלוטקה
2: אלת נאו שתיים FM
3: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
5: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17
3: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: שמוליק, מה נשמע?
7: הכל טוב, אומרית.
6: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
7: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
6: שמוליק, נשמע מעולה.
7: מהאושתיים.
6: מהאושתיים.
0: מיד באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
8: עוד יוזמה של הפועלים פועלים ג'וניור מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים
9: בנק הפועלים
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק
11: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים שמקדמת הקואליציה. קיים אמר לאחר שהצעת החוק אושרה בוועדת החוץ והביטחון לקריאה שנייה ושלישית, שיגר זמיר מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ בו כתב, ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל באופן מובהק וחד משמעי. מנגנון של קצינים שיאשרו את מעמד בני הישיבות לצורך הפטור ממעצרים פוגע בלגיטימציה ובאמון המשרתים. לדברי זמיר, לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, שטובעת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה על פטורים המוניים מעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים, שנושאים בנטל הלחימה זה 2.5 ויגדיל את אי השוויון, כך הרמטכ"ל. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז, היה לנו הסכם והם הפרו אותו. אנחנו משתלטים על מצר הורמוז. לדבריו, אנחנו נשמור על המצר וככל הנראה ננהל אותו ועלינו לקבל על כך פיצוי. כך טראמפ. ועדת החוקה של הליכוד מכונסת בשעה זו וצפויה לקבוע כיצד יתנהל הפריימריז במפלגה. בתחילה פורסם כי הוועדה תתכנס רק מחר, אך הובר כי חלה טעות בזימון חברי הוועדה. כתבת היום שירית אביטן כהן מדווחת כי מסתמן שהפריימריז במפלגה יידחו מ-4 ל-18 באוגוסט. כתבנו בני אשכנזי מציין כי מסתמן שראש הממשלה בנימין נתניהו יקבל בין 6-8 שריונים במקומות ריאליים ברשימה. כתב אישום מוגש נגד תושב הדרום בשנות ה-70 לחייו בגין ביצוע עבירות מין בנכדתו במשך כ-4 שנים מהיותה בת 6. מכתב האישום עולה כי הנאשם ניצל את ביקוריה של הקטינה בביתו כדי לבצע במעשים מגונים ובאחד האירועים אף ניסה לאנוס אותה. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי במקביל לכתב האישום הוגשה נגד הנאשם בקשה למעצר עד תום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
13: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש התחממות נוספת.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

sleep.

0: וודקאפ, טוב קוש. מי תזכה בגביע?
1: יש לי עדכון, בגביע, אבל דיברנו על זה, אמרתי...
0: מי אמרת?
1: אמרתי צרפת לדעתי.
0: אמרת איטליה, אני בכלל לא משחק.
1: איטליה אמרתי? לא.
0: אבל אני בכלל לא טורניר איטליה.
1: לא, לא, אמרתי צרפת.
0: אתה חושב?
1: אני גם מבפה.
0: כן, אוקיי. יש שם סיכוי טוב. נבחרת אימתנית, טוקוש, כן, הם נראים טוב צרפת.
1: כן, מה?
0: בקיצור,
1: נתונים עד הקלט טוב.
0: אז אנחנו במוזיקה, תשמע את זה בשש בספורט. אנחנו פותחים שעה, מגה מיקס, רדיו חיפה, רדיו אילת, עד שש ביחד איתכם. מושיקו, מקסים, פלוטקה.
1: דולב, נישליס.
0: טוקוש, אהובים, מתחילים, האזנה טובה. שעה שנייה של מגה מיקס, ראשונה באילת.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלאט.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלאט, מלשטיין
3: FM. היי אבא.
4: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
11: אלת, מלשטיין FM.
12: המנוע צמיחה מטורף לכלכלה או סקטור שחייב הסדרה דחופה. דירות האירוח באלת. השבוע בתוכנית המומחים. שמוליק קליין פותח את הכל ומערך את תום כחלון, מנכ"ל עמותת אקו, ארגון קהילת המערכים של אלת. על החשיבות הקריטית של דירות הנופש לתושבים, לפרנסת העיר ועל העתיד של הענף. תוכנית המומחים עם שמוליק קליין. שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אלת.
2: חזרתם? אוקיי. פליי. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מאושטיין FM.
3: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
4: לתשומת לב הנהגים, בימים אלה מבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבודות תשתית עבור החברה הכלכלית סביב כיכר המשטרה הישנה. העבודות יימשכו עד ליום חמישי 23 ביולי, במהלכן לא תתאפשר פנייה מכיכר המשטרה הישנה לרחוב חטיבת גולני. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
5: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מאושטיין FM.
7: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באלת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
8: וואו,
7: נועם ביטן!
8: אימא'לה.
7: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
9: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
7: בסוף אמרתי לי, אמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
8: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.

0: השנייה וממש לאחרונה של מגמיקס, יום שני בשבוע ברדיו חיפה 107.5
1: וראשונה באילת
0: 102 FM, באתר באפליקציה.
1: אמת.
0: משה כהן מקסים פלוטקה, אתה מוכן לצפור לשעה בבקשה?
1: מוכן. תודה רבה לכל החברים, כל המאזינים, מאזינות, כל מי שאיתנו בארץ, בחול, באפליקציה, לאור מאיר הטכנאי שלנו ברדיו חיפה.
0: גרס אגור.
1: אחד עולב נישלי.
0: תודה רבה לך, מקסים, משה כהן פלוטקה, תוקוש. פרסומות. 5 על השעון, 0-0 חדשות, וכבר חוזרים לשעה נוספת של מגמיקס. אתם משאבים, אנחנו כבר חוזרים. מגמיקס, כל הלעיתים במיקס. מגמיקס, גם באתר
2: ובאפליקציה. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו, 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת.
3: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו באלת,
7: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: התחיל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: המנוע צמיחה מטורף לכלכלה או סקטור שחייב הסדרה דחופה. דירות האירוח באילת, השבוע בתוכנית המומחים. שמוליק קליין פותח את הכל ומערך את תום כחלון, מנכ"ל עמותת אקו, ארגון קהילת המערכים של אילת. על החשיבות הקריטית של דירות הנופש לתושבים, לפרנסת העיר ועל העתיד של הענף. תוכנית המומחים עם שמוליק קליין, שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
3: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים שמקדמת הקואליציה, כי אם אמר לאחר שהצעת החוק אושרה בוועדת החוץ והביטחון לקריאה שנייה ושלישית, שיגר זמיר מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כץ, בו כתב, ההצעה לא עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל באופן מובהק וחד משמעי. לדברי הרמטכ"ל, לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי שטובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים תהיה חתומה על פטורים המוניים מהעמדה לדין. מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים שנושאים בנטל הלחימה זה שנתיים וחצי ויגדיל את אי השוויון. כתב היום יעקב הרשקוביץ מפרסם כי זמיר פנה לפני מספר ימים לשר הביטחון והביע את התנגדותו לחוק, ולאחר שקץ לא הגיב לפנייתו החליט הרמטכ"ל לפרסם את המכתב. ועדת החוקה של הליכוד מכונסת בשעה זו וצפויה לקבוע כיצד יתנהל הפריימריז בליכוד. לפי הצעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוגשה לוועדה, הוא יקבל 8 שריונים ברשימה, 3 מהם בעשירייה הראשונה. בהצעה צוין כי נכון לדחות את הפריימריז מ-4 ל-17 באוגוסט. אכזבה גדולה לכדורגל הישראלי. העברתו של ענן חלילי לאינטר בוטלה לאחר שהשחקן לא קיבל את האישור הרפואי הנדרש. נשיא אינטר עדכן במסיבת העיתונאים של פתיחת העונה כי חלילי נכשל במבחן הכושר של הוועד האולימפי האיטלקי, ועל כן העסקה שהייתה אמורה להיות העברה הגדולה ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי לא תצא אל הפועל. כעת מועדוני ענק מהליג האנגלית ינסו לצרף את השחקן הישראלי. שריפה פרצה בבניין מסחר בין 40 קומות באשדוד. צוותי הכיבויים מבצעים סריקות ופועלים למניעת התפשטות האש. בשלב זה לא דווח על נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש התחממות נוספת.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה?

0: ברוכים וברוכות הבאות, שעה שלישית והאחרונה של מגה מיקס, המסיבה היומית שלנו, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, אתר אפליקציה.
1: יס.
0: מסיבת המונדיאל, שעה האחרונה מלאה במונדיאלים, מה אתה אומר? עושים קצת אמבפה?
1: עושים אמבפה, כן. או משהו אחר. שחקן אחר. יש פה עוד הרבה שחקנים ראויים. חוץ מאמבפה שאתה מכיר אותו מצוין. חבר שלך טוב.
0: מכיר את הרכב, מה זה? הייתי בכיתה.
1: טוב, נתחיל עם המוזיקה?
0: כן, נמצא
1: לזה. אז יאללה, שעה שלישית אחרונה, תגבירו ווליום, תהנו מהדרך, סעו בזהירות, תבלו תהנו.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, מרשתיים FM.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בנרי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
8: תושבי אלעת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: שלום מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, מרשתיים FM.
7: המנוע צמיחה מטורף לכלכלה או סקטור שחייב הסדרה דחופה? דירות האירוח באלת. השבוע בתוכנית המומחים, שמוליק קליין פותח את הכל ומערך את תום כחלון, מנכ"ל עמותת אקו, ארגון קהילת המערכים של אלת. על החשיבות הקריטית של דירות הנופש לתושבים, לפרנסת העיר ועל העתיד של הענף. תוכנית המומחים עם שמוליק קליין. שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אלת.
1: קיץ אלעתי 2026 יוצא לדרך. אלעתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אלעת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
3: הכי טובה ברדיו,
1: מגה מיקס. דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. מוכנים?

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. שחקנה של נבחרת ספרד מיקל מרינו, שהפך לשחקן הראשון בתולדות הגביע העולמי שעולה מהספסל וכובש שער ניצחון בשני משחקי נוקאוט רצופים, מעורר עניין גם מחוץ לעולם הכדורגל. בתוך זמן קצר מהניצחון של ספרד על בלגיה בזכות השער של מרינו, הושק ברשת מטבע קריפטו חדש בשם מרינוס, כזה שמבוסס על שמו ועל הרגע הוויראלי שיצר. לפי הדיווחים, המטבע החל את דרכו עם שווי שוק של כ-$2,400, כשעצם ההשקה שלו ממחישה כיצד אירועי ספורט גדולים יכולים להפוך בתוך דקות גם לתופעה בעולם הבלוקצ'יין. חשוב להדגיש כי מרינוס הוא מה שנקרא מטבע מים, כלומר מטבע קריפטו שנוצר סביב טרנד, בדיחה או איזשהו אירוע ויראלי, ולא בהכרח סביב פרויקט טכנולוגי או שימוש מעשי. מטבעות כאלה בדרך כלל נולדים בתוך שעות בעקבות אירועים שמעוררים עניין ברשתות החברתיות, כאשר קהילות של משקיעים ואוהדים רוכשים אותם מתוך ההתלהבות או תקווה שהערך שלהם מתישהו יעלה. מרינו עצמו אינו קשור למטבע, לא השתתף בהקמה שלו, לא העניק לו אישור רשמי, אבל אנחנו די בטוחים שגם הוא שמח מאוד מעליית הערך של שמו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אילת מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
6: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: ביום ראשון 19 ביולי בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אילת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אילת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס

0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
1: בחסות?
4: זכיתי ביוחנן.
2: זוכים
4: בים של
2: פרסים,
4: זכיתי ביוחנן.
2: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. קיץ אלעתי 2026 יוצא לדרך. אלעתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אלעת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
3: חזרתם? אוקיי. פליי! מגה מיקס עם דולב נשליס ומושיקו פלוקה.

0: את מהדורת מגה מיקס ליום שני בשבוע, רדיו חיפה 107.5 גם ברדיו אלת 102 FM.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, כיף שהייתם, כיף שהצטרפתם, מקווים שנהנתם, ובא לכם עוד הנאות קטנות כאלה של החיים.
0: טוב, אפליקציה, תנסו, תהנו, תורידו, ללא הגבלה.
1: נפסו בגוגל מגה מיקס, אתם איתנו, וזה בחינם. מיד אחרינו, כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו אלת, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו נפגשים מחר ביום שלישי, אמצע השבוע, למדורת יום שלישי, איזה קטע.
0: קטע.
1: נודה לגרי סגור, שנמצא באולפנים ברדיו אלת.
0: אורמיר ברדיו חיפה, לך דולב נישלי.
1: תודה לכולכם, תודה לך. מקסים, טוקוש פלוטקה, איזה מקסים, איזה בחור מקסים.
0: אין חן.
1: דן, שוקל אגב, אחרי פחת השם, ממקסים לארז. כי אתה בחור כארז. אז אולי עכשיו נעבור את זה, אתה יודע, כל שבוע שם.
0: משה, חיים, מקסים, ארז, פלוט.
1: כל שבוע שם אחר. שמע, אתה תמיד טוקוש.
0: טוקו.
1: בקיצור, נגמרנו הזמן, משכתי 10 שניות כי תצריך. נגמר הזמן, שיהיה ערב טוב, בשבועות טובות. נשתמע מחר, ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלאט. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
3: עכשיו באלאט.
4: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש,
4: תוכנית הספורט של ישראל. אלאט, 102 FM.
5: לתשומת לב הנהגים, בימים אלה מבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבודות תשתית עבור החברה הכלכלית סביב כיכר המשטרה הישנה. העבודות יימשכו עד ליום חמישי 23 ביולי, במהלכן לא תתאפשר פנייה מכיכר המשטרה הישנה לרחוב חטיבת גולני. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
6: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
7: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מוללת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג, וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם. פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מוללת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו באלת.
4: מגה מיקס עם

0: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
1: וואו,
0: נועם ביטן,
1: אימאלה.
0: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
2: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
0: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
3: איזה משורר אתה. איזה משורר.
4: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
5: המנוע צמיחה מטורף לכלכלה או סקטור שחייב הסדרה דחופה? דירות האירוח באילת, השבוע בתוכנית המומחים. שמוליק קליין פותח את הכל ומערך את תום כחלון, מנכ"ל עמותת אקו, ארגון קהילת המערכים של אילת, על החשיבות הקריטית של דירות הנופש לתושבים, לפרנסת העיר ועל העתיד של הענף. תוכנית המומחים עם שמוליק קליין, שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
6: מיד באילת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בהכרזה דרמטית, המצור הימי על איראן יוחזר מיידית. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, מצר הורמוז פתוח והוא יישאר פתוח עם איראן או בלעדיה. כל שאר המדינות יוכלו להשתמש במצר באופן חופשי והוגן. נשיא ארצות הברית הודיע כי מדינתו תיקרא מעתה שומרת מצר הורמוז, ובמסגרת תפקיד זה היא תקבל החזר בשיעור של 20% מערך כל מטען שיועבר דרך המצר. זאת לדבריו, עבור כל העלויות הדרושות לביצוע המשימה של אספקת ביטחון ובטיחות לאזור. טראמפ ציין כי תהליך היישום והקמת המנגנון יחלו באופן מיידי. ועדת החוקה של הליכוד אישרה את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי יקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות. בהצעה שהוגשה על ידי יושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ, נקבע כי במידת הצורך ישנו המחוזות והשריונים בהתאמה ממקום 29 עד מקום 33. חברי הוועדה אישרו כי הפריימריז במפלגה יידחו מ-4 ל-17 באוגוסט. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי במהלך הדיון התפתח עימות בין יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן לנתניהו, שאמר לו, אתה מוזמן להתמודד, נראה כמה מנדטים תביא. בתגובה נטש ביטן את הישיבה עוד לפני ההצבעות. צהל חיסל אתמול ברצועת עזה מחבל שניסה להבריח ציוד צבאי לרצועה. לאורך המלחמה ובתקופה האחרונה ביצע המחבל ניסיונות חוזרים ונשנים להבריח ציוד ימי ואווירי במטרה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס. עוברים לספורט, מעבר גדול בכדורסל הישראלי. קדין קרינגטון, אחד משחקני הבולטים של הפועל ירושלים, חתם בהפועל תל אביב לשלוש שנים. קרינגטון מסר לאחר החתימה, אני מתרגש להתחיל ולתרום לעוד הצלחות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוואדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש התחממות נוספת.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל. וכרגיל, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, ברדיו אלת ובערוץ הספורט. והצוות היה כל כך טוב אתמול, כל כך סוער, שאנחנו השארנו את אותו צוות.
2: נשארנו לישון.
1: נשארנו לישון פה, רק החלפנו חולצות.
3: אני ברדיו ירושלים, לא נשארתי פה.
4: הרכב מנצח.
1: לא מחליף.
4: יכול להחליף.
1: אז נגיד שאיתנו כמובן אלי גוטמן, ראובן עטר, ומיקו ג'מאל,
3: ונציג... גוטי וראובן תאימו תלבושת היום.
1: כן. לבן, סולידי,
4: מחר נתאם עוד יותר, אבל לא נגיד לכם איפה נהיה.
1: ונגיד שאיתנו כבר על הקו, מלך השערים בכל הזמנים של ליגת העל, האווירון, אלון מזרחי. אהלן, אלון.
5: אהלן, חברים, ערב טוב.
1: אתה יודע, אנחנו...
2: אלון מזרחי, וואי, וואי.
4: האגדי,
2: האגדי. אלון.
1: אז אלון, נציג לך שפה איתנו באולפן אלי גוטמן, ראובן עטר, שעברתם... הרבה משחקים ביחד, כן. הרבה מסירות, הרבה חילופי מסירות, כמובן מיקו ג'מאל, אני רוצה להגיד לך, אלון, אנחנו היינו פה לפני כמה ימים, וגילינו שבסוף, נזכרנו יותר נכון, לא גילינו, שבסוף את השיא שלך, של המלכות שערים, שברת דווקא אצל הקואוצ' שלי גוטמן.
5: אמת, אתה יודע, אלי גם ציין את זה בפודקאסט שלו, היו לנו ימים לא הכי טובים, אתה יודע, בבית ירושלים, אי אפשר להסתיר זאת.
2: קורה.
5: זה קורה, זה חלק מהכדורגל, וזה קרה בשנת 2000, ואז בעונת 2003-2004, אלי מאמן את הפועל באר שבע, קבוצה מצוינת, עם שחקנים טובים, ומי שעשה לנו את השידוך זה חברנו הטוב, ליאור רוזנטל, אח של רוני כמובן, שהציע... את שירותיי במדעי הפועל באר שבע.
2: תן לנו, אלון, את האופי.
5: הסיפור הוא מאוד נכון.
2: חשוב לי לשמוע איך אתה מבפנים לקחת את היוזמה, אתה יודע, הורדת את האגו, ואת היוזמה הזו לבוא למאמן הביתה, להגיד לו, אני רוצה לשחק אצלך.
5: תראה, אני אגיד לך, הפועל באר שבע הייתה קבוצה טובה, ואלי יכול להעיד על כך, היו שחקנים טובים, הם רצו גם בצמרת, והיה חסר להם חלוץ. עכשיו, מאיפה באה היוזמה? יכולתי, אני זוכר שבאותם ימים אמרתי לאלי, אני יכול לתרום למערכת, אני יכול לתרום עוד כחלוץ, להפקיע שערים. אתה יודע, היה לי את הביטחון ואת הרצון להמשיך להצליח ולהפקיע שערים. וכשבאתי להפועל באר שבע, באתי מאחי נצרת, דרך אגב, מהקבוצה התחתית.
4: ליגה לאומית.
5: עשינו, כן, לא, ליגה, היינו בתחתית של ליגת העל. אימן אותנו אז שיהיה פייגמו, ואז שגעתי לאלי.
1: שיהיה גם איתנו אגב, שיהיה, אתה מאשר את זה?
3: נאמנתי, אתה יודע, ברח לי ברגע האחרון ברח לי, אלון, אתה מבין? ומי אשם פה, גוטי, יושב וחייך, אתה מבין? לקח לי את אלון, הורדתי ליגה, הוריד אותי. אל תצחק, גוטי, זה לא יפה. בגללך אני אין את הכל במעליות.
5: אני חייב להשלים את מה שרציתי להשלים. אנחנו זוכרים את שבירת שיא הכיבושים, אבל אלי יכול לומר,

0: השני כולם, כולל לי כמובן, ואם אני לא טועה, סיימנו במקום הרביעי נקודה מאירופה. מכבי תל אביב הלכו לאירופה עם ג'ובאני רוסו ואייל וכל ה...
1: אבל הסיפור הוא, הסיפור הוא, זה הנחישות של אלון מזרחי, האמונה שלו בעצמו.
2: לא, גם היום, אלי, היום שחקנים, לא הסתדרתם מאמן במקום אחד,
1: לא עניין אותו, והנחישות של אלון שהגיע אליי הביתה בעומר, ונתן לי להבין, תקשיב טוב, הוא בא אליי, אומר לי, אלי, אני רוצה להיות החלוץ של הפועל באר שבע, ואז הוא תפר לי את כל המפה, הוא אומר לי, יש לך את אופיר חיים מצד אחד, רמיק יז'רסקי מצד שני, מי אם לא אני אשלים אותם במרכז שדה? באותו רגע אמרתי לעצמי, זה בינגו, וזה היה בינגו.
0: והיה לנו גם את אלעד בונפל בקישור. אלעד
1: בונפל ורמי ליאר.
0: אני מלך כקשר אחורי.
1: אבל רגע, בוא תחזיר אותי רגע למשחק ששם שברת את ה-C, אני חושב שזה היה בשכונת התקווה, נגד בני יהודה.
0: נכון. היה קודם כל היה משחק. זה היה פשוט, דרך אגב, גם באותם ימים היה סרט דוקומנטרי עליי, איך אני שובר את ה-C. במשחק שאלי מדבר, זה היה בשכונת התקווה, איזה דבר מדהים, שאתה בא ומפקיע את השערים הכי חשובים בקריירה שלך, במגרש שגדלת
3: בו. סימבולי.
0: ניצחנו 6-1, מאיר איינשטיין משדר את המשחק, זכרונו לברכה. נתתי שני שערים, והשער השני שלי למעשה השווה את השיא של עודד מכנס עם 196 שערים. אתה יודע, האווירה הייתה כל כך טובה, גם הקהל של בני יהודה סמר, גם הקהל של באר שבע, אני זוכר שלפחות דקה שחידשו את המשחק, השחקנים הרימו אותי על הכתפיים, אתה יודע, זה, ואני גם התרגשתי ובכיתי. שמע, זה משהו
4: שם, שם השוות אלון,
2: שם השוות
0: שווה. ואז שבוע לאחר מכן יצאנו לקריית אליעזר, לבני סכנין, ניצחנו 1-0, דדי בן דיין מבשל לי את הגול בדקה 84, ואני
4: שם היית כבר מר
0: רץ למי גוטמן להכיר לו תודה על זה שהוא קיבל אותי לפול בר שבע, ואתה יודע, החבילה השתלמה גם לי וגם לו.
3: אלון, אני שומע אותך, הכל טוב יפה,
2: זה מוטל
3: שפיגלר, הכל טוב יפה, שערים, מלך השערים, דבר אחד אין לך
4: שער במונדיאל.
3: בדיוק. אגב, אני לא סיפרתי לאלון על השער הזה. בוא נספר לאלון.
2: לא, עזוב, אלון יודע, מוטלה. הוא מכיר. אלון, אנחנו שאלנו את מוטלה פה לפני כמה פעמים, כמה באמת הוא החזיק אצבעות, קראנו לזה שלח חצים, שהפרט ישראל זהו, שהוא יהיה היחיד. כמה אתה באמת, עם יד על הלב, ואתה אדם כנה? לא, רגע. כמה באמת החזקת אצבעות שערן זהבי לא ישבור את השיא שלך?
0: הרבה מאוד.
2: אם יום
0: לך אחרת, ישקר אותך.
1: אתה רואה, זו הגדולה של אלון מזרחי.
0: שמעתי אפרופו גם את טל בן חיים באותו פודקאסט של אלי גוטמן,
2: זה התוכנית הזו,
3: זה לא פודקאסט, אתה מדבר עכשיו בתוכנית, תוכנית רדיו.
1: זה התוכנית הזו?
3: מה יש לך, אתה עוד הולך עם העגילים והמגפי בוקרים אתה הולך? מה יש לך, אלון? מה קורה לך, תגיד לי מה?
0: שמעתי שטל בן חיים אומר, אמר להספר לכם, שרן הפקיע 3 שערים,
2: ורצה את הרביעי.
0: רצה את הרביעי. אתה מבין, אז זה טבעם של סקוררים, של ווינרים. רונלדו עד היום סופר את הגולים שלו, כדי לעבור את האלף גולים של פלא. וכל הכוכבים ככה, אם בפה רוצה להפקיע,
3: זה מהות הספורט.
1: אלון, אז אם אמרת,
0: אני יכול להגיד לך עוד משפט, אני יכול להגיד לך, כששחקן כדורגל בא למאמן עם ביטחון כזה,
1: נכון,
0: זה רק נותן הרבה ביטחון למאמן,
1: נכון,
0: לדעת שהוא אכן באמת יכול לתת את התקופה.
1: לפעמים המאמן צריך ביטחון מהשחקנים,
0: נכון, בדיוק.
1: ולא רק שהמאמן ייתן ביטחון לשחקן, כמו
4: הרי ש... בסוף אתה, כשאתה שחקן...
0: איך שלמה פעם שאתה... אמר אלי, מה, אני משרד הביטחון?
2: שלמה, אתה אמרת כזה דבר, שלמה?
3: מה אתה רוצה? אמרתי לא רק זה, אמרתי, אני גם לא משרד הפנים, אני גם לא משרד החינוך. לא, משרד החינוך כן הייתי, אתה מבין? אלון בא אליי עם הגילים ומגפיים שנוקרים.
4: אתה שייך...
0: אמרת, איפה הסוס, איפה הסוס? שלמה, אנחנו באווירה של מונדיאל, אני חייב לומר עוד משפט על המונדיאל.
4: שנייה, אלון, שנייה. רגע, תן לי רובן. אתה שייך למשרד השיכון, אתה רק קונה בתים.
3: משרד השיכון, אתה מבין?
4: כן, עכשיו...
3: משרד השיכון.
4: בדיוק.
3: אתה יודע מה, אם אני ראש ממשלה, תקשיב, רובן, אם אני ראש ממשלה, לא, אני חייב... אם אני ראש ממשלה, אני תופר לך תיק, נותן לך תיק, מצדך, אתה
4: משרד האוגו. מזוודה, למה תיק?
1: אבל בואו נקשיב לאלון מזרחי, רוצה לקחת אותנו למונדיאל, ומעניין אותי מאוד.
4: אבל שנייה, עוד משפט למה שדיברתם קודם.
0: אני חייב לומר משהו על המונדיאל, ומכבדים אותם מעל, אין ספק בכלל, היו במונדיאל, והם הגיעו דרך אסיה,

0: אנחנו מ-92, אנחנו 34 שנים בזירה האירופאית.
1: אם הנבחרת שלך הייתה באסיה, הייתם עולים בוודאות?
0: אני אגיד לך מה המזל שלנו. המזל שלנו שאנחנו המקום השני, שהשגנו אותו רק פעם אחת ב-34 שנים, וזה הנבחרת שלנו עם ברקוביץ' ורביבו ואני ושלומו כמאמן.
2: נכון.
0: השגנו את המקום השני, ספרד הגדולה ראשונה, גם ניצחה אותנו בקושי 2-1 ברמת גן, ואנחנו ניצחנו את אוסטריה וקפריסין 3-0. ולא עלינו, למה? כי המקום השני הביא אותנו להצלבה. זה דבר אחד. דבר שני, היום מקום שני מביא אותך אוטומטית למונדיאל. אתה יודע, צריך גם מזל.
3: אלון.
0: צריך גם מזל.
3: כן, אבל עזוב, בוא נפרגן. הרי אלה שעלו, גם אם זה מאסיה, הם עלו.
1: לא, אבל אלון אומר, אם אנחנו היינו באסיה, היינו עולים.
0: רובן, בוא, אני לא עושה דיבורים האלה. בוא, אני אגיד, האם נבחרת ישראל הייתה משחקת באסיה? היא עולה מזמן. שומעת מה אני אומר לך?
3: לא, אוקיי.
0: עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, ותחשום מה אלון אומר, ואני אומר את זה לצערי הרב. נבחרת ישראל, כל עוד תשחק בזירה האירופאית, לא תגיע למונדיאל.
3: אוקיי.
0: דרך המוקדמות הגביע, העולמי או מוקדמות יורו, זה לא משנה. היא לא תגיע, אני אגיד לך גם למה. בוא ניקח את הבית האחרון, נורווגיה ואיטליה, אוקיי? אמרנו שהם ירושלות, מי סיים ראשונות? נורווגיה ואיטליה. כן. ישראל איפה סיימה מקום?
2: זה ככה בכל קמפיין.
0: ככה תהיה בכל הגרלה. ולכן, הדרך היחידה שלנו לעלות לטורניר כלשהו, זה רק דרך האומות, גביע האומות, שאולי גם שם אני בספק גדול.
3: ברור, זה ברור קודם כל שאנחנו צריכים לארח בארץ את המשחקים, חוץ, דבר ראשון. דבר שני, אנחנו צריכים שתהיה לנו הגרלה נוחה, ואם לא תהיה הגרלה נוחה, אז אנחנו לא נעלה, אתה לא מחדש.
0: רובן, קשה, לא יהיה לך פעם הגרלה נוחה, כי תמיד יהיה לך שתי נבחרות טובות יותר.
3: אז נכון. לפעמים אתה יודע, אתה יכול לקבל נבחרת כמו אוסטריה, או איזה נבחרת טובה שהיא בתקופה לא טובה.
0: אוסטריה זה דרג ב', רובן. אז אתה יכול לקבל
3: איטליה דרג א'?
1: כן.
3: איטליה אתה יכול לקבל במצב פחות טוב כמו שהם בשנים האחרונות, זה עדיין אפשרי.
4: זה כבר לא יקרה, רובן.
0: לא יקרה, לצערי הרב, אני אומר, זה לא יקרה.
1: בוא, עכשיו אני רוצה לקחת אותך, רגע, שנייה, אני רוצה לקחת אותך למונדיאל עכשיו, אוקיי? איך אתה מתרשם מהמונדיאל? אריקן חלוץ, אתה יודע, אני בטוח שאתה ליבך.
0: מה, כל השחקני התקפה בזמן המונדיאל הזה, זה מטורף.
1: מה?
0: רק הם בפה, ומה דמבלה, ומה, איך הוא השחקן הכל, מייקל אוליסה, הולך עם הכדור, אפשר לקחת לו כדור, אין דברים כאלה, רובן, אתה יודע מה זה קשר.
1: למי אתה מתחבר אבל, מכל, מהחלוצים, למי?
0: אני להם בפה, מסי זה גאון כדורגל, אבל הם בפה, זה משהו מטורף.
1: צרפת לוקחת, אלון?
0: אני מאמר על צרפת, כן. אני דרך אגב, אמרתי, לא חוכמה לומר את זה עכשיו, אמרתי, צרפת, ספרד וברזיל, אבל נלך על צרפת עד עכשיו, אני הולך איתם עד עשור, אני חושב שנבחרת מצוינת, יש להם את ההתקפה הכי טובה, קישור.
1: אלון, עוד דבר.
0: אבל הספרדים עם האלה, עם החזקת כדור שלהם, 80, 20, 70, 30.
4: מוצאים את החשק לראות כדורגל.
0: בוא נראה איך הצרפתי יגבור עליהם.
1: בדיוק.
0: מה?
1: אלון, עוד דבר ששמעתי אותך אומר בפודקאסט שאתה התארחת בו, סיפרת על זה שיושב פה לצידי רובן עטר, שבריצות הוא גם, הוא הודע שזה נכון, הוא היה מוצא לעצמו דרכי קיצור במסעות של שלמה.
4: אתה מבין, והוא אומר לי שהוא כדורגלן, הוא אומר לי, אתה מבין?
0: תראה, היו ימים יפים עם רובן ועם אייל.
1: ימים הכי יפים, אני חושב שלך בקרב הזה עם רובן.
0: ראי שם בשדות, שהוא היה מריץ אותנו, ואתה יודע, אני יכול להגיד לך גם קצת, אף אחד לא שומע אותנו, גם אני קצת הייתי מזהיף, אתה יודע, אני ורובן היינו אחרונים, ואני זוכר שאלון חסן וקנדאורוב תמיד היו ראשונים.
3: שהאימוני כושר ההם של הריצות 40-50
0: דקות,
3: זה לא תקף היום, היום לא מתאמים.
2: אז עוד מעט אנחנו נדבר על אלמוג כהן, מאמן בית"ר ירושלים,
1: שחוזר לזה.
2: יש לי הפתעות בשבילכם,
1: שחזר לזה.
3: לא מדויק, ריצת בוקר זה לא נחשב ריצה של 20 דקות בבוקר.
1: אני שומע מה קורה באימונים.
3: אז בוא נראה. זה יחזיק. בוא נאמר שבעונה שעברה עם ברק יצחק, זה לא היה. העונה הטובה של ביתר ירושלים.
1: לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אימנת גם חלוצים, אני מאמין שאתה עדיין עושה את זה. אנחנו יכולים לראות אותך בחלק מקבוצה בשנים הקרובות, או שזה מבחינתך לא רלוונטי?
0: תראה, אני אגיד לך, אני מאוד רוצה לעבוד במועדון גדול, אתה יודע, לקחת נגיד את
1: איזה תפקיד?
3: מאמן
0: חלוצים, אני זה התפקיד, אני חושב שזה בכלל הכרחי, כל
3: התפקידים האלה, מאמן שוערים,
0: מאמן הגנה,
1: רגע אלון, כמו שבאת אליי, לך לליאור רפאלוב, דבר עם ליאור רפאלוב,
2: תן לו, לא יודע, אולי לא נגיד לנו, אבל תן לו להבין עד כמה אתה יכול לתרום למערכת בכל מה שקשור לחלק הקדמי.
0: כן, אבל אתה יודע, מצד אחד, אין לי בעיה להרים טלפון לליאור, זה בסדר, זה נהוג, אבל מצד שני, מועדון גם צריך, מערכת צריכה. ולפעמים, אני אגיד לך אלי את האמת, לפעמים שמות גדולים מרתיעים, מרתיעים אנשים אחרים, עם כל הכבוד לכולם.
1: אז אתה מרגיש שלא רוצים אותך במערכת מחשש?
0: אתה מביא את אלון מזרחי למכבי חיפה, זה כמו שאתה מביא את רובן עטר למכבי חיפה, או את יעל ברקוביץ' למכבי חיפה. מה לעשות? זה הטייטל שלנו, ויש שחקנים שלפעמים, הכוח שלהם, לא, אז אני אומר לך, אני אומר את האמת, אלי, יש...
2: אני חושב להפך, אני חושב...
0: אני גם חושב להפך, אני חושב שלא צריך להיות ככה.
2: פיגורות כמוך וכמו אייל וכמו ראובן, אני חושב ש...
0: אבל זה לא יקרה במועדון ישראל.
2: למה? למה?
0: אז אני עונה לך. בריאל מדריד, מי יושב למעלה? חורחה ולדנו, פרננדו ירו, אמיליו בוטרגניו, ראול גוזלס, כל הגדולים, נכון?
2: יפה מאוד, כשאני הגעתי להפועל תל אביב... רגע, כשאני הגעתי להפועל תל אביב, את מי לקחתי עוזר?
1: את אבוקסיס.
2: את יוסי אבוקסיס.
0: אבל לא כולם כמוך. לא כולם, כמוך.
1: אתה ניסית אבל, אלון? אני מנסה להבין אם ניסית.
0: אני בא לעבוד, אני לא בא עכשיו להיות מאמן ראשי ולא מנהל מקצועי, זה לא מעניין.
1: אבל אלון, אני שואל, ניסית באחד המועדונים הגדולים ואמרו לך לא?
0: לא, לא ניסיתי.
2: הוא צריך לנסות. אתה צריך לנסות במכבי חיפה, רובן, הוא צריך לנסות במכבי חיפה?
3: אלי,
2: מכבי חיפה משוועת.
3: תקשיב, אני יודע שמכבי חיפה רצו להכניס לאחרונה את רוקביצה.
1: נכון.
3: כחלק מהצוות המקצועי.
1: זה עדיין לא ירד מהפרק גם.
3: כן, אז מה, אז אלון מזרחי לא מתאים?
2: יותר מתאים. זה יותר מתאים.
0: רובן, אני חושב שזה לגבי כל אחד, זה לא משנה אם זה אלון מזרחי, רוקביצה או איגביני. צריך בכל מערכת, צריך שיהיה מאמן הגנה, שיהיה מאמן שוערים כמובן, מאמן שחקני התקפת. אלי, בוא תעני, אלי, בעונת הדאבל, לא היית מביא, או אבוקסיס יותר נכון, לא היה מביא את השחקנים ההתקפים, אז ורמוד ושכטר, ולא היה לכם עוד יחידת אימון, עוד שני יחידות
2: אימון. ברור, יוסי היה...
0: לעבוד איתם על סיומות.
2: יוסי אבוקסיס היה אחראי על החלק הקדמי.
0: תודה רבה.
2: הוא היה מסיים כמעט כל אימון.
0: אתה גם היית מאמן ומאמן מצליח. כמה קשר או חלוץ או כנף בועט באימון שלכם? כמה הוא בועט לשער?
3: חייב עבודה אישית בנוסף.
0: כמה הוא בועט 10 כדורים במקרה הטוב?
3: בדיוק, הוא חייב
0: ויש תרגילים טקטיים, ולכן שחקני התקפה בכל העולם לוקחים אותם לעוד יחידות אימון. מגן, לא צריך ללכת באימון ולהרים 200 כדורים כדי לדעת לבוא למשחק ולהרים...
2: טוב, אתה מרשה לי רגע, אני בשבילך, אני מסתכל עכשיו למצלמה ואני פונה לליאור רפאלוב, ואני יודע שזה, אין לי ספק שברק בחר יסכים, אלון מזרחי יכול לעזור לכל חלוץ במכבי חיפה, מלמד, סטיוארט, ניימית.
1: אדם גרינברג הצעיר.
2: אדם גרינברג הצעיר, וקחו מכבי חיפה, תרימו את הכפפה.
0: אייל, סליחה, אני אומר אייל, אלי, אני מכבי חיפה יקרה לליבי, בדיוק כמוך ובדיוק כמו רובן, אנחנו מאוד רוצים בהצלחת המועדון, וכל מי שיכול לעזור למועדון יבורך, זה מה שחשוב, המועדון מעל כולם.
2: יפה מאוד.
1: אנחנו מודים לך מאוד, אלון מזרחי,
2: אלון,
1: תודה,
2: רגע,
1: על הדברים האלה.
2: מה... אלון, תעביר 1,000 בביט. יאללה,
0: תודה רבה,
2: אמרתי לתוכח.
1: תודה רבה אלון.
4: לא ידעתי שלגוטמן יש פודקאסט.
2: אתה ורובן וטל בן חיים, שכטר אני כבר לא יכול להגיד, אני לא יודע איפה מסתובב, אני לא יודע איפה מסתובב בעולם, ושראולר וכל החבר'ה האחרים בתוך הפודקאסט.
4: האמת שהרבה פה אומרים לי, בוא נה בפודקאסט שלנו, עד שאני מבין, אנשים חושבים שאנחנו פה, אנחנו פודקאסט, אנחנו לא צריכים לתרדים.
1: זה בגלל הרילסים, אבל זה היום. לפני שאנחנו רוצים פרסומות, אני רוצה לספר לכם שוב, שביום חמישי יש לנו מסיבה של הפודקאסט, סתם, של תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו יוצאים מהאולפן, נפגשים במוקד של ביטוח ישיר ביוקנעם, אור מאיר מחייך, כי זו העיר שלו כמובן, ושלי גם. נסכם את משחקי חצי הגמר, ההכנות לגמר מונדיאל. בעצם השעתיים של התוכנית יועברו משם, מהמוקד של ביטוח ישיר, ובנטר הגדול יהיה גם שם. אלי חוזר, עושה קאמבק, ישר לביטוח ישיר.
3: אלי בבק.
1: כן, אתה יודע, הוא רוצה שיבטחו אותו אחרי החתירות.
2: איפה הוא, תגיד?
1: הוא ביוון, מבוטח ביוון.
4: איזה יוון.
2: איזה יוון, לא נחשיב טוב, אני לא יודע אם הוא לא תופר.
4: יש שריפות באזור פריז, אני רק אומר, אני לא יודע.
3: אני חושב שהוא במוסד עובד.
1: יש מצב,
3: יש מצב.
1: רגע, אבל לפני שאנחנו נגיע ביום חמישי, לפני שנגיע ביום חמישי, אנחנו נספר לכם גם על שירות אייר דוקטור למזמינים ביטוח חול בביטוח ישיר, קבלת טיפול רפואי בכל מקום בעולם, קליניקה, בבית מלון, אפילו בשיחת וידאו, והשירות זמין 24/7 ללא תשלום נוסף, ללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות, ניתן לאתר רופא זמין בקרבת מיקום, והכל בלחיצת כפתור. אז אנחנו נהיה שם ביום חמישי וניתן לכם עוד הרבה מאוד הטבות. מה רובן לפני פרסומות?
3: משפט אחד לגבי אלון מזרחי, קיבלתי הודעה שהוא סיים לא טוב עם מכבי חיפה, שהוא ברח להם לאירופה והם עדיין כועסים עליו.
1: אבל חזר
4: עדיין?
3: לא, אחר כך לא. מה, אחרי למכבי חיפה הוא לא חזר.
1: אחרי 98?
4: הוא לא חזר.
1: שהלך לניס? לדעתי חזר.
4: הוא לא חזר.
3: לא חזר.
2: גם על זה עכשיו אני צריך להעביר לו 1,000 בבית, למה זה העונה שהפועל חיפה זכתה באליפות בדיוק כשהוא ברח.
1: שם אתה צריך להעביר לו 1,000, אפילו יותר.
2: לא, תן 1,000, אז עכשיו אנחנו קביעים.
1: אתם קביעים, זהו, פיטים. אנחנו יוצאים פרסומת, גם אנחנו צריכים קצת בית. פרסומת.
4: יאללה.
5: בחסות.
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התברה בג'ילי.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
9: פרסומות וחוזרים.
10: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תושבי אלעד וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להרגיש בבית.
4: אילתים, עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אילת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
5: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
6: לתשומת לב הנהגים, בימים אלה מבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבודות תשתית עבור החברה הכלכלית סביב כיכר המשטרה הישנה. העבודות יימשכו עד ליום חמישי 23 ביולי, במהלכן לא תתאפשר פנייה מכיכר המשטרה הישנה לרחוב חטיבת גולני. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, פיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
11: היי אבא.
12: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
14: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן. כי באלת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
15: וואו.
14: נועם ביטן.
15: אימא'לה.
14: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם. כלומר, אני כן, אבל בקטנה, נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
16: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
14: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים. שלום בינינו.
15: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
17: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב2-4, רק ברדיו אילת.
18: התוכנית בחסות
5: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
19: התחל בנסיעה, התצמד לנתיב הימני.
2: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: בלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
18: מיד באילת.
11: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
9: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל.
20: לפני כמה ימים חגגנו, צריך להגיד, את ההחתמה של ענן חלילי באינטר. אמרנו ההחתמה הגדולה ביותר של שחקן כדורגל ישראלי כנראה, אבל היום מתבשרים שבסופו של דבר העסקה הזאת נופלת, לא בגלל כסף כמובן, לא בגלל איזה פיצוץ מקצועי. ענן חלילי עובר בדיקות רפואיות בסוף השבוע, ואז הוועד האולימפי האיטלקי מקבל את התוצאות של הבדיקות ומבקש להעביר עוד בדיקה אחת, בדיקה שקשורה ללב. אנחנו כמובן לא יודעים את כל הפרטים, אז אנחנו לא נגיד דברים שאנחנו לא יודעים.
21: אבל תסביר למאזינים,
22: מה זה? אני לא מבין מה, לא ידעו שיש לו כאילו,
21: שזו בדיקה שרק באיטליה מעבירים את הבדיקות.
20: לא, באיטליה יש, כן, באיטליה הוועד האולימפי האיטלקי מחמיר, הוא מבקש גם לעשות בדיקות משלו, והוא מחמיר יותר מאחרים. אנחנו יודעים דוגמאות בעבר שבאיטליה לא עברו בדיקות, ואחר כך שיחקו במקומות אחרים.
23: אין להתאחדות לכדורגל האנגלית סי, ברגע שהוועד
21: האיטלקית,
23: סליחה. אין להתאחדות הכדורגל האיטלקית סי, ברגע שהוועד האולימפי האיטלקי קבע את הקביעה.
21: שזה נדיר שזה רק באיטליה קורה, וזה לא משפיע על מעבר של חלילי, אם תהיה קבוצה בליגה בכירה אחרת,
22: בזמנו, אריקסון,
21: כמו
22: אריקסון
21: אנגליה
22: לא...
21: או ספרד או מדינה אחרת.
20: בוא נגיד מה אומר נשיא אינטר, ג'וזפה מורטי אומר,
22: איך קוראים לך וייסי? מה השם שלך, איך אמרנו יהודית?
20: מה?
22: השם האיטלקי של וייסי?
24: סימון אביצי.
20: ניהלנו מסע ומתן על הגעתו של חלילי, אך לצערנו שמענו זה עתה חדשות כי הוא נכשל בבדיקות הרפואיות. אני לא יכול להיכנס לפרטים מסיבות של פרטיות, אבל חוקי הבריאות באיטליה מחמירים מאוד. אני מדגיש, זה לא סירוב מצד הצוות הרפואי של אינטר, אלא מצד הוועד האולימפי האיטלקי. מבחינתנו זהו מצב של כוח עליון, ואנחנו מחויבים פשוט לציית. אני מצטער מאוד לאוהדים, מצטער מאוד להודיע לכם על כך, זה חדשות שמעציבות אותנו, עכשיו אנחנו נצטרך לחשוב על אופציות חלופיות, על חלופות אפשריות. אינטר גם אומרת מבחינתה, אנחנו בבדיקות היינו מעבירים אותו, מבחינתנו, וצריך להגיד שענן חלילי מעלה בעצמו סטורי לפני כחצי שעה,
21: מעניין,
20: הוא מעלה בשפה הערבית, אז אני לא בטוח שהתרגום הוא בדיוק מילולי, אבל סוג של לפעמים קוראים לך דברים טובים שבסוף מתבררים כרעים, ולפעמים קוראים לך דברים רעים שבסוף מתבררים כטובים. סוג של נותן להרגיש,
23: בעברית כל הקבל לטובה,
20: בדיוק. לא, גם סוג של נותן להרגיש אני חזק מנטלית.
23: אז דווקא ברגעים האלה אני רוצה לקחת אותך וייסי,
20: כי לא כל שחקן מעלה סטורי אחרי חצי שעה,
24: והוא שיתף גם סטורי של חבר שלו שהוא כתב,
21: בשפה שלנו זה הכל זה מלמעלה.
24: אז חבר שלו משהו שיתף, הוא כתב מעולם לא האמנתי בעין הרע, אבל אחרי מה שקרה התחלתי להאמין בו, והוא שיתף את זה חלילי.
20: אוקיי, אז מה הוא אומר? שגם הייתה עין הרע פה.
24: הוא אומר שתשמע, זה היה פה אייפ פחות אצלנו בפאנל.
23: קודם כל, אצל כולם, אצל כולם. בוא נמצאים אצל כולם. בפאנל אצלך, אבל לא
24: בפאנל אמרתי.
21: אנחנו חייבים להדגיש אחד המעריצים, ואז האנשים שחיכו לרגע
24: לגמרי
21: שהוא יגיע לאינטר.
20: אגב, אני חושב שזה עושה טוב לכדורגל הישראלי. אבל לא חד משמעי.
23: בוא נתקדם רגע.
24: כבר יש פרסום של מועדונים. המועדונים שכבר השמות שלהם עלו זה ניוקאסל, איפסוויץ' ואסטון וילה. כמובן
20: דקתי את זה משהו הזה. זה הצעות שהיו בשבועות האחרונים לפני שאינטר. אגב, גם כשהתחילו כל השמועות...
22: אגב, זה גם תופס על נפולי, נכון? גם
20: נפולי וגם קומו שרצו.
22: זאת אומרת, כל איטלקיות מחוץ למשחק.
21: הוא לא יכול לשחק בליגה האיטלקית.
23: לעומת מה שהיה עם פטריק שיק, שהיום החלוץ של בייר לברקוזן, שב-2017... הרי הוא היה בסמפדוריה, והוא היה אמור לעבור ליובנטוס, והוא לא עבר את הבדיקות הרפואיות.
21: אבל הוא בא מאיטליה לאיטליה.
20: כן, וגם יכול להיות ששם הוא לא עבר את הבדיקות הרפואיות של הקבוצה.
23: נכון, ואז הוא עבר לרומא, ומשם הדרך שם נסללה.
21: לא נאמר שחלילי באיטליה לא יכול לשחק.
20: אז אני אתן לך, הנה, עכשיו מעלים עוד כתבות, כמובן כולם עוסקים בזה, כל האתרים. עוד אחת הכתבות, למשל, מזכירה את אנטוני רובינסון, שב-2020 כבר היה בדרכו למילאן, ובסוף הוועד האולימפי האיטלקי ביטל את זה, המגן האמריקאי הזה בסוף חתם בפולם, עבר את הבדיקות ללא בעיה.
22: לאריקסן אותו דבר, אריקסן גם בזמנו, לא יכול להמשיך באיטליה.
20: והוא שחקן נבחרת ארצות הברית גם, הזכירו שם גם עוד שחקן בשם פבלוביץ',
24: שגם עבר.
20: בלציו לא הצליח לעבור את הבדיקות הרפואיות.
0: יש לו,
24: אחרי זה הוא הגיע גם למילן.
21: בוא נאמר שיש לו מספיק זמן למצוא קבוצה אחרת, טובה, ואם הוא יצליח להגיע לליגה האנגלית,
20: מה שכן זה די ברור שסן סילבש כרגע לא תתפשר כבר. היא קיבלה כבר 25 מיליון יורו, אני לא רואה אותה יורדת מהדרישה הזו.
23: זה בדיוק, זה... אני זה לא מעניין אותי הכספים, אני מעניין אותי עכשיו באמת לקבל את הדוח.
20: לא, אבל זה יכול להשפיע.
23: בסדר, אני יודע שבסופו של דבר ענן חלילי בגיל 21 ימצא את דרכו המקצועית, אין לי ספק בכך.
22: כן.
20: אני מעניין אותי... אבל מנטלית זה עכשיו עובר לו בראש שיש לו סוג של...
23: בשלב הראשון, בשלב הראשון עובר, אין ספק, שאם אתה היום כבר מוצא את עצמך בראש, בחדר הלבשה עם לאוטרו מרטינס, ובסופו של דבר אתה מקבל את הבלוק הזה, אז זה עובר לך בראש. אין ספק שזה עובר בראש, אבל כדורגלן כמו כדורגלן, בחור בן 21, בחור צעיר, רובן, קדימה, מסתכל קדימה, והולך ורואה לאן פניו מועדות, וככה זה צריך להיות.
24: אבל איך הוא, איך זה רק עכשיו, כאילו, זה מה שדיברנו פה בחוץ, שהוא שיחק, למה לא טועה את כל המשחקים העונה, וכאילו, זה כאילו מוזר, זה לא איזה שחקן שהיה בשולי הספסל, ופתאום הוא עבר למעבר גדול.
23: הבדיקות של הוועד האולימפי האיטלקי, הן בדיקות מחמירות יותר, ולך תדע, אני מעניין אותי לקבל בסופו של דבר, כולם, הרי בסוף זה יהיה לזה פבליסיטי, ואנחנו נקבל מה הסיפור היה שם.
21: הם חייבים להסביר איך החוזה לא מתממש.
23: נכון. איך ההסכם הזה?
21: יש פה הסכם, בדיוק.
24: 38 הופעות העונה.
20: לא, מה זאת אומרת איך ההסכם לא מתממש?
21: יש הסכם.
20: בין מי?
21: בין חלילי לאינטר.
22: לאינטר.
20: כן, לא, אבל
22: ההסכם כפוף.
20: כל הסכם כתוב בכפוף לבדיקות רפואיות.
23: בסדר, אבל רובן רוצה לדעת מה הסיפור של הבדיקות.
20: אבל אל תשכחו שזה... רגע, אבל תן לי שנייה. אל תשכח שזה לא פציעת שריר, רובן, יש פה חיסיון רפואי. הם לא יוכלו להוציא את זה.
21: אני מסביר. החוזה הוא תקף כל עוד אין בעיה רפואית. אם יש בעיה רפואית, צריכים לבוא להגיד לשחקן ולסוכן שלו...
20: לא, השחקן יודע מה.
22: השחקן לא יודע, בטח הוא קיבל, הרופא בטח אמר לו.
21: הרופאים צריכים להביא את זה רשום.
20: ברור שזה רשום אצלו, אבל...
21: הם צריכים להראות לו למה החוזה לא נכנס לתוקף.
20: אבל זה ברור שהוא יראה, ברור שהוא יודע את זה.
21: אז יהיה לו את זה.
20: הוא יודע, אנחנו לא בטוח נדע.
22: זה חיסיון רפואי.
20: חיסיון רפואי, ואתה לא יכול להוציא את זה.
22: הוא לא יעלה את זה עכשיו באינסטגרם את הדוח הרפואי.
21: הדוח הרפואי הזה יגיע גם לנבחרת ישראל.
20: בדיוק, ברור.
21: הדוח הרפואי הזה יגיע גם לקבוצות שהוא יצאו והתעניינו לגביו.
22: רובן, תהיה בטוח, עד מחר. אני מקבל הדלפה של הדוח.
21: נו, ברור לי, נו.
22: עליי מחר בביחתם לול של כל הדוח, הכל, אל תדאג.
20: רובי, חד משמעית, אתה צודק בזה שאני מעריך. כל קבוצה שתרצה אותו עכשיו, תרצה לקבל את הבדיקות האלה.
21: ברור.
20: זה ברור.
21: היא תגיד לא, תביא לנו לראות.
24: הוא החמיץ משחק אחד העונה שאולי בסגל, ועוד אחד על צהובים. כביכול, הוא סירק את כל המשחקים של סן ג'ילואז העונה בליגה.
22: זה יהודית, אבל האיטלקים מחמירים, זו הבעיה.
21: אריקסון, לפני שהוא נפל במגרש, הוא שיחק ברצף של משחקים.
22: הוא באינטר, אז הוא לא יכול להמשיך, בגלל הקוצב לב.
20: גם אליניב ברדה בעונה שלפני...
21: 50 משחקים בעונה.
20: גם אליניב ברדה, ופתאום במשחק
22: באימון... אבל אריקסון לא יכול להמשיך באיטליה בגלל הקוצב.
20: זה נכון. אגב, באיטליה זה אחת המדינות היחידות בעולם שאסור לשחק עם קוצב לב.
22: נכון.
20: זו אחת המדינות היחידות בעולם. יש שם ממש חוק שאסור עם קוצב לב, ומדינות אחרות נותנים.
24: אולי בגלל האיטלקיות ביציאה?
20: יכול להיות, תבין. הרווק מנסה לסבך את כולנו.
21: אני לא מת על הליגה האיטלקית.
20: לא?
21: בכלל לא.
20: אז אתה חושב שאני אצא לו לטובה בסוף?
21: אני כאילו, אם אתה שואל אותי, כאילו אם אני יושב בבית ורואה אמצע טבלה ליגה, פרמר ליג, אנגליה, לעומת משחק צמרת בליגה האיטלקית, אני רואה פרמר
20: ליג. אני חושב שבסוף באופציות שמועדפות, כאילו שאנחנו יודעים כרגע, כמו שאמרת, איפסוויץ', ניוקאסל, אפילו דורטמונד הוזכרה כמועמדת.
21: ניוקאסל זה מועדון גדול.
20: אז זה מה שבאתי להגיד. אני חושב שאסטון וילה זו הקבוצה.
24: אסטון וילה,
21: גם הם וגם ניוקאסל.
20: בטווח הנוכחי הכי טובה.
24: מגן ימין שלהם כרגע זה מתי קש, שהאנגלי, אבל כביכול עם אזרחות פולנית הוא משחק בנבחרת פולין.
21: גם ניוקאסל.
20: גם ניוקאסל.
24: בניוקאסל ליברמנטו מגן ימין, ושם יש לו מקום. אם באינטר היה לו, אז שם בטוח יש לו.
23: אני חולק עליך.
20: מה, אתה רוצה דורטמונד?
23: לא, קודם כל דורטמונד זה הלוואי. אבל...
24: זה רק עם ריירסן עם אחר, הוא לא יפתח במקומו.
23: אבל אינטר זה נוצץ.
20: לא, זה ברור, אני אומר, לא,
23: עכשיו שנפל... תנסה עכשיו להוריד לי בגלל שזה נפל.
20: לא, לא, לא, לא, לא הבנת אותי. אני אומר, כרגע שנפל האיטלקים עם מה שאנחנו שומעים מהאופציות, לדעתי אסטון וילה זה הקבוצה הבחירה ביותר.
23: מסכים איתך, מסכים איתך.
20: אינטר זה ברור, זה לא אותו סדר גודל.
23: אבל אם הסוכנים שלא יודעים איך לדעת לכוון, כן, הייתי מכוון דווקא לבורוסיה דורטמונד. הכדורגל הגרמני...
20: למרות שיש לה מגן מדהים?
0: אני חייב לומר משהו.
23: הכדורגל הגרמני, הכדורגל הגרמני זה כדורגל של התקפה.
0: יופי. אתם מדברים, מדברים, אתם לא מדברים אבל על פיל שבא, פיל שבחדר.
20: מה הפיל?
0: וואלה, מה העסקה הזאת, מכבי חיפה, וואלה, כפספסה מול כסף. אתה יודע כמה זרים, מכבי חיפה יכלה להביא מהחנות הכל בדולר, מהכסף הזה?
20: אתה יודע
0: מה... הרמות של זרים! הרמות!
20: קוף, אתה יודע מה ההבדל?
0: כמו של יורי פיילוב אוהב.
20: אתה יודע מה ההבדל בין חלילי למכבי חיפה?
0: נו.
20: שמכבי חיפה זה לא מעניין אותה איפה יחתום ויתקבל את הכסף. אותו זה מעניין. אם זו אינטר, איפ סוויץ'. הכסף יתקבל, מכבי חיפה. הוא ימחר בסוף. הוא ימחר בסוף ויתקבל את הכסף.
24: אסטון וילה סיימה מקום רביעי מעל ליברפול, מעל צ'לסי.
20: היא בליגת אלופות גם.
24: בליגת אלופות. 65 נקודות העונה.
21: מה, אין להם מגן ימני?
24: יש להם את מתי קש, אבל הוא לא חזק, הוא לא היה בפקטור בעונה הזאת.
23: אתה צודק, בורוסיה דורטמונד יש להם את ריירסון. ריירסון ראינו אותו מגן נבחרת נורווגיה, זה משמעותי.
20: מגן מדהים.
23: אבל אסטון וילה, הערך המוסף שלהם, זה המאמן, אונאי אמרי. לשחק אצל אונאי אמרי, זה לעשות קפיצת מדרגה.
20: עכשיו גם הבנתי שבמילא שם בחדרי הלבשה תמונות ופוסטרים של נג'ואן גרייב, לא?
23: באסטון וילה.
20: כן.
23: נג'ואן גרייב.
20: הוא היה שם, לא?
23: כן.
20: ממך הוא הלך?
23: כן.
20: יפה מאוד. אז מגן שמאלי היה שם.
0: שכחתי
20: ישראלי. כן, כן, נג'ואן היה שם.
23: מגן ימני, ונזור את הסיפור.
20: עכשיו צריך מגן ימני. אגב, אנחנו כמובן מאחלים לחלילי זה, ואני מאמין שבימים הקרובים קצת יתברר קצת יותר פרטים על בדיוק מה הכשיל אותו בבדיקות הרפואיות. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, פרסומות, וכבר חוזרים.
1: הספעות וחסות.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: תסיב עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
1: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות
6: וחוזרים. משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
25: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
26: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בנרי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו, ולתושבי אלעת מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
27: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של ביפארם מגיע לאייס מול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת ביפארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייס מול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של ביפארם.
26: לתשומת לב הנהגים, בימים אלה מבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבודות תשתית עבור החברה הכלכלית סביב כיכר המשטרה הישנה. העבודות יימשכו עד ליום חמישי 23 ביולי, במהלכן לא תתאפשר פנייה מכיכר המשטרה הישנה לרחוב חטיבת גולני. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
28: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
29: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין דלעת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
10: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
12: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
15: המנוע צמיחה מטורף לכלכלה או סקטור שחייב הסדרה דחופה? דירות האירוח באילת. השבוע בתוכנית המומחים. שמוליק קליין פותח את הכל ומערך את תום כחלון, מנכ"ל עמותת אקו, ארגון קהילת המערכים של אילת. על החשיבות הקריטית של דירות הנופש לתושבים, לפרנסת העיר ועל העתיד של הענף. תוכנית המומחים עם שמוליק קליין. שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
16: התוכנית בחסות...
17: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
19: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
20: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. כמובן אמרנו על ענן חלילי ו... מקבלים גם תגובות על אלון מזרחי ומוטה לה, אני מקווה שלא נפגעת.
22: אני ממי?
21: מאלון מזרחי, שהוא אמר שאתה השאר שכבשת זה רק בזכות זה שעליתם מאסיה. רק הוא שכח... אני אתן לי רק טיפה להחמיא. בכל זאת, באסיה, ישראל הייתה לא פעם אחת. הייתה הרבה שנים. באמת, אני זוכר גם ששיחקנו נגד אוסטרליה וניו זילנד, הגול של אוחנה שהוא עבר באוסטרליה, הייתי על הספסל אלי במשחק הזה.
20: וואלה.
21: כן, הייתי, שיחקתי נגד ניו זילנד בארץ. וואלה. זאת אומרת, כן, ואז הייתה את ההצלבה עם קולומביה. אז היו הזדמנויות, אבל הנבחרת לא הצליחה. זה לא חוכמה עכשיו לבוא להגיד שהדור הנוכחי או הדור הקודם של
23: אני אוהב להסתכל קדימה
21: שהיה יכול בדיוק
23: קדימה,
21: אני מפרגן
20: אגב ב-1964 נבחרת ישראל זכתה באליפות אסיה.
21: כן, מי שעשה מה שעשה, מוטה לפה שנמצא איתנו,
20: שיהיה
21: לא צריך להגיד זה בזכות ככה או בזכות...
22: גם אני הייתי ב...
20: שומי,
21: שווגר, יוחנן ולה,
23: גיורא שפיגל,
21: כן, תותחים.
20: אבל מי שאנחנו לא במונדיאל, אבל יש...
22: אבל מעל כולם,
21: נכון,
22: בל נשכח
21: שיהיה
22: אחד שממנו יצא שדרן אגדי,
23: נכון.
20: רגע, אבל אנחנו לא במונדיאל, אבל יש עדיין מונדיאל, כמובן יומיים חופש, שלא תחשבו שנגמר, אז אנחנו עם מבזק. רוצים
22: קצת מנוחה מהמונדיאל.
20: אז אנחנו עם מבזק מונדיאל, לא ניתן לך מנוחה, מבזק.
30: ועכשיו...
31: מבזק מונדיאל.
30: כל התוצאות.
31: כל המשחקים.
30: וכל מה שחייבים לדעת.
31: בחסות...
32: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
24: אוקיי, מבזק מונדיאל קצרצר, מחר סוף סוף נגמרת ההפוגה, חצי הגמר החגיגי יוצא לדרך עם צרפת. נגד ספרד, למי נגד אמבפה, ראש בראש, הכל פתוח, צרפת כמובן, בעיניי לפחות פייבוריטית.
21: למי לא עשה כלום עד עכשיו.
24: אמת, רובן. ברביעי, אנגליה, נגד ארגנטינה, כולנו כבר מחכים לראות מה יעלה בגורל שני המפגשים האלה, קיין ובלינגהאם נגד מסי, כמו שזה נראה לבד.
20: שני המשחקים בשעה 10, נכון?
24: ב-10 מחר וב-10 ברביעי, אנחנו נהיה שם גם.
21: כן.
20: סגיר.
0: מבזק מונדיאל בחסות
32: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת חשמלי, היברידי חשמלי יתברה בג'ילי
20: כן, לפני שאנחנו נצא לפרסומות וחדשות של השעה השנייה, סוף השעה הראשונה, אמנם לא קשור לכדורגל, אבל אנחנו מדווחים כתבי, אתה יודע, העיתונות הארצית, לא הספורט, מדווחת על פיצוצים בסניפים השייכים לברק אברמוב, ומעניין אותי אם ברק אברמוב כאן איתן. לא שמעת על זה?
22: לא, מה פתאום, עזוב
20: את זה. אתה אומר לא להאמין לתקשורת.
22: עזוב, תקשיב, אתה לא מבין, הוא הוונגה, וונגה זה, אתה יודע מה עשה, הוא שיחק בטמפרטורה של הזה, הוא של התנור.
21: הוא ניסה לעשות טוב.
20: ואמר לכל הוונגים גם הסניפים האחרים.
22: בדיוק, הוא החליט על דעת עצמו, שהוא, ותראה מה קרה.
21: הוא שם את הטופי עם המוקפץ, וזה עשה פיצוצים.
22: פיצוצים, מה זה פיצוצים? תקשיב, אתה לא מבין. אני לא מתרגש מזה, עזוב, נו.
20: אתה אומר, לא מרגש אותך, אבל...
22: לא!
20: אבל האמת, אם נהיה רציניים, אנחנו שומעים על זה, אנחנו מקווים באמת...
22: לא שמעתי, באמת לא שמעתי.
20: כן, כן, דווחים, יש בערוץ 12, דיווח. כן,
24: ב-12 ובערוץ 14.
20: אגב, בערוץ 14.
21: פיצוצים של מטענים.
20: לא יודע, מטענים, אבל...
21: אז אני מצטער על...
20: היו פיצוצים בסניפים שיש...
24: חשד לפגיעה בעסקיו של אברמוב, רימון הרס, שעוד ניסיונות, ניסיוני פגיעה בסניפי ג'פניקה.
21: אין נפגעים, אבל...
24: לא.
20: כן, לפי מה שאנחנו דווחים, אין נפגעים, אנחנו מקווים באמת שזה יעבור, ושנתעסק בברק אברמוב, רק שזה קשור לביתר ירושלים.
23: שנתעסק בו רק דרך מיקו.
20: רק דרך, לא, מה שקשור לביתר ירושלים, כי שם באמת הוא על דרך המלך, צריך להגיד, ושם הוא באמת קרוב. אגב, אם ברק אברמוב כבר איתנו, איך אתה בינתיים מתרשם מההכנות לעונה החדשה?
22: מה, זה עוד לבוא, זה כלום, מה שהתרשם? מה אני מתרשם?
21: שמעתי ששוע מצוין באימונים.
23: כן.
22: בוא, אתה יודע למה?
21: מהחתונה?
22: למה? עזוב, לפני החתונה.
21: נו.
22: מי שהיה כל השושבין שם, זה הוונג.
21: הוונג?
22: וונג לקח אותו לטיפול תחת חסותו. כן.
23: ירדן שואה
22: רגישה. וכמו שהפיצוצים במסעדות,
23: ירדן שואה...
22: הוא עבדה שיהיה פיצוץ. רגע,
20: תשאיר את מה שאתה אומר, ירדן שואה, כי אין לנו דיון שלם, איך שאנחנו חוזרים לחדשות.
23: ביתר ירושלים.
20: על ביתר ירושלים, על ההכנות, על מה אנחנו צפויים לראות השנה בביתר שואה, אבל איתנו דניאל דבורין, וכשדניאל מגיע, אנחנו שותקים.
22: אז בואו נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה. עורך ומפיק, היה משחק טטריס עם לבנות חבלה, רון בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן, עד היום משתמש בשידת החתלה, לעצמו, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר, טכנאי ברדיו אלעד, גני סגור, טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, כששלומית בונה סוכה, שלמה וייס בונה על הדלפה. שלמה וייס. אפשר להתחבר אליו בגוטוס, אלי גוטמן. אם מחברים אותו עם בלם אגדי מביתר, יוצא, אתר תיאק, ראובן אתר. והלך לחפש בלם. אבל במקום זה, עשה סיגריה עם בן אילה, מיקו ג'מל. שטויות בחיי.
20: אנחנו נהיה פה כמובן, גם בשעה הבאה, עם ביתר ירושלים, מכבי חיפה, קצת מונדיאל, ואפילו איזה שינוי חדש של פיפה, כל יום יש שינוי חדש.
22: עוד
20: שינוי שאני רוצה לשמוע את דעתכם. חדשות, פרסומות וחוזרים.
22: יאללה.

0: בחסות
1: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באילת?

0: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בנרי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה. קיץ אלעתי 2026 יוצא לדרך. אלעתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אלעת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בנרי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
9: עכשיו באלת
10: תוכנית הספורט של ישראל
9: ובשמונה
10: הקצב של אלת

0: 2 FM.
1: המנוע צמיחה מטורף לכלכלה או סקטור שחייב הסדרה דחופה? דירות האירוח באילת, השבוע בתוכנית המומחים. שמוליק קליין פותח את הכל ומערך את תום כחלון, מנכ"ל עמותת אקו, ארגון קהילת המערכים של אילת, על החשיבות הקריטית של דירות הנופש לתושבים, לפרנסת העיר ועל העתיד של הענף. תוכנית המומחים עם שמוליק קליין, שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
2: התוכנית בחסות...
3: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באילת.
2: מיד באילת,
4: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בהכרזה דרמטית, המצור הימי על איראן יוחזר מיידית. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, מצר הורמוז פתוח והוא יישאר פתוח, עם איראן או בלעדיה. כל שאר המדינות יוכלו להשתמש במצר באופן חופשי והוגן. נשיא ארצות הברית הודיע כי מדינתו תיקרא מעתה שומרת מצר הורמוז, ובמסגרת תפקיד זה היא תקבל החזר בשיעור של 20% מערך כל מטען שיועבר דרך המצר. בתוך כך צבא ארצות הברית הודיע כי לראשונה כוחותיו השתמשו אמש בסירות בלתי מאוישות שמתאבדות, זאת לצורך תקיפת נמל בבסיס הימי שבבנדר אבאס. בנוסף הותקפו באמצעות כתבאמים מתאבדים מתקן לתחזוקת צוללות וספינות באיראן. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יוצא נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שהביע את התנגדותו לחוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים. ביסמוט טוען כי מכתבו של הרמטכ"ל נשלח רק אתמול בערב לשר הביטחון ולראש הממשלה, למרות שנוסח הוראת השעה היה בידי צה"ל במשך כ-3 שבועות ונציגיו השתתפו בכל הדיונים. לדברי יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, הנוסח הסופי של הוראת השעה גובש בתיאום מלא עם נציגי משרד הביטחון. מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה? קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים, כך ביסמוט. ועדת החוקה של הליכוד אישרה את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי יקבל 8 שריונים ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות. בהצעה שהוגשה על ידי יושב ראש מרכז הליכוד השר חיים כץ, נקבע כי במידת הצורך ישנו המחוזות והשריונים בהתאמה ממקום 29 עד מקום 33. חברי הוועדה אישרו כי הפריימריז במפלגה יידחו מ-4 ל-17 באוגוסט. כתב היום בני אשכנזי מציין כי ההצעה תעלה בישיבת מרכז הליכוד לאישור סופי. וגם דרמה מול חופי אילת. אב ושני ילדיו בני 5 ו-9 נסחפו למרחק של 450 מטרים מהחוף וחולצו בשלום. השלושה נפלו במהלך סוף השבוע מגלשן בזמן שנשבו רוחות חזקות. השלושה חולצו על ידי שוטרי יחידת השיטור הימי במרחב אילת, ואיש מהם לא נזקק לטיפול רפואי. ידיעה שמסרה כתבתנו באילת רונית זילברשטיין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש התחממות נוספת.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: בקל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
0: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל. דיברנו באמת על ענן חלילי ועל אלון מזרחי פה, אבל בואו נדבר על הדברים העכשוויים, על ביתר ירושלים. הבטחת לנו לתת את המתכון של אלמוג כהן.
2: קודם כל, אלמוג כהן, המאמן של ביתר ירושלים, דוגל בדרך האימון שנהוגה בבונדסליגה. הוא גדל על תורת האימון של הבונדסליגה, הוא מאמין בזה בעבודה קשה. זה נכון מה שרובן אמר, שבשנים האחרונות תם עידן הריצות הארוכות.
3: האירובי.
2: אבל אלמו כהן מאמין בזה, אלמו כהן מאמין שזה הבסיס, דרך אגב אני מסכים איתו, אני חושב שהבסיס שנקרא אירוביקה חזקה יכולה למנוע בעתיד פציעות, ועל זה אתה בונה את האינטרוולים, את האנאירובי.
3: אז מה זה אומר? מה בדיוק?
2: קודם כל נתחיל בזה שהיו שלושה אימונים ביום, במחנה אימונים.
3: אוקיי, זה אומר ריצת בוקר שמתעוררים לפני ארוחת בוקר, הם עושים את הריצה.
2: את הריצת בוקר.
3: של 20-25 דקות.
2: כמו שאני הבנתי הייתה יותר.
3: אוקיי.
2: ארוכה יותר.
3: 40 דקות.
2: וכן, ולקחו שם.
3: גם מגיעים לארוחת בוקר, אוכלים ארוחת בוקר, בשעה 8, ב-10, אימון בוקר.
2: נכון, יש אימון בוקר, ובאימון בוקר חוסכים. זאת אומרת, האימון בוקר, הנטו שלו, הוא כבר על עבודה של אינטרוולים, ועל עבודה טקטית, ואלמוג כהן עובד הרבה מאוד על טקטיקה, ועובד הרבה מאוד על לחץ עם איבוד כדור, וכשאנחנו מדברים על בכלל על משחק הלחץ, זה דורש ממך כושר גופני עילאי.
1: רובן, אתה אוהב את זה?
3: אני עברתי את התסריט הזה. היו לא מעט מאמנים שעשו את הריצת בוקר. אני חושב שלמחנה אימונים, ריצת בוקר, אתה יודע, גם
1: לא, בכללי, זה שהדגש הוא על כושר
3: לאווירה. אני לא בעד אירובי, יותר אנאירובי. אני חושב שבכלל, בכדורגל, בכל ליגה היום, פחות יש את הריצות הארוכות, יותר זה אנאירובי, יותר דווחים קצרים. כי למעשה במשחק עצמו, אם עושים את החלוקה, אז מריצות של 5 מטר, 10 מטר, 15 מטר, יותר ספרינטים, זה יותר אנאירובי, זה במהלך המשחקים.
1: אז מי שאיתנו כבר על הקו ומסקר את ביתר ביום יום, הוא כתב וואל הספורט, אופיר סער, אהלן אופיר.
4: אהלן חבר'ה.
5: אהלן עם אופיר.
4: מה קורה, מיקו?
5: הכל טוב.
1: אתה מבין?
4: מיקו, הספקת לקנות בנוי?
1: האחוות ירושלמי מגיע.
5: 10.
1: אופיר, מספר לנו פה, קודם כל נגיד לך שאלי גוטמן ורובן עטר, כמובן מיקו, איתנו כאן באולפן. מספר לנו אלי גוטמן שאלמוג כהן, אני אגיד את זה, הוא לא אומר את זה, אבל נראה ששחקנים יהיה קצת פחות כיף להתאמן השנה בבית ירושלים, בעיקר כושר.
2: לא נכון, אתה מפרש אותי לא נכון. אני חושב שהאימוני אלמוג כהן מגיע עם התיאוריה, עם תפיסת העולם של הכדורגל הגרמני, זה מה שאמרתי.
3: אם הם לא עשו את זה בעונה שעברה...
1: אז יש שינוי באמת, אופיר?
4: יותר אינטנסיבי, אבל שוב, זה גם שנה שעברה, אלמוג מאמין שיוצאים למחנה צריך להגביר, כל המאמנים מאמינים בזה. אז כן, היו כמה פעמים של 3 אימונים ביום, אבל... אתה יודע, לפעמים אתה מתחיל, אתה מגביר, כי יש לך ב-23 לחודש כבר אירופה.
3: כן.
4: זה לא ש... וחלק מהזרים גם הגיעו מאוחר, אז רצו להכניס אנשים לכושר, גם...
3: בוא נאמר שבמהלך העונה הוא לא יעשה ריצות של ריצות בוקר.
2: לא, זה כבר זהו.
4: כן. כי זה סתם עומתים שיגרמו לפציעות, וזה לא... זה לא... ולעייפות.
3: כי בסך הכל, אלי, אתה יודע, בית"ר ירושלים, מבחינת הסגל שלהם, לא היו פציעות כמעט. הם שמרו כמעט על כולם לאורך כל העונה.
2: אצילי שהייתה לו...
3: מתי?
2: אצילי בעונה שעברה?
5: אצילי, ירין לוי.
2: אצילי?
5: היו פציעות.
2: אצילי נהדר.
3: אם אנחנו הולכים לקבוצות אחרות,

0: יוספי גם פצוע, לא יהיה כשיר לא לשבת ולא ללרנקה. אבל יש לי בטח פצועים קרבה, אני לא אצטרך נגד הפועל תל אביב, כי הוא מורחק מהפצוע האחרון שנה שעברה. אז חסרים לשחקנים, אני לא יודע שאול וייסמן אם יהיה לו, אם בכושר שהוא נמצא הוא יכול לפתוח, אבל חסרים לבטח שחקנים, עוד כמה סוחבים פציעות קטנות.
1: אופיר, אתה מסקר את ביתר ירושלים, תן לנו בבית אחד את ההבדל בין אלמו כהן כמאמן לבין ברק יצחקי.
0: אני חושב שבוא נלך להבדל ביניהם שנה שעברה. רוב האי הסכמות היו על הנושא שברק יצחקי היה רוצה לשחק קצת יותר מבוקר לפעמים, ולא לחץ גבוה, וגם לדעת לעמוד קצת מאחורה בדקות מסוימות. ואלמוג רואה את זה, לא רואה את זה ככה. גם הנושא של שלושה בלמים, שברק יצחקי יותר מאמין בלהשתמש בשלושה בלמים, ואלמוג כהן פחות. בית"ר ירושלים של אלמוג כהן, אנחנו נראה משהו יותר דומה אולי למכבי נתניה שהייתה עם אינו קרצב, אתה זוכר אלי? ולפחות בחצי השני שלה שלוחצת על כל המגרש.
2: שוב, זה לא שבע.
0: זה יביא יותר הישגים.
2: סגנון של רן קוז'וק.
3: אופיר, מה התוכניות של ביתר ירושלים אחרי ההחתמות, ההחתמה האחרונה גם של וייסמן? מה אנחנו אמורים עוד לראות בביתר ירושלים?
4: הבנתי שעכשיו פתאום רוצים אופיר בלם זר להביא.
3: עוד בלם זר?
0: לביתר כרגע יש שבעה זרים רשומים, והיא צריכה, יש לה מקום לעוד זר אחד. עכשיו, צריך להגיד, גדרני פצוע כבר תקופה, אנחנו אומרים הוא יחזור כנראה ללארנקה, גיל כהן פצוע, אורידון לא היה טוב במחנה, יכול להיות שאחד מהם ישוחרר, וכן מחפשים בלם זר עם רגל שמאל אם ימצאו, כמו שמחפשים קשר.
3: מה, שלושה בלמים זרים ביתר תחזיק?
4: כן, בונים על זה שאנסה יקבל את התושב הרי.
3: לא, אבל למה שלושה בלמים זרים?
0: אז בואו נחכה רגע עם האנסה בצד, אני עוד מעט אסביר. כרגע, גם עם האנסה זר, חושבים להביא בלם ולא קשר, ואז בבלם, אני חושב שזה... זו טעות, כי אז אחד הבלמים בסוף יהיה על הספסל.
3: בדיוק,
0: נכון. אז תשעה זרים בהרכב, וקשר זר בא ישר להרכב.
2: ואתה אומר שאלמוג לא בעד לשחק עם שלושה בלמים.
0: לא, לא בעד. ומה שתרס את הקלפים קצת זה שוורקו היה מצוין במחנה, אז אלמוג חושב שהוא יכול לשחק בקישור. צריך לזכור לגבי אנסה, יכול להיות שבמהלך החלון הנוכחי הוא יקבל מעמד של תושב הרעי, אבל זה 50-50. אם הוא יקבל, זה פותר את הכל. אפשר להביא גם בלם זר נוסף וגם...
4: קשר.
0: וגם קשר. אבל מהיכרות עם ברק אברמוב, אני לא רואה אותו הולך ומשקיע 300 אלף יורו בבלם שיהיה על הספסל. בגלל זה יש פה...
1: בצדק.
2: אין היגיון.
0: יש פה צריך לקבל החלטה, אבל שוב, כנראה...
3: אני לא חושב שיש קבוצה בארץ שיש לה שלושה בלמים זרים.
0: כן, זה... תל אביב זה היה, אני חושב, שנה שעברה.
4: אין, אבל זה... אבל אתה צודק, אופיר, זה מקצר לך את העניין, ברגע שיש לך שלושה, ואתה חייב לה, כאילו, אי אפשר שמונה רשומים, אותה רק שבע, נכון?
3: שבעה רשומים.
4: מה? יופי, אז זה צריך פלונטר, בשביל מה לזרוק על עוד בלם.
0: עם כל הכבוד למחנה של וורקו, אתה, זה לא אותו לחץ, לא אותו, זה בטער עצה, קצר אחורי משמעותי שיעשה את ההבדל, לצמצם פער מבאר שבע ברמת קישור, והיא כן צריכה להביא את הזר המנוסה, פרופיל גבוה, שיעשה את ההבדל, כי הקישור שלה לא מספיק טוב.
3: אופיר, תגיד, אנחנו יכולים להגיד שירדן שואה יישאר בביתר ירושלים, או שאתה לא יכול להגיד את זה עדיין ב-100%?
0: אופיר, אני יכול להגיד לך שמשנת 2020, הסיפור של ירדן שואה הוא אותו סיפור, יש סעיף שחרור, תביא, אם תבוא קבוצה, אז תבוא קבוצה. אם לא תבוא קבוצה, אז ירדן שואה יישאר, כרגע הוא
2: מתנהל. הוא הספיק כבר להתחתן, אז בכלל הסיכוי שלו לצאת.
1: כמה בסעיף, רובן, כמה?
0: רובן לא להתחתן, עם מי הוא
3: התחתן? אתה מבין שכמה כסף כבר פחות
0: אחד וחצי, גם במיליון יורו,
4: אחד וחצי.
0: קבוצה שתיקח אותך במיליון יורו בחול, לא יעצרו אותו, כי באמת הוא נתן הרבה שנים לביתר, ואתה לא מונע משחקן את החוויה הזאת, אם זה מה שהוא ירצה.
1: ועם כל זאת, אני מבין שהוא הגיע בגישה מאוד מאוד חיובית ומקצועית למחנה אימון.
0: כן, אגב, קודם כל, אני יכול להגיד לך שירדן בשנים האחרונות, מגיע לתחילה לקיץ עם המון מוטיבציה, גם אנחנו יודעים, כי הוא רוצה עדיין את ההצעות האלה מחול והכל, והוא אוהב גם את המעמד שיש לו אצל אלמוג כהן, זה לא מה שהיה לפני שנה, אלמוג דוחף אותו,
2: דווקא איתו היה לו את הריב היה איתו דווקא.
4: היה ונגמר, אמרתי לך את זה כבר רובן, שהריב היה ונגמר.
2: אוהד ביתר, אתה לא אובייקטיבי אתה.
0: יצא רק דברים טובים, אבל ברור, מה זה...
3: אין דם רע בין השניים, אופיר?
0: לא, לא.
3: אין דם רע בין השניים?
0: מה אמרת? לא שמעתי.
3: אין דם רע בין השניים?
0: לא, לא, זה כבר נגמר במהלך
4: העולם. יש דם צהוב בין השניים.
0: אלמוג לא מנהל מקצועי, אלמוג שאתה מאמן, אתה קודם כל מחבק את הכוכב.
3: כן. אגב, ברק אברמוב איתנו, ברק, אתה שומע את הכתב של וואלה, אתה מסכים עם כל מה שהוא אמר כאן? הכל נכון? או שהוא לא איתנו על הקו.
4: מה?
3: לא, לא. אני אומר, אתה מסכים עם מה שכתב רואה לאופיר סער אומר, או ש...
4: די, הוא...

0: עזב, נו, כל המתקשר אליי, מבלבל לי את המוח, זה, עזב, נו, הוא תן לו למנות את הזהו, את האתר שלו, הוא רוצה קליקים, עזב, נו, כל המתקשר אליי, למה זה? למה הוא? למה פה? למה שם? אני כבר לא עונה לו.
1: כבר לא, תן לי וורג לענות לו.
0: אגב, אני גם חייב לומר, אני מצטרף לדבריו של ברק אברמוב, אני למזלי, אני כבר לא חלק מבית ירושלים, ככה שאני פחות מהצ'רה הזו של אופיר שער, שהמתקשר אליי כל 5 דקות, אני נפטרתי מזה, תודה לאל.
2: יופי.
3: אופיר. קיבלתי פושים שיש בלאגן במסעדות של ג'פניקה,
0: כן, כן. כן, גם אנחנו עכשיו, כל הזמן שולחים לי פה הודעות.
2: תגיד לגבי שון וייסמן, איך ההתרשמות, אני מבין שהוא בא מאוד חלוד.
3: כן, הוא בא, שוב, אתה יודע, שון, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא לא איזה השחקן המוכשר, הסגנון הזה, יש לו את העבודה הקשה ואת הכל, ואם אתה לא בכושר מלא, אז בהתחלה נראה קצת פחות טוב, וחברתית הוא השתלב מצוין, הוא הרבה עם שואה והצילי. אני דווקא מאמין שלגביו, בתפקיד שאלמו כהן רוצה אותו, לבוא, לעבוד, לעשות את העבודה, כי צריך לזכור, זה תמיד שואה והצילי שעובדים קצת פחות. אני רק חייב להגיד, אני לא בטוח שכל הזמן אתם תראו את שואה והצילי ביחד בהרכב, אני חושב שלעומר אצילי יהיה קצת יותר קשה לקבל הרכב קבוע בביתר.
1: עד כדי כך, אופי?
3: אני מדקות בימין לאנצה ולתומר יוספי, ויהיה...
0: גם הגיל שלו, הגיל כבר מתקדם יותר,
2: בין כמה אצילי?
3: אצילי היה יליד 90, אוגוסט 93, זאת אומרת שהיה 30, עוד מעט 33.
1: נו מה זה?
3: יולי אוגוסט.
0: כן, אבל צריך, יש לו הרבה פציעות, הוא סוחב.
1: אני חושב שכל עוד עומר אצילי קשיר, צריך להיות על קר הדשא. לא יכול להיות בליגה הישראלית כמובן. אבל לא יכול לוותר על שחקן כמו עומר אצילי, נקודה.
4: אבל אני חושב שהסיפור...
3: אתה יודע, שלמה, לפעמים אתה יכול להוציא דקה 60, לדעת מתי לשחרר לתת מנוחות, ולא תמיד, אתה יודע, אתה משחק נגד קבוצות תחתית, אתה יכול גם לא לפתוח עם עומר אצילי.
0: אופיר צודק, אופיר צודק.
3: עומר יוספי.
0: עונה שעברה לא היה תחליף להצילי ונוצר איזושהי שריקה ואז הוא נפצע
1: ולא היה מחליף
0: ואז הגעת לפלייאוף, הוא בדיוק חודש לפני הפלייאוף
1: העליון. אז מי המחליף שלו עכשיו? אני חייב לדעת. תומר יוספי על צד ימין זה מחליף להצילי?
3: אז אני יכול להגיד לך
1: על צד ימין, לא בעשר, תומר יוספי יכול להיות תחליף להצילי?
3: אתה תראה משחקים שבתר משחקת פתאום עם וייסמן ואנסה או קלו בשמאל, ואפילו שואה מקבל את הכדורים בימין ומכניס אותם פנימה, כי שואה יודע לבוא לקבל את הכדור בימין. יהיו שינויים בבתר ירושלים תוך כדי תנועה, אבל זה לא אומר שאפילו יהיה שחקן ספסל, אני אומר, גם ירדן שואה באיזשהו שלב שהוא יהיה פחות...
2: אופיר, אני רוצה לשאול שאלה קצת יותר, אתה יודע, בכל זאת בעונה שעברה היה את ברק יצחקי, שהיה נלחם עם המאבקים, עם להוציא את זה מהרכב, עם להחליף את השחקן הזה בדקה כזו או אחרת, ומעליו תמיד היה לו את הגיבוי של אלמוג, שגם היה פותר וסוגר פינות. היום אלמוג נמצא למטה, ואלמוג צריך לעשות את שני הדברים יחד. עכשיו, אני יודע שהוא חרוץ, ואני יודע שהוא עובד, והשאלה אם הוא יכול לתפקד בלחץ הזה, כשתתחיל הליגה והתוצאות, גם אם התוצאות לא יהיו טובות, איך הוא יצליח להתמודד לבד, מול כל האגו שיש לו בקבוצה.
3: רובן, נשבע לך שבוע שעבר אמרתי שהחיסרון הכי גדול של אלמוג כהן העונה, זה שאין לו את אלמוג כהן מעליו. אין מי שיעזור לו. הוא לבד בסוף. בסוף הוא לבד, הוא על כל התפקידים, וצריך להגיד, זה פעם ראשונה שהוא מאמן. עם כל הכבוד לזה שהוא היה מעורב, זה באמן.
2: אתה יודע מה האבסורד? שאם ברק יצחקי עכשיו היה מנהל מקצועי, זה גם היה טוב לאלמוג.
3: אין לך את זה.
4: ברק יצחקי כבר סיים את הסיפור שלו כמנהל מקצועי, הוא רוצה להמשיך את דרכו כמאמן, אבל אני דווקא רוצה לקחת אותך, בעקבות מה שאתה אומר, לאמירה של אלמוג כהן, אנחנו רוצים אליפות. זאת אומרת, זו אמירה של אדם שמתחיל את הדרך שלו כמאמן כדורגל, מאמין בעצמו ומאמין בקבוצה שלו.
2: כי הוא לקח קבוצה מקום שני, מה הוא יגיד? הוא רוצה מקום ראשון. אם לא, אז מה השיפור פה?
4: אני מכיר הרבה מאוד מאמני כדורגל
0: שמתחילים בבוא נראה
4: בדיוק, אנחנו רק בקיץ ואנחנו בונים ואנחנו נראה ונגיע למחזור עשירי.
2: אלי, איך אתה רואה את זה באמת?
4: אני אוהב את זה.
2: לא, לא, לא הייתה אמירה, אמירה סבבה, אני בעד האמירה. אני אומר בכללי, כאילו בעונה שעברה היה ברק והיה את אלמוג מעל, היום אין את ברק, יש את אלמוג למטה שהוא צריך לעשות כל העבודה הקשה, אבל אין מישהו שייתן את הדעת.
0: יש לו אבל עזרה גם של אבירם ומשה אוחיון.
2: עזוב, זה לא...
1: זה עזרה מאמן, אבל.
2: זה עדיין, זה לא זה.
1: זה לא דמות שעכשיו תיקח שחקן ו...
2: זה לא זה, זה לא אותו הדבר.
4: זה לא כמו יוסי אבוקסיס היה עוזר מאמן שלי.
2: אני מעניין אותי לראות את אלמוג אחרי תוצאת תיקו או הפסד, איך הוא בא ומדבר עם בתקשורת, איך הוא עובר את זה, את השלב הזה של לעבור כמאמן, ועם כל החריצות שלו וכל הידע הטוב שיש לו, ואתה יודע, הוא פגע בשחקנים, והוא יודע להביא שחקנים, והמערך הוא נכון. השאלה כמאמן, אם יש לו את זה, כי זה לא דומה.
3: רובן, אתה זוכר שנה שעברה נגד ריגה, שאלמוג כהן בא העיר לשוע ואת הפיצוץ, כן. אז אחרי זה באימונים אלמוג כהן קצת התרחק, יצחקי היה עם שוע, ואתה יודע, היה את השיחות עם אברמו וכל זה מאחורי הקלעים. היום לדעתי, אם אלמוג כהן מגיע לסיטואציה כזאת, הוא לא יעיר את זה לשוע, אולי יקרא לו בארבע עיניים, ישאל לו, כי הוא מבין שבתפקיד הזה הוא לא יכול להרשות לעצמו את הפיצוץ הזה.
4: כן, אבל אופיר, הסיפור פה...
2: זה אני צודק מה שאני...
4: נכון, אתה צודק, אבל הסיפור פה, זה הגב שהוא מקבל מברק אברהם, בוא תקשיב, אני הרבה זמן לא ראיתי בכדורגל הישראלי, איש מקצוע...
2: אבל באצלה הוא הצליח, מה?
4: מה?
2: איזה גב הוא
0: קיבל? לא משנה, אבל איך בעל הבית מדבר עליו, הוא נותן לו קר
4: בלעד. הוא מקבל? היום? מה? בא ברק אברהם, אומר לו, ביתר ירושלים שלך?
2: הוא רק מצליח.
4: מה זאת אומרת?
2: עד עכשיו הוא רק מצליח.
4: וההצלחה... רגע. וההצלחה הזאת, כמה תארים הביאה לביתר?
2: לא תארים, הביאה התקדמות.
0: גביעת אותו אחד.
2: מקבוצה שכמעט... אלי, מקבוצה שכמעט ירדה ליגה, הוא הביא אותם למקום שני.
4: בסדר, אני מכיר כאלה שמקבוצה שירדה ליגה הגיעה לליגת אלופות.
2: בסדר, אבל אין פה מה... אני רוצה לראות את אברהם נותן גב לאלמוג כהן, כשבתקשורת באים ואומרים שהקבוצה לא נראית טוב, ושהוא לא מספיק מתמודד טוב.
4: אז אני רוצה... אז
2: נראה אם אברהם
4: מוביל. סבבה, ואני דווקא רוצה להתחבר למה שעכשיו אופיר סער אמר, שאלמוג כהן היה זה שעצר את ברק יצחקי בדקות האחרונות במשחקים מסוימים מלשחק על תוצאה. זה נכון? מה שאמרת?
3: כן, זה נכון, זה נכון. זה לא, הוא לא עצר אותו, אבל הוא לא בתוך כדי משחק. בגישה שלו צריך להמשיך להיות דומיננטים, ולא לחכות מאחורה.
4: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, אופיר סער. אני עשינו משהו בכדורגל, ואני בא ואני אומר לך שהקבוצות הגדולות ביותר, ברגע שהן מרגישות ומריחות צלחת, או מרגישות ומריחות גביעה, יודעות לשחק על תוצאה. זאת אומרת, אתה תראה עכשיו את החצאי גמר, מחר ומוחרתיים, כל נבחרת שתגיע ותהיה ביתרון ותגיע לדקות האחרונות, כמו גם ארגנטינה שעשתה את זה, בדיוק.
0: כמו פריס סן ג'רמן שעשתה את זה נגד ביירן.
4: פריס סן ג'רמן, אני הייתי במשחק במינכן, וכשהם היו צריכים לשחק 10 שחקנים מאחורי קו כדור.
2: ואם נלך לכדורגל שלנו, מכבי תל אביב בגמר הגביע, כשהם הובילו, הם ידעו לגמור אותה ולתת מכות ולהעביר את הזמן.
1: אז אני אשאל לך מה ששאלת, ואני יכול להיות שכמנהל מקצועי.
3: אתם שמים את זה גם אצל באר שבע של קוז'וך, שכאילו הקבוצות האלה לא מאומנות בלעמוד. ואז פתאום קוז'וך מנסה, יש 3 בלמים, וזה לא נראה טוב, אתה יודע, הקבוצה הולכת אחורה, מנסה לשמור על תוצאה.
4: רגע,
1: אני רוצה לשאול אתכם.
4: רגע, לעמוד?
3: איזשהו אלמנט של הקבוצות האלה חסר.
4: רגע, אבל זה הסיפור, צריך לדעת גם לתרגל את זה באימונים, זה לא איזשהו שומו שמיים, זה לא איזשהו אסון גדול, צריך לדעת גם לתרגל את זה באימונים, זה הכל, זה מה שאני חושב.
3: זה מה שאני מסכים איתך, אלי, כי
0: הקבוצות
3: האלה שצריכות לעמוד, מאבדות הידיים ואת הרגליים.
2: אופיר, יש משחקים שאתה מרגיש שאתה חייב לשנות ואתה חייב לסגור את המשחק, כי אתה רואה את השער באוויר. יש משחקים שאתה גם עם 10 שחקנים, אתה מאמין שאתה יכול להעלות את התוצאה שלך, אבל זה עניין של הרגשה.
1: רגע, רק שאלה, רובן, אני רוצה לשאול אותך, וגם את אופיר כמובן. כן. אם אתה חושב שכמנהל מקצועי אולי יותר קל לו להגיד את הדברים האלה, ועכשיו כמאמן, אם הוא יצטרך לשמור על תוצאה, הוא ישמור.
2: בדיוק.
1: אופיר, זה יקרה?
2: בדיוק.
3: תקשיב.
2: כל ההתנהלות שלו כמנהל מקצועי, אופיר, היא שונה.
3: בכל תפקיד בחיים. תמיד, כמו שאמרנו לגבי שוע קודם, אתה פועל אחרת מכיסא א' ופועל אחרת מכיסא ב'. מאמן זה לא מנהל מקצועי. מנהל מקצועי מרשה לעצמו לעשות ולהגיד דברים שמאמן לא. אין מה לעשות. והוא צריך בסוף. שבן אדם אומר שהוא צריך להביא אליפות, אז יכול להיות שהוא גם משנה דברים, ופתאום תראה אותו שהוא לא מאמין בשלושה בלמים, משחקים 3 בלמים, כי זה מה שיתאים לו. שוב, זה כיסא שונה, וזה גם בהתאם לפעמים למגבלות של הסגל.
2: זה הרבה יותר לעמוד גם במצבי לחץ, זה לא קל.
4: וייסי.
2: ובטח עוד בביתר ירושלים, הוא הולך לשחק משחק ראשון נגד הפועל תל אביב, כמאמן. תוצאה לא טובה או משחק לא טוב, בוא נראה איך הוא מתמודד עם זה. לשבת ביציע כמנהל מקצועי, אתה מלמעלה.
4: רובן.
2: אתה בא, אתה מבקר את המאמן. בביתר
0: גם לשבת מלמעלה זה לא קל.
4: אותי לימדו שהחיים זה מבחן התוצאה.
2: נכון.
1: אופיר סער.
3: רובן, אני רואה אותו אחרי משחקים, לשבת למעלה לא עושה לו טוב, הוא בקושי נושם.
1: בוא נראה אותו על הקווים. אופיר סער, כתב וואלה ספורט, המון המון תודה על הדברים האלה.
0: ביי אופיר.
4: תודה רבה.
2: מאוד מזכיר לי את קטוסו כמאמן, אלמוג.
1: כן, בוא נראה.
2: גם כשחקן הוא מאוד הזכיר.
0: כן, קטוסו עשוי לי.
4: אוי ואבוי, לא? אוי ואבוי לאלמוג כהן.
1: ומאמן לא הצליח.
4: קטוסו מאמן.
2: לא הצליח?
4: לא, לא טוב.
2: הגיע למאמן את נבחרת איטליה.
1: ולא אלא אותה.
0: אבל
4: הגיע לאמן את נבחרת איטליה בגלל היותו גדוסו השחקן. אבל אם אני לוקח אותך לאיידוק ספליט,
0: הוא גם הגיע כסתימת חור.
4: מה שאמרו לי עליו באיידוק ספליט,
2: אוקיי, אז אני, אני שוויתי אותו אליו, כי זה הרבה אמוציות. גם כשחקן, הוא היה מאוד דומה. אתה יודע, כשהוא התחיל לשחק, אצלי הוא התחיל לשחק. בנתניה, אמרתי לצדוק מלכה, צדוק, תעשה לו דיסק של קטוסו. עשה לו דיסק, נתן לו, היית הולך לאלמוג כהן, הוא היה מראה לך את הטלפון, תמונה של קטוסו.
1: וואלה.
2: כן. כי זה היה...
0: זה המודל לחיקוי שלו.
2: המודל לחיקוי שלו, איך לחטוף כדורים, כל... זה היה חמצן שלו במגרש. אלמוג
4: כהן, האדם אלמוג כהן, בוורסיה שאחרי שהוא סיים את הקריירת כדורגל שלו, השתנה מאוד, אני יכול לבוא ולומר לך, שזה אדם שונה משיחות שהיו לי איתו, וטוב עושה ברק אברמוב שנותן לו את המפתחות בלי רעשי רקע.
1: אז אנחנו נראה את מבחן תוצאה של אלמוג כהן, אבל לפני שאנחנו יוצאים פרסומות, אני רוצה לספר לכם שוב שביום חמישי אנחנו מוציאים את תוכנית הספורט של ישראל מהאולפן, גורמים למיקו לצאת מאזור הנוחות שלו בירושלים ולהגיע לצפון, ואנחנו נהיה מהשידור חי ממוקד ביטוח ישיר ביוקנעם, שם נסכם גם את משחקי חצי הגמר, נתכונן לגמר הגדול. אלי בן דוד שיחזור יעשה קאמבק מפואר, מיקו ג'מאל, רובן עטר ואנוכי, אנחנו נגיע למוקד של הביטוח, אבל עד שנגיע לשם בחמישי נספר לכם על
0: שירות. עד שנגיע אתה נמשיך לחתור.
1: כן, עד שנספר, אז נחתור גם עם אר דוקטור, שזה שירות למזמינים ביטוח חול בביטוח ישיר, קבלת טיפול רפואי בכל מקום בעולם, בקליניקה, בבית מלון, אפילו בשיחת וידאו אפשר לעשות את זה, והשירות זמין 24/7 ללא תשלום נוסף, ללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות, וניתן לאתר רופא זמין בקרבת מקום, והכל בלחיצת כפתור. ביום חמישי אנחנו ניתן לכם כמובן עוד הרבה הרבה מבצעים של ביטוח ישיר, אבל עד אז פרסומות.
5: הספעות וחסות.
6: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.
9: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז? לא היית באלת.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
12: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
13: לתשומת לב הנהגים, בימים אלה מבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבודות תשתית עבור החברה הכלכלית סביב כיכר המשטרה הישנה. העבודות יימשכו עד ליום חמישי 23 ביולי, במהלכן לא תתאפשר פנייה מכיכר המשטרה הישנה לרחוב חטיבת גולני. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
14: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
15: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
14: רחוב אלבוגים 17.
16: הלו, איפה אתה? אתה פה?
14: איפה?
16: פה, לא?
14: איפה פה?
16: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
14: אני צריך להיות שם?
16: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
14: משתלת יתם, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
17: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
18: חי נחמיאס, בונה
17: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
19: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
20: מה קרה?
19: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
20: מי, בעלך?
19: לא, המזגן.
20: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
19: ומה עם בעלי?
20: זה כבר אין מה לעשות.
21: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
22: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
23: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
22: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
23: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
24: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
25: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
26: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
27: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
28: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
29: המנוע צמיחה מטורף לכלכלה או סקטור שחייב הסדרה דחופה. דירות האירוח באלת, השבוע בתוכנית המומחים. שמוליק קליין פותח את הכל ומערך את תום כחלון, מנכ"ל עמותת אקו, ארגון קהילת המערכים של אלת. על החשיבות הקריטית של דירות הנופש לתושבים, לפרנסת העיר ועל העתיד של הענף. תוכנית המומחים עם שמוליק קליין, שווה להקשיב. יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אלת.
30: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
31: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
30: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
32: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
1: חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל. אמרנו, איך אלון מזרחי אמר? הפודקאסט שלנו?
0: הפודקאסט.
1: אז הפודקאסט הוא במחצית, האמת.
2: אולי תזמין אותו.
1: הפודקאסט של גוטמן הוא במחצית. את אלון מזרחי? קודם כל הוא תמיד מוזמן.
2: לא, מתי זה שאתה נמצא פה עם שטראובר?
1: מחר אני פה עם שטראובר.
2: תזמין את אלון מזרחי. ביקש לבוא, למה לא?
1: נבדוק איתו, נבדוק איתו, ואולי הוא באמת יגיע.
0: אני יש לי פודקאסט.
1: כן, עכשיו תקשיב כמה פודקאסטים הוא ראה. הפודקאסט של גוטמן, הפודקאסט של טל בן חיים, הפודקאסט של רובן, אפילו הפודקאסט של מיקו.
2: של מוטלה.
0: גם את הפודקאסט שלי, אם הוא היה רואה, הוא לא מדבר כמו שהוא דיבר.
2: מוטלה. הוא בטוח, תקשיב, הוא בטוח שגם אתה פה מוטלה, וגם שיהיה פה, הוא בטוח שכולם פה.
0: מי אמר שהם לא פה?
2: הם פה,
1: הם פה כולם.
0: בוא שומי, בוא שיהיה, בוא, כולם כאן, כולם כאן.
1: כולם פה. בוא נדבר אולי, היום אנחנו קוראים שפיפה, אם אתמול דיברנו על חצי שעה הפסקה במחצית, אז היום אנחנו קוראים שפיפה, שוקלת ברצינות את המונדיאל הבא להגדיל ל-64 קבוצות. מ-32 ל-64, ואני שואל, אולי סוף סוף נהיה שם.
2: עכשיו המצרים יגידו, זה קונספירציה שלנו.
1: כדי להיות שם.
0: שלך, של רובן.
1: גוטי, מה קורה? לאן נגיע?
0: אמרת לו 64 נבחרות.
1: בתוך כל ה...
2: מוטלה, לא יעזור לך. אנחנו ניכנס בסוף למונדיאל.
4: בתוך כל הצחוקים האלה, אני אישית טוען שאינפנטינו מאבד את זה.
1: אחד
4: משמעית.
1: הם חושבים גם שהשחקנים מכונות.
4: כן, כן, הפוליטיקה שולטת. עזוב זה שאני לא מאמין בזה שסידרו את ההגרלה לארגנטינה, בזה אני לא מאמין. אבל היו דברים שברגע שהשחקן האמריקאי שהורחק, נותנים לו את האפשרות בלוגון לחזור לשחק כדורגל כי דונלד טראמפ התקשר אליך, שם נגמר הסיפור מבחינתי. שם נגמר הסיפור.
0: זה כבר פייק מונדיאל.
1: אבל בוא נדבר, ראינו השנה, הוא אומר, אולי בצדק אולי שלא, שאמרו שכל הנבחרות הקטנות יהיו שטיח, ופתאום ראינו משחקים מאוד מפתיעים, ראינו את כוורדה.
0: נו, זהו, ורדה, רק אותה זוכרים.
2: מצרים, לא?
1: לא, אבל מצרים לא קטנה, לא נבחרת קטנה. לא, היא הייתה עולה מאפריקה תמיד.
0: אתם אמרת שוכים אחרי צגמר, אתה אמרת. לא,
1: אבל הם תמיד, הם היו עולים, אני אומר, למודיאל במילה. הם מדברים על נבחרות שכנראה לא היו מגיעות, כמו אוזבקיסטן, כמו כוורדה, כמו ירדן אולי אפילו. הרבה נבחרות כקורסאו, קורסאו, עיראק. השאלה אם יש עכשיו עוד 32 נבחרות כאלה, לאן נגיע? מי יעלו? ישראל, אוקיי, אבל מי עוד?
0: יעלו שכונות פה, ישלחו שערים ושכונות.
1: הוותיקן, נבחרת הוותיקן.
4: הסיפור לא מי יעלו. אנחנו עוד אותו מתחילים, מתחילה הליגה, ואנחנו לא נגיד ג'ק רובינזון, ותתחיל ליגת האלופות.
1: נכון.
4: והתחרותיות פה.
1: כמה משחקים גם.
4: כמה משחקים, וכמה אתה יכול לקטוש את השחקנים האלה. באמת, כמה אתה יכול, כי בסופו של דבר, כשאתה לוקח עכשיו את קיליאן אמבפה, ואת כל החברים שנבחרת צרפת, ואתה מסתכל עכשיו על נבחרת ספרד, בוא נה, אלה שחקנים, אני מעריץ אותם, הם נותנים את החיים שלהם כאן במונדיאל למען המדינה, אבל אלה שחקנים, תיקח את פדרי, הוא גמור, הוא שחוק מהעונה שהוא עבר בברסה, ועכשיו כל מה שהוא נותן לנבחרת ספרד.
1: הכל זה כסף, רובן?
2: הכל זה כסף,
0: הכל זה כסף, מפרסמים, חסויות.
2: בפיפה הם מסתכלים על האינטרס שלהם, האינטרס שלהם מונדיאל זה הרבה יותר ממשחקי ליגת אלופות או ליגה אירופית.
4: זה אחד לארבע שנים.
2: וכן, ויש בזה המון כסף, והמון לתודעה גם. כולם היום יודעים מי הוא, מכירים את השם שלו. זה,
1: אגב, אתם יודעים,
0: כל משחק הוא מופיע והם נותנים פול פרנק שלו של
1: אינפנטינו. אגב, לפי הדיווחים, אחת ההתאחדויות שהכי לוחצת לזה, זה ההתאחדות הדרום אמריקאית, שרוצה יותר נציגות דרום אמריקאיות שם. ואגב, צריך להזכיר, המונדיאל הבא הוא פורטוגל, ספרד, מרוקו, ושלושה, חוץ מזה, רובן, עוד שלושה משחקי פתיחה בפרגוואי, אורגוואי וארגנטינה.
2: וואלה.
0: מה?
1: כן. שלושה
0: במונדיאל הבא.
1: כן, לציון 100 שנה, נכון?
3: כן, לציון 100 שנים במונדיאל, פרגוואי. פרגוואי וארגנטינה פותחות, ואז זה עובר
1: לספרד, פורטוגל.
0: ומתי זה בירח?
4: לא, זאת אומרת שקבוצה שצריכה לפתוח את המונדיאל, פותחת אותה בדרום אמריקית.
0: פותחת אותה,
4: כן, לחתיכות.
1: ואז טסה לאירופה.
4: טסה לאירופה, וצריכה אחרי שלושה ימים לשחק.
2: אז קודם כל, זה משחקים בשש מדינות, נכון?
1: לא, יהיה רק משחק.
0: לא, פתיחה בדרום אמריקה.
1: אבל רק משחק אחד.
2: שש כבר עלו.
0: בדיוק.
2: שש עלו. פרגוואי, ארגנטינה כבר עלו.
1: פרגוואי עלתה על משחק אחד שהיא מערכת?
3: אני יודע שכן.
2: אני כבר עשיתי את החישוב.
1: למה ישראל
2: לא מערכת? שש כבר עלו. מה, לא יכולים לדחוף אותה?
3: איפה נערך? בנתניה?
0: בדיוק. ברובה? לא, ביהודה אלף נראה לי הכי מתאים.
2: רון, משחק אחד. נערך, איפה שהם רוצים. נבנה אצטדיון חדש.
3: בקצב הזה של החסויות, במחצית של הגמר הבא יקרינו סרט.
4: האמת?
3: שעה.
4: בסופו של דבר בוא נתמקד. בחצאי הגמר שלנו.
1: לא, אני רוצה לשאול אותך מקצועית, אם זה הגיוני שאתה טס מפרגוואי עכשיו לאירופה.
4: לא, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני.
1: יש לך משחק.
4: זה קטישה מוחלטת של
1: השחקנים. יכול להיות שיום אחד נראה את השחקנים קמים ומתקוממים?
3: לא.
1: לא שומע אותה.
0: לא. איפה ארגון שחקנים כנראה?
4: הכל זה כסף.
2: כסף.
4: גם אצל שחקנים זה כסף.
0: תקשיבי, גם ארגון שחקנים בינלאומי כנראה לא עומד
2: מאחורי השחקנים. מיקו, אם זה היה תלוי בו, הוא היה עושה מחצית אחת בארגנטינה, את המחצית השנייה צחקו ב...
0: בתוספת זמן היה שולח אותך לאף בדיוק.
4: אתה יודע מתי זה משתנה? כששחקן כמו קריסטיאנו רונלדו יפרוש מכדורגל
2: ויקח את המשכות, כן, בדיוק,
4: ויקח על עצמו
1: את פיפה,
4: לא, את כל מה שקשור בזכויות השחקן.
2: היה פלטיני, היה כשחקן נכנס שם ופתאום משהו התפרשש שם,
4: בדיוק, אבל אז הוא עבר להיות יושב ראש,
2: בדיוק,
4: ושם אתה יודע הוא
1: שם הפוליטיקה
0: כבר שם התחיל להריח פתאום את הריח של הלכורטיק של הכסף.
2: בשעה הקודמת דובר על ריאל מדריד, איזה כוכבי עבר נמצאים שם במועדון שהזכיר אלון מזרחי את כל הכוכבים, ככה זה צריך להיות גם בפיפה.
4: נכון,
0: אבל פיפה זה ארגון פוליטי.
4: אבל
0: זה לא יקרה.
4: ממה שקראתי, הייתה אחת הכתבות שקראתי על קריסטיאנו רונלדו, הוא לא רוצה להיות כמו כל אחד שנמצא עכשיו בפיפה, וכל אלה ש... הוא לא רוצה להיות עוד ארסן ונגר, הוא לא רוצה להיות עוד...
2: יש את רונלדו החלוץ של ברזיל.
4: כן,
1: אבל הוא מחזיק קבוצה.
2: אבל הוא ייכנס חזק
1: שם. אבל הוא יש לו קבוצה משלו.
0: גם הוא בעלים של קבוצה.
4: וגם הייתי מאמן
3: של ועדוליד.
4: כן. ואתה רואה אותם בכל קונפרנס ובכל אירוע, זה פיגו, וזה ארסן ונגר.
2: רוברטו קרלוס.
1: רוברטו קרלוס.
4: כן, הם שרקים.
1: אז נוח להם.
4: קריסטיאנו רונלדו רוצה להיות אקספשנל. הוא רוצה להיות זה שיעמוד...
0: לקבל את ההחלטות.
4: לקבל את ההחלטות לטובת השחקן, וכמה שפחות... וכמה
0: שפחות
4: לקטוש את השחקן מבחינה
0: פיזיולוגית. בוא, גם גוטי, זה קודש גם אותנו. כמה משחקים כבר אפשר לראות? כמה כבר אפשר לראות?
1: לא, זה בסדר, כל עוד זה בשעות טובות. תן לי לראות משחק כל שלוש שעות. זה אין לי בעיה. אבל
0: הוא אומר לך, יבשת פה, יבשת פה, איזה שעות.
1: מה אכפת לי, אני רואה מהטלוויזיה, מה אני נודד, מה אני סול גרסון.
2: אבל אני כבר הייתי שם עוד יעד לעצור.
1: הוא אומר, הפגרה עשתה לא רע.
2: הייתי רוצה עכשיו עוד איזה שני משחקים היום.
0: ויש לך מחר, מה קרה?
2: מחר אחד. זהו, מה נשאר לנו?
3: אפרופו מונדיאל, יש לנו...
1: מה המשחקים נשארו?
3: עוד שנתיים יש לנו יורו 2028, שיהיה בממלכה המאוחדת, שזה אנגליה, אירלנד, סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד, וגם אירלנד תארח. שם היו כמובן 24 נבחרות, והבא, אנחנו לא מדברים על הבא, אם ישראל תשתתף בזה או בבא שהוא יגדל, זה יהיה בטורקיה ובאיטליה, נראה לי פחות בשבילנו.
1: אנחנו נהיה בבית
4: האיטלקי. רן בן שמעון להבין שיורו 2028 שיהיה בממלכה, כמו שאומר רון בוסקילה, זה היעד. ורן יודע את זה.
1: אבל אתה יודע שאני שומע את רון אומר 24 נבחרות ביורו. ואנחנו לא עולים ליורו כדרך קבע.
0: כי אתה לא ב-24.
1: לא, אין בעיה. אז אני אומר, גם אם יגדילו ל-64, כנראה מאירופה יהיו 24. איך נעלה?
4: עזוב רגע מונדיאל, בסדר? בוא,
1: איך נעלה ליורו?
4: עוד חזון למועד, בסדר?
0: גם ליורו לא
2: תעשי, עוד 12 נבחרות לפחות.
4: קודם כל, 24...
2: זה יהיה 36.
4: נבחרת ישראל, כמו שאמר אלון מזרחי, ואני מסכים איתו, במקום הראשון, רק הנבחרת שעולה למונדיאל, עולה רק מהמקום הראשון. אם אתה נופל, אם אתה מסיים במקום השני, אתה הולך למבחנים. לך למבחנים נגד שוודיה, לך למבחנים נגד, הנה, היית נגד... לא יודע מי אתה... סביר להניח, סביר להניח שאתה לא עולה, בסדר? ביורו זה שונה. כי ביורו, אם אתה מסיים במקום הראשון והשני, אתה עולה.
1: אוקיי.
4: שלישי, אתה הולך למבחנים.
1: אבל לא עשינו את זה מעולם.
0: אנחנו גם לא, כי לשני גם אתה לא תגיע.
4: ניתן לעשות.
1: ניתן לעשות.
0: למה אם סתם דוגמה, נותנים לך בית גוטי?
4: אבל רגע, ניתן לעשות. עם מערכים בבלומפילד, בסמי.
3: בואו אני אקח אתכם לליגת האומות בקרוב, ממש עוד חודשיים.
1: שם אנחנו לא מערכים בארץ.
3: בסדר, אבל שם יש לך בבית את אוסטריה, אירלנד וקוסובו.
4: קשה מאוד.
3: גם משחקים מאוד מאוד קשים.
4: קשה מאוד.
2: כן, אבל אם אנחנו מערכים...
1: ולא כל השלוש.
0: אבל אתה לא מערך, רובן.
4: לך עכשיו תראה את החדשות ותבין שאתה לא כל כך מהר חוזר לערך.
1: לא, זה ברור שייך. אגב, אם שאלנו איפה בבק, אני רואה שהניו יורק טיימס בחשיפה על זה שניסו לגייס את אחמני ג'אד למהפכה בזה, אז יכול להיות ששם בבק נמצא אולי.
3: אלי ניג'אד.
4: מה, לא ברוך?
1: עכשיו, הוא זה שניסה לגייס
2: אותו. הוא זה לא שם.
1: לא, עד אחמניג'אד, זה שלו.
0: הוא חותר לכל מקום.
1: באחמניג'אד אני נותן לו להתעסק לבד. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, פרסומות וחוזר.
0: יאללה.
5: הסבעות וחסות.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.
32: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
29: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. לתשומת לב הנהגים, בימים אלה מבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבודות תשתית עבור החברה הכלכלית סביב כיכר המשטרה הישנה. העבודות יימשכו עד ליום חמישי 23 ביולי, במהלכן לא תתאפשר פנייה מכיכר המשטרה הישנה לרחוב חטיבת גולני. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית. להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות. רחוב אלבוגים 17. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
32: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
32: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
32: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
26: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
29: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
12: ביום ראשון, 19 ביולי, בשעה 5, אייקוניק סאמר של בי פארם מגיע לאייסמול אלת. עדן גולן, טיטי איינאו, הילי טולדנו, נועה בוג וחוכבות הרשת מנבחרת בי פארם, כולן שם. מותגי על, הטבות שוות והמון גלו. כניסה חופשית. נתראה באייסמול אלת. כל הפרטים באינסטגרם של בי פארם.
29: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
11: דיימונדס, התכשיט של
29: אילת. המנוע צמיחה מטורף לכלכלה או סקטור שחייב הסדרה דחופה? דירות האירוח באילת, השבוע בתוכנית המומחים. שמוליק קליין פותח את הכל ומערך את תום כחלון, מנכ״ל עמותת אקו, ארגון קהילת המערכים של אילת, על החשיבות הקריטית של דירות הנופש לתושבים, לפרנסת העיר ועל העתיד של הענף. תוכנית המומחים עם שמוליק קליין, שווה להקשיב, יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
13: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באילת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
14: וואו,
13: נועם ביטן. כאן!
14: אימא'לה.
13: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
14: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
13: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בנאל.
14: זה משורר אתה. כן, זה משורר.
12: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת.
32: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באילת.
12: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אתה יודע, לא קורה הרבה שאנחנו תוכנית שלמה, לא מדברים על מכבי חיפה בכלל.
2: וואלה, שעתה.
1: אז בואו באמת נדבר קצת על מכבי חיפה, והיום מכבי חיפה מוציאה הודעה, ילה בתה הרגיש כאבים בברך, עוד מעט נפתח את ההודעה, זה כמעט בוודאות, אבל עבר צילום ולא נמצאו ממצאים חריגים. ועמית הרזי הצעיר שהרשים, ודיברנו על זה במחנה אימון, והיה אמור לקבל הזדמנויות, קורא את השריר הארבע ראשי, בין ארבעה לשישה שבועות בחוץ.
2: מי?
1: עמית הרזי.
0: הרזי.
1: הצעיר שהיה אמור לצאת להשאלה, ובסוף נשאר.
2: אני זוכר, שנה שעברה הוא שחק נגד ביתר ירושלים.
1: לא שנה שעברה, לפני שנתיים.
2: לפני שנתיים שחק נגד ביתר ירושלים, היה לו משחק טוב, התלהבו, זה...
1: כן, שנה שעברה שיחק בכפר סבא.
2: בכפר סבא, כן, הוא הלך.
1: הוא שאל, אבל אני רוצה לשאול אתכם, ואנחנו יודעים שבנסון עדיין פצוע, ואנחנו יודעים ש...
3: וייסי, יש רשימה שלמה.
1: שכני סייף מתושש בפציעה.
2: אפשר את הרשימה של הבריאים?
3: לא, יש לי את הפצועים. פיינגזיכט, פדראו, קאסה, קורנו, בתאי, בנסון. קני סייף, גרינברג ואלעד אמיר, ועכשיו בתאי מצטרף. ממש הרכב.
1: בתאי והרז.
2: אפשר לומר שלפחות איזה ארבעה, חמישה הצטרפו רק בשבועיים האחרונים.
3: כן, עוד לפני ששיחקו.
0: זה נראה כאילו למכבי חיפה יש 200 שחקנים בחיי.
1: יש סגל אדיר.
0: זה לא הגיוני, זה
1: יוצאת כדורגל. אגב, דיברנו על זה אתמול.
0: תחלת רכבת.
1: בדקתי עם אנשי מכבי חיפה, כרגע כל השחקנים מתאמנים, נכון?
2: הם מחויבים לאמן אותם.
1: אני לא יודע אם מחויבים, זה לא בדקתי, רק שאלתי אם הם באמת מתאמנים.
2: אני אומר
1: כרגע מתאמנים, נכון, בדברים הטקטיים הם יהיו כנראה בחוץ.
2: אני אגיד לך.
1: את משחקונים ודברים טקטיים. אבל לכל האמון הם מתאמנים.
2: אני הייתי עושה אותו צוות. מאמן, עוזר מאמן, מנהל מקצועי, כולם יחד מעבירים אימון לשחקנים שלא אמורים להישאר.
0: בשעות אחרות.
2: וכולם יחד, בשעות אחרות, וכולם יחד מעבירים לשחקנים שאמורים להישאר בעונה הבאה. חבר'ה, האנרגיות, אנרגיות של תחילת שנה, אתה מאבד את זה. כשיש לך כל כך הרבה שחקנים מתוסכלים, שחקנים שהראש שלהם הוא בכלל לא מכבי חיפה, שהאינטרס שלהם זה בכלל לחפש מקום אחר, וגם שהקבוצה עצמה לא תצליח. מה אתה צריך את זה בתחילת עונה? מה הם צריכים את זה? מה ברק בחר צריך את זה? מה ליאור רפאלוב צריך את זה? את החבילת שחקנים, לא סליחה להגיד חבילת שחקנים, אבל קבוצת השחקנים הזו, שלא אמורה להיות ולהישאר בקבוצה, מה הם צריכים אותם באימונים עם שאר השחקנים? זה הורס את הקבוצה, זה התחלה רעה מאוד, זה קרמה לא טובה, טעות ענקית. כמובן, בגדר החוק, מה שמותר, אני, אם זה אפשרי, לעשות שני אימונים, כל אימון בנפרד.
4: אני רוצה לדבר על הפציעות של מכבי חיפה, ואני חושב שבעונה שעברה עשו עוול לדרור שמשון, המאמן, אני חושב, המאותר
1: עבדת
4: ביותר.
1: עבדת איתו, נכון?
4: עבדתי איתו.
1: גם אתה עובד.
2: גם אני.
4: המאמן המאותר ביותר, מאמן הכושר המאותר ביותר בכדורגל הישראלי.
2: נכון.
4: אני בא ואני אומר לך שעשו לו עוול, אני יודע שדרור שמשון עכשיו יהיה מאמן כושר במחלקת הנוער.
1: אגב, הוא העביר את האימונים לחזיזה, גוני נאור, קאסה,
0: הרוויחו, בקיצור,
1: גטאצ'ו וסטיור, בזמן שכולם היו במחנה.
4: כל אחד הרוויח, ולקחת פציעות כמו שעבר פיינגזיכט לדוגמה, הרי זו פציעה שונה ממה שעובר הרזי.
1: כן,
4: הרזי ברגע
1: כן.
4: שהוא... קורא את שרעת ארבע ראשי, לעומת הבד לק שעבר פיינגזיכט עם הרצועה הצולבת, אי אפשר לקשור בין הפציעות האלה, אי אפשר לבוא ולומר, מאמן כושר השם בפציעות. זו אמירה שגויה, זו אמירה אומללה, וזו אמירה שעושה עוול למאמן הכושר.
1: אגב, אני אתקן שהם כתבו, שלא מכה בבר, כתבו פשוט ספג מכה חזקה, אבל עברתי בבדיקה לגבי בתאי, והוא... לא נמצאו ממצאים חריגים.
2: כן, הם יצאו למחנה אימונים כמעט עם רוב השחקנים שאמורים להישאר לעונה הבאה, עם אנרגיות טובות, למעט שני השוארים שלא אמורים להישאר. למה עכשיו לחבר אותם עם כל השחקנים שלא מתוכננים להיות? תחילת עונה זה רגע שמח, זה רגע של התחלה חדשה. זה שוכחים את מה שהיה, שמים בצד את מה שהיה בעונה שעברה, ומנסים להביא את הכי טוב לעונה הזאת. עם מי אתם מביאים את זה? עם שחקנים שלא רוצים להיות שם? עם שחקנים שאתם לא רוצים שיהיו שם? לאן? אין לזה, אין לזה, זה התחלה רעה מאוד מבחינת מכבי חיפה, והם חייבים לשנות את זה.
1: אז אנחנו בטח נדבר על זה, דובר. בבקשה, דניאל.
0: אני צריך להגיד פה גם תודה.
1: קדימה, דניאל.
0: עורך ומפיק, עשה את הונו מהלבנת הרגליותות, רון יהודית בוסקילה. דיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן. כמו מגירה מאיקאה, גם הוא מתפרק בקלות וחסרים לו ברגים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאית ברד ירושלים, רונית עזרן. באולפן, יש לו גוף פומפה, אבל רגליים אנטילופה, שלמה וייס. לא מכנה את האוטובוס, גם אם האווירון דפק לו בדלת, אלי גוטמן.
4: נכון.
0: באוויר ריקודים סלוניים בסטודיו. מובינג, דרובינג, רובן עטר.
2: ריקודים סלוניים.
0: כן. ואם הוא היה מאמן נבחרת צרפת, היו קוראים לו דידיה אשן. מיקו ג'מאל. סיימנו! נהיה גם מחר. הדוס של כאן ערב טוב.
1: ושבוע טוב.
0: יפה.
1: ואנחנו נהיה פה כמובן גם מחר, נדבר על חצי הגמר הגדול של צרפת נגד ספרד.
2: איך נורווגיה עושים, מיקו?
1: בדיוק. תהיו איתנו גם מחר בתנועה הזאת.
0: גם בתנועה הזאת.
4: בשורות טובות.
0: אמן.

0: מבצע חנק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים?
2: צ'ק.
1: מגשי פירות?
2: צ'ק.
1: סושי פירות?
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים?
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים?
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באלת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: אלעתים, עיריית אלעת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד ט"ו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. ולתושבי אלעת, מחיר מיוחד, המחירה זמינה באתר העירייה. מוזמנים להתעדכן קבוע באירועי השבוע באתר ובפייסבוק העירייה.
8: יש כמה דרכים להבטיח את הבית: להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
9: רחוב האלמוגים 17.
7: קיץ אלעתי 2026 יוצא לדרך. אלעתים, למרות שמרגישים את הקיץ כבר מזמן, עכשיו תתחילו להרגיש אותו באמת. עם מיטב האומנים באירועי הקיץ של עיריית אלעת. הצגות, מופעים, מתחם לנוער, מופעים מוזיקליים בפארק המזרקה ועוד. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לגל רבינו בכל יום בין 2 ל-4, וגם השתתפו בפעילות, ואולי תזכו בכרטיס למופע ט"ו באב, מוש בן ארי ואברהם טל. הולך להיות לוהט במיוחד.
10: התוכנית בחסות
0: משחקי המונדיאל במסך ענק, מבצע אלכוהול, חלוקת פרסים ואווירה מטורפת של כדורגל ובילוי. לא היית במנקיז, לא היית באלת.
10: מיד באלת,
11: הקצב של אלת.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באלת 102 FM.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שעות לאחר שערב הסעודית תקפה את נמל התעופה הבינלאומי בצענה, ערוצים פרו-איראנים דיווחו על תקיפה שבוצעה לעבר נמל התעופה בדרום ערב הסעודית באמצעות טילים וחטבאמים. במקביל, הודיעו החות'ים כי הם התקפו מטרות תשתית חיוניות כהגדרתם בשל התקיפה הסעודית בתימן. בערב הסעודית העבירו מסרים לארצות הברית כי הם מוכנים לחזור ולדון על הצטרפות להסכמי אברהם. פרשננו המדיני אריאל כהנה, שמפרסם את הפרטים, מציין כי על פי שלושה מקורות בבירה האמריקנית, הממשל בריאד מעמיד שורה של תנאים בלתי אפשריים לממשלת ישראל הנוכחית. לדבריהם, שתי הנקודות המרכזיות שדורשים הסעודים: החלפתו של בנימין נתניהו כראש הממשלה לאחר הבחירות וביטול המהלכים שיישם השר בצלאל סמוטריץ' ביהודה ושומרון בשלוש השנים האחרונות. על פי ההתרשמות של הגורמים האמריקניים, הסעודים כורחים בין שני התנאים, כיוון שלערכתם, כל עוד נתניהו בשלטון, הוא יגבה את המדיניות שנקט סמוטריץ' ביהודה ושומרון. לאחר הכרזתו של טראמפ כי המצור הימי על איראן יוחזר מיידית, מחיר הנפט עולה. עם הנתונים כתב היום ניצן כהן.
17: הדולר נסחר בשעה זו ברמה של 3.02 שקלים, רמה סבירה מאוד בהתחשב בנסיבות. בניו יורק נרשמות ירידות שערים של עד אחוז, ומחיר הנפט עולה בכ5% לרמה של 75 דולרים לחבית. נזכיר כי היום נפתחת עונת הדוחות בארצות הברית, כשהבנקים הגדולים בעולם יפרסמו את תוצאות הרבעון השני של השנה, מה שיהווה קריאת כיוון למסחר בימים הקרובים.
16: טרגדיה בשרון, אישה בת 80 טבעה למוות בחוף מחמורת הסמוך לחדרה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותה. עכשיו תחסית מזג האוויר.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש התחממות נוספת.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, 7 שנים?
24: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Love Buddy. Say shit. Love Buddy.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

0: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

0: 102 FM.
1: בורא נפשות, מרא בחולים, יודע סודות, מזרים נחלים. אני כאן עכשיו, ארומה משקרים, לדבר מולך, לרפא את הפצעים.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

למרות שתמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: אז שוב מגיע
2: סוף שבוע
1: ויש לי בית טרק, כן, ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
2: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח,
1: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.
2: יש בירות, יש וודקות, יש ספרייט במקרר, ויין שאבא שומר עוד מקופת השומר.
1: ואז לא כדאי לאחר
2: ולא כדאי לפטר,
1: הכל כדאי שתסתדר
2: וכדאי שתמהר,
1: כי על המסיבה הזאת כולם בונים, כולם רוצים להיות בפנים,
2: להיות בעניינים.
1: יש כבר פתיחת שערים
2: 12-30, בחוץ אני סופר לפחות 250-90% נשים, וזה גמרשים לכל הדעות,
1: זה להיות או לא

0: היום, היום בדיוק היום לפני 53 שנים, היום בדיוק היום, קווין מוציאים את אלבומם הראשון. היום זה קורה. שלום שלום, מה קורה? מה העניינים? יום שני בשבוע, כ"ח בתמוז תשפ"ו, 13 ביולי 2026. נגיד שלום לעדן וניר. היי עדן, אני גל רבינו איתכם עד השעה 4. והיום יש לנו גם הפתעה, הפתעה אפילו הייתי אומר הפתעה די כיפית ומיוחדת, כן כן, ולא סתם הפתעה, הפתעה ידועה לשמצה. הפתעה, אבל תכף, תכף אנחנו, אני תכף, תכף אחשוף אותך, טוב? תכף אחשוף אותך. עוד לא, זה עוד לא יקרה. בוא נספר מה מציינים היום בעולם. קודם כל היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום הצ'יפס הבינלאומי, כן? אז אם בא לכם צ'יפס, ולמרות השם French fries, דרך אגב, יש טוענים שמקור הצ'יפס דווקא בבלגיה בכלל, שם נהגו כפריים לאורך נהר המז לאכול דגים מטוגנים, וכשהנהר קפה בחורף הם טיגנו תפוחי אדמה במקום. ולפי הסיפור, חיילים אמריקאים הכירו את האמנה במלחמת העולם הראשונה וקראו לה פרנץ' פרייז, משום שחלק מתושבי בלגיה היו דוברי צרפתית, אז לכן קראו לזה פרנץ' פרייז. אממה, היום יש עוד יום מיוחד, כן כן, וזה הולך לפוצץ את המוח עכשיו למישהו, ממש אבל פוצץ את המוח. היום זה יום הכרוזים הבינלאומי. כן, כן. היום זה יום הכרוזים הבינלאומי. מה אתה אומר על זה, יקיר?
1: למה אתה חושב שבאתי לפה היום?
0: בגלל יום הכרוזים, ידעתי. היום זה יום הכרוזים הבינלאומי שמצוין ביום שני, השני של חודש יולי, והיום זה יוצא ב-13 ביולי. כרוז, דרך אגב, זה היה כרוז עירוני, שהיה בעבר אדם שהתפקיד שלו למשוך את תשומת לב הציבור ברחובות, ולהכריז הודעות רשמיות מטעם אותם גורמים, ההנהגה של אותה עיר או whatever. הוא היה צריך לכרוז על הודעות כאלה או מידע חשוב לציבור, והיום הזה נוסד על ידי הכרוז עצמו, סקוט פרייזר מווטרלו שבאונטריו, במטרה להדגיש את התרומה של הכרוזים לחברה ולהפצת מידע חשוב לציבור בתקופה שלפני אמצעי התקשורת המודרניים שהיו, כמו הרדיו, כמו כאלה שהתפתח עם הזמן. אז היום זה יום הכרוזים הבינלאומי, והיום זה גם יום הרוקנרול הבינלאומי. מוקדש למוזיקה, לאנרגיה, לאורך החיים של הרוקנרול, שהתפתח בארצות הברית בשנות ה-50 דרך אגב, ובתאריך הזה, בשנת 85, התקיים אירוע מוזיקה ענק, Live Aid. אז יצאנו לדרך עד ארבע, יש לנו אורח פורח באולפן, תכף אנחנו נדבר איתו. לא יקיר, יש עוד מישהו.
1: אני לא פורח.
0: אתה לא בורח.

0: רוק אנד רול, I love rock and roll. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על רוק אנד רול ואנחנו מדברים על אירועים וכאלה, אז אני רוצה לספר לכם אילתים שכמו בכל קיץ, גם השנה מחכים לא מעט אירועים, מופעים והצגות עם מיטב האומנים במחירים מסובסדים ובכניסה חופשית. אז לפתוח יומנים, תשרנו תאריכים, כי הולך להיות בהחלט מגניב, מהצגות לילדים למבוגרים כמו בת הים הקטנה, אושר כהן ששרים באהבה עם להקת רוח דרומית, נועה קירל, שעשוני מים למיניהם במזרקה, אירועי קיץ בטוח לנוער מימים ראשון עד חמישי. אז יש לכם את כל מה שאתם צריכים באתר עיריית אילת. כן, אז אתם בהחלט מוזמנים. נספר לכם גם על מופע מיוחד לטו באב שמגיע במיוחד בשבילכם. עיריית אילת מזמינה אתכם באהבה לחגוג יחד את טו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי. זה מופע שרץ ברחבי הארץ, מגיע עד לפה לאילת במחיר מיוחד לתושבי אילת, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 בערב במתחם האקספו. המחירה כמובן באתר עיריית אילת. טוב, סיפרתי לכם שיש לנו אורח פורח באולפן. מי זה האורח פורח באולפן? תן לי רמזים. תן לי רמזים. אל תעשה את זה אבל בקול שלך.
1: אני התארחתי השבוע אצל בן בן ברוך בפודקאסט. אתם נהניתם מזה לגמרי. מה עוד עשיתי? מה עוד עשיתי? קיבלתי מכות מאשתי השבוע. זה קורה כל הזמן. צבעתי את השיער בסגול, מי שיודע מה אני עוד עשיתי. אני עושה הרבה דברים. אני הלכתי, הרמתי טלפון לחבר האמריקני שלי. אמרתי לו, תקשיב, חברי האמריקני, hello, I want to show you that I know English.
0: ומה הוא ענה לך?
2: He's a great guy, great, great guy. I'm very pissed at Bibi. Very pissed at me. Yeah, because I opened the Hormuz, then I closed the Hormuz, then I opened the Hormuz again, and then Bibi, he put some feet in the way, and then I couldn't open the Hormuz. He's a great, terrible guy, terrible guy, great guy, terrible guy.
0: Hey,
2: Ron Nesher!
0: Ron Nesher! Ron Nesher! מה קורה?
2: בסדר, ברוך השם, ברוך השם, praise the Lord.
0: Praise the Lord.
2: מה זה, יותר טוב? מזה נשתגע גם.
0: אמת. קודם כל ברוך הבא לאילת.
2: ברוך הנמצא, ברוך השב.
0: מה שלומך בימים אלה? חוץ מלטנף את הפה על כל
2: מיני. לא, אני לא, קודם כל אני לא מטנף. אני, קודם כל, מאז שנהייתי אבא, אז הנה, צ'אלט הזמיר לי. הזמיר לי בזמנו, הוא בא והזמיר לי, נתן לי הזמירים. הוא אמר לי, רון, תקשיב, תהיה יותר ממלכתי, תהיה יותר זה, ושאתה עוקץ, תעקוץ בליטוף. אז אני כבר לא כזה אחד וזה, אבל אני עדיין נוקב. ומאז שיש לי זה, אז אני רוצה יותר לעשות הסברה כזאת איכותית. אז
0: היא קצת יותר רגוע, אתה כן, אומר. אתה חושב היא שזה מאז שיש לך ילדים כאילו כן. שהם גדלו כבר והתפתחו?
2: זה בטח, תשמע, זה בסופו של דבר אתה לא יכול להתחמק מזה. יודע, בסופו של דבר כולנו היינו צעירים, וכולנו, זה כמו, תראה את אילת, סבבה? כשאתה צעיר, דיברתי על זה, זה, אנחנו כמובן נשמור על השפה. אבל כשאתה בא בתור צעיר, כשאתה בא לאילת, אז
3: אתה לא יכול להגיד את זה בלי שום.
2: לא, אנחנו לא נגיד, לא, אנחנו נגיד את זה, למה? אתה יכול להגיד, לא משנה, בקיצור. אבל הנה, תראה, לא, אתה יכול להגיד בעברית שכה, אבל זה לא יצא. אבל תחשוב, שאנחנו היינו צעירים באילת, אתם אילתים, אתם לא יודעים. אתה מתכנן את הטיול שלך לאילת, כאילו אתה טס לחול עכשיו, כאילו כולנו עם צווי עיכוב יציאה מהארץ, אתה בן 18, אתה אומר, מה, עוד שבועיים אנחנו באילת, אחי, אנחנו לא יכולים, לא, אני לא יוצא היום, אני עוד שבועיים באילת, לא, אני, למה? כי אתה מתכנן בראש, אני אעשה את הטיילת הלוך, אני אעשה את הטיילת
0: חזור,
2: אני אכנס לקניון, אני אעשה אותו פעמיים, עוד אז לא היה.

0: רק עכשיו הוא גילה שאין פה מה.
1: אתה חי בשבילה. לא, אבל אבא שלי, אני מספק אם אבא שלי היה חושב על זה. אני עכשיו הבאתי את הבת שלי, חוגגת יום הולדת, ואמרתי לה, מה את רוצה? אמרה לי, אלת. יאללה, אלת. בואי ניסה לאלת, לא הייתי הרבה זמן באלת. וקודם כל, ההתרגשות של ילדים זה דבר טהור. אז אתה מסתכל על זה היום בתור אבא, אני מהצד, אני פה בשביל להביא את הארטיק, אני פה בשביל לנפח את הגלגל, אני פה בשביל לקחת לחוף של מוש, להזמין לך מזט אם סתם לא ילד.
2: אני כן חייב להודות. תשמע, קודם כל אנחנו חברים בפייסבוק, אני עוקב אחריך.
1: תגיד להם את האמת, אנחנו כבר שנים.
2: שנים אנחנו שם, בהחלט. ואני כן חייב להודות שאתה עדיין אותו רון, עם הפה, עם הדעות, עם הנחרצות, אבל כן, אני חייב להודות שזזת אני אקרא לזה מהתינופת. זזת קצת מהתינופת.
1: כן, אחראי על אנשים אחרים, לא רק על עצמי.
2: בדיוק.
1: זה אחרת. אני לא רוצה שהבת שלי תגיע לבית ספר באיזשהו מקום, ומה, ראית את השפה, אבא שלך מדבר, ואיזה זה.
2: בדיוק.
1: לא, מצאתי את הדרך. זה שאני עדיין מאמין שכראפר, בסופו של דבר, אתה צריך להגיד מה שאתה חושב, ולא לחשוב על מה שאתה אומר. כי זה צבוע בעיניי, בטח בז'אנר שאני בחרתי בו, שזה ז'אנר שחייב להגיד את האמת כל הזמן ובצורה מאוד נוקבת, אבל גם לזה יש דרכים. זאת אומרת, גם באלבום השני שלי שיצא לפני שנה, אז גם השיר פיוס עם סטטיק, וגם כל הדבר, מצאתי את הדרך להגיד, אוקיי, יש לי דרך לבעוט, מבלי לפצוע אותך עכשיו שתדמם בעניינים, אתה תרגיש את הבעיטה כמו שצריך, אבל לא צריך ללכת all in. זאת אומרת, כאילו... לפעמים ביתה צריכה לבוא ולעורר, ולאו דווקא להרוג במרכאות.
2: לעורר, אולי הביתה צריכה לעורר, אבל היא לא צריכה לפצוע.
1: כן.
2: זה הכוונה.
1: לא צריכה לגמור את החיים של בן אדם. אני רוצה שהוא ילמד מזה משהו. אז אם אתה רוצה שהוא ילמד מזה משהו, אז עדיף למצוא את הדרכים האלה, לבוא גם לתת כף המחנכת, מה שנקרא. וזה הרבה יותר כיף. תשמע, שוב, אני גם... פתאום הכנסתי לטלוויזיה, ופתאום תוכניות, ופתאום ככה ושם. אז אתה גם רוצה ל... בוא נדבר תכלס. אתה רוצה שהכסף הזה ימשיך להיכנס, כי יש לך ילדים. בוא, אנחנו לא... יש גבול להיות לוחמני, לוחמני.
2: תודה רבה. בוא, בסופו של דבר אנחנו עושים את זה גם...
1: עם הצדק לא הולכים למכולת. מכיר את האלה שמחות,
2: נשמה! אבל דרך אגב, כן, היום אני רואה שהיום אתה נפתח יותר. כי פעם היית אנטי מוחלט. היית אנטי, היית צועק ברחובות, כאילו, כל הריאליטי, כל הריאליטי, כל הזה, היית צועק ברחובות.
1: שוב, גם הריאליטי, עדיין אני נגד, אני עדיין אמרתי לאח הגדול עשרות פעמים לא, והצעות מקיר לקיר, מה שנתנו לי, כאילו, גם...
2: ובכל זאת, עוד חודש?
1: גולדסטאר, אבל גולדסטאר, לא, אז אני אסביר לך, אז הנה, יש לזה סיפור מאוד קסום.
2: יאללה, בוא ספר לי את הסיפור הקסום הזה.
1: לא הלכתי לששטוס שאני לא בכיתה, אתה מבין? הלכתי לגולדסטאר, גולדסטאר לפני שאבא שלי נפטר, עד, אבא שלי נפטר ב-2018. ומ-2012 עד 6 שנים, כולל גולדסטריות עונה אחת, ישבנו אני ואבא שלי, ראינו הכל. היינו צוחקים מזה בטירוף. גם עונה 3 בארגנטינה הייתה עונה מדהימה בעינינו, והיה ליוק מדהים, זוהר ליבה וגיא זוארץ, ואנשים, אתה יודע, כן. איכותיים. והיה קסם בפורמט, זאת אומרת, היה קסם מאוד גדול בפורמט הזה, אנשים שלא משחקים כדורגל, שבאים לשחק כדורגל. אתה יודע, ופתאום הביאו את ג'ובני ולירן, זה היה העונה השלישית, זה היה העונה שפתאום הביאו גם גיבוי, שחקני עבר, וג'ובני זה השחקן שלי, ואמרתי, פיצ'קו מטר, בנטי מטר, אין דברים כאלה, אני חייב לראות את זה דבר, יא בן אינווליד, אין איזה... אז התלהבנו מזה, ושאבא שלי נפטר...
2: אז פתאום השתקלת אחרת?
1: היה כמה דברים קטנים שהצחיקו אותו בחיים. זה יובל סמו, זה רוני ססון, וזה גולדסטאר.
2: גדול.
1: זה שלושת הדברים.
2: גדול.
1: כשקיבלתי את ההצעה, אמרתי, אוקיי, אני אנטי-ריאליטי, אבל בוא רגע, אני מאוד נהנה לצפות בזה. זאת אומרת, הציעו לי הישרדות, הציעו לי זה, אמרתי, לא, אבל זה נראה לי כיף, זה נראה כזה מחנה קיץ כזה, לא יודע להסביר את זה. והגענו לשם, אני מוכרח לציין, חבר'ה, קודם כל, אני חייב להכין גם את הצופים בבית, וגם את המאזינים שלנו פה ברדיו אילת ובכללי, כל מי ששומע, זה לא אותו פורמט. שינו את הכל מהרגע שהעבירו את שיה והביאו את איתי שכטר במקום שיה, הביאו רק קאסט צעיר. אני נחשב המבוגר בקאסט, שתבין. אני נראה כאילו עדיין לא סיימת. אני עוד שנייה צריך לעזור לשיעור. אבל...
2: ואתה הכי מבוגר
1: שם. כן, לא, אני ורז אבי. אז אנחנו הכי מזוהים את דברים כאלה. אנחנו הכי מבוגרים בקאסט, אבל עשו את זה פורמט הישרדות גולדסטאר.
2: ואתה מבסוט מזה?
1: מאוד, אחי. זה החוויה לכל החיים, תשמע.
2: מתי עולה?
1: עוד חודש, ספטמבר. ממש זה, גולדסטאר פיליפינים, וזה הולך לשבור כל מוסכמות. אם עכשיו אני רואה את הרעש שעושים מפאוור קאפל, ועוד היה פינטו.
2: ומחוברים,
1: זה אפילו לא בקרסוליים של מה שאנחנו עשינו בפיליפינים.
2: יאללה.
1: וזה הולך להיות הדבר הכי דבר פה בפאר. מאוד.
2: זה הכי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאו שתיים לפם.
3: הם צועקים לי ברחוב כאילו מסיבה שחור. אני מכיר את השופט, והשופט הוא בן זו.

ממש לפי הקצב של השיר, יאללה. אבי מלר, כל אחד מכיר אותי, פרצתי לשידור עם פפליה שלוש היינו, יאללה. שאני נכנס למועדונה, הן שולחות היד כמו דיגו מרדונה, לא. בטולן קוסקי בו מדונה, מה שהוא אומר אצילי ברשתי האחרונה. בואו נסתכל פה מסביב, נרים כוסית לחיים, ביו. נרים כוסית לברקו בי אופירה, נרים כוסית ליוסי שהביא כבוד העירה. אינסיין אין דבריינה, רמדן קרים לי אז בנסה, אפילו מוחמד סלח לי, אז מה נשארו בערים, הכל נ

Ile Jakov Bu, zaglądo na twardy schana, met kim lajka rochana, kali Eli Ochana, becem, al ty krali chana, lo fresh. Man nimni amar lehran, ze avi. בלילות אני שר לאיציק זוהר. עדד אלך, גם תפילה אין לי. מה עצרת תמיד? כי כולכם אשכנזים, רק אלון מזרחי.

0: נה נה נה נה נה. מסי בשכונה. רגע, את מי אתה, בעד מי אתה במונדיאל?
1: את האמת, הקבוצה שלי לא במונדיאל, זאת שיש לי סימפתיה מאז שאני ילד, איטליה לא נמצאת שם. אבל במונדיאל הזה, אם יש מגיע, צרפת צריכה לקחת, ולקחת בענק, ניצחו את כל המשחקים בצורה משכנעת, בלי טקויים ובלי שמקויים, ו...
0: אתה אומר, זה מה שמגיע להם.
1: זה מה שמגיע, אבל פיפא, אנחנו יודעים שזה מתוסרט מהמונדיאל הקודם, אז בואו נראה מה התסריט יהיה שם.
0: לא בטוח, לא בטוח. זה לא כזה מתוסרט.
1: אחי, לשים גלביה על בן אדם שמניף גביה ולהסתיר את הלוגו, זה הכי מתוסרט. הכסף הסעודי קנה את הספורט, נשמה, אין מה לעשות.
0: אין, תמיד יש לך מה להגיד, תמיד יש לך קונספירציה, תמיד יש לך, לא נמאס לך, אתה לא עייף, אתה לא עייף כבר רון מכל השליליות הזו.
1: אתה יודע מה יותר מעייף?
0: נו.
1: להיות כמו כולם. מה זה, להיות כמו כולם זה גם משעמם, זה כאילו יעני, מה זה, מסי, מסי, מסי, מסי, רונלדו, רונלדו, רונלדו, רונלדו, כמה אפשר, די.
0: לא יודע, אבל אני כאילו אומר לעצמי, כאילו כמה אתה יכול, טוב, נו זה...
1: אבל זה עושה את החיים יותר מעניינים, נשמה, הרבה יותר כיף לחשוב שיש פה דברים מתחת ל...
0: אתה צודק. אם כבר דיברנו על מסי בשכונה ועל המונדיאל, שלום יקיר, הזמיר לי.
2: שלום גל רבינו.
0: בוא ספר לי מה קורה במונדיאל. זהו, אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה.
2: אז היום בפינת המונדיאל אין לנו את קריסטיאנו רונלדו, יש לנו את קריסטיאנו רונלד זה. כאן איתנו בפינה.
0: אהבתי.
2: והפעם הוא יגיש איתי ביחד את הפינה.
0: היידה.
2: אז קודם כל בוא נדבר על מה שהיה, רבע גמר. יש לנו ארבע עולות, צרפת, ספרד, אנגליה וארגנטינה, שדרך אגב, ארבע הנבחרות שמדורגות באמת הארבע הכי טובות בעולם.
0: נכון, כן, אז יצא, זה כאילו יצא כמו שצריך.
2: יצא חצי גמר, איך רון אומר?
1: יצא כמו בטוקי, בפיפה, בפיפה
2: כן.
1: יצא.
2: כמו ב-WWE, מתוסרט. אז יש לנו מחר בשעה 10 צרפת נגד ספרד. מה אימא שלך, גל, מה אתה אומר?
0: אני אומר צרפת.
2: צרפת לדעתי תלך עד הסוף, זאת ההרגשה.
0: גם אני חושב, והיא תפגוש את ארגנטינה בגמר.
2: ומי אתה רוצה שתיקח?
0: ארגנטינה.
2: אתה רוצה צרפת? אנחנו הולכים עם הרגש, פחות עם הרגש ארגנטינה, מסי, למרות שאני מעדיף את רונלדו, אבל אני מגיע למסי.
0: נגמר.
1: בסוף, אבל אתה יודע, זה חס וחלילה. האם פרשנים ספורט אני אעבור להיות ברשותך?
0: רגע, חכה, חכה, אני רוצה שתעשה את כל החיקים האלה ביחד.
1: אתה תעשה זה, אבל אנחנו מדברים ספורט, וברחוב הספורטיבי אני מבין רבות, ואני יכול להגיד לך שדווקא בגלל שכולם מאמרים, בסוף, עם המזל הנחס שלנו, נקבל גמר של ספרד נגד אנגליה. נורא משעמם, 0-0, גם הפנדלים ישמשכו 3 שעות.
2: רע, זה לא 5 באוויר, אין לך עכשיו 3 שעות.
1: לא, אבל קבל סקופ, הנה סקופ שעכשיו טס פה בדיוק עכשיו. סירין מקנקי ממכבי תל אביב 94, חזר לשחק במכונת זמן וחותם עכשיו בביתר בני העמק.
2: אתה יודע, חבל שנראה זה אבי כמו ביוטיוב, שאתה רואה מתי השיר יסתיים.
1: אין כאלה, כי עשיתי את זה עם לופ, עשית לופ אחד.
2: טוב, אז בוא נעשה רגע, בוא נעשה את זה למעניין, בוא נעשה אימורים. צרפת ספרד, חצי גמר מחר ב-10, אני אומר 2-1 צרפת. גל, מה אתה אומר?
0: אני אומר 3-1.
2: 3-1, מה אתה אומר?
1: אני יותר הולך עם גל, גם אני חושב 3-1.
0: אני חושב 3-1, כן.
2: אוקיי, יום למחרת, אנגליה, ארגנטינה, אחד המשחקים
0: היותר מעניינים. ארגנטינה
2: 1-0. ארגנטינה 1-0?
0: כן.
2: מה אתה אומר?
1: אני, יש לי הרגשה, וזה יבאס הרבה מאוד אנשים, אבל אני חושב שג'וד בלינגהאם נמצא בכושר סי. מטורף.
2: אתה תגיד לי שהוא לוקח את ארגנטינה.
1: יש לי הרגשה. קודם כל, אם אנחנו הולכים עם הניו יורק ניקס שלקחו את ה-NBA, אז אנגליה צריכה להגיע לגמר המונדיאל לפחות. זאת קבוצה שהמון שנים לא הניפה גביע, והרבה מאוד אנשים יש להם בלב אהדה מאוד גדולה לאנגליה. אז אני חושב שאולי בשביל הכיף, בשביל לסיים מונדיאל שבאמת עד עכשיו היה טוב, ארוך ולא נגמר, אבל כאילו טוב, אולי מגניב לראות את אנגליה בגמר.
2: אוקיי, טיפ לווינר, מי לוקחת?
0: ארגנטינה.
2: ארגנטינה, מי אתה אומר?
1: טיפ לווינר, אני לא יודע מה זה, אני בתקופות הטוטו, שימו איקס, אני לא ווינר, אני אומר אנגליה, אני אומר אנגליה.
2: אנגליה לוקחת המונדיאל?
1: לא, אנגליה לוקחת, אני לוקחת המונדיאל צרפת. לא, הם רבות על מי יפסיד לצרפת.
2: אתה אומר גמר אנגליה צרפת.
1: תשמע, אמבפה ודמבלה זה פשוט רמות שלא נראו המון זמן, ואמבפה זה הדבר הכי קרוב לפלא, אם אתה חושב על זה, בן אדם שארבע מונדיאלים, אתה יודע, ברזיל הגיע לגמר ושלוש הוא לקח מתוכם, ואמבפה זה גמר שלישי רצוף שלו, שמתוכם הוא כבר לקח אחד, אם הוא לוקח עוד אחד, הוא ממש גבוה בשיח הזה. אז...
0: מהמם.
2: אתה אומר ארגנטינה צרפת כמוני בגמר?
0: כן.
2: ומי לוקחת אצלך צרפת?
0: ארגנטינה.
2: ארגנטינה? אני אומר צרפת, ואתה אומר?
0: צרפת.
2: צרפת.
0: אני הולך עם אני.
2: מי שמפסיד בהתערבות המשולשת הזאת, מה...
0: יקבל משולש פיצה. יאללה, בוא נתקדם.
1: לא, אני יודע מה, מי שזוכה עושה את הכדור בלי חגורות בטיחות.
0: תשמע, אני רוצה רגע לאתגר אותך.
1: יאללה.
0: בסדר?
1: יאללה.
0: אני הולך לאתגר אותך. קודם כל, תודה רבה ליקיר על הפינה. ואני הולך רגע לשים לך פה משהו, רגע. בסדר?
1: שים לי משהו.
0: רגע.
1: שים לי. בוא נראה מה מתגעים.
0: רגע.
1: יש פה מתח.
0: כן, כן. אני אגיד לך למה. אני רוצה לראות אם אתה תצליח לעשות את זה.
1: אני אצליח לעשות הכל, אחי.
0: טוב, יאללה. אני הולך עכשיו לשים לך את השיר. עכשיו, אני רוצה שתדע גם שהיום, בדיוק היום, לפני 96 שנים, נולדה הפזמונאית והמלחינה הישראלית נעמי שמר, כלת פרס ישראל לזמר העברי, שהלכה לעולמה ב-2004. ומה שאני הולך לעשות... זה אני הולך לשים לך את המילים של אלכוללה.
1: אלכוללה ולעשות אותם בחיקויים. תן לי לנחש. היי, היי, היי.
0: ולעשות אותם בחיקויים, וכל פעם שאני אשנה, אתה עושה חיקוי אחר.
1: יאללה, בסדר.
0: אתה מוכן לך?
1: אנחנו עושים את על הדבש ועל העוקץ, חבר'ה, לאלה שלא יודעים שזה נקרא אלכוללה. אז זה לכם.
0: אנחנו נתחיל עם רגיל, עם רון נשר רגיל.
1: רון נשר. מה הכל הרגיל שלי?
3: על הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק, על ביתנו התינוקת שמורלי הטוב.
0: ביבי.
3: על האש המבוערת, על המים הזקים, על האיש השר הביתה מהמרחק.
0: ברבא.
1: על כל אלה! ועל כל אלה שמור נא לי אלי הטוב על הדבש ועל העוקץ, כן כן, על המר והמתוק, מחר בשידור החוזר
0: צחי גרד.
1: צחי גרד. אל תשכח את התקווה ואל הארץ. איפה אני בכלל הלכתי?
0: הלכת לאיבוד.
1: אני לא מכיר את השיר, היית צריך לשים שיר יותר טוב.
0: אני ו...
1: ואשובה. אל הארץ הטובה. אתה כמה תפסתי ביום עד הארץ הטובה, אין דברים כאלה.
0: אילנה דיין.
4: והבית על הגן, על החומה, מיגון מפחד פתע וממלחמה.
0: מורגן פרימן.
1: והוא לא די פרימן.
0: לא חשוב, תנסה.
1: אשמור על המיזם שיש לי על הארבע שלך. אני לא
0: אפשר, אני לא אפשר. איתן כבל.
1: איתן כבל. איך זה הולך? בוא נעשה. מתקעתי על ברבא. זה קשה בשירים, אחי. זה קשה.
0: וואו, התקלתי אותך, אני חושב.
1: לא, כי בשירים אתה לא רגיל.
0: רועי לוי, תנסה רועי לוי.
1: זה על כל אלה, על כל אלה.
0: המתוק.
1: על המר והמתוק, יעני חמצתוק. זה חמצמץ. זה קשה, זה
0: שיר. דונלד טראמפ.
1: הוא בכלל לא יודע עברית. It's a great song, it's an ugly song, I hate this song, what is this song?
0: Beautiful song.
1: Beautiful song, ugly song. זה קשה, זה השירים הכי לא, כאילו היית צריך לעשות את זה.
0: למען האמת הייתי בטוח שאתה תתקל בזה, אבל סחטן עליך.
1: אני יודע את כל הקולות, אבל זה... תשמע,
0: מגיע לך מחיאות כפיים, סחטן.
1: קשה, קשה.
2: לא יודע, הוא רוצה לתת לך רז זהבי, אבל צריך מחרוזת בשביל זה.
1: לא, רז זהבי, אתה נכנס ואתה עושה את ואלו שמות, ומקריא דפי זהב.
2: אבל איזה בחירת שיר, גל.
0: כן,
2: האמת שהוא רצה לשים לך שיר של ילד הכתבם, אבל פחדנו מתביעה.
0: נכון, זה קצת מלחיץ כל הסיפור הזה.
1: לא כל מה להילחץ, חבר'ה, מה זה שמה בשמיים? זה רון נשר, נשמה, נשר הוא מלך העופות, והוא אוכל אנשים כאלה. אני גם מבין בתמלוגים, הוא לא יכול לקרוא אותי, גם הוא
0: רוצה. אני רוצה רגע לשים שיר אחד, אמפם, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות, כי יש לנו, אנחנו מזכירים לכם שעיריית אילת מזמינה אתכם, חברים, להיכנס לאתר ולרכוש לעצמכם כרטיסים מסובסדים למופעים שיש כאן, במיוחד לתושבי אילת. עיריית אילת מזמינה אתכם גם להגיע לטו באב, למופע משותף של אברהם טל, מוש בן ארי. לפרטים ומידע נוסף אתם צריכים להיכנס לאתר עיריית אילת, או פשוט בקרו בדף הפייסבוק שלהם. דרך אגב, אנחנו גם אולי נפנק היום כבר בשני כרטיסים זוגיים למופע של טו באב. אז תהיו בהזנה, כי זה הולך לקרות. הנה אמפם.
5: What's your favorite number?

0: די. זה השיר הרשמי של המונדיאל. די די. שקירה, כן. היית צריך לעשות את הקוללה עם שקירה.
1: זה דומה קצת אילנה דיין עכשיו שאני שומע.
2: היא רק רועדת שירים, כאילו. We meant to be together, happy
0: fun to be near. ככה. איי, גדול. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן, רדיו אלעד 102FM. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ וניתן כרטיס זוגי למופע טו באב שמתקיים ב-30, כן, כן, ב-30 ביולי.
1: מי מופיע?
0: באקספו. אתה לא מקשיב לתוכנית, תגיד לי?
1: אני נותן מרים לך.
0: אה, הבנתי.
1: אני יודע, עדן גולן?
0: לא. יאללה, סתום, מוש בן ארי ואברהם טל. עדיף שתסתום. עדיף שתסתום יותר. ושאתה תצא חומוס. איי, טוב. אני רוצה להגיד לך משהו שאולי לא אמרתי לך אותו אף פעם. בסדר? אתה מוכן לזה?
2: בוא נשמע.
0: מהשיר הזה, התאהבתי בך.
2: אוי. אז בטח שאני שיר בקליפ, אני ממש חתיך.
3: סקאי!
0: מהשיר הזה.
2: אני מהשיר הזה לא מדבר עם עצמו.
3: אין לב דבר.
2: איזה שיר השיר. מטור.

0: רולר קוסטר, אנחנו ביום הרוק אנד רול, אני מזכיר לכם. זה בעצם היום, בתאריך הזה בשנת 85, רון, תקשיב, התקיים אירוע מוזיקה Live Aid, שבה מוזיקאים התאחדו לגיוס של 30 מיליון לירות סטרלינג לצדקה, כדי להראות את הכוח של המוזיקה. אין ספק שהמוזיקה עושה.
1: קווין נתנו שם בראש.
0: וואי, מטורף. טוב, תשמע, כל פעם שאתה מעלה שאלה ב... באינסטגרם, אתה מקבל ים...
1: כן, פניות.
0: של פניות. ים של שאלות. אני יכול לגלול, אני לא יודע אם...
1: זה לא נגמר, זה לא...
0: אתה יכול לגלול, כן, זה לא נגמר.
1: לא.
0: ומה שהולך להיות, אני רוצה לעשות איתך משחק.
1: יאללה.
0: אני, במקום שתענה עכשיו לכל אחד בנפרד, אז אנחנו נבחר את הטובות ביותר, כמו שבן בן ברוך עושה.
1: או, תבחר לי.
0: יאללה.
1: תאתגר אותי.
0: אתה עברת על השאלות?
1: אני לא. אני ראיתי שיש עניין, בהתחלה, 2-3 הראשונות שראיתי לפני שזה התפוצץ, אז ראיתי שמדברים על כל מיני דברים שהיו עכשיו פיקנטריים.
0: נכון, כמו למשל, הנה שאלה מעניינת.
1: יאללה.
0: מה חשבת על הודעה פינטו שלא זיהתה את גברי בנאי ורבין?
1: אוקיי, קודם כל, גברי בנאי זה פחות, אתה יודע, מזעזע. זה עניין של תרבות, ואם אתה צורך את הסוג של התרבות כמוני שגדל על הגשש החיוור, אז אתה תדע ואתה יודע שהוא נכס צון ברזל פה, ואי אפשר לקחת את זה ממנו.
0: נכון.
1: גם אורי, לצורך העניין, זה שהיא לא יודעת מזה אורי בנאי, ועניין של זמן ופרפרים, ולתת את הקרדיט להודעה.
0: כן, זה עניין של גם גיל בסופו של דבר.
1: כן, אבל אני לא זוכר את הגיל, שאני הייתי בגילה, אני לא זוכר שלא ידעתי כל כך הרבה על התרבות של המדינה, על ההיסטוריה של המדינה. זה קצת בורות לבוא ולהגיד, אני ממשפחה דתית או משפחה חרדית, אז לא לימדו אותנו או לא זה. בואי, בסופו של דבר, רצח רבין זה מאורע שמאפיין את מדינת ישראל. זה אחד מהמאורעות הכי גדולים שהיו במדינת ישראל, ואני חושב שאפשר לבוא ולהגיד, סליחה, אני מצטערת אם מישהו נפגע, אני באמת לא מכירה, ולא לצעוק.
0: בדיוק.
1: Hey, כיפוח, אתה מתנשא עליי. לא, התירוץ הזה של לבוא ולהגיד מתנשא כל פעם שאת... לא יודעת מה לענות, זה מגוחך. עדיף להתנסה מאשר להיות טיפש.
0: תן את הטופ 5 דיסים הכי טובים בהיסטוריה.
1: וואו, טופ 5 דיסים. טוב, קודם כל אנשים... טוב, קודם כל No Vaseline של Ice Cube. אני אתן לך את Hit Em Up של Tupac. אני אתן לך את Rap Devil של MGK. ואנשים יחשבו שאני אתן ל-M&M, הוא ניצח את M&M לפי דעתי, אז ראפ דבל של MGK. מי עוד ניתן? אנחנו לא ניתן לקנדריק למר, כי שום דבר מהדיסים שלו לא שווה, את האמת. וחמש, לא יודע, לא יודע אם צריך חמש, להגיד לך את האמת.
0: ארבע זה בסדר, גם סבבה. אתה עוזר בבית?
1: לא. מה זה עוזר בבית? אני מביא פרנסה. כאילו, אני מהדור הישן... של הזה, גם אשתי מביאה פרנסה והכל, אבל אני 2 מטר, לשטוף כלים נורא קשה לי, ואני נשוי לעיראקית. גם אם אני אשטוף כלים במשך 4 שעות, היא תמצא מה לא בסדר ותשטוף אותה מחדש. אז פחות, אני עוזר עם הילדים. אני אבא במשרה מלאה.
0: שאלה מהממת דרך אגב, אני רוצה שתדע. אחת השאלות עכשיו שאני הולך לשאול.
1: אבל אני כן.
0: מה הדבר הכי גדול שהאגו לימד אותך, ומה הדבר הכי גדול... שהוא הרס או כמעט הורס אותך.
1: אז האגו לא הורס לי אף פעם. אני אגיד שהאגו לימד אותי שאפשר לצאת גדול גם בלבקש סליחה כשאתה יודע שטעית. זאת אומרת, מה שקרה לי עם אייל גולן ועניינים וכל מה שהוא אמר לי והרגיש צורך ועניינים שיצא בסוף נכון, אין יותר כיף לפעמים מלצאת טועה ולקבל את זה על הסנטר מה שנקרא ולהגיד וואלה, אתה יודע מה? טעיתי. מותר לי. מאשר לברוח ולהתחיל, אתה יודע, זה. עם הרבה מאוד אנשים טעיתי בדרך. אבל מכל הטעויות האלה למדתי, אז אם אתה מסתכל על זה בצורה של איפה האגו שלי נפגע, אתה בחיים לא תתקדם בחיים.
0: טוב, הרבה שואלים פה באינסטגרם על הודעה ומה שהיה הם רוצים לדעת ממש את מה דעתך. אני רואה שזה ממש מסקרן אנשים הדעתך על הנושא הזה.
1: זה מאוד טרנדי כרגע.
0: כנראה, כן.
1: זה מאוד טרנדי, אבל אני אגיד לכם ככה, חבר'ה, אין לי שום דבר נגד האישה בפן האישי. אבל סליחה. אין לי שום דבר נגד האישה בפן האישי, אני כן יכול להגיד לכם, אבל תשאפו להיות אנשים שמתפרסמים מכישרון.
0: ולא,
1: ולא כן, מצעקות, ולא וכמה שאני צועק יותר חזק, ובסופו של דבר הבחורה נכון. הזאת קיבלה מקום מאירן סוויסה ברשימת 2025 של המשפיענים, 25 המשפיענים הכי גדולים בישראל, וזה תעודת עניות לכם. זאת אומרת, בסופו של דבר, בלי לרדת ממנה, אבל מה בדיוק ההשפעה?
0: מה בדיוק, כן. מה אתה חושב על המעבר של ים מדר למכבי תל אביב עכשיו?
1: או, עשה לו רק טוב לקריירה. עודד קטש זה המאמן הכי טוב בישראל, ובאחד המאמנים הכי טובים באירופה, ואני חושב שהוא מאמן שחקנים מדהים, ואני חושב שים מדר הולך לעלות כמה וכמה רמות ממה שאתם מכירים כרגע, ואני חושב שעודד יגרום לו גם עוד פעם לדיבור ושיח ב-NBA לגביו, אז...
0: מדהים. רון, אם היית יכול לשלוח הודעה אחת לכל בני הנוער בבת אחת בישראל, מה היא הייתה ההודעה הזאת?
1: תלחצו על הלינק פה, ואז היה מוחק להם את הרשתות החברתיות, ושורף להם את הטלפון מבפנים, בצורה כזאת שהם לא נפגעים, אלא כל המערכת נפגעת, ואז הם ניצלים באותו רגע, בלי לדעת שהם בכלל ניצלו, אחי, הם ניצלו, ניצלתי להם את החיים כרגע.
0: רגע גדול.
1: זה מה שהייתי עושה.
0: מה אתה מעדיף, דירת Airbnb או מלון?
1: Airbnb.
0: מדהים.
1: אני נמצא, באתי לאלת, אני ב-Airbnb, ותקשיבו, זה חוויה פי ארבע יותר טובה. אתה באמת יכול ללכת להשקיע את הזמן שלך ואת הכסף שלך באלת, באטרקציות, ולא רק, טוב, נו, שילמתי 20,000 שקל על מלון באלת, אז אני אשאר רק במלון ואני לא אצא, ואני אקח כל דבר, זה מטורף, אבל אני נהנה, והחוויה יותר מתקנת מאשר לבוא למלון, להגיד לך את האמת.
0: וואי, יש פה מלא.
1: זה לא נגמר.
0: זה לא נגמר.
1: תן פיקנטריה, אבל תן לי. מה אתה חושב על שיר טל הזאת, או על איך שלא קוראים לזאת? מה אתה חושב על...
0: מה דעתך לגבי חיילות... זה, וואו.
1: מה?
0: מה דעתך לגבי החיילות שיוצאות עם פלסטינים?
1: אוי, זה
0: טרנד. וגם הייצור הזה שהגיע לארץ.
1: אז קודם כל, אז אני אענה, כי זה שניהם זה. קודם כל, היוטיובר הזה, לא הכרתי אותו, אין לי מושג מי זה.
0: גם אני לא.
1: קווקר, קבולקר,
2: קווקר.
1: אין לי מושג, כן, הוא נראה, קודם כל, כמו שהוא נראה, לאוכל שלו אין טעם, יש לו אוכל בצבע חקי בבית, זה קודם כל. אבל בוא נגיד ככה, הבנות, יש לך פה הקשר בין שתי השאלות האלה, ואני אגיד לך למה. וזה גם בעדיבות טיק טוק ועדיבות רשתות חברתיות. ברגע שהרי גברים מחפשים את מה, סליחה על הביטוי, להשכיב. הבנות מחפשות איך להגיע, זה הדור הנוכחי, איך להגיע יותר מהר לכסף, או איך אני לא יצא לעבוד, או איך אני אמצא מישהו שיפרנס אותי ואת החיים הנהנתנים שאני רוצה. ואנחנו רואים את זה, אמרתי את זה תמיד, ותסתכלו עליי טוב טוב עכשיו, ותקשיבו לי טוב טוב. מי שנתקל בלייבים, בטיק טוק, הצביעות, ועל זה אני רוצה לדבר, על העובדה שאתה תמיד תראה איזה שבורה יושבת עם כוס קפה כזה על הבוקר, יאללה חבר'ה, לחיצות על המסך, לחיצות, כן, רק ביבי, אני מצא עליו, אין כאלה, וסליחה על הביטוי, הערבים האלה והערבים האלה והערבים האלה, וראיתי אתמול את הנאום בכפרה עליו אצל בן בן, אין כאלה, לחיצות על המסך, לחיצות, ואז פתאום,
2: סנייפ.
1: קבלות יוניברס מאיזה נדל,
0: מה זה יוניברס? אני לא יודע מה אתה מדבר איתי.
1: מתנה גדולה ששווה 50 שקלים. הם מקבלות 50 שקלים. פתאום מקבלות מאיזה נזיר, מאיזה, אתה יודע, איזה מישהו, איזה מוחמד ששולח להם, ופתאום, כפר מוחמד, יאו, נשמות, אני מתה. וזה ככה. זה אומנם מצחיק, אבל עם כסף.
0: החיקוי שלך מצחיק.
1: עם כסף מביא אותם למקום הזה של אני אמכור את הערכים שלי ואני לך זה. בוא, הזוכה של האח הגדול יצא במשך 6 שנים, ולי אין בעיה עם הזוגיות שלהם, אני רק פה אוהב להציג צביעות, יצא עם חמודי או מוחמד, איך שלא קוראים לו עניינים. ברגע שזה מוטמע ומטופטף, בכל מקום מנרמלים לך את זה, ככה זה ייראה. ושוב, אני רק מהפן של התבוללות, זה מפריע לי, כי יש לי זיקה לדת והכל טוב ויפה.
0: רגע, אבל איך עשית את הקישור ל...
1: אליו, הבחור הזה התחיל לצאת, הוא אנטישמי, ממה שאומרים, ששר את השיר הייל, אתה יודע מה, של קניה ווסט, ובכל מקום זה, והולך ומטריל בחורות ישראליות, והן קופצות לא אכפת להם. למה? כי תנועה, פוזה, חשיפה. זה הדור הזה, אין בו כלום חוץ מחשיפה. הם גם חושפים ומחפשים את החשיפה בעקבות החשיפה.
0: מדהים. אני מסכים איתך. רון אשר, תכף אנחנו נשמע את השיר כוכבים. אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה רבה. אני יודע כמה אנחנו אוהבים אותך וכמה אני אוהב אותך.
1: אנחנו באילת, אנחנו קודם כל אצל רבינו פה, אין איזה, זה הדיבור.
0: יוק, אז אני רוצה לאחל לך כמובן בהצלחה ענקית, גם בגולדסטאר, גם באלבום שעומד לנחות עלינו על המוח.
1: איזה שם, תחכו.
0: קרקס הרגשות. אני יודע שאתה גם עושה עוד דברים במקביל, כותב לכל מיני, והולך להיות
1: עוד תוכנית בקרוב בערוץ חדש בטלוויזיה, ועוד, אני לא יכול להרחיב, אבל תחכו ותראו.
0: תודה רבה.
1: באהבה גדולה.
0: חברים, אני מזכיר לכם שאנחנו יחד עם עיריית אילת, אגף האירועים, שמזמינים אתכם, כמו בכל קיץ, להגיד.

30 ביולי, כן, 30 ביולי, טו באב, עיריית אילת, מזמינים אתכם לחגוג באהבה את טו באב עם המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי. המופע שרץ דרך אגב ברחבי הארץ מגיע לפה לאילת במחיר מיוחד לתושבי העיר, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו, המחירה זמינה באתר עיריית אילת. אנחנו נשמע שיר הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים.

ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

אתי לוי יחד עם אבי פרץ עושים היסטוריה. כן, עושים היסטוריה. טוב, וואו, אנחנו יחד עם עיריית אילת, ואנחנו רוצים לפנק בכרטיס זוגי למופע של ט"ו באב ב-30 ביולי בשעה 9 במתחם האקספו. אז השאלה את מי אנחנו נותנים, וזה מה שאני רוצה. אנחנו הולכים לפתוח את הוואטסאפ. עדן, אפשר לפתוח את הוואטסאפ? אפשר. אני רוצה לפתוח את הוואטסאפ לדקות הקרובות בלבד, ושילחו לנו את מדבקת האהבה הכי מגניבה שיש לכם לוואטסאפ. אם זה דובים, נצנצים, אם זה לב גדול, אם... לא משנה מה, כל מדבקת האהבה שיש לכם, שילחו בבקשה לוואטסאפ עכשיו, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. יש? זה מספר הוואטסאפ. אני פותח את הוואטסאפ לשלוש דקות. ככל שתשלחו יותר מהר את המדבקה, יש סיכוי יותר גדול. לא, סתם, זה לא באמת. זה לא באמת לפי... אבל אם תשלחו, אז אולי תקבלו כרטיס זוגי למופע של ט"ו באב, שזה בעצם אברהם טל יחד עם מוש בן ארי, במופע מיוחד, באקספו. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח מדבקת אהבה. 0546-102-345. ככל שהיא תהיה יותר מגניבה, יש לכם סיכוי יותר לזכות. תשתדלו. אתם גם יכולים איזה משפט אהבה כזה או אחר, אין בעיה. בהצלחה. שלוש דקות בדיוק יש לכם. הוואטסאפ פתוח עכשיו.

בסדר, בסדר, לא צריך לצאת עליי, לא צריך לצאת עליי, הכל בסדר, אני יודע, שלוש דקות זה מעט זמן, לצערי הרב, זה מעט זמן. אני לא יודע, מה, נשים זה? נעשה עוד אחד? נעשה עוד שיר, ניתן לכם עוד הזדמנות קטנה? איי. וואו, זה קשוח. טוב, יאללה, בוא ניתן עוד הזדמנות. בוא ניתן עוד הזדמנות. כי אני אומר, הרבה אנשים שולחים לי, זה לא, אנחנו לא, לא, לא מספיקים, לא הספקנו, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה. אז, טוב, יאללה, בוא נעשה את זה עוד פעם. יש? יאללה, בוא נעשה את זה עוד פעם. אני אתן לכם עוד הזדמנות. עוד הזדמנות. באמת. יאללה. הנה. 0546-102-345. שילחו לנו מדבקה. מיד אנחנו סוגרים. מספיק מדבקה אחת, לא צריך 200 מדבקות. מדבקה אחת זה מספיק. Love

0: Ah, ya baba. John Paul Young. Love is in the air. זהו, אנחנו עוצרים את הוואטסאפ שלנו, וזהו. עוד מעט אנחנו נכריז מי הזוכה או הזוכה בכרטיס זוגי להופעה, לדואט המיוחד והמופע המיוחד שמגיע לפה בטו באב למתחם האקספו, המופע המשותף של אברהם טל ומוש בן ארי. כן, מופע שרץ ברחבי הארץ במחיר מיוחד לתושבי העיר. יום חמישי, 30 ביולי, בשעה 9 במתחם האקספו. תכף אנחנו נכריז, נצא הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
1: הייתי לוחש לי, הייתי לוחש לי, כן הייתי לוחש לי.

0: אוטה, פאפה אוטה.
1: טוב, זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, סגרנו את הוואטסאפ, ויש לנו גם את השם של הזוכה או הזוכה. ואני מאוד מקווה שאני אומר נכון את השם. רון קוטק. אני מקווה שאני אומר נכון. רון קוטק. את או אתה זוכים, זוכה או זוכה, כי רון זה גם שם של בת, וגם שם, זה זוכה. אוקיי, אוקיי. סבבה. אז רון, את הזוכה בכרטיס זוגי למופע ט"ו באב של אברהם טל ומוש בן ארי, יום חמישי 30 ביולי בשעה 9 בערב במתחם האקספו. יש לנו, אנחנו נצליח לשמוע איזה שיר לפני שאנחנו ניפרד? מה השעה? כן, אנחנו נצליח, בוא נשמע שיר ואז ניפרד.

איך שהיא רוקדת, איך שהיא רוקדת. טוב, דרך אגב, אני פתחתי את התוכנית עם קווין, ואנחנו גם כנראה נסגור את התוכנית עם קווין. אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, אל תדאגו, אנחנו גם נשמע גם את מחר, ואל תדאגו, בסדר? יש לנו עוד קצת זמן. טוב חברים, תודה רבה כמובן לעיריית אילת, לאגף האירועים בעיריית אילת, על המופעים ועל כל מה שקורה. כדאי לכם להיות ממש ממש על האתר כדי לראות את כל המופעים שיש שם, ויש המון מופעים, אז שווה וכדאי. אנחנו נסיים את התוכנית, היום זה יום הרוקנרול הבינלאומי, אז, וזה בעקבות המופע, ה-Live Aid, Aid, זה שהיה ב-85, וגייסו 30 מיליון לירות סטרלינג, כן, שזה מטורף. אז, כן, אז בשביל זה אנחנו גם נסיים עם קווין. תודה רבה לעדן וניר, תודה רבה לכם, תודה רבה לרון נשר, יקיר זמיר לי, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני, נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום, וכמובן בשורות טובות ושקטות, יאללה ביי.

0: בעצם העניין, יום שני, כ"ח בתמוז, תשפ"ו, 13 ביולי 2026. מפיקת המשדר דריה חודיקובה, מנהל אולפן, טכנאי השידור המוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. נשמע לפשיטת ענק בישראל. 34 חשודים נעצרו בפרשת הנבד. המשטרה הצליחה להפעיל סוכן בדואי בתוך האוכלוסייה של ארגוני הפשע, שקנה נשק, קנה סמים, קנה. שים לב גרי, אבל אני אקריא לך את רשימת הערים שבהם נעצרו האנשים. רשימת המקומות, אוקיי? אתה איתי? ואולי זה מסביר מה, מה עבר על עירנו. שים לב את השמות. רהט, תל שבע, ביר הג', ערד, דימונה, מזרח ירושלים ו... ו?
1: אילת?
0: כן.
1: אוהו.
0: איזה רשימה להתצרף אליה?
1: מהבחינה הזאת.
0: כן. לא משהו בכלל. אבל זה הדרום.
1: כן, אבל מצד שני...
0: הוא חלק מהדרום.
1: אבל מצד שני תפסו אותם.
0: בסדר. אנחנו בוגרי הרבה תפיסות גדולות, אתה יודע, בסוף זה מה שמגיע לזה, ומי מחליף אותם. אין וקום בסיפור הזה, לא משנה, לא משנה. מאיר תורג'מן יהיה איתנו, כתב וויינט.
1: תהיה אופטימי, תגיד שבינתיים יש קצת לכלוך שאנחנו
0: נקים. לא, קודם כל טוב שעושים, וטוב שעוצרים, וטוב שמציקים, אין מה לעשות. פרופסור אייל זיסר יהיה איתנו גם. יש מתיחות במפרץ, כל בוקר אתה קם ואומר, ארצות הברית תקפה, הם תקפו, הם תקפו, זה.
1: די.
0: העניין הוא שהם תוקפים האיראנים בסיסים אמריקאים, כולל פה בירדן, פה, לידינו, בירדן, במדינה השכנה. והאם הירי הזה עלול לזלוג אלינו? כי גם אנחנו מחזיקים כוחות אמריקאים פה. שאלה. פרופסור אייל זיסר יהיה איתנו בנושא הזה. שאול אמסרדמסקי, גם הוא יהיה איתנו עיתונאי ופרשן כלכלי בכאן 11 לסדרה חדשה. שימו לב, כל הסחירים. התלוש של המדינה, קוראים לספשייל הטלוויזיוני שלו. ננסה להבין בעצם כמה אתם מרוויחים.
1: לא, האמת היא שראיתי מהפרומו שזה בעיקר אנשים שאתה לא חושב שהם מרוויחים הרבה, הם מפתיעים אותך במה שהם מרוויחים, ואו מקבלים הטבות מהמדינה או כל מיני דברים כאלה שלא חשבת שבכלל זה גלום בתוך הדברים האלה, או שזה בפרק היום.
0: בקיצור, אני... הוא חקר, שופט, כדורגל, לוחם, עורך עדים פלילית, שליחי וואט, בקיצור, חתקר את כל האנשים.
1: כן, כי זה טבור, אתה לא באמת מדבר על המשכורת שלך עם אנשים אחרים.
0: טוב, אז בואו נציץ לאחרים כמה הם מביאים בסוף חודש הביתה, אוקיי? זה גם תמיד נחמד. אנחנו חכים לשמוע אם נשמע על העסק שסגרו פה לזה 10 ימים, שמעת?
1: כן.
0: כן? הקטטה שלא דווחה?
1: תשמע, הם לא העסק הראשון שלו, שדווקא כך הוא מתנהל.
0: גם מי שגונב גבול, הוא לא ממהר לדווח על דברים שקורים אצלו.
1: נכון, וגם מי שקונה נשק לא הולך אחר כך, הוא אומר, קניתי נשק. אבל עדיין, הסיטואציה היא שאני, אוקיי.
0: טוב, בואו, אנחנו מחכים, משטרת אילת יענו לנו ויעלו. ונושאים נוספים, כל זאת ועוד, מה שנקרא.

0: הרעיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: במבצע שכונה הנבד הופעל לראשונה סוכן בדואי על ידי להב 433. מאות שוטרים, לוחמי מג"ב, יחידות מיוחדות, פשטו על עשרות יישובים בנגב ושכונות במזרח ירושלים וגם אילת. שלום מאיר טורג'מן, כתב וויינט.
2: בוקר טוב לכם.
1: בוקר טוב, לא ראינו את הפשיטה. אני לא, לפחות.
2: הם מגיעים אי שם, אתה יודע, באשמורת הלילה, ממש בסביבות 4-5 לפנות בוקר, ומפתיעים אותם בבתים. מדובר ב-34 חשודים, מתוכם 20 מוגזרים כיעדים מרכזיים של משטרת ישראל, בתחום הספר באמלח. באמת, מרבית החשודים שנעצרו הבוקר זה מאזור הפזורה הבדואית בנגב ומזרח ירושלים, יש עבריין בכיר מערד ומספר חשודים מאלת.
1: החשודים מאלת, כשאנחנו מדברים, זה כולם עצורים מהפזורה הבדואית? כלומר הם...
2: אני לא יודע להגיד.
1: או שהם מפעילים גם אחרים?
2: לא, בסיפור הזה שומרים יחסי שלווה ושלום בין היהודים והערבים. משני הצדדים יש חשודים, אני לא יודע להגיד לך באילת את הזהות שלהם, אבל מדובר בערבים ויהודים, מרביתם כמובן זה הבדואים שהם פשוט מאוד מתמחים ביכולת להבריח אמל"ח לתחומי ישראל דרך הגדר, הגבול הירדני או על הגבול
1: המצרי
2: יורד לכיוון אילת, וכמובן גניבה מבסיסי צה"ל.
1: אתה אומר יש בונוס ולא רק הברחות, כן, יותר קל קרוב לבית.
2: נכון.
1: מהבונקרים הידועים.
2: ה-M16 מיותר מקבלים את זה מהאזור של בסיסי צהל, אקדחים זה בדרך כלל מעבר שוטף, אפשר לומר מדי לילה של עשרות אקדחים. הם פשוט חוצים את הגבול כמו שאתה מטייל בקפקפים בטיילת באילת.
1: טוב, הם מכירים את השטח טוב מכולם.
2: בפרט את הגבול הירדני, שפשוט אין שם שום מכשול, אין שום מעבר.
1: א', יש. לא, אני אגיד לך, יש. סיפרו לי לא מעט חיילים, אתה יודע, וגם המילואים נחשפים היום לעין גדר, שהם פשוט חסרי עונים וליכולות השטח של המבריחים.
2: כן, אבל תחשוב, תיקח בחשבון שמדובר בשטחי גבול של מאות קילומטרים. גם כשדיברתי עם מפקדי היחידות שאמונים על המלחמה בהברחות, שמבצעים מערבים, הם יכולים לשקף שם 24 שעות ולא לזוז מתחת לעץ כדי לאתר הברחה. על כל אחת שנתפסת יש עשרות, כי הם פשוט מאוד ממש מטיילים בתפקפים, כמו שהם תיארו לי את זה שם.
1: טוב, עכשיו מה, למה אילת? זה בגלל הקרבה לגבול, אתה חושב? או
2: לא,
1: שיש פה פעילות, יש פה פעילות סחר?
2: לא, שים לב, הם לא תפסו את אלה שעסוקים בהברחה, את אלה שמייבאים את האקדחים. הם מתעסקים עם האנשים, עם הסוחרים עצמם. זאת אומרת, היד השנייה או השלישית, שהאקדח מגיע לשם. מדובר בסורי המלאח, כל עוד יש פשע, תמיד צריכים אקדחים ורימונים ו...
1: מי הרוכשים?
2: הרוכשים עבריינים מן הסתם, שכשאתה נתקל בסכסוכים פליליים שמעורב שם אקדח, אז נמצא שם אותו אחד שיש לו אינטרס לקנות. בערך הסוכן קנה 4M16 שבעלות של כ-50,000 שקלים לרובה, ועשרות אקדחים בעלות של כ-20,000 שקלים לכל אקדח שהוא קנה. מדובר בקניות כמובן מפוקחות, מבוימות, הכל מתועד, הכל מצולם.
1: אנחנו רואים שנתפסו גם הרבה סמים.
2: נכון. כן, אבל המטרה של המבצע הזה, הסמים זה הבונוס, פשוט מאוד. מבחינתם הם כיוונו מטרה.
1: רגע, בעצם העצורים שנעצרו באילת, להערכתך, אנחנו עוד לא יודעים, נכון? הם העצורים מכל מקום ומקום. להערכתך, הם נתפסו בגלל סחר בנשק ולא בגלל סחר בסמים.
2: גם וגם. סמים יש בכל הארץ. איפה שתפסו, כי בדרך כלל אנשים כשמתחילים לסחור באמצעים לא קשרים מסוג של נשקים ואמל"ח,
1: אז גם סמים הם מבריחים. כן, מבריחים גם את זה.
2: על הדרך הם מכניסים עוד פעילות.
1: שים לי במחסנית כמה קילו, כן.
2: כן, סיפור מאוד פשוט. אבל כרגע מבחינת ההישג הם יותר במשטרה רואים בכך הישג. עצם זה שהצליחו לגייס עבריין בדואי.
1: זהו, כתוב לראשונה, כתוב לראשונה. מה זה, אף עד היום לא הצליחו לגייס אף...
2: היו במגזר הערבי, בבדואי זה מאוד קשה.

0: עטפת, אבל תראה, זה אדם שלמעשה צריך לסיים את חלקו בשבט, במשפחה. בניגוד למגזר היהודי שאתה יכול לעבור דירה ולגור, אני יודע, לצאת מאלת ולגור בראש פינה. פה אתה בדרך כלל השבט, אתה תמיד מתחיל שם את חייך וחוזר לשם. החיים הקהילתיים של הבדואים הם הרבה יותר חזקים. והנאמנות שלהם, בדרך כלל גם הם עובדים עם בני משפחה, זה לא שאתה מגייס עבריין שהכרת ברחוב. מדובר בבן משפחה שהופך לעבריין. וקשה מאוד למשטרה לחצות את המעגל הזה של הקהילה הבדואית, ומבחינתם באמת הם רואים בזה הישג בלתי יאמן. אפילו בהתחלה הם לקחו את הכל ככה בחשדות שהוא לא יצא סוכן שעושה להם הפוך על הפוך.
1: תשמע, אני אנצל את קרותך עם המחוז הדרומי, הנגב. בשבוע שעבר, דור, ראיתי סרטון על יריות בערוער, או בערערה.
0: כן.
1: תגיד, קוראים לזה גם ערוער וגם ערערה, או לתחנת משטרה קוראים ערוער?
0: לא, ערוער לתחנת משטרה, כן.
1: והיישוב הוא ערערה.
0: נכון.
1: יורים שם על השוטרים, השוטרים יורים עליהם, זה כאילו עובר, אתה יודע, בשקט.
0: מבחינתם, אמר לך, הם... הממסד, המשטרה, הישיבה בבתי הכלא פשוט מאוד לא מרגשים אותם. הם מבחינתם, בחור בדואי לא יעצור לקריאה של שוטר ברכב גנוב למשל, הוא פשוט מאוד ימלט שם והתנהלו שם המרדפים, כשהוא יודע שבמרבית המקרים יש לו סיכויים טובים להיעלם שם בשבילי האפר בתוך הנגב. הם פשוט מאוד לא מתרגשים, והם יראו חזרה והם יעשו הכל לא ליפול לידיו של המשטרה, וגם כשהם נופלים הם פשוט מאוד לא מתרגשים.
1: טוב, אנחנו...
0: הישיבה בכלא היא חלק מהעסק.
1: טוב, מה שאתה עוד מדהיג זה שאתה אומר הם רגועים, אז נקבל עונש. בטח יפחיתו לנו אותו. אתה יודע, מצב סוציו-אקונומי לא טוב, הייתי חייב למכור נשק, כל מיני כאלה. ופה צריך פעולה, נראה לי, איך אני אגיד את זה, פעולה חוקתית אחרת, כדי להתמודד עם השפע הברכות, שפע כלי הנשק ששוקשים את ישראל.
0: כל עוד. יש בזה אינטרס כלכלי חזק, תמיד ימצאו המבריחים. זה נשקים שיכולים אפילו להגיע מעיראק, מסוריה, הם הרי חוצים את הגבול דרך ירדן, וכל עוד יש להם נתח רווחים מאוד גבוה, הם ימשיכו לעסוק בזה. גם כשיש להם את ההיבט של להתאפס יום אחד ולהישלח לכלא למספר שנים. מבחינתם, זה פשוט מאוד, זו הדרך שלהם להתפרנס.
1: טוב, זאת הדרך שלהם להתפרנס. אנחנו כמובן נראה ונחכה לתוצאות של מי נעצר איפה ומה האשמות. כמו שאמרנו, המעצרים ברהט, תל שבע, ביר הג', ערד, דימונה, מזרח ירושלים ואילת. מאיר תורג'מן, אני מאוד מודה לך על השיעור הזה. תודה.
0: בבקשה.
1: שלום. שלום פרופסור אייל זיסר, מומחה למזרח התיכון, סגן רקטור באוניברסיטת תל אביב. שלום אדוני.
2: שלום ובוקר טוב.
1: בוקר אור. טוב, אנחנו כל בוקר קמים לידיעות שארצות הברית ואיראן קדשו זאת טילים, עניינים, מפרץ, מדינות המפרץ וירדן. וכשאומרים ירדן, אתה יודע, אנחנו מסתכלים, יש לנו גבול אין גבול כזה עם ירדן. האם גם אנחנו עלולים להיפגע? זאת שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו.
2: לא, אז קודם כל אנחנו לא מדברים על ירדן כירדן, אלא על בסיס אמריקאי שנמצא ממש בחלק המזרחי של ירדן, יותר קרוב לאיראן מאשר אלינו. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא הייתי אומר שהכל משחק, אבל לא, איך אומרים במערבונים, if you want to shoot, to shoot. האמריקאים לא באמת תוקפים. זה הכל, זה בדיוק כמו הדיווחים של, אתה זוכר, דובר צהל, חיזבאללה היה עושה איזה פיגוע בזה, אז צהל היה מפגיז דיונות. זה לא באמת התקפה מסיבית משמעותית, וגם האיראנים לא מגיבים בצורה מסיבית ומשמעותית. זה החלפת מסרים, עדיין במסגרת של עדיף.
1: ככה מנהלים מסע ומתן במזרח התיכון בעצם.
2: בדיוק. אין כאן איזה, הייתי אומר, משהו דרמטי, וזה הכל, אני לא אומר הודעות שקריות, אבל אתה יודע, דוברים צבאיים. תראה, ביום הראשון טראמפ הודיע שהם תקפו 80 מטרות, 60 מהם סירות קלות של משמרות המהפכה. ועל זה צריך להגיד מה זה סירות קלות. קייקים זה דבר אחד, וזה אחרי שהוא הודיע שבמלחמה עצמה כל הצי האיראני הוטבע. אז בסדר, הם תוקפים, אבל אני לא...

0: מתייחס לזה יותר מדי ברצינות ולא רואה בזה איזה...
1: רגע, אבל למה הם יורים על המפרציות? אז עוד פעם, זה כמו של ירדן, הם בעצם לא יורים עליהם אלא לבסיסים אמריקאים שנמצאים במפרציות?
0: זה דבר אחד. דבר שני, כי המפרציות חלשות ולא יודעות להגיב. וזה המסר, במקום להסתבך ישירות עם האמריקאים, אז אתה ליד, יש לך שכן חלש, כמה שהכפות אתה מוריד עליו הם לא מגיבים, וזה הדרך...
1: תגיד, קטר, למשל, שאנחנו למדים שקנו את כל העולם, כולל חלקים מאצלנו, לא מסוגלים לארגן התקפה על איראן עם כל הכסף שלהם?
0: איזה התקפה על איראן?
1: הם ספגו מהאיראנים.
0: הם קנו נשק במיליארדי דולרים מארצות הברית, אין להם כמובן לא רצון ולא נחישות ולא אומץ, אבל גם אין להם יכולת מבצעית, אז הם המטוסים חונים על הקרקע, והם סופגים את ההתקפות.
1: הם קנו רק כדי לקנות מהאמריקאים.
0: נכון, והם סופגים את ההתקפות.
1: ועל מי יטיס אותם?
0: ומה הם עושים אחרי שמתקיפים אותם? מתחננים לאיראן שאיראן תפסיד.
1: ומשלמים גם על זה.
0: כן, זה לא רציני.
1: טוב. אז אין, וסעודיה, שגם קונה נשק בלי סוף מארצות הברית, מה? אותו סיפור?
0: אותו עיקרון, כן, בקושי מסוגלים להגיע.
1: אז הם קונים רק כדי לחזק איזה ברית הגנה עם ארצות הברית? כאילו, תנועה כלכלית?
0: לא.
1: זה מאשר להם את החדירה לאוניברסיטאות, למטוס לנשיא?
0: כן.
1: כל הוואנסים, שוואנסים?
0: שטראמפ יהיה מרוצה, או כל ממשל יהיה מרוצה, שהתעשייה האמריקאית...
1: אז אתה אומר, הם קונים ולא משתמשים.
0: כן, כן, זה הרעיון.
1: טוב. קיצור, מהם לא תבוא ישועה.
0: נכון.
1: פרופסור אייל זיסה, אבל אתה אומר, זה כרגע לא עומד לזלוג אלינו, אלא אם, יש איזה משהו אם, או שזה המשא ומתן, ולא להתרגש מזה?
0: אם לאמריקאים יישבר, ותהיה החרפה, אבל כרגע אני עוד לא רואה את זה קורה.
1: דרך אגב, מה עם לבנון? אנחנו פועלים הכל רגיל, נכון? אנחנו פועלים שם חופשי.
0: בלבנון, טראמפ אמר תפסיקו את האש, טראמפ יגיד ניסוג, אז ניסוג.
1: לא, אבל לא הפסקנו את האש בעצם, לא?
0: לא, זה לא, מה זה הפסקנו את האש? חיזבאללה בונה את עצמו מחדש ואנחנו לא עושים שום דבר.
1: זאת אומרת, יש הפוגה והוא כרגיל מצופף שורות.
0: מה, יש איזה בנקודת החיכוך לאורך הגבול, אז... יש איזה מלט שלנו, מטוס כתבם, שפוגע במישהו שמתקרב, זה מה שנקרא לעצור את ההתעצמות של חיזבאללה, זה להחזיר, בסדר, נו, זה הסיטואציה.
1: זאת הסיטואציה, אתה אומר, זה סבב גדול הבא, לא מן הנמנע, זה בעצם מה שאתה אומר.
0: לא מן הנמנע, נכון.
1: פרופסור אייל זיסר, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
1: שלום.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אין שאלה יותר מעניינת מכמה אתה מרוויח, שאף אחד לא שואל, או לא נהוג לשאול, כי לא נעים לשאול. אז שאול אמסטרדמסקי עשה את זה בשבילנו. שלום שאול אמסטרדמסקי, עיתונאי, פרשן כלכלי, כאן 11. שלום אדוני.
2: בוקר טוב אודי. אדוני זה, מה זה אדוני? בני כמה אנחנו?
1: אדוני? מגיל 30 אנחנו מתחילים אדוני, אדוני. אתה יודע, בפריפריה יש נימוס עדיין.
2: שמח לשמוע.
1: כן. התלוש של המדינה, זה שם המשדר המיוחד, הספשייל טלוויזיוני פורץ הדרך.
2: כן, אתמול חלק ראשון, מי שלא הספיק נמצא ביוטיוב של כאן 11, והערב חלק שני ב-9:30.
1: בכאן בוקס.
2: גם בכאן בוקס, גם בכאן איפה שאתם עושים.
1: תשמע, טוב, אני אומר לעצמי, בטח מה המונדיאל עשה לאפליקציה של כאן. עם כל התקצירים וזה.
2: דברים טובים, כן.
1: בטח. קודם כל בכאן עושים דברים טובים, נקודה. אני רק שמח שאנשים נחשפים אליהם עכשיו.
2: בדיוק.
1: ולא שומעים מערוצים אחרים מה לתאגיד. עושים טלוויזיה מדהימה פשוט, ובדיגיטל בכלל.
2: בהחלט, תודה רבה.
1: יאללה, עכשיו בוא נלך, בוא תכניס לנו. תן לנו הצצה.
2: כן, אז מה שאנחנו עשינו, אנחנו באמת במשך חודשים ראיינו עשרות רבות של אנשים, שאלנו אותם את השאלה המאוד מאוד לא נעימה הזאת, כמה אתם מרוויחים. מתוך איזושהי מטרה, אתה יודע, לא רק להציץ פנימה לתוך תלוש השכר, כי כשאנחנו מספרים כסף, אנחנו באמת מספרים סיפור הרבה הרבה הרבה יותר רחב. על סדרי עדיפויות, ועל מעמדות, ועל אפרופו פריפריה, על פערים בין המרכז לשולי המדינה, בוא נקרא לזה ככה, וכו' וכו'. וכל זה דרך הסיפור של השכר.
1: אוקיי, נגיד לך גם מה. אני קורא את האנשים המובילים בעולם ההייטק. כן. העולמי. והם כל הזמן כן. אומרים, מי שישאר עם ידיים עובדות... הוא יהיה המרוויח הגדול. כלומר, קבלני חשמל וגז וצינורות, ומי שיודע לעבוד בידיים, אותם שכחו מאחור כביכול, אבל הם המרוויחים הגדולים הבאים.
2: יש דיבור כזה, בוא, אתה יודע למי ניתנה נבואה, אנחנו לא יודעים אם זה יקרה בסוף או לא, וגם אם כן, אנחנו לא יודעים כמה מהר, אבל כן, יכול להיות שזה העתיד שאנחנו הולכים אליו, שאינסטלטורים וחשמלאים וכו' וכו', פתאום יראו... בוס משמעותי בשכר שלהם.
1: יפה. אז בוא בכל זאת אין לנו הצצה. אתה חקרת 50 בעלי מקצוע שונים. בוא נעשה ככה עם שאול אמסטרדמסקי, לא פרשן כלכלי ואיש טלוויזיה. מה הוא הולך לעשות היום?
2: וואו. שאלה מצוינת. לפני שהגעתי בטעות לעיתונות, הייתי במסלול להיות עובד מדינה. אז אם זה היה קורה... גם היה לי מאוד מאוד משעמם, אבל גם אני מניח שבאיזשהו שלב הייתי מתגלגל לתעשיית הפיננסים או משהו כזה, לאיזה חברת ביטוח. למדתי כלכלה, אז כן, אתה יודע, כן. זה משם. אז אני ממש שמח שהגעתי לעיתונות, כי זה לפחות עבורי יותר מעניין.
1: מעניין, וגם אתה עוסק באלה שכמוך, שהיו במסלול שלך, כן.
2: בדיוק, כן.
1: אוקיי. טוב, אתה בדקת שופט כדורגל, לוחם אש. לוחם אש זה טוב, לא?
2: לוחם אש, תשמע, אני הופתעתי שם, אני חייב להגיד לך, זה שודר הערב. אני הופתעתי, תראה, הם עובדים 24-48, כלומר משמרת של יממה ועד יומיים בבית. השכר שהם עושים הפתיע אותי לרעה, כלומר אני חשבתי שהוא יותר גבוה.
1: לא, אבל יש דור א', דור ב', אתה הקבעים החדשים והקבעים הוותיקים.
2: אתה צודק, זה משהו שקורה בהרבה מקומות. אז אני מדבר על הדור ב', כן, על החדשים יותר. אתה יודע, האנשים האלה דוחפים את הראש להם לתוך שריפות, כאילו זה לא... עניין של מה בכך, אני חשבתי שהם עושים יותר, אני מודה. הם לא, אתה יודע, זה לא מזכורת רעב, כן? לא שכר מינימום, אבל...
1: אבל אל מול הסכנה.
2: כן, בדיוק.
1: כן, מה עם שוטרים? בדקת?
2: שוטרים אנחנו נורא ניסינו, המשטרה הייתה קצת עסוקה, מה שנקרא, בפניות קודמות בתקופה הזאת. אנחנו בין היתר צילמנו בזמן שהגעת הארי, אתה יודע, זה היה קצת קשה להגיע לכוחות הביטחון שיהיו פנויים, אבל אנחנו מאוד מקווים שבעונה הבאה.
1: אתה יודע, אמרת כוחות הביטחון, אתה צריך לראות את האנשי קבע, גם עליהם, כן, כן, עליהם כן. יש תלונות, כן. כן, כאילו כל האנשים שמעבירים את זמנם בצבא במקום בחייהם, הפרטיים הם עושים לוקסוס, אבל לא חשוב. טוב, גננת, סניטר, קומיקאי, עורכת דין פלילית, מציל, סופר סתם, רופאה מנתח, רופאה. יאללה, בוא נלך לרופאה, שיהיה לנו...
2: יאללה, רופאה. תשמע, רופאים ורופאות זה סיפור מאוד מעניין, כי מסלול ההכשרה שם, הלימודים שלהם, לוקח איפשהו בין 13 ל-14 ל-15 שנים עד שהם הופכים להיות רופאים ורופאות מומחות, כן? תחשוב על עצמך כמה זמן, עכשיו, זה הזמן שהם מקימים משפחות והם הורים צעירים והם עושים תורנויות של 26 שעות ולא רואים את הבית ולא רואים את החיים ולא כלום. בתקופה הזאת השכר שלהם לא משהו. זאת אומרת, הרופאה שאנחנו דיברנו איתה עושה 30,000 שקל בחודש, שזה נשמע כאילו...
1: ברוטו?
2: אחלה, כיפה, ברוטו, ברוטו, הכל ברוטו, אבל זה על 300 שעות עבודה בחודש.
1: וואו.
2: בסדר? זה כמעט משרה כפולה, בסדר? אז ביחס לזה זה לא המון. מה שכן, כשהם מסיימים את מסלול ההתמחות והופכים להיות רופאים מומחים, בפרט אם יש להם, אם המקצוע שלהם מאפשר להם גם קליניקה פרטית, נגיד,
1: שם הכסף.
2: או רופא אור, תקשיב, זה יכול להגיע גם ל-120,000, 150,000 שקלים.
1: זה נורא נורא תלוי ברופא. זאת אומרת שיהיו רופאים, אנחנו יודעים שרופאים מתכווננים לזה שהם אחרי זה הם יוכלו לעשות עוד משהו מקליניקה פרטית או בוטוקס.
2: כן. עכשיו, בגלל שהם מגיעים לזה בגיל יחסית מוגן, הם מאוחר, כן? נגיד בשנות ה-40 ומשהו לחיים שלהם, הם עובדים בדרך כלל עד גיל נורא מבוגר, הרבה מעבר לגיל הפנסיה. כל עוד הידיים שלהם מסוגלות לעבוד, הם יעבדו. אז אתה יודע, יש מי שאוהבים את זה, גם צריך להיות מורח להתקבל, בוא נודע על האמת. אני, זה פחות בשבילי, לא שהיה לי סיכוי, אבל אתה יודע.
1: טוב, בדקת משפיענית רשת וחברת כנסת, מי מרוויח יותר?
2: האמת שזה מאוד קרוב, אני חייב להגיד לך. מאוד קרוב. מאוד מאוד מאוד קרוב. שכר מאוד... זה שכר שמתחיל ב-5. בסדר? לשתיהן. מאוד קרוב. אחת עובדת שעתיים ביום, השנייה קצת יותר.
1: שעתיים ביום זה חברת כנסת?
2: זהו, אני אשאיר לך לנחש מי זו מי. אבל האמת ש... אתה יודע, יש הרבה דברים, אני לא חשבתי על זה, אבל בשני הדברים האלה שקווי דמיון בין שני המקצועות האלה, בוא נגיד ככה.
1: היום חברות כנסת צריכות להיות משפיעניות רשת כדי להתקדם.
2: בדיוק, כן. או להפך, נראה לי משפיענית אפשר גם להפוך להיות חברת כנסת.
1: בינתיים המסלול הוא הפוך, כמו שזה נראה כנסת האחרונה. הם עסוקים בדיגיטל במקום בוועדות.
2: זה נכון, זה נכון.
1: וגם שהם בוועדות, הם נותנות הופעה בשביל הדיגיטל.
2: נכון, אגב, מי שמגיע לכנסת רואה את זה בעיניים. הם נכנסים לחדר, יש להם עוזר שמצלם אותם לטיק טוק, הם נותנים את הנאמבר שלהם ויוצאים. זה פחות או יותר מה שקורה.
1: צלם אותי קרוב ל... תגיד אותי צורחת פה על.
2: כן, בדיוק, בדיוק.
1: טוב, נהג קטר. הנה מקצוע.
2: נכון, נהג קטר, זה שדיברנו איתו, זה שודר אתמול. הוא מרוויח 27,000 שקלים בחודש. ברוטו. זה שכר די גבוה, כן? הממוצע במשק הוא 14, זה פי 2. זה ממש אחד התלושים שהפתיעו אותי. אני לא חשבתי שהם מסתכרים ככה. זה, אתה יודע, זה תלוי ותק וזה וכל מיני כאלה, אבל זה בין היתר נובע מהחוזק של הוועד, של הרכבת, שהוא וועד מאוד מאוד חזק.
1: אנחנו ראיינו אותה. אתה מסיע הרבה מאוד אנשים, יש לך איזה סוג של אחריות, נראה לי.
2: לא, לא, חד משמעית, יש לו 1,500 נוסעים בבגאז', כן? זה המון, המון, המון. אבל ראיינו למשל, זה לא נכנס נימה, כזה מפקח, סדרן כזה ברכבת, לא יודעת לקרוא את זה, מפקח שהולך וזה, עושה 22,000 שקלים בחודש, זה פחות אחריות, נראה לי, כן? עדיין, מזכורת מאוד יפה, כאילו, יש מזכורות יפות ברכבת. בוא נגיד שהבוקר כתבו לי אנשים,
1: איך מתקבלים לרכבת? הנה, מצאנו את העבודה שאנשים לא ידעו.
2: לגמרי.
1: אילתים ברכבת לא תמצא?
2: לא.
1: לא, לא. עדיין לא. כן.
2: מירי רגב הבטיחה, אבל לא, זה לא יקרה בקרוב.
1: נשאר עוד 3 שנים, 4, מההבטחה שלה האחרונה אצלנו כאן בשידור, תוך 5 שנים רכבת לאילת, נשארו עוד 4.
2: אין ספק.
1: טוב, בואו נלך, יאללה, בואו נסיים עם גננת, אנשי חינוך.
2: כן, אנשי חינוך זה עולם ומלואו. גננת, אנחנו ראיינו גננת שיש לה גן פרטי, כן? אז כאילו...
1: פעוטון.
2: פעוטון כזה, כן. כאילו המגבלות של המשרד האוצר לא חלות עליה וכו'. אני הופתעתי, השכר שלה יחסית נמוך, אפילו קצת יותר נמוך ממוצע. היא עוד בתל אביב, היא עושה 13,000 שקלים בחודש. ווואלה, כאילו, זה עבודה קשה להיות גננת בפעוטון. כל היום עם ילדים מאוד מאוד קטנים, חמודים מאוד, אבל קשה. לא, אני לא הייתי עושה.
1: לא, אנשים עושים את זה כחלק זה וחלק השליחות.
2: נכון, נכון.
1: יש להם את זה.
2: זה ממש חוזר לעצמו הרבה פעמים.
1: לסבלנות וצריך זה, ולצערי יש גם כאלה שמאבדות את זה מתישהו.
2: זה בדיוק, כן.
1: טוב, בכל זאת, אני אשבקש ממך לסכם. אם אנחנו צריכים להמליץ פה לכמה אנשים בגילאי ה-20, שעתידם עוד לפניהם, לאן ללכת?
2: תראה, אם רוצים להתפרנס כמו שצריך בישראל, אז בגדול זה רק בהייטק, כן? אבל...
1: אבל לא לכולם יש את הנתונים.
2: א', זה מה שאמרת, ב', AI, לך תדע. ג', בעיניי יש עבודות יותר מעניינות פשוט. זה מאוד מאוד קשה למצוא עבודה שאתה גם מאוד מאוד אוהב, מרגיש שליחות וגם מפרנסת כמו שצריך, זאת האמת. אני זכיתי שיש אחד כזאת, אני מודה. אבל יש עוד, יש עוד.
1: לא, זה כי אתה כוכב. אבל נניח עיתונאי מן המניין בכאן 11. אל מול העבודות האחרות, איפה היית מדרג אותו?
2: מעל הממוצע. מעל הממוצע. תראה, זה מנעד, כן? יש כל מיני, אבל מעל הממוצע.
1: מעל הממוצע. למה אתה ממוצע 14,000 שקלים?
2: ממוצע 14, זה יותר.
1: יותר מ-14. אז הנה, עיתונאים בכאן 11. גם מומלץ לבוא. כל עוד זה עובד. כל עוד זה עובד, כן.
2: בדיוק, כל עוד עובד.
1: שאול אמסטרדמסקי, מודה לך מאוד. כמה אתם מרוויחים היום בשעה?
2: 9:30,
1: כאן
2: 11, אחרי החדשות, התלוש של המדינה. תבוא.
1: תודה.
2: יאללה, ביי.
1: ביי.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עסק שנסגר לעשרה ימים זה חריג. שלום רב פקד אפרת אקלר, שלום.
2: בוקר טוב,
1: אודי. עוברת מרחב אילת, בוקר טוב, ושיחתנו היומית, מה קרה פה? טוב. קודם כל, לסיפור, בוא נתחיל רגע, לסיפור המעצרים היום אתם לא קשורים, נכון?
2: הפעילות היום היא של
1: להב,
2: יחידה ארצית, שמנהלת פרשייה, מתנהלת בכל המדינה למעשה.
1: כל הנגב.
2: כל הנגב.
1: כל הנגב, סליחה, בכל הנגב. כל הנגב ואילת.
2: כן, כל הדרום.
1: בעס. ראית הרשימה?
2: ראיתי את הרשימה. שמות...
1: כן, איך הגענו לשם? אני שואל את עצמי איך הגענו לשם. טוב, לרשימה הזאת. טוב, בוא נמשיך למה שכן. מה זה? איך סוגרים עסק לעשרה ימים?
2: ברגע שעסק לא עומד במחויבויות שלו מבחינת נעלי הרישוי והעסקים. אז אנחנו נאלצים לסגור אותו. זה לא הפעם הראשונה.
1: זה לא עסק שפתאום מפיע.
2: זה גם לא תהיה הפעם האחרונה.
1: אוקיי.
2: זה קורה.
1: מה זה העסק?
2: עסק הוא פאב שכונתי.
1: פאב שכונתי.
2: של תושבים...
1: גנבי גבול.
2: של תושבים... כן, זה אתה אמרת, כן.
1: אני אומר. גנבי גבול שהשתקעו גם באילת.
2: כן, כן. מדובר באירוע שהתחיל בדיווח למוקד 100 של משטרת ישראל. הקורבן יצר קשר, ביקש את עזרת המשטרה, אחרי שלטענתו הוא הותקף במהלך בילוי שלו במקום. העסק הזה ממוקם בשכונה א', שכונה ותיקה, שם אנחנו יודעים שנמצא ריכוז של האוכלוסייה הזו. שוטרי הסיור שלנו מגיעים למקום, פותחים מיד לחקירת נסיבות האירוע, ומהחקירה הזאת עולה פעולות חקירה שהם עושים במקום.
1: רגע, כשהוא מבקש מכם עזרה, זה תוך כדי אירוע או אחרי? כשהוא מתאושש?
2: אני מניחה שהוא לא מתקשר תוך כדי שמרביצים לו, אלא...
1: לא, כלומר בסמוך, התכוונתי, לא מתאושש יום אחרי.
2: מיד שסיימו להרביץ לו, הוא התקשר אלינו. ותוך דקות מגיעים לשם שוטרי הסיור, פותחים בחקירה, ומהחקירה הזאת עולה שבאמת במקום מתרחשת קטטה. אבל בניגוד לחובה שקבועה בחוק, בית העסק ובתנאי רישוי העסק, האירוע בכלל לא מדווח לנו על ידי בעל העסק, או מי מטעמו, שזה יכול להיות מנהל שנמצא במקום, או עובד שנמצא במקום. חשוב להבין ש... בעלי עסקים בפרט במקומות בילוי מחויבים לדווח למשטרה על אירועי אלימות ועבירות פליליות.
1: דרך אגב, זה בער באישור כזה? עובר תהליכי רישוי בעירייה ובכל הזה?
2: בהחלט, בטח.
1: זאת אומרת, הוא גם צריך לשים מצלמות, כל מה שאתם מבקשים מעסקים רגילים?
2: נכון מאוד.
1: היו מצלמות?
2: כן, משם למעשה אנחנו מבינים, משם למעשה לומדים השוטרים שלנו שאכן במקום הייתה קטטה, שלא דווחה.
1: כמה אתם יכולים לראות אחורה, כדי לדעת אם היו עוד קטטות שלא דופרו?
2: יש כחור של מצלמות שנעשה במקום, יש מצלמות שמתעדות שבועיים אחורה, יש מצלמות שמתעדות שלושה חודשים אחורה, זה תלוי במצלמה, זה תלוי...
1: הבנתי.
2: אני יכולה להגיד לך שבעבר היו לנו בתי עסק שאכן היו מצלמות במקום, אבל הם לא תיעדו. וגם על זה נכנסו, זומנו בעלי עסקים לשימועים, ואו נכנסו או קיבלו אזהרות, כי גם זה חלק מתנאי.
1: תגידי, לאן הם הולכים עכשיו, כשנגיד סגרתם להם את הבר הזה? יש עוד ברים כאלה דומים?
2: יש להם עוד ברים כאלה דומים. אגב, כולם באישור, כולם תחת רישיון. ויש להם עוד כמה כאלה.
1: אז יש לאן ללכת לבלות? או לריב.
2: יש לאן ללכת לבלות, כן.
1: או לריב.
2: בהחלט. במקביל לחקירה הפלילית שנפתחה, נפתח גם הליך מנהלי, ושבסופו גם הוחלט על סגירה של בית העסק.
1: לעשרה ימים, או בכלל?
2: לעשרה ימים.
1: יש דבר כזה לסגור על עצמיתות? לא.
2: לא. אני רוצה, אני באמת חשוב לי גם לציין אודי שיש כאן מכלול שיקולים ונסיבות ש... קצין הרישוי וההבטחה שלנו יושב ושוקל ובודק, כי אנחנו באמת לא מחפשים כאן לפגוע בפרנסה או במקומות בילוי. זה משהו שהוא מפעילים המון שיקול דעת, אבל זה באמת בהתאם לנסיבות, וכמובן לעבר שיש לנו מבית העסק. אם זה בית עסק שזה...
1: זאת אומרת, לא למד בשבעה, לא למד בארבעה ימים, לא למד בשבעה ימים, ילמד בעשרה ימים. בערך.
2: למשל.
1: סתם, אני זורק. רב פקד אפרת, לא שאני יודע. רב פקד אפרת אקלר, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
2: תודה רבה, עוד יום טוב.
0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש,
1: אודי שכטר. לקראת פריימרי זה חלקיים ככל הנראה בליכוד, אומרים שיש בלגן, בתוך התנועה, כי מבדלים את הפריימרי, זה אנשים השקיעו, עשו קמפיינים בליכודיאדה, הכל עכשיו, כי רוב המקומות יתפסו ברשימה מסודרת, וחלק יריבו על הפירורים, ויש שרים וחברי כנסת שכבר פרשו מהליכוד, חברי כנסת שכבר פרשו מהליכוד, כי הבינו שדרכם הסתיימה. שלום פיני גניסלב, איש הליכוד מאלת, שלום.
3: בוקר טוב,
1: אודי. בוקר טוב. לא שומעים אותך כמעט? הרדיו פתוח או שאתה אצל רפי זנתי?
3: רגע, ועכשיו?
1: מאלת, לאט, לאט, כן.
3: שומע טוב?
1: עכשיו שומע טוב.
3: יופי.
1: טוב, בוא תספר לי קצת מבפנים, כמו שאתה אוהב לדעת. מה קורה שם?
3: מחר. בין נכון לעכשיו, אני מדגיש, נכון לעכשיו, בין השעה 12 לשעה 10 בערב, אמורים להתקיים בסניף הליכוד במרכז שלום, הבחירות לתקנות של הוועידה החמישית של מרכז הליכוד. נכון לעכשיו, בעוד כשעה, אמורים לקיים פגישה ראש הממשלה ויו"ר התנועה ביבי נתניהו עם יושב ראש המרכז חיים כץ, על מנת לבצע את הסיכום על התקנות החדשות והמשונות שאנחנו חברי המרכז אמורים להצביע עליהם מחר.
1: מה זה משונות? מה השוני? חוץ מזה שראש הממשלה רוצה שריונים ותמיד קיבל שריונים, אולי הוא רוצה קצת יותר.
3: נכון, המשונות זה אחד מהם, שאם עד היום היה לו הזכות על פי התקנות לקבל חמישה שריונים ממקום אחד ועד 30, כיום נכון להיום הוא מבקש כ-10 מקומות משוריינים. נכון לעכשיו...
1: 10 מ-1 עד 30.
3: מ-1 עד
1: 30. שליש מהרשימה הוא רוצה למנות בעצם...
3: כן.
1: אוקיי, תשמע, הוא מתקנה במתמודדים מולו, שיכולים לסדר איך שהם רוצים.
3: לדעת רבים, וגם לדעתי, מה שנעשה פה, נעשה מה שנקרא אצלנו בפוליטיקה, יוצרים בעיה בשביל לפתור בעיה. כשאם ביבי רצה 7, 6, 7 או 8...
1: אז הוא הולך למספר של 10 כדי לקבל 7.
3: יפה, ואז הוא יקבל את מה שהוא ראתה מלפני זה. לעומת זאת, יש קבוצה מאוד גדולה, רשות חבר הכנסת דוד ביטן.
1: כן.
3: שמתנגד נחרצות למהלך הזה.
1: ומה אומר?
3: ואומר ש...
1: שהליכוד היא תנועה ותיקה, ויש לה זה, כן, נו.
3: ממה שידוע לי במקרה הטוב, מוכן לתת לו עוד אחד. מעבר לחמש. כרגע מתקיימים בעוד שעה יתחילו הדיונים, והאבסורד הגדול הוא שאני כחבר מרכז לא יודע מחר על מה אני אמור לבחור, על איזה סעיפים עומדים לבחירה. קרוב ל-140, סליחה, זה לא כלל חברי התנועה, זה כ-4,000 חברי מרכז שיש להם את הזכות לבחור. נכון לרגע זה, יום לפני תאריך הבחירות, לא יודעים על מה הם הולכים לבחור מחר.
1: נו, מה זה משנה? אתם תעשו את מה שראש הממשלה יגיד.
3: בסדר.
1: זה כמו ההצבעות, זה כמו ההצבעות על התקציב. הם לא יודעים, הם מצביעים על התקציב במדינה בלי לאף אחד לא פותח את הספר.
3: אבסורד נוסף היא העובדה שאיש מאיתנו עדיין לא יודע, ולא בטוח שגם נדע אותם מחר, לא בטוח, אני מקווה שכן, את שמות המשוריינים. אתה רוצה איקס משוריינים, בוא תגיד לי את מי אתה שם.
1: פני גניסטב, אתה צריך להגיד את האמת. הליכוד היא מפלגת בנימין נתניהו היום. כל השאר הם נספחים שהם מתאמצים למצוא חן בעיני המלך. זו האמת. תגיד את האמת. אחרת היו אומרים לו לך, אבל אם הוא הולך אין ליכוד.
3: אמרת בזה, אמרת את זה טיפה ב... בסדר, אני מסכים ברוח הדברים את מה שאתה אומר. בכל מקרה, אני מהתומכים, גם אני ביניהם, של מה שאמרת עכשיו, בין התומכים של ביבי ושל חיים כץ.
1: כן, אז אתה אומר, מה שהחליטו אתה מקובל עליך. בקיצור, נעשה ונשמע. זה בדיוק זה, נעשה ונשמע. נעשה מה יגידו לנו ונשמע אחרי זה את מי מינינו. פני גניסלב, אז תודה שעשית לנו שיעור קצר, תודה.
3: תודה לכם, יום טוב.
1: שלום. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
4: בחסות
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי? בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם באילת, כאשר הטמפרטורות יגיעו עד ל-39 מעלות וירדו בלילה ל-27 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משבים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית, המשך יום נעים שיהיה לך.
4: בחסות
5: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי? בעלך?
6: לא, המזגן.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.